0: posibilitatea de control al sistemului din interior și tocmai de aceea, dacă citiți programul de guvernare, să vedeți că ceea ce propunem în el este tocmai o destructurare acestei piramide și acordarea posibilității tuturor judecătorilor la acces egal în ceea ce privește piramida din interiorul sistemului de justiție. Am spus-o deja, la vârf este CSM-ul, unde secția de judecători are o putere foarte mare pentru care înmână cariera fiecărui judecător din țara asta. Inclusiv președintele în alte curți este numit de secția pentru judecători.
1: Curtea de apel București a amânat pentru 12 octombrie judecarea pe fond a dosarului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alții 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Amânarea a fost cerută de apărători. La curtea de apel au venit 10 de susținători ai fostului candidat la președinție cu steaguri, flori și vuvuzele, iar jandarmii au format un cordon de ordine. La ieșirea din instanță, Georgescu a criticat dur actuala clasă politică și a mulțumit liderului AUR, George Simion, pentru ceea ce a numit integritate. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Prima rundă de audieri a miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan s-a încheiat. Ultimul audiat luni în comisiile parlamentare de specialitate a fost Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al economiei, care a primit aviz negativ. În cadrul audierilor, Irineu Darău a propus o creștere economică sustenabilă bazată pe investiții, competitivitate și sprijinirea exporturilor și a antreprenorilor. Audierea a fost însă una tensionată. Parlamentarii s-au certat mai bine de 20 de minute pe procedura de desfășurare a ședinței. Aceștia s-au contrazis inclusiv pe modul în care urma să fie calculată majoritatea și pe felul în care urmau să-i pună întrebări lui Irineu Darău.
1: S-a numărat odată în sală, au ridicat toți colegii de la toate comisiile
2: mâna. Și nu vreau să fie
1: nu mai amețiți acum vot, domnul președinte, ori ne înțelegem și dăm drumul la ședință, ori nu. Păi n-ați venit dumneavoastră de la USR să faceți reguli aici la toate partidele.
3: Domnul Scandalagiu de la PSD, vă rog eu din suflet să vă calmați.
1: Care e cu Scandalagiu? Tu ești cu Scandalagiu? Vă nu-ți rușine?
4: Acestea fiind zise, domn ministru, vă ascultăm.
5: Sper ca după jumătate oră să avem și răbdare și eu am răbdare să știți să vă răspund la toate întrebările necesare. Dacă e atât de complicat cu 6 comisii, cam așa e și într-un minister cu 5-6 domenii.
0: Tot luni, Sebastian Burduja a propus la Ministerul Energiei, Radu Miruță propunerea pentru Ministerul Apărării și Cătălin Drulă propus la Transporturi au primit aviz negativ din partea comisiilor parlamentare de specialitate. În schimb, Tanțoș Barna propus la Agricultură și Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor au primit aviz favorabil. Audierile continuă marți de la ora 10, iar votul de investitură este programat miercuri la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului. PNL ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în cazul în care guvernul Mureșan nu trece miercuri de parlament. Vicepreședintele liberal, Alexandru Muraru, insistă însă că liberalii nu susțin suspendarea președintelui, scenariu pe care îl atribuie AUR și lui Victor Ponta.
6: Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea legilor anticipate. Dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate.
0: Vaccinul antigripal ajunge în farmacii, iar persoanele vulnerabile au dreptul la compensare integrală sau parțială. După administrarea serului, organismul are nevoie de aproximativ 14 zile pentru a dezvolta anticorpii, drept urmare medicii recomandă vaccinarea încă din luna octombrie. Adrian Marinescu este managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș.
7: Pentru gratuitate, nu vorbim doar de persoane de peste 65 de ani sau de boli cronice, vorbim de toți copiii până în 18 ani inclusiv, vorbim de personalul medical și auxiliar, deci foarte important, femeile gravide. Aș puncta, femeile gravide trebuie în mod obligatoriu să protejeze prin vaccinarea antigripală. Avem toate variantele posibile epidemiologii, în așa fel încât să facem vaccinul și să-l facem din octombrie, pentru că e greu să ai o populație a României protejată într-o săptămână. Vestea mai puțin bună e că, din păcate, nu ne vaccinăm cât ar trebui. Vă aduc aminte că anul trecut populația României a fost protejată undeva în jur de 6%. Să știți că și un tânăr poate face la un dat o formă severă și critică care să ducă chiar la deces.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. 6 membri ai cabinetului Siegfried Mureșan au fost audiați în comisiile de specialitate din Parlament. 2 dintre ei au primit aviz pozitiv, ceilalți 4 nu i-au convins pe parlamentari. Ultimul audiat a fost Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al economiei. El a primit aviz negativ din partea comisiilor, la fel ca Sebastian Burduja, propus la Ministerul Energiei, Radu Miruță, propunerea pentru apărare, și Cătălin Drulă, care ar urma să ocupe portofoliul transporturilor. În schimb, Tanțoș Barna, propus la agricultură, și Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul Finanțelor, au primit aviz favorabil. Audierile continuă și marți de la ora 10, iar votul de investitură e programat miercuri la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului. Însă noul executiv nu are deocamdată majoritatea necesară pentru investitură, îi lipsesc 63 de voturi. În culise, liderii politici au deja în calcul un plan de rezervă, scenariul alegerilor anticipate sau o nouă coaliție între PSD și AUR. Într-un mesaj transmis șefului statului, premierul desemnat Siegfried Mureșan cere să nu fie exclusă declanșarea alegerilor anticipate dacă executivul său va fi respins la votul de miercuri.
1: În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR, și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
0: Judecătoarea propusă pentru Ministerul Justiției vorbește despre existența unei piramide a puterii în sistemul judiciar. Aceasta ar fi coordonată de secția de judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, susține Andreea Chiș. Potrivit acesteia, legea din România a permis crearea acestei piramide a puterii, pe care își propune să o destructureze dacă ajunge la Ministerul Justiției. Andreea Chiș va fi audiată în comisiile de specialitate marți de la ora 15.
2: De o piramidă a puterii am vorbit și am arătat că prin lege s-a creat acest lucru și dă o posibilitate de control al sistemului din interior, și tocmai de aceea, dacă citiți programul de guvernare, să vedeți că ceea ce propunem în el este tocmai o destructurare a acestei piramide și acordarea posibilității tuturor judecătorilor la acces egal în ceea ce privește piramida din interiorul sistemului de justiție. Am spus-o deja, la vârf este CSM-ul, unde secția de judecători are o putere foarte mare pentru care înmână cariera fiecărui judecător din țara asta. Inclusiv președintele înaltei curți este numit de secția pentru judecători.
0: Curtea de apel București a amânat pentru 12 octombrie judecarea pe fond a dosarului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alții 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Amânarea a fost cerută de apărători. La curtea de apel au venit 10 de susținători ai fostului candidat la președinție cu steaguri, flori și vuvuzele, iar jandarmii au format un cordon de ordine. La ieșirea din instanță, Georgescu a criticat dur actuala clasă politică și a mulțumit liderului AUR, George Simion, pentru ceea ce a numit integritate. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Doar 2 din 6 miniștri propuși au primit aviz pozitiv ieri în comisiile de specialitate. Este vorba despre Tanțoș Barna, propus la agricultură, și Alexandru Nazare de la finanțe. Azi alții 10 miniștri vor fi audiați. Iar România a pierdut și al doilea meci din Liga Națiunilor, 2-4 aseară cu Bosnia. Și avem 3 grade acum în Petroșani, 17 în capitală și Buzău și 18 grade în Constanța, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Este a doua zi de audieri pentru miniștrii propuși de Sigvrid Mureșan. Mai sunt 10 care trebuie să treacă prin comisiile parlamentare. 6 au îndeplinit procedura ieri și doar 2 au primit avize pozitive. Tanțoș Barna de la UDMR, propus la agricultură, și independentul Alexandru Nazare de la finanțe. Între timp, premierul desemnat caută voturi la grupurile mai mici din Parlament, după ce PSD și AUR au anunțat că nu își vor da votul pentru Mureșan. Cu mai multe informații, Amalia Dobre.
1: Încă 10 miniștri urmează să ajungă în fața comisiei de specialitate pentru a primi un aviz. Cei drept, aceste avize sunt doar consultative. Premierul desemnat încearcă pe ultima sută de metri să mai strângă câteva voturi. A avut discuții cu grupurile mai mici din Parlament, cu grupul minorităților naționale, dar și cu cei de la UPR. De asemenea, dacă ne uităm la matematica parlamentară, Sigvrid Mureșan este în dezavantaj în acest moment. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună 170 de parlamentari, iar Sigvrid Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni premierul României. De asemenea, cele mai numeroase partide din Parlament, AUR și PSD, au spus că nu susțin acest cabinet. Mai mult, deputații și senatorii AUR nu au fost prezenți nici în comisiile de specialitate la momentul audierii miniștrilor propuși și, de asemenea, liderul George Simion spunea că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți nici în plen în momentul în care se va da un vot pentru cabinetul lui Sigvrid Mureșan.
0: Taxa pe valoare adăugată nu va scădea în 2027, a declarat Alexandru Nazare după ce a primit aviz pozitiv în comisiile parlamentare pentru funcția de ministru al finanțelor. Deși programul de guvernare prevede o țintă de reducere a TVA de la 21 la 19%, ministrul s-a ferit să facă promisiuni legate de scăderi. Spune însă că TVA-ul nu va crește.
2: Ar fi de dorit, nu doar în privința TVA-ului, vorbind de taxe în general. O scădere a fiscalității, evident că ajută economia. Întrebarea este, ne permitem să o facem? Mai ales în situația în care abia am scăpat de sancțiuni importante legate de modul în care România este evaluată. Avem un raport S&P care se publică în această săptămână și mai avem niște examene importante în ianuarie și februarie, tot din partea agențiilor de rating. De aceea nu cred că pentru anul 2027 putem discuta de o modificare în privința TVA-ului.
0: Ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, reacționează după acuzațiile privind o posibilă implicare americană în demiterea guvernului Bolojan. El spune că Statele Unite au încredere deplină în democrația din România și că problemele politice interne trebuie rezolvate în România. Declarația vine după un articol din Wall Street Journal despre ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Între timp, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că întâlnirea avută cu ambasadoarea în martie a vizat doar rolul României în coridorul vertical de gaze, iar ministrul de externe Oana Țoiu afirmă că vizita ambasadoarei a fost legată de un eveniment privat. Două dintre cele mai mari companii petroliere din Italia au decis plafonarea prețului la combustibil după ce motorina a ajuns să coste 2,50 euro. Asta deși guvernul a redus accizele. Micile companii se plâng însă de concurență neloială și se tem că nu pot supraviețui acestei crize. Din Italia transmite Adela Mohanu.
3: Vorbim despre un preț maxim de 2,19 euro pentru litrul de motorină, respectiv 1,99 euro pentru litrul de benzină. Un prag maxim decis de două dintre cele mai mari companii din Italia, care dețin aproximativ 40% din totalul stațiilor de aici. O decizie însă contestată de micii benzinari, care spun că sunt amenințați chiar cu falimentul. Amenință cu proteste, amenință cu acțiuni în instanță pentru concurență neloială. Guvernul Meloni, în schimb, salută decizia celor două mari companii, care vine în completarea măsurilor luate de guvern. Guvernul Meloni deja a decis reducerea accizelor cu câte 17 cenți la fiecare litru de carburant. În Italia, această plafonare rămâne valabilă pentru următoarele 30 de zile.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Gheorghe Hagi a anunțat că va termina experimentele de la echipa națională după 2-4 cu Bosnia.
5: N-am trecut examenul, e dureros, atât am putut să facem. Eu sunt principalul vinovat pentru că eu am planificat aceste două meciuri și celelalte care sunt, dar în special aceste două meciuri cu două echipe care să facem față la ritmul și intensitatea care este în fotbal european. Am greșit, eu am gândit lucrurile, așa că mi le asum. Am crezut lucrul ăsta pentru că și în vară am văzut mulți jucători, am făcut acest lucru și a mers foarte bine. Am crezut că poate merge și acum, dar se pare că nu.
0: Vremea va fi în general plăcută astăzi, cu maxime între 17 și 26 de grade. Ploi slabe sunt posibile la munte, în Dobrogea și Muntenia. Vântul va avea intensificări în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură. Condiții de ploaie vor fi și în capitală, unde avem cel mult 22 de grade în termometre. 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Se vorbește tot mai des de alegeri anticipate în condițiile în care nici noul guvern condus de Siegfried Mureșan nu pare să aibă susținere în Parlament. Mâine e votul. Iar ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, admite că banii pentru uniformele școlare ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Ascultați știrile Digi FM. Tanțoș Barna a propus pentru funcția de vicepremier și ministru al agriculturii și Alexandru Nazare, propus la finanțe. Sunt singurii care au primit aviz favorabil în urma audierilor de ieri. Astăzi urmează o nouă rundă de audieri în comisiile de specialitate, iar mâine este programat votul de încredere. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că dacă ar pica, guvernul Mureșan s-ar îndeplini condițiile pentru alegeri anticipate. Însă, până acolo, spune că ar mai putea exista o desemnare de premier, dacă nu chiar două. Și insistă că este nevoie de un nou guvern cât mai repede posibil.
1: Președintele are posibilitatea și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni în totalitate. Sunt instituții care din octombrie nu mai au posibilitatea de a plăti salariile.
0: În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind organizarea alegerilor anticipate, ne spune mai multe George Vila.
2: Noua inițiativă stabilește un cadru tehnic prin care guvernul va trebui să fixeze data scrutinului în cel mult 5 zile de la dizolvarea legislativului, asigurând încadrarea în termenul constituțional de maximum 3 luni. Proiectul prevede reducerea unor termene procedurale la 75 de zile înainte de vot și înjumătățirea numărului de susținători necesar pentru candidaturi, garantând în același timp exercitarea dreptului de vot pentru cetățenii din diaspora, inclusiv prin corespondență. Reprezentanții AEP subliniază că demersul are un caracter exclusiv tehnic și instituțional menit să pregătească legislația pentru orice scenariu politic, fără a exprima vreo opțiune legată de oportunitatea alegerilor.
0: Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, reacționează după ce elevi din toată țara au protestat ieri față de introducerea uniformelor școlare. Acesta recunoaște într-o declarație pentru Digi24 că banii necesari proiectului ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Elevii au decis să meargă ieri la școală îmbrăcați în negru. La recomandarea Consiliului Național al Elevilor, ei consideră că uniforma obligatorie impusă printr-un proiect de lege adoptat de Senat și trimis la Camera Deputaților nu rezolvă problemele școlii.
3: Eu nu sunt de acord. Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial am purtat uniformă și nu mi-a plăcut niciodată.
4: O uniformă nu va schimba ceva cu adevărat în școli. Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
5: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem. Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
0: E nevoie de reguli clare în vestimentația elevilor, susțin mulți dintre profesori. Aceștia consideră că introducerea uniformelor ar putea elimina interpretările diferite legate de ceea ce înseamnă în prezent o ținută decentă.
6: Am depășit deja niște reguli, niște norme de bun simț, de bună conduită. Regulamentele școlare nu ne ajută foarte mult. Precizarea aceasta ținută decentă e destul de vagă, fiecare o interpretează așa cum vrea. Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător, vârstei.
0: Este 6:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them.
1: A fi sau a nu fi, aceasta este eterna întrebare. Cu sunet, chiar dacă, na, așa erau timpurile, cu imagine alb-negru. Prima adaptare cu sunet în limba engleză a piesei Hamlet a lui William Shakespeare a avut premiera cu exact 78 de ani în urmă. Aceasta este povestea unui om care nu a putut să se hotărască, spune Laurence Olivier, regizorul și actorul principal la începutul filmului. Vorbele astea nu sunt în textul scris de Shakespeare. Ce a vrut să spună artistul? Profund influențat de teoriile psihanalitice ale lui Sigmund Freud și Ernst Jones, Olivier a construit filmul în jurul complexului Oedip, punând accent pe atașamentul intens și bolnăvicios al lui Hamlet față de mama sa, regina Gertrude. Și, ca să fie treaba, regizorul a reușit să transforme piesa de teatru într-un film cu o atmosferă de noir psihologic. De exemplu, castelul Elsinore a fost proiectat nu ca un decor istoric realist, ci ca un labirint auster, întunecat și opresiv, plin de coridoare pustii și ceață.
2: And the winner? Hamlet, J. Arthur Wright, 2 City Screen.

0: Speaking as a stand-in, I wish to say on behalf of Sir Lawrence the tremendous gratification it is to be selected by a jury of one's peers. I am sure that Larry, who lived and worked amongst us for so many years.
1: El este Douglas Fairbanks Jr., actor și producător de film, băiatul lui tata, printre altele, pentru că tatăl său, care a fost actor și el, a rămas în istorie ca fondator al studiourilor United Artists. Ce ai auzit mai devreme este de la ceremonia premiilor Oscar, unde Hamlet a câștigat la categoria cel mai bun film, printre altele. Laurence Olivier era la Londra, n-a putut urca pe scenă. Cu ce am rămas după această primă ecranizare a lui Hamlet? Cu un standard înalt de interpretare a personajului principal. Ce a reușit Olivier a fost copiat, dar și rafinat de cei care au interpretat personajul în ecranizările ulterioare. Evident, au existat și voci care au criticat producția cinematografică. Piesa lui Shakespeare are vreo 4 ore, filmul are 2 ore și un pic peste jumătate. Ca să ajungă aici, Laurence Olivier a trebuit să renunțe la personaje cheie precum Rosencrantz, Guildenstern și Fortinbras. Pentru asta, englezul a fost acuzat că degradează opera. Ideea scurtării operei lui Shakespeare a fost preluată și în teatru. La Teatrul Național din București, de exemplu, Hamlet are în distribuție doar 3 actori, spectacolul fiind o reinterpretare dintr-o perspectivă interioară. Ți-am stârnit curiozitatea? Succes la prins bilete!
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Radio DGFM.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține că sunt 200 de parlamentari care i-ar vota guvernul. Gheorghe Hagi își asumă eșecul din meciul cu Bosnia și Herțegovina în Liga Națiunilor. A fost un test pe care l-am picat, spune selecționerul, și vreme plăcută azi în toată țara, cu maxime de până la 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan continuă astăzi în Parlament, între timp continuă și negocierile pentru voturi. Ar fi 200 de parlamentari care susțin guvernul, a anunțat aseară la postul public de televiziune premierul desemnat.
2: Câte voturi vă lipsesc azi?
3: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi, suntem în jurul la 200 de voturi certe, avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții, am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce voi face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că vor veni voturi și de acolo.
1: Între timp, Romgaz neagă acuzațiile că oficialii statului român ar fi făcut presiune asupra companiei pentru a cumpăra sau vinde gaze naturale, inclusiv gaze lichefiate americane. Conducerea Romgaz spune că orice decizie comercială este luată exclusiv pe baza criteriilor economice. Reacția vine în contextul controverselor privind gazele naturale lichefiate din Statele Unite și coridorul vertical venit din Grecia. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan, fotografiat la masă cu ambasadoarea americană în Grecia și cu Sorin Grindeanu, susține că totul este o campanie de presă.
4: Sunt minciuni, sunt lucruri scoase din context, sunt discuții care au pornit încă din noiembrie anul trecut. A fost un memorandum semnat din partea României de vicepremierul Cătălin Predoiu, de ministrul finanțelor Alexandru Năzare și de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, la un eveniment la care eu nu am participat, în care România trebuie să poarte discuții tehnice cu cei din Statele Unite ale Americii timp de 90 de zile, la finalul acestei perioade să spună: nu ne interesează acest proiect, ne interesează acest proiect ca să tranzităm gaze prin România sau într-o altă formă. Eu nu aveam nevoie să-mi spună cineva din America cât de dezastruos a condus Ilie Bolojan în România, ca împreună cu colegii mei din PSD să începe moțiuni de cenzură împotriva domniei sale. Nu s-au purtat negocieri, nu s-au purtat discuții pe acest subiect. Cei de la Romgaz au avut discuții exploratorii pe linia lor de competență. Eu nu am cerut cuiva să semneze ceva sau să nu semneze, pentru că n-am ajuns la acel nivel de discuție.
1: Pe de altă parte, tarifele la curent ar putea crește chiar și cu 20% în această iarnă, o spun experții în energie. Unul dintre motive este situația în care a ajuns România din cauza secetei extreme, dependența de energie importată. Îi ascultăm pe Eugenia Gusilov, expert în energie, și Iulian Lolea, economist șef al Confederației Concordia.
5: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului.
6: Asta înseamnă costuri suplimentare pentru firme care cel mai probabil vor fi transferate mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor. Reamintim că nivelul prețurilor energiei deja ne poziționează în top 3, top 4 țării în ceea ce privește prețul pentru consumatorii mari la nivelul Uniunii Europene.
1: Rusia își crește bugetul pentru apărare cu aproape 30% față de anul acesta. Vladimir Putin a decis să aloce 200 de miliarde de dolari anul viitor pentru armată. Este cel mai mare buget de la începutul războiului din Ucraina în 2022. A decis și o mobilizare nouă. Ana Maria Ivan.
7: Liderul rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care a majorat cu 15.500 numărul autorizat de militari din cadrul forțelor armate. Decizia vine în contextul în care ucrainenii continuă operațiunea Vivaldi și au reușit să recupereze 10 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de ruși, iar dronele îi ajută să oprească înaintarea armatei ruse. Noua mobilizare ordonată de Putin este a patra în acest an și, în ciuda așa ziselor eforturi de pace, Kremlinul și-a propus să cheltuiască anul viitor pentru apărare 17 trilioane de ruble, adică 200 de miliarde de dolari. Mai mult, se prevede ca în următorii 3 ani suma să ajungă la 50 de trilioane de ruble, adică 600 de miliarde de dolari. Moscova își asumă în acest context și o dublare a deficitului bugetar, asta în ciuda unei noi taxe aplicate sectorului metalurgic și minier și o estimare că veniturile din petrol și gaze se vor reduce.
1: Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
8: Nicolae Stanciu a reacționat după ce România a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina acasă, scor 4-2. Îl ascultăm pe fotbalistul echipei naționale.
9: Încercăm să facem mai bine la următoarele meciuri care vor veni. Pierdut două meciuri, trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea pentru înfrângeri, să avem rezultate bune în următoarele 4 meciuri.
1: Vreme în general plăcută astăzi. Ploi slabe sunt posibile la munte, dar și în Dobrogea și Muntenia. Vântul va avea intensificări în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură. Temperaturile maxime ajung până la 26 de grade, cel mai cald în Banat și vestul Olteniei. 76 minute atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
10: Dă-te, Oana, mai într-o parte să mă încălzesc și eu, că nu mai pot.
11: Băi, nu știu, dar eu am circulația proastă, lasă-mă aici.
10: Bine, și Bucureștiul are circulația proastă. Și lăsă-mă acolo. Mamă.
11: Păi a înghețat nasul.
10: Da, băi, hai să facem un pic de mișcare să nu ne transformăm în cuburi de gheață vorbitoare. Sau înțepenite mai degrabă.
11: Trebuie să stai 5 minute, că acum am luat cafeaua și e caldă.
10: Ia pătura asta, pune-o pe picioare.
11: Pe picioare acolo, așa. da.
10: Eu mă așez pe blana de urs în fața șemineului.
11: Ia-o tu pe toate, pe mine mă mănâncă pielea de la blană.
10: Au fi rămas purici când l-am prins. Hai că e bine.
11: E tot întuneric afară, nu?
10: Da. Este, ziua s-a micșorat, a intrat la apă.
11: E cam frig.
10: Da.
11: Ai observat că mi-e frigă înăuntru decât afară? De ce râzi, domne? De ce râzi? Ce-i de râs în asta?
10: Nu știam că în general e mai cald înăuntru decât afară.
11: În perioada asta este mai frig înăuntru decât afară.
10: Păi hai să ieșim. Hai să ieșim afară.
11: Gata, hai. Dacă... Deschidem ușa?
10: Da, hai. Pisica, hai mă. Gata, hai. Aer curat în vârf de munte. Aici la cota 7800 din munții Nepalului suntem. Au și greieri, mă. Au și greieri. Ne-au trimis să facem emisiune live din Nepal. Ce tare. De pe vârful Kilimonos. E bine aici.
11: Da.
10: Ne-au dat diurnă.
11: Da, ce faci cu ea aici în vârf de munte?
10: 7 mango de persoană.
11: E bine.
10: Și 3 kiwi dimineața. Și o nucă de cocos, că e în loc de cafea.
11: În vârf
10: spargem
11: de munte.
10: În vârf de munte. Și ne-au, uite, avem parapante din astea, de coborâre, cred că sunt. Că ne-au dus cu elicopterul, ai văzut, confort, frumos, au zis la coborâre, puneți ăsta în spinare și vă aruncați.
11: Delta planul.
10: Da.
11: Da.
10: Lucrăm, avem planul și delta planul de folosit. În planul nostru este ascultătorul de Digi FM, pe care îl întrebăm ca de la cetățean la cetățean. Băi, ați dat drumul la...
11: Centrală?
10: Da. Așa un pic.
11: La reșou?
10: Nu 25-26 de grade. Dar așa, că să se mai încălzească un pic pereții. Că nouă ne-a fost frig, eu am scos pilota.
11: Și am scos-o cu 2 săptămâni. Da.
10: Da?
11: Da, da.
10: De 2 săptămâni?
11: De 2 săptămâni.
10: Cam de 5 zile am scos pilota.
11: Da, da, depinde și de pilot acum. Că eu am pilota de primăvară. Care se capsează. Da, da, și se capsează. Și din 2 pilote de primăvară faci una de iarnă. Le capsezi la colțuri și devin una.
10: Tare.
11: We become one, știi? Și am luat-o, da. Și am luat-o pe aia micuță de primăvară și am băgat-o în... Că nu mai
10: e. Eu am o singură pilotă mai groasă, așa. Stă bine pe mine, îmi stă bine cu pilot. Arăt
11: tu ești
10: bine.
11: All season?
10: Da.
11: Tu ai o pilotă pentru toate...
10: Eu arăt cel mai bine sub plafon. Mă cheamă la... Au zis că următorul shooting cu mine așa va fi. În pat, îmi stă bine în pat.
11: Mamă, dar uite, ăsta e un shooting bun pentru Crăciun.
10: Ar fi.
11: Mamă, da.
10: Un ciorap roșu, Moș Crăciun.
11: Cum este la voi?
10: Ia ziceți...
11: Bună dimineața.
10: Dimineața, cum este la voi, fără să ne spuneți că e cald sau frig.
11: Da.
10: Adică să ne prindem noi.
11: Doamnelor și domnilor, dragi copii, bună dimineața.
10: Dimineața.
11: Vă e frig, vă e cald, dar mai bine spuneți-ne așa. Dați-ne mesaje fără să ne spuneți că vă e frig sau vă e cald.
10: Sau vă e cald. Văd că deja v-au venit vreo două.
11: Yeah. Povestiți-ne cum e. Zice,
10: yeah.
11: Problema la mine acasă. Vara mai cald în casă ca afară, iar nu mai frig în casă ca afară.
10: Complicat,
11: da.
10: Sunt Adi din Botoșani și aseară m-am uitat la Victoria cu 2-4 a tricolorilor pe o terasă. Care Victoria? Au luat bătaie.
11: Care terasă?
10: Care terasă, da, exact. A, e cald.
11: Bună dimineața, dragilor. Nu am oprit ventilatorul. A, invidie. Vă îmbrățișăm cu drag, George și Adriana din Almeria, Spania. La ei 23 de grade.
10: Bun, așa.
11: Invidie, într-adevăr, da.
10: Sunt cum Lucian, sunt Lucian din Slatina și încă nu-mi vine să cred că am auzit Mariah Carey la radio.
11: La radio ăsta nu, încă.
10: Încă
11: protestăm,
10: nu.
11: Încă nu, ținem încă cu dinții nu. De vară, ce-o mai fi rămas din ea. Bună dimineața, dragilor, o dedicație, vă rog, pentru băiatul meu Ionuț, care face astăzi 29 de ani.
10: Pentru Ionuț.
11: Și pentru finuța Teo, care împlinește 2 ani, ne scrie Radu din Arad, caută DJ Dante aici, o dedicație specială pentru cei doi.
10: Dăm și cu la mulți ani.
11: Dedicațiile țin de cald. Ia stai, să vedem ce mai avem.
10: Sunt Dima din Craiova și umblu în tricou și bermude.
11: Bun.
10: Ăsta e Mexic.
11: Craiova e bine, mă.
10: O fi dar din Craiova, dar stă în Mexic.
11: La Craiova e mai cald, nu? Decât la București, mă, tradițional.
10: Nu, sau sunt nu? Cam la fel temperaturile. Oh. Da, rare ori să fie diferență.
11: Aciduțul din Ploiești ne scrie 14 grade. E bine?
10: Bun! 14, la ora asta, 14,
11: e bine?
10: E bine.
11: Da? Neața, mă strânge cămașa, ne scrie Doru din Arad. Adevărul e că la Timișoara și la Arad, în partea aia, când e să bată frigul,
10: bate.
11: Trece prin haine.
10: Da, dar acum strânge e mai... Tare. Ieri, spre exemplu, a fost mai bine la ei decât la noi.
11: Deci și o să tot fie, că acum vine un val de aer tropical.
10: Da.
11: Da, da.
10: Păi să vină, eu l-aștept.
11: Și eu la fel, cu pilota pe mine.
10: O pui după aia, varianta subțire de primăvară.
11: Neața, neața, am plecat la muncă în mânecă scurtă, dar cu umbrela în rucsac.
10: Bun.
11: Ce combinație, da, ce-i drept e număr de Spania. Ia să vedem ce mai avem aici, neața. Eu am luat o geacă pe mine. Numai una? Eu știu că a venit toamna.
10: Geaca am luat și eu.
11: Când iau geci suprapuse. M-am venit în dimineața asta. Da, da.
10: Bine, asta e... Zici de asta și ai mai avut una peste?
11: Da.
10: E așa, mai bluză,
11: da,
10: geacă.
11: Da, făiță de ceapă, dar iau chestii suprapuse pe mine. Niciodată nu umblu cu o singură treabă. Un plovăraș așa atât.
10: Foarte bine, dragilor. Haideți, încălzirea de dimineață. O să punem și ceva muzică să
11: ne
10: încălzim.
11: Hai să ne punem în mișcare. Hai să începem.
10: Hai să nu dăm drumul totuși la centrale.
11: Hai.
10: Să-i băgăm un faliment. Să tragem de vremea asta cât putem.
11: Să-i băgăm un faliment.
10: Chiar, păi băgăm un faliment. Nu mai câștigă Romgazul sau cine. Astăzi e zi importantă și pentru Siegfried.
11: Mâine e. Azi e marți, nu?
10: Azi e marți. Mâine e,
11: da.
10: Mai are nevoie de 33 de...
11: Păi până mâine nu se descurcă el?
10: Nu știu, băi, dacă aș fi Siegfried, eu aș face așa. Ce vrei, mă, tu? De unde ești? Bă, de la PSD, zice. Ce vrei, mă, cutie de pantofi? Ia, mă, cutie de pantofi. Ce vrei, mă? Pe excursie în Malta cu nevastă ta? Ia, mă, excursie în Malta cu nevastă ta, mă. Tu ce vrei, mă? A, tu ești cu ceasurile. Ia, mă, și tu un ceas. Și 33. Cred că aș obține și reducere, că zic, domne, mă duc la un supermarket din ăsta care are de toate. Am 33 de comenzi. Nu puteți să-mi faceți și mie o reducere să plătesc cât pentru 20, mă rog? Nu știu.
11: L-ai văzut tu pe Siegfried, așa?
10: Nu, dar mă văd pe mine.
11: A, bun. Minunat. Poți să dai sfaturi nesolicitate. Poți să dai. Mai nu garantează nimeni.
10: Dacă a existat guzganul Rosaliu, de ce n-ar exista și guzganul Maroniu? Nu știu, guzgan.
11: Ai rămas la maro de ieri, nu?
10: Guzganul Cărămiziu. Faci casă bună cu el.
11: Bună dimineața, am dat la 24 de grade căldura în mașină, ne scrie Corina
10: din Iași. În mașină, da, în mașină toți ne permitem aroganțe de genul ăsta.
11: Da, uite, altcineva care are dreptate, să vedeți cum sunt îmbrăcat. Geacă groasă și pantaloni scurți, cu așa vreme nu mai știi, adevărat, pentru că la prânz se face foarte, foarte cald, dimineața dârdâie sufletul în tine. Neața, dragilor, încă nu las tricoul cu drag, Bogdan din Germania, 14 grade. Dar în Germania nu-i frig de obicei?
10: Ba da, este foarte frig, doar că cei care stau pe acolo, nu știu ce acomodare au la temperaturi scăzute. Dar am văzut inclusiv în Londra la 6 dimineața, eu eram cu 20 pe mine.
11: Da.
10: Și unul era în pantaloni scurți și făcea jogging.
11: Da, okay. Da, nu știu cu ce termostat au oamenii ăștia, dar zici că sunt de pe altă planetă.
10: M-am simțit bolnav.
11: Așa e că și eu la fel. De sâmbătă trecută am apăsat pe buton pentru că era prea rece în casă, nu numai noaptea. Dimineața zilei de sâmbătă era foarte rece și am primit reclamații din partea soției și a copiilor, însă în această dimineață am plecat în tricou la birou pe 14 grade.
10: Eu sunt convins că mulți, mulți au dat drumul seara, măcar o oră, două, au dat drumul să se mai încălzească un pic apartamentele. Era răcoare.
11: Eu n-am centrală de apartament, eu am centrală de bloc.
10: Iauleu, dar da. E riscant că ce setează cine are acces la ea.
11: Și sunt zile primăvara, de pildă, deci s-a dus de mult iarna și tu ai încă căldură în casă și e caloriferul fierbinte, duduie. Sau zile ca acum, în care aș fi dat orice să am și o leacă de căldurică în casă și să rece, îți dai seama.
10: Dar cine se ocupă de centrala blocului?
11: Fochistul. Avem fochist, dacă vă vine să credeți, am amblat și eu. Și fochistul nostru este un domn căruia îi place foarte mult să vorbească.
10: Foca.
11: Mă, dar vorbește mult. Deci dacă te prinde fochistul la interval pe scări,
10: focuri, focuri,
11: mamă, te întreabă de cum e cu guvernul, cum e cu PSD-ul, cum e cu ăștia, care cu care, nu te mai lași.
10: Civic.
11: Da, fochistul e pe treabă. Vigilență maximă.
10: Și, dar de ce fochist? Pune lemne sau...
11: Nu știu, eu doar știu de la vecin că avem fochist. Și l-am și reperat odată că e foarte sfătos.
10: Pare om ok.
11: Totdeauna. Măi, știi cum e? Mă reuit la Seinfeld zilele astea. Știți Seinfeld, da? Și e un episod în Seinfeld în care Kramer, nebunul ăla de Kramer, are o idee să pună pozele tuturor la intrarea în scară, ca fiecare să se știe cu fiecare. Știi? Să nu mai zici bună ziua, să zici hei, Jerry, ce faci, Jerry? Hai să te pup! Și în episodul ăla Jerry, care opune multă rezistență, până la urmă îi se face o poză și e pus la vizier și toată lumea se pupa cu toată lumea, știi? Și după două zile așa, eu m-am regăsit.
10: Era
11: foarte tare. Jerry le-a zis, sorry, eu nu mă mai pup cu nimeni, eu nu mai vreau să mă pup cu nimeni, nu o luați personal, dar nu vreau să mă pup. Nu vreau, am o politică personală, nu vreau să mă pup cu nimeni. Și toți vecinii au coalizat împotriva lui și aproape să-l dea afară din bloc.
10: Da.
11: Deci nu e tricky să vorbești cu fochistul. Mai bine să ai în banca ta.
10: Ești să nu mai ieși din discuție. Fochist.
11: No worm for you. Da. Nu, nimic, nu dăm căldură. Pentru tine nu dăm căldură.
10: Mai bine, fochist decât ochist sau mai bine ochist decât fochist? Who knows?
11: Nu știu să răspund la asta, dar sper totuși să am căldură în calorifere.
10: Măi.
11: Când dă vâjălăul.
10: Vezi că au apărut și pături din alea cu încălzire electrice. Bagi pătura în priză și îți dă căldură.
11: Da?
10: Da. Cred că am avut una.
11: Dar poate fi o idee bună asta.
10: Da.
11: La Zărnești, când mă duc eu în frigălău, știi cum e la Zărnești? La Zărnești este atât de frig încât mama are pilotă, plapumă, cum îi zicem. Voi mai ziceți plapumă?
10: Da,
11: așa.
10: Bună.
11: Deci mama are plapumă din aia groasă. Bă, da,
10: cum se făcea pe vremuri de să dădea ula zestre.
11: Și îți iei plapuma pe tine și te înfofolești bine și adormi acolo ca un eschimăs și dimineața te trezești practic transpirat, că faci condens pe dedesubt și cu nasul rece, știi?
10: Da.
11: Bocna, așa.
10: E cea mai neplăcută stare aia dimineața când ieși de sub păturică unde e cald și te duci în apartament unde e frig.
11: Da.
10: Și până îți faci cafeaua, până te speli, până alea...
11: Da, când ești fetiță. Cel mai nasol este că la baie.
10: N-am mai fost de mult.
11: La baie e colacul rege, știi?
10: Și asta e o problemă cu colacul
11: rege. Și nu-ți mai vine, nene. Nu-ți mai vine.
10: Da, dar dacă el te iubește, îți încălzește colacul înainte. Am văzut un cuplu, el lua colacul și îl ținea în brațe așa vreo 5 minute ca să îl încălzească ei înainte să ducă la Budă.
11: Tu vorbești serios?
10: Nu. Da, așa ar trebui. Mă, mă iubești, îmi încălzești colacul.
11: Ia du-te tu 2 minute în fața mea să freci un pic la colacul.
10: Și la auzi.
11: Păi nu râde, că asta e problemă reală la Zărnești. Colacul e mereu rece. Jur.
10: Și mă gândeam la... Tehnologiile astea actuale n-au adus și ei invenția asta cu colac încălzit. Colac încălzit.
11: Dar tu știi ce util ar fi? Dacă se fac scaune încălzite în mașină, mm-hmm. De ce nu putem să facem colac
10: încălzit?
11: Eu
10: am fost într-o vizită
11: toaletă.
10: Și dacă tot am intrat pe zona de colace de toaletă, m-a surprins pe vremea lui Ceaușescu în vizita asta, omul își capitonase colacul cu burete și își pusese burete și vinilin așa de deasupra. Era din ăsta directorial.
11: The boss.
10: The boss,
11: the director,
10: exact.
11: Din ăla,
10: da, da,
11: din anii 90.
10: Se simțea ciudat și mă gândeam, zic, bă, da, nu mai dai și tu cu ceva să-l igienizezi, că se strică vinilinul ăla.
11: Se strică vinilinul.
10: Da, nu era piele.
11: Da, mai ții minte, da, canapelele alea din vinilin, care tot timpul aveau o arsură de țigară în ele, știi?
10: Da.
11: Urmează colacul.
10: Și ăla, corect?
11: Cu un muc de țigară.
10: Pipează la toaletă, hai, hai.
11: Aole, ce discuție avem. Și pornirăm de la
10: poate,
11: șemineul ăla
10: poate
11: plăcut.
10: Poate ar trebui primăria să facă un program să ne încălzească colacele. Să pun o țeavă, dacă tot au atâtea țe, pac, la colac. Tot Bucureștiul are colacele încălzite. Am face notă discordantă. Cu... Ce mă, de unde ești, mă? A, voi n-aveți colace încălzite. Să fie statement de bogăție.
11: Să ai colacul încălzit la WC-ul?
10: Ce mă, am ieșit cu una, avea colacul încălzit. Am fost la ea lux, frate. Mamă, nici la Nissan n-am văzut. Măi, colac încălzit la toți ascultătorile dorim. Știrile și mie că de raiem n-ai bat.
12: Iar nu e ca vara? Ați ajuns și voi la concluzia asta?
13: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
4: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: 7:30 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Gambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Alți 10 miniștri nominalizați în guvernul Siegfried Mureșan sunt audiați astăzi în Parlament și CFR a anunțat reducerile la bilete pentru studenți. Ascultați știrile Digi FM. Este a doua zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Mai sunt 10 care trebuie să treacă prin comisiile parlamentare. 6 au îndeplinit procedura ieri și doar 2 au primit avize pozitive. Tanțoș Barna de la UDMR, propus la Agricultură, și Alexandru Nazare de la Finanțe. Între timp, premierul desemnat caută voturi la grupurile mai mici din Parlament, după ce PSD și AUR au anunțat că nu-și vor da votul pentru el. Și ar mai trebui aproximativ 30 de parlamentari. Amalia Dobre.
2: Încă 10 miniștri urmează să ajungă în fața Comisiei de Specialitate pentru a primi un aviz. Cei drept, aceste avize sunt doar consultative. Premierul desemnat încearcă pe ultima sută de metri să mai strângă câteva voturi. A avut discuții cu grupurile mai mici din Parlament, cu grupul minorităților naționale, dar și cu cei de la UPR. De asemenea, dacă ne uităm la matematica parlamentară, Siegfried Mureșan este în dezavantaj în acest moment. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună 170 de parlamentari, iar Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni premierul României. De asemenea, cele mai numeroase partide din Parlament, AUR și PSD, au spus că nu susțin acest cabinet. Mai mult, deputații și senatorii AUR nu au fost prezenți nici în comisiile de specialitate la momentul audierii miniștrilor propuși și, de asemenea, liderul George Simion spunea că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți nici în plen în momentul în care se va da un vot pentru cabinetul lui Siegfried Mureșan.
1: Negocierile pentru a trece guvernul vin în contextul în care agenția de rating Standard & Poor's analizează situația României pentru raportul care va fi prezentat în câteva zile. Ar putea menține ratingul țării noastre sau ar putea recomanda investitorilor să nu mai bage bani aici. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că Standard & Poor's nu va retrograda România în categoria junk, dar asta nu înseamnă că stăm bine, susține Kelemen la postul B1.
3: În această perioadă deficitul nu a crescut, deficitul a fost menținut în limite, veniturile au crescut, cheltuielile au crescut, dar doar cu partea aceea a dobânzilor care, cum știm, se ridică la o sumă mare de 12 miliarde de euro aproape. Astăzi, situația bugetului nu stă prost, de aceea eu nu cred că S&P-ul va schimba ceea ce am citit, am auzit și ne va împinge spre junk. Nu cred în acest lucru. Sigur, dacă după ziua de miercuri și după o eventuală desemnare care trebuie făcută de președintele, lucrurile se vor complica, nu reușim să facem rectificarea, nu reușim să facem un proiect de buget pentru anul viitor, atunci următoarea evaluare, într-adevăr, fi problematică.
1: Studenții români și străini care învață în România se pot bucura din nou de reduceri la călătoria cu trenul. CFR Călători a reamintit condițiile în care se acordă discountul de 90% la clasa a doua, valabil exclusiv pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află facultatea. Mihaela Gioga explică.
4: Până pe 30 noiembrie, studenții pot folosi carnetul vizat pentru anul trecut sau adeverința dacă sunt în anul întâi. Începând cu 1 decembrie, este obligatorie noua viză pentru anul universitar 2026-2027. În același timp, studenții români înmatriculați la universități din străinătate cu vârsta de până la 30 de ani beneficiază de o reducere de 50% pe teritoriul României, pe orice distanță și la toate categoriile de trenuri, în baza actului de student însoțit de traducere legalizată. Și în cazul lor, regulile pentru vize se aplică la fel. Biletele pot fi cumpărate de la casele de bilete, online sau de la automatele CFR Călători. Detalii complete găsiți pe site-ul oficial cfrcălători.ro.
1: 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Aici prezenți, bună dimineața. Băi, afară e ok. E o vreme clar de toamnă,
6: dar
5: nu e dramă.
6: Nu e, nu e, mai ales că au venit de la ai noștri și sugestii pentru programul Primul Colac. Serios, să știi câți ne-au scris, câți ascultători ne-au scris, inclusiv cei care ne ascultă din străinătate și știu că există pe planeta asta, inventat deja colacul încălzit.
5: Încălzit.
6: Sau toaleta care vine direct cu colac încorporat încălzit, smart toilet, așa
5: și
6: se numesc.
5: Vara e cum au scaunele la mașină, răcorire sau
6: amintește-ți
5: ventilate.
6: Că eu am pățit una o din asta. Când m-am dus la castel și am venit cu toaleta inteligentă, nu mai ții minte?
5: Ah,
6: că m-a apăsat aiurea pe butoane și m-am trezit cu... Da.
5: Da. Băi, da, suntem un pic depășiți de ultimele invenții în materie de toalete, bideuri, da, și alte astea. Dar avem o discuție care o să vă pună capac, pe unii o să vă și enerveze ce o să discutăm noi în continuare. Și noi am fost un pic mirați, dar vom trata subiectul cu seriozitate, responsabilitate și cu rezervele de rigoare, pentru că e vorba despre bani. Bani. DGFM.
7: Let's get down to business.

0: DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback.

0: trei zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
10: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu
11: cu Având și tot Elanul.

0: delicat pentru toată lumea în perioada asta. La tăți ni-i greu, cum zice vorba. Dragilor, am auzit o poveste în metrou bucureștean, la o oră din aia supraaglomerată, care ne-a atras atenția.
1: Doi bărbați, undeva în jur de 50 de ani, stau de vorbă despre joburi.
0: Unul foarte hotărât vrea să plece de la actualul loc de muncă, că e atmosfera toxică, oamenii dificili și nu mai rezistă omul.
1: Celălalt îl ascultă și la un moment dat îi spune: păi dacă vrei să pleci, vino la noi. Noi chiar căutăm oameni. Nu vine nimeni.
0: Și cât e salariul, zice?
1: Aici vine replica, pentru care colega noastră care era în metrou și a auzit toată conversația spune că a rămas puțin blocată. Ia auziți aici replică.
0: Ia. Zice, e mic, 7800 de lei în mână, dar măcar nu mor de foame. Deci 7800 de lei în mână e un salariu mic. Pentru
1: așa zice
0: ei.
1: Domnul, da.
0: Da. Și ne-am gândit să facem și noi un sondaj național. Profităm de faptul că ne ascultați din toată țara și vrem să vă întrebăm și pe voi cum vi se pare acest salariu de 7800 de lei net astăzi. E mic, e decent.
1: E un salariu cu care trăiești liniștit? Sau e unul cu care doar te asiguri că nu mori de foame? Atenție! Se întâmpla în metroul bucureștean.
0: Așa.
1: Adică cei doi locuiesc în București. Unde să trăiești...
0: E bine, dar e greu.
1: E o chestie relativă. 031 400 2929. Mai avem ceva până când mai discutăm la ora asta politică cu voi. Așadar, astăzi vorbim despre ce ne interesează chiar pe noi toți.
0: Banii. Și vrem să aflăm de la voi dacă ați avea acum în față un job care vă oferă 7800 de lei în mână. V-ați duce orba. 031 400 2929.
1: Eu n-am vrut să zic de ieri, dar mi se pare că e mic.
0: 7800? Depinde ce implică. Depinde de program, poate primește și bonuri de masă, poate primește și de alea de...
1: Ar fi fost util să știm în ce domeniu era și
0: călătorie.
1: Ce presupune.
0: Da.
1: Munca că pentru banii ăștia.
0: Pentru 7800 de lei nu ți-ar conveni să stai vreo 4-5 ore la serviciu vinerea,
1: ba
0: program
1: da.
0: Scurs să termin la 1.
1: Ba da.
0: N-ar fi de aici de acolo, zic.
1: Da.
0: Depinde și de responsabilitate, că dacă lucrezi în domeniul nuclear, radiații, alea,
1: da,
0: probleme.
1: Da, mă duiesc. Nu cred.
0: Așa, dacă e să plimb niște hârtii, mă plimb cu hârtiile, adică a 7800 de lei le duc unde vrei.
1: Eu sunt foarte, foarte curioasă despre ce job era vorba. Știm doar că, atenție, era vorba despre un job la stat.
0: La stat.

0: un salariu mai mic de 7500 de lei, dar suntem curioși, ne poți spune în ce domeniu?
1: Eu am 3500, vreau să vă spun.
0: Stai așa.
1: Și, deci, 7500 ar trebui să fie salariul minim, adică cum e acum 3500.
0: Ok, am înțeles. În ce domeniu activezi?
1: Șofer pe microbuze persoane.
0: Ok.
2: Da, Gheorghe, și cu 7800 tu practic nu te încadrezi în categoria celor care cred că se moare de foame cu banii ăștia.
1: Nu mor de foame, dar nici nu poți să-ți faci mare lucru.
2: Ah.
1: Deci, pentru că s-au scumpit foarte multe, inflația este în creștere, deci nu mai are bani valoare. Deci...
0: Și asta e adevărat. Adică ce puteai face acum 5 ani cu 7800 de lei, adică acum, de fapt, sunt vreo 6000 și ceva.
1: Da. Nu mai facem, mergem la Lidl cu 500 de lei și vii cu jumătate de plasă. Mai vii cu o plasă așa.
0: Da. Știu ce zici.
2: Da. Da. Bine, Gheorghe, am notat. Hai să mergem la Georgiana din Târgu Jiu. Neața, Georgi.
0: Neața, Georgi.
3: Bună dimineața. Eu lucrez pe aproximativ 7500, cu 200 de lei mai puțin chiar. Asta nu mi se pare deloc mic, vă spun. Dacă pretențiile sunt foarte mari și te obișnuiești sau vrei să ai un standard de viață ridicat, normal că nu ți-a ajuns și cred că nu ți-ar ajunge nici 75.000. Cred că nu este un salariu mic. Pentru
2: deci nu
3: că
2: e un salariu.
3: Am colegi care lucrează pe două treimi din atât, poate și mai puțin, vă spun sincer.
2: În ce domeniu?
3: În administrația publică.
2: Ok.
3: Da, okay. Salarii mici, majoritatea. Eu am o funcție bună și din cauza aceasta beneficiez de salariul acesta. Deci, comparativ cu ei, nu mă plâng.
0: Ok, depinde.
3: Uneori, este jenă.
0: S-ar putea să fie chiar un salariu mic dacă are responsabilitate mare pe umăr. Adică, s-ar putea pentru anumite joburi să fie un salariu mic.
3: La unii da, la noi nu. Deci, proporțional cu ceea ce lucrează, cu ceea ce fac, cu ceea ce au în subordine, nu este mic, vă spun.
2: Bun.
3: V-am spus, pretențiile. Dar este altceva față de București, sunt convinsă. În București am înțeles că este traiul mult mai scump, așa că...
2: Acum depinde și ce faci, că nu te obligă nimeni dacă locuiești în București să ieși în oraș tot timpul sau să mergi la restaurant.
0: Te duci în cluburile din Herăstrău sau...
2: Sau să mergi cu mașină.
3: Am menționat că eu nu ies în oraș decât de 2-3 ori pe an, adică la restaurant.
0: Da. Ai putea face o economie. De obicei ăsta te costă în București. Dacă vrei ieși cu prieteni.
3: Dar duc la fructe de mare. Și
0: bine.
3: Și frumos.
0: La fructe de mare am și o slăbiciune.
2: Bun, Georgiana, mulțumim, am reținut. Deci avem până acum două voturi pentru un salariu decent.
0: Decent.
2: Da. 7800 de lei. Vă întrebăm în dimineața asta și dacă ne sunați chiar, suntem curioși să aflăm părerea voastră. 7800 de lei în mână, un job la stat, e mic, e mare, e decent?
0: Care a fost salariul tot de început?
2: 600 de lei.
0: 600 de lei?
2: Da, în plic.
0: La mine, nu știu cât ar fi, 150 de dolari. Tot cam așa.
2: Tot
0: 650
2: pe acolo.
0: Da, pe acolo.
2: Da.
0: Ăsta a fost primul salariu.
2: Eu am crezut că e un bonus prima oară. După aia m-am prins.
0: Dar plăteam chiria și mai și trăiam. 75 de dolari.
2: Păi da, tu primeai banii ăștia în anii 90.
0: Da.
2: Eu i-am primit în 2009.
0: Înseamnă că am avut salariu bun.
2: Mult mai mare decât al meu. Hai să vedem. Mergem la Ciprian din Arad. Cum e, Ciprian? 7800 de lei. Cum ți se pare?
4: Bună dimineața, Oana și Vlad. 7500 de lei este, din păcate, un salar mic.
0: De ce spui asta?
4: De ce spun asta? Pentru că ne-au ajuns prețurile din urmă. Dacă m-a întrebat acum și acum 5 ani, era un salar decent. Dar în ultimii ani... toate au crescut exorbitant.
0: Știi ce vreau să clarificăm? 7800 de lei, hai să presupunem că încasează cineva fără copii, fără obligații, doar căsătorit. În cazul în care ai și vreo 2-3 copii, 7800 de lei chiar e un salariu foarte mic. Adică nu cred că poți să hrănești toată familia, să ai grijă și de copii, să le cumperi tot ce trebuie.
2: Da.
0: Tot ce le trebuie
2: și ce nu punem noi la calcul, Vlad, Ciprian? Ia. Am făcut acum un calcul, înseamnă 1500 de euro banii ăștia.
0: Aproximativ, da?
2: Dacă omul stă în chirie, că în București, dacă stai în chirie, chiria e 600 de euro, 800 de euro.
0: Două camere ca popa, 600
2: de
0: euro.
2: Deci, practic, ăștia 1500 se înjumătățesc. Cu restul de bani trebuie să plătești facturi, trebuie să mănânci.
0: Medicamente, dacă e cazul.
2: Transport și așa mai departe. Deci, vă întreb. Puțin, 7800 de lei sau mare?
0: Contează, contează, Oana, dacă ești singur, ce familie ai, e mai numeroasă, e mai mică, dacă muncește și soția, dacă nu, sunt tot felul de aspecte.
2: La părerea mea rămân că e mic.

0: E foarte adevărat, Vlad. Contează și pe cât membri ai familiei se împarte acel salar. Și aș vrea să mai aduc o chestie în discuție. Contează și ce investiții ai făcut ca să ajungi la acel salar. Și ce mă refer la investiții? Investiții în tine, în educație, în, și așa mai departe. Pentru că dacă ajungi cu un doctorat și cu ani și ani de școală în spate să câștigi 7500 sau mai puțin, pe lună mi se pare foarte puțin.
1: E chiar derizoriu, e chiar un salariu insultă la adresa cetățeanului. Adică la naiba a făcut doctorate și toate alea, să primească
2: doctorate pe bune.
1: Da, pe bune.
2: Studii pe bune, da. Bun, am reținut, Ciprian, mulțumim tare mult. George, este dimineața Georgilor, Gheorghilor și Georgianelor, da.
1: Da, neața. Să fie primis. Neața, dragilor.
3: Neața. Personal, exact cum a zis și Vlad, cred că depinde foarte mult de situație. Dacă ești singur, cred că e decent. Și chiria în București nu mai depinde de zonă. Găsești apartament cu două camere și la 450 de euro și la 500 de euro.
1: Asta poate mai pe periferie, așa, cred. Bloc.
3: Hai să zicem sectorul 3.
1: Asta e bun, sectorul 3.
3: Da. Adică, okay. Personal, pentru o persoană, mi se pare ok 7800 de lei.
1: Da.
3: Chiar și cum mai spus, mai bine prietena sau soția, după caz, mai bine și cu 5-6000 de lei, eu cred că este decent.
1: Uh-huh. Așa, clar că e decent, dacă mai are și susținerea partenerului.
3: Exact. Într-adevăr, dacă intervin aici un copil, doi copii, în cazul meu, la doi copii, nu prea mai ajung.
1: Asta e, dă cu minus. Când dai și copii...
3: Dă un pic cu minus și trebuie să ne chinim mult. Și exact cum am spus și antevorbitorul înainte, eu sunt de părere că nu ne obligă nimeni. Adică nimeni nu obligă pe nimeni să stea pe un salariu... de 3.000 de lei sau 3.500 de lei.
1: Da, nu știm cum s-a finalizat povestea. Poate că omul a găsit un salariu de 10.500 de lei între timp.
2: Și nu știm de la ce salariu ar fi venit cel care voia să plece de acolo.
1: Asta
2: el se plângea de mediu toxic, dar nu se plângea de bani.
1: Banii păreau ok, mediul deranja.
2: Da.
3: De exemplu, eu am fost și eu în situația respectivului și eu am plecat dintr-un mediu, de fapt, n-am plecat chiar dintr-un mediu toxic. Pur și simplu, a fost un job în care am stat ceva ani și am rămas așa, am rămas agățat. Am zis, ok, știu mersul, știu care e treaba, dar mi-am dat seama că e o greșeală, că bat pasul pe loc și nu învăț nimic nou.
1: Nu te dezvolți.
3: Și chiar am avut noroc să... Da, nu aveam loc să mă dezvolt și chiar am avut noroc că am găsit un job ok și cu un salariu mai mare ca bonus. Să
2: zic. Mai mare, bun.
1: Genul ăsta de comportament ca al tău, eu îl apreciez și detest oamenii care preferă din lene sau nu știu din ce alte motive
2: comoditate
1: să stea într-un loc pe care nu-l agrează, spun că e toxic, nu se înțeleg cu nimeni, nu le place ce prestează la locul de muncă și nu fac nimic să și-l schimbe, bă, frate. Adică nu-mi place, am plecat. Eu pe principiul ăsta am fost.
2: George, te pupăm și mulțumim tare mult pentru mesaj și încheiem discuția din dimineața asta, pe subiectul ăsta cel puțin, cu Andrei din București.
1: Neața, Andrei. Hai că ești din zonă. Cum e cu salariul?
4: Salutare. Salut. Și mulțumesc mult că m-ați băgat și pe mine pe acolo. În primul și în primul rând, salariul este nu mic, este foarte mic. Că luăm în calcul inflația în fiecare an, care s-a depreciat, iar noi am rămas în urmă. Am fost toți păcăliți și acceptăm minciuni când ei au câte 13.000 de euro. Și vorbim de cei din spatele guvernului.
1: Înțeleg la ce te referi.
4: Suntem păcăliți că s-a schimbat un premier. E o minciună. Suntem doar mapțin. Voi ați înțeles ce vreau să zic. Păcat. Păcat că nu mai suntem uniți. Asta este. Avem o țară cu oameni deștepți. Am
2: și
4: plecat în alte țări.
2: Da.
4: Da. Păcat.
1: Da. Înțelegem starea ta.
2: Da.
1: Cred că în asentimentul tău sunt foarte mulți oameni nemulțumiți, vorbeam și cu Cambeșteanu mai devreme înainte de știri, nemulțumiți, dar nu dornici de schimbarea aia.
2: În rău.
1: Pur
2: și simplu aia dorim o schimbare.
1: Ultranaționalistă.
4: Noastră, noi credem că totul e bine, e liniște. Acceptăm asta. Noi asta vrem. Pentru că prin natura noastră, creierul, dacă tu mănânci o travă zi de zi și nu te omoară, ție-ți place, e ok. Nu te-au omorât imediat, dar în timp te omoară.
5: suntem singura specie care ne distruge mâncarea înainte să o băgăm în gură. Omul.
1: Și suntem și aici, nu știu dacă e de lăudat sau nu, dar o specie foarte adaptabilă la rău. Se obișnuiește relativ ușor cu rău și îl consideră normalitate după.
2: Da.
1: Dar spiritele parcă sunt dornice de o schimbare înspre corectitudine mai
2: exact.
5: Trebuie să ne învățăm. Trebuie să învățăm asta.
1: Dragule, mulțumim frumos pentru telefon.
2: Și noi.
1: O dimineață faină să ai. Ne pregătim și noi de știri, cred. Da?
2: La adevărata lor valoare.
1: Așa.
6: DGFM.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule. De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: Ora 8, Digi FM, bună dimineața. Știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit. Ministrul propus la finanțe ne asigură că TVA-ul nu va mai crește anul viitor. Alexandru Nazare a primit aviz pozitiv ieri în comisie, iar România rămâne fără niciun punct în Liga Națiunilor după eșecul de aseară cu Bosnia. Și avem un grad acum în Petroșan, 17 în Constanța și Sulina, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. E ultima zi de audieri în Parlament, alții 10 miniștri propuși în cabinetul Mureșan își prezintă proiectele în comisiile de specialitate pentru a obține un aviz pozitiv. Mâine e votul în plen. Ieri doar 2 miniștri au convins parlamentarii. Tanțoș Barna a propus la Agricultură și Alexandru Nazare propus pentru Ministerul Finanțelor. De menționat că avizul dat de comisiile de specialitate este unul consultativ. Ieri, după avizare, Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că taxa pe valoare adăugată nu va scădea anul viitor. Deși programul de guvernare prevede o țintă de reducere a TVA de la 21% înapoi la 19%, ministrul s-a ferit să facă promisiuni legate de scăderi. Spune însă că TVA-ul nu va crește.
2: Ar fi de dorit, nu doar în privința TVA-ului, vorbind de taxe în general. O scădere a fiscalității, evident că ajută economia. Întrebarea este, ne permitem să o facem? Mai ales în situația în care abia am scăpat de sancțiuni importante legate de modul în care România este evaluată. Avem un raport S&P care se publică în această săptămână și mai avem niște examene importante în ianuarie și februarie, tot din partea agențiilor de rating. De aceea nu cred că pentru anul 2027 putem discuta de o modificare în privința TVA-ului.
1: Între timp, premierul desemnat a continuat negocierile cu grupurile parlamentare pentru a obține cele 233 de voturi necesare. Ar avea 200 deja de la minorități și de la alți aleși în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu îi pot oferi decât 170. Cu alte cuvinte, cu o zi înainte de votul final din Parlament ar trebui să mai convingă aproximativ 30 de aleși. Siegfried Mureșan a anunțat aseară la postul public de televiziune că va încerca noi discuții cu PSD. Atenție la ce cumpărați și la promisiunile ecologice ale magazinelor. ANPC anunță că au intrat în vigoare legi noi, mult mai dure, împotriva practicilor comerciale înșelătoare. Legea a fost modificată pentru a opri așa numitul greenwashing, adică acele promisiuni ecologice exagerate sau mincinoase. Mihaela Gioga ne enumără câteva dintre obligațiile comercianților.
3: De acum, comercianții nu mai pot folosi etichete ecologice inventate și nici nu mai pot lăuda produsele ca fiind prietenoase cu mediul fără să aibă dovezi clare. Sunt vizate în special companiile care folosesc afirmații exagerate sau nefondate despre protecția mediului. De asemenea, o etichetă verde doar pentru o componentă nu mai poate fi prezentată ca fiind valabilă pentru întregul produs. Totodată, magazinele sunt obligate să ofere consumatorilor informații clare despre garanții, disponibilitatea pieselor de schimb, costul reparațiilor și perioada pentru care asigură actualizări de software. Inspectorii ANPC vă recomandă să fiți atenți la noile etichete și să cereți toate aceste detalii înainte de a achiziționa un produs. Comercianții care nu se conformează riscă sancțiuni severe.
1: Protestele elevilor din Franța s-au soldat cu peste 160 de arestări. Noi mișcări sunt anunțate pentru astăzi, iar premierul Franței, Sébastien Lecornu, avertizează că orice escaladare a valului actual de proteste ar fi iresponsabilă. Elevii din licee protestează nemulțumiți de clasele supraaglomerate și de lipsa profesorilor. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
4: Mișcarea din liceele franceze a început săptămâna trecută în regiunea Île-de-France din jurul Parisului, iar acum protestele s-au extins și în alte regiuni din Franța. Premierul a menționat într-o postare pe X mai multe incidente semnalate în timpul protestelor, între care focuri de artificii îndreptate către forțele de ordine, incendii și violențe. La rândul său, ministrul de interne, Laurent Nunez, a declarat că ieri au fost răniți 12 membri ai forțelor de ordine, tot atâția elevi și 3 membri ai personalului școlar, iar 180 de școli au fost afectate. Oficialul a mai spus că 164 de persoane au fost arestate fără a oferi detalii suplimentare. Uniunea Sindicală a Liceenilor îi îndeamnă pe elevi să blocheze școlile astăzi, ca formă de protest împotriva austerității bugetare. La rândul lor, sindicatele care reprezintă profesorii, personalul spitalicesc și funcționarii publici îi cheamă la o zi de grevă pentru a protesta față de probleme precum salariile mici și condițiile de muncă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Suedia și Bosnia și Herțegovina au câștigat meciurile de aseară în grupa B din Liga Națiunilor. România a cedat după 2-4. Suedia s-a impus cu 3-1 în fața Poloniei. Urmează meciurile din octombrie. În a doua zi din luna următoare, Polonia va fi gazda confruntării cu România. Pe 5 octombrie, România va fi gazda confruntării cu Suedia.
1: Vreme plăcută astăzi cu maxime între 17 și 26 de grade. Ploi slabe sunt posibile la munte, în Dobrogea și Muntenia. Vântul va avea intensificări în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură. În capitală sunt condiții de ploaie astăzi și o maximă de 22 de grade Celsius. Este 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
6: Mamă, uite, eu mă uit la televizor și văd despre protestul copiilor care sunt împotriva uniformei școlare, s-au îmbrăcat în negru în semn de protest și eu sunt tot în negru.
0: Da, dar tu ai un pic de alb. Faci notă discordantă.
6: Că de cât, da, vezi? Revoltații, rebelii...
0: Dar trebuie să-i vezi că am văzut materialul ăsta și cu sunet, materialul ăsta de la Digi24 care e acum.
6: Și?
0: Trebuie să-l vezi cu sunet și să vezi că sunt unele domnișoare eleve.
6: Am văzut fără sunet, dar am văzut gestica.
0: Le-ai văzut filmate pe TikTok cum fac apel.
6: Păreau că sunt pe chiar filmări de...
0: Ne vedem, exact. Te îmbraci în negru, da?
6: Și cu... gesturi specifice
0: influențărițelor, da.
6: Bună.
0: E, știm ce meserie vor avea ele.
6: Bă, fiecare după
0: dacă
6: noroc.
0: Nu intră în politică, știi
6: cine
0: ce zic?
6: Știe. Bună, bună dimineața, suntem Oana și Vlad și dacă vrei să ni te alături, este ușa deschisă pentru tine. Colegul Dante pregătește niște muzică din aia excelentă pe care numai el o găsește și o vom difuza chiar aici pe frecvență. Hello!
0: Ca să știi!
7: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.
8: Call to me, Tom. Bad man, not a call to me. Go away. You have a steer.

0: DGFM.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
7: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ca să ai succes cu un cântec în limba spaniolă, trebuie să aibă terminația ito.
1: Bună dimineața!
2: Neața, iubito!
1: Știți că n-am adus nimic cu ito dimineața asta.
0: N-ai nimic cu ito?
1: Nimic, absolut nimic.
0: Venise mie una cu ito, dar nu se poate spune.
1: Ai sfeclit-o.
0: N-am sfeclit-o, că am ținut-o pentru mine, cu ito.
2: Secretito.
0: Secretito e la tine, domnule DJ Ito.
1: Da, în dimineața asta am adus muzică bună, zic eu.
2: Cum să zic, aveai cu niște muzică proastă.
1: Păi să știi că am și piese proaste. Dar nu le aduc aici.
2: Nu le aduc aici.
0: Una foarte
2: proastă. Ca prin comparație să le apreciați pe alea bune.
0: Exact.
2: Da.
1: Exact, exact. Timpul e limitat, numărul pieselor e foarte...
2: Cam câte?
1: Astăzi avem...
2: Câte kilu?
1: Trei piese și una bonus din muzica veche.
0: Hai, luați astea patru piese să merg și eu acasă, zice Dante.
1: Cam așa, da. Pentru început o să fie o piesă dedicată colegei Valentina și fetiței. Știu că îi place foarte mult Karol G și vor merge la concertul acesteia.
0: Dar asta nu e
2: unde
0: de pe
2: concertul?
0: Vremea mea.
2: Karol G?
0: Karol G?
1: Nu. Era Karol al doilea pe vremea mea.
0: Ferdinand. De pe vremea mea.
2: Karol G e fata aia din America de Sud, despre care tu când ai auzit, tu ai zis că, mamă, zici că s-a dus împotriva voinței părinților ei la Vocea României. Mai ții minte cât mișto a făcut de ea?
1: Nu mai știu.
2: Da,
1: nu.
2: Da, e super pe val acum Karol G. Da.
0: S-a ajuns.
1: S-a ajuns.
0: Da.
2: Ia să auzim, are piesă nouă?
1: Are piesă nouă. Hai împreună cu Bruno Mars. E o piesă lentă, dar numai bună de început. Sau pentru începutul acestui segment.
0: Ia să auzim cum a evoluat Karol G între timp. Don't think I've ever felt like this. Nu pare prea veselă. Don't think I've ever
1: wanted someone like I want. E frumoasă melodia.
0: Da. După ce îți pierzi job-ul, e bună asta, să o spun.
1: Job-ul doarme în casă cu tine?
0: Nu, dar ești în mașină și într-un spre casă așa. A, mi-a pierdut job-ul. Oare cât o fi ajutoarele sociale, te întrebi?

0: deja frunzele din copaci au început să cadă cu o viteză mai mare.
1: E melancolie gravă aici. Da. Mie îmi place, recunosc, dar și eu sunt place. E pe stilul meu, știi? Un pic plângăcios,
0: e
1: așa.
0: De asta, să strângi da. Perna în brațe.
1: Da, da, da, da, da. Să o îmbibi.
0: Îmbibi. Ceva, da, a nemulțumit-o de a compus melodia asta.
2: Bruno Mars.
0: Cred că. De Auzer. Cântă mai bine ca ea.
2: Diferit?
0: Nu, e mai sensibil decât Karol G. Ia auzi.
1: Mie îmi place foarte tare Bruno Mars, uite acum pot să zic.
0: Băi, și mie îmi place Bruno Mars.
1: Îmi place foarte tare băiatul ăsta.
0: Mă rog, foarte tare.

0: Ar fi fain ca toți oamenii când suferă din dragoste, brusc, să li se activeze filonul artistic și să scoată melodii de-astea. Adică doar atunci să poți cânta ca Bruno Mars.
1: Da, da, da.
0: Că știi trăirea, da. Ai trăirea la
1: eu
0: tine.
1: Mă bucur că nu mai sunt singur, acum îmi dau seama, că mi-amintesc că eu plângeam pe muzica lui Bruno Mars tot timpul când eram singură și sufeream. Acum de când sunt, Doamne ajută, bine.
2: Ce, Bruno Mars cânta în copilăria ta?
1: Nu, măi,
2: a,
1: e.
2: Nu, mai
1: Bruno,
2: recent.
1: Eu pe Bruno Mars l-am descoperit în 2011.
0: Mm, eu plângeam pe 10. Tudor Gheorghe.
1: Tu plângeai la Tudor Gheorghe?
0: Da, când auzeam, au nebunit să alcămii. Aoleu, au nebunit să alcămii.
1: Dar stai să întreb, să întreb pe Valentina, când e concertul Carol G și unde merge cu fiica ei?
2: Ne spui Valentina cumva?
1: Ia, ia.
0: Păi n-are, n-are microfon Valentina. Poate doar așa, din gură în gură, să audă.
2: Da, am aflat, este în Polonia, va fi în Polonia în luna iulie acestui an.
0: Ah. Și vine, vine, cu, vine cu Bruno Mars.
1: Ia să vedem, mămică.
0: Acestui următor an.
1: Elev Dan Teodorescu.
2: Așa, vine vara.
1: Numele complet și data din calendar. Să te auzim. Ce zi e azi, mămică?
2: Știți, în America acum testează poliția șoferii pentru băutură.
1: Merge linie dreaptă. Ia.
2: Exact, așa. Exact. Și degetul la nas, mâna stângă sus.
1: Dreaptă. Ziua din calendar, lasă vrăjeala.
2: 29 septembrie.
1: 2000 da. Cât?
2: 26.
0: Ăla e. Hai că nu e cu noi.
2: Că nu-s fraier.
0: E cu noi.
1: Bun, hai. Bun. Nota 9.50 pentru
2: 9.50,
1: piesa asta.
2: Avem o piesă
0: nota
2: nouă.
0: 7.
1: 7. Domnul Craiovean nu-i sever.
2: Nu avem sensibilitate în dimineața asta.
0: Păi au oricum oamenii sensibilitate, nici nu vrem să le dăm trigger să lângă oamenii în intersecții la volan.
2: Bine.
1: Bun, hai să vedem ce
2: avem,
1: mai avem.
2: În continuare tot un mesaj de dragoste, tot cu un pic de nostalgie, un pic de suferință, vine din România, are versuri în română.
1: Mă alternează-le și tu, Vere.
2: De la Vescan și Bianca Mareș.
0: Păi, e important că auzi și eu prima dată Vescan. Vescan, tot am auzit Vescan, Vescan.
2: Da. Da. Vescan a avut eu nu știu colaborări cu Eremia, cu Alina Eremia, cu mai multe artiste și artiști în general. Acum e cu Bianca Mareș, o artistă emergentă, dacă pot spune.
1: Emergentă! Nebunule! Nu mai procrastina, zi aici piesa, hai!
2: Absența ta.
0: Absența.
2: Absența ta.
0: O motivez eu, stați liniște. Îmi e dor de
1: absența ta. Cum?
0: E dor de absența ei.
2: Asta mi-a plăcut foarte tare, foarte mult, absența ta.
0: Ăsta e Vescan?
2: Nu, e Bianca Mareș. Ascultă, e un pop regret.

0: Adică face. Era rău cu rău, dar mai rău fără rău. Era cu ea, dar era absent. După aia s-au despărțit,
1: da.
0: Și zicea, bă, erai bun și așa, absent.
2: Asta poate fi o variantă, dar mai e încă una.
0: Care?
2: Cea pe care o înțelege Oana, yeah. Și o înțeleg și eu, nu?
1: Că e mai bine fără tine, nu?
2: Exact, exact.
0: A, păi el înseamnă că s-au împăcat.
1: Și era mai bine fără.
0: Era mai...
1: Ce mi-a trebuit, ce fraier eram fost, nu?
0: Exact, și a dat seama că era mai fain fără.
2: Vezi?
1: Dar ce frumos a zis-o, poetic, așa, mi-e dor de absența ta.
0: Mm.
1: Cine a scris versurile a ajuns pe faza pe județ la Olimpiada la română. Nu, serios?

0: Vezi că am mai devreme. Acolo cred că n-ai o problemă. N-ai nevoie nici de vocalize pentru asta.
1: Nu știu cât aș contribui la succesul melodiei cu
2: Bine, domnule. Gata, m-ați convins, nu vă
1: place. Care e fiul dumneavoastră pentru aș răspunde
2: domnul Craioveanu.
0: Ce buget ai?
1: Da.
2: E prima oară când îl auziți pe Vescan sau?
1: Da, lui mai fi auzit.
2: Nu știai cine.
1: Acum știu că el e.
2: E Vescan.
1: Vescan.
0: Da, mie treaba asta mă duce în anii 2000.
2: Păi de acolo e Vescan.
1: E din 2000 Vescan.
2: Da, el s-a făcut remarcat prin stilul ăsta, reggae, pop.
1: Puș-puș, așa.
2: Puș-puș, da. O piesă de vară lansată toamna, dar e bună.
0: Bun, ce mai avem?
2: Okay. Avem ceva mai de nișă, un pic mai sofisticat, de la Sophie Tucker.
1: Sophie Tucker îmi place. Sophie Tucker e tare.

0: Ca banjo ăla mă enervează. A fost o...
1: Băi,
0: au fost vreo câțiva ani în care în toate melodiile apărea un banjo. Era un banjo.
2: Ia uzi, are părți diferite.
0: Îmi place joaca asta. Funky.

0: Tsunami se numește piesa. Băi, 10 din 10 de la mine.
1: Da, e în sfârșit.
0: Foarte bună, cred că e prima oară când dau 10, nu?
1: De acord.
2: Astăzi, da.
1: Dacă renunță la vicisme, are 10 plin, așa are 8,5.
0: Da. 8,5, domnule, dar tu ești ca profii aia care spun că 10 e doar pentru Dumnezeu.
1: Nu, dacă n-avea banjo ăla...
2: Îl scoatem, îl scoatem. Aiu, facem stemul, scoatem un banjo.
1: Fără banjo, fără banjo. O vioară, un pian, ceva, altceva. Asta îmi place. Mm-hmm. Da.

0: Bravo. Bun. Cam acestea au fost piesele noi din această săptămână. Am și o piesă de Remember din piesele din muzica veche. La fel scotocit prin CD-uri și găsit Connector.
1: Connector?
0: Connector.
1: Veche?
0: Ceva mai veche, nu foarte veche, dar e una dintre puținele piese pe care Connector le-a scos în limba engleză și au ajuns și în topuri pe radiouri și
1: ia
0: așa mai departe.
1: Ia nu ne mai
2: perpeli.
1: Hai.
2: Ia, mă.
1: Oh! Ah. Dar nu știu eu. Eram tânără, maică.
0: 2006,
2: e pe vremea
0: 2008,
2: când Connector nu se apropiase de Dumnezeu atât.

0: e despre muzică, domnule, popcorn.
1: Da.
2: De pe vremea când făceam accident cu mașina, că-mi luasem carnetul de 3 luni. N-a fost grav, n-am păstrat distanța față de ăla din față. Și mă luase valul. Cea mai mare, sau cred că e și cea mai frecventă greșeală, când îți iei permisul, ești la început, dai mult.

0: Prodigy.
1: Așa.
0: Și ăla, de la ăla mi-am luat niște amenzi. Păi, că n-aveai cum. Că te îndemna Voodoo People, Magic People. We come one.
1: Mamă, ce buton fain mi-ai apăsat cu piesa asta de la Connector. M-ai transportat fix acolo, în anii ăia. Bun pentru mine.
2: Și pentru mine.
0: Acum, lăsând ironiile și sarcasmul la o parte, Connector, mie mi se pare foarte talentat. Adică unul dintre cei mai
1: idem,
0: tari.
1: Idem.
0: Avem noi.
1: S-au întors fotonile.
0: Afinități politice comune, dar pe
2: partea
0: muzicală...
2: Dar uite, n-am aflat un lucru, Craioveanu. Ce făceai când era piesa asta în vogă?
0: Păi când era?
2: În anii 2000 până 2010. Și un pic după 2010.
0: La început, 2000, 2003 făceam tâmpenii.
1: Așa.
0: 2003, 2005, documentar pe la Mar Român la TV.
1: Așa.
0: Mă devenise mai serios.
1: Așa.
0: Poante, multe poante, relaxare și... Joie de vivre până în 2010-13.
1: Da.
0: Schimba loc de muncă, stres, pac-pac, 2016.
1: Joie de vivre, l-am identificat. Da. Joie de vivre.
0: Era, mă ocupam cu joie de vivre.
2: Dar s-a trecut pe la urechile tale în perioada aia? Ai auzit-o vreodată?
0: Da.
1: Dar n-ai cum, asta a fost peste tot.
0: A fost în heavy rotation.
1: Da.
0: Pe
2: bine, domnule.
0: Radiourile comerciale. Ce vorbim, domnule?
1: Aoleu, cât e ceasul?
0: Aoleu, 8:30, frate.
3: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM. Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la Digi FM, cafeaua Chibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia, plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la Digi FM.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Este 8 și 32 de minute, momentul știrilor la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, liberalii amenință că vor bloca desemnarea unui nou premier dacă guvernul mureșan nu trece în urma votului de mâine, iar în două state americane este stare de urgență din cauza furtunilor puternice. Ascultați știrile Digi FM. PNL ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în cazul în care guvernul mureșan nu trece mâine de Parlament. Vicepreședintele liberal Alexandru Muraru insistă însă că liberalii nu susțin suspendarea președintelui, scenariu pe care îl atribuie AUR și lui Victor Ponta.
2: Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea legilor anticipate. Dacă guvernul mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate.
1: România a cumpărat programe de spionaj dezvoltate de Rusia. Achiziția a fost făcută printr-o firmă înregistrată în Statele Unite, dar care era controlată de fapt de cetățenii ruși și care furniza servicii și soft și Serviciului Federal de Securitate al Moscovei. Printre instituțiile din România care au cumpărat servicii se numără și DNA. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la Politico. George Vila are detalii.
3: Compania americană cu sediul în Virginia e acuzată de procurorii americani că ar fi ascuns faptul că era deținută și operată de ruși și, foarte important, software-ul era dezvoltat în Rusia. Tehnologia a fost cumpărată de instituții de forță din SUA pentru extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare, inclusiv recuperarea unor informații șterse. Aceiași proprietari controlau și o companie din Rusia care vindea aceeași tehnologie către instituții precum FSB și Ministerul Rus de Interne. Potrivit unei investigații Politico, software-ul a fost folosit în cel puțin două proiecte finanțate de Uniunea Europeană și a fost cumpărat de instituții din mai multe state europene, inclusiv România, unde figurează în achizițiile DNA, DICOT și ale unei unități a Ministerului Apărării.
1: Două state americane au decretat stare de urgență din cauza unei furtuni care a cauzat inundații puternice. În New Jersey, localnicii au putut să vadă inclusiv un rechin venit din ocean înotând prin curțile inundate, iar Ed Sheeran a fost obligat să își anuleze un concert, ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
4: Furtuna care a lovit nord-estul Statelor Unite a dus la declararea stării de urgență în New York și New Jersey. Zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric, iar avioanele înregistrează întârzieri uriașe. În localitatea Surf City din New Jersey, televiziunile locale au surprins și un pui de rechin care înota pe străzi și prin curți, după ce litoralul a fost inundat. Serviciul Național de Meteorologie i-a avertizat pe americani să se pregătească pentru inundații semnificative în zonele joase din apropierea țărmului. Meciul de fotbal dintre Red Bull New York și St. Louis City a fost anulat, iar concertul lui Ed Sheeran de pe un stadion din zona Bostonului a fost și el anulat din motive de siguranță.
1: Este 8 și 36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
5: Bun, sunteți bine, sunteți pe mâini bune. Până la 10 avem treabă, avem și invitat după 9 și ceva.
0: Dom'le, vorbim despre elefantul din încăperea dimineții.
5: Hai să vorbim, pentru că discuția vine de la cel mai înalt nivel. Un nivel absolut imposibil de ignorat.
0: Stai mă puțin, stai așa, tu știi despre ce vreau să zic? Despre meciul de aseară.
5: Ok.
0: La ce te gândeai, Vlad? După privirea ta, te-ai dus departe.
5: M-am dus un pic mai departe. Nu l-am văzut.
0: Așa.
5: Se pare că eu când mă uit, câștigă.
0: Nu vrei să te mai uiți din când în când? Te
5: a
0: rog
5: fost
0: eu frumos.
5: Târziu, a fost la 10 fără 15, îmi pare rău, dormeam la acea oră. Asta e, după o vârstă trebuie să te menajezi.
0: Măi, am văzut un titlu acum la Digi24, România, prestație jalnică în fața Bosniei. Deci cu 4-2 au pierdut. Jalnic era dacă nu dădeau niciun gol.
5: Asta zic.
0: Nu?
5: Atunci era mai grav.
0: Dar înțeleg că Gică Hagi e supărat tare.
5: Păi înțeleg săracul. Că săracul nu poate să joace el în locul celor 11 și nu e neapărat 100% vina lui.
0: Și uite-te ce zice. Am greșit și mi-asum. Eu citesc de pe DigiSport acum. Mm-hmm. Eu sunt principalul vinovat, nu-mi reproșez nimic, doar spun adevărul. Eu am planificat totul, eu am luat deciziile. Mă, dar cum e asta? Deci nu magică Hagi poate să spune. Eu sunt principalul vinovat, am greșit, nu-mi reproșez nimic. E foarte
5: am
0: bun.
5: Greșit cum mi-am propus să greșesc. Ireproșabil am greșit.
0: Eu am luat deciziile, am crezut lucrul ăsta pentru că și în vară am văzut mulți jucători, am făcut lucrul ăsta și a mers foarte bine. Am crezut că merge și acum, dar se pare că nu.
5: E
0: superb, Gică Hagi este superb.
5: Am mai făcut schema asta în vară.
0: Fac tricou cu asta.
5: A mers cu Țara Galilor, mi se pare că a avut niște amicale în care a rodat cumva echipa, doar că n-a mai mers. Acum.
0: Hai să nu fim atât de supărați pe, adică nu știu, eu nu m-am uitat, nu sunt mega fan fotbal, nu mai ușor din când în când, dar mi se pare că suntem prea duri cu băieții noștri.
5: Ce, n-au voie și bosniacii să fie fericiți un pic?
0: Să mai lăsăm și noi de la noi.
5: Da. Hai să fim de comitet, să se bucure și ei, nu doar noi.
0: Măi, și avem un jucător, singurul de altfel pe care l-a menționat Gică Hagi, voi știați că există un jucător, voi sigur știați, eu nu, am aflat și eu acum. Care? Îl cheamă Andrei Coubiș.
5: E nou, e, cred că e.
0: Nu știai, Dane,
5: nouă,
0: nu?
5: Descoperire. Știam pe Bărligea.
0: Bărligea, da, un alt nume cu care îți faci încălzirea de dimineață.
5: Bărligea, da. Da.
0: Zice, îl felicit pe Coubiș, care a jucat și în Suedia și a făcut-o bine. E un băiat tânăr care progresează. Există prea multă negativitate în tot ce aud ei și nu e bine. Vezi? Exact ce spuneam. Hai, frate, să fim cu ei când le e greu, când sunt jos, să fim acolo pentru
5: bravo,
0: ei.
5: Bravo, ați pierdut frumos,
0: mă. Hai, nu băiesc, că ați făcut bine.
5: Superb.
0: Nu, deci, foarte bine, o figură frumoasă.
5: Nu, așa, înfrângere mai rară, a fost superbă. Ne-a plăcut tuturor, în special alea două boabe, când, păi, nu le tremuraș Jean-Pierre pe ei când după azi ați dat boabele, i-a speriat un pic așa.
0: Și oricum părul va sta bine.
5: Exact. Ați arătat impecabil din punct de vedere estetic. Stătea tricoul pe ai noștri, extraordinar. Și frezele, păi...
0: Bombiță.
5: Bombiță. Țiplă. Da. Aveți grijă, țineți-o tot așa.
0: Hai, cicl dău.
5: Hai, bârlice. Gata.

0: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Țintesc sus ca aeroplanul.
1: Bun, de pe terenul de fotbal am venit pe străzile României, printre oameni, și pentru că suntem aici alături de ei, ar fi frumos să dezbatem ceva ce vine de la șeful.
2: De pe alt teren de joacă,
1: da. Politic, cu reguli mult mai stricte, mai clare.
2: Terenul de la Cotroceni.
1: Da, de pe Tarlaua, de la Cotroceni, avem informații.
2: Păstrăm de câteva zile bune un fragment de discuție dintre președintele Nicușor Tanciu, un jurnalist român. O discuție care s-a întâmplat peste ocean la New York.
1: Da, românul a băgat bățul prin gard, a fost tendențios.
2: Da. Hai să vedem ce a răspuns domn președinte.
1: Da, fiți atenți.
3: Din aparițiile publice din ultimele luni, pareți ușor obosit, dacă nu chiar stresat. Cum vă simțiți?
4: Nu, mă simt foarte bine, numai că dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, și în special Consiliul European, interacțiunea cu presa este cam după vreo 10, 12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete și evident că ești obosit la sfârșit.
3: Există proceduri periodice în privința stării de sănătate a președintelui, îți fac analize, controle medicale regulate?
4: Nu am făcut din momentul în care am preluat funcția, am tot amânat momente mai liniștite.
2: Măi, ai zice că e o întrebare stupidă, sau mă rog, inedită cu siguranță e, nu te aștept, dar tu știi că m-am uitat până la capăt, mi-a atras atenția, mi-a apărut și mie în feed acum câteva zile și am zis, iute, ce l-a dus mintea să-l întrebe.
1: Cumva... E un soi de băie. Ești ok? Te simți bine? Sau ți-e rău? Ți-e rău?
2: Hai să ne punem cam în fila
1: cam
2: a
1: asta
2: președinte.
1: Am vrut să transmită jurnalistul. Bă, ți-e rău?
2: Nu, dar pune-te în piele. Adică hai să facem scenariul ăsta. Da, suntem la noi la muncă și vine un coleg la noi și zice, bă, mi se pare că

0: vii cu d-astea fizice, vin și eu cu d-astea fizice. Adică...
1: Aha, ai fost defensiv.
0: Da.
1: Și ofensiv.
0: Am fost.
1: Domn președinte a fost calm. Da?
0: Și a dat o explicație...
1: Adică n-a luat-o, nu putea, n-a răspuns urât, știi? Da. Dar ce vi se pare? Că, nu, a fost calm, a răspuns ca la orice altă întrebare, cu același ton.
0: De data asta a procedat bine.
1: Da, și mie mi se pare.
0: A fost capcană.
1: Orice strateg în comunicare ar spune că a fost o reacție bună a domnului președinte, că n-a fost defensiv absolut deloc și ne-a explicat, uite, am aflat și noi cu ocazia asta, cum este cu analizele medicale la șefii de stat în România. Ai fi crezut că e ca în Statele Unite, unde are his personal physician.
0: Așa auzisem și eu, că și Iliescu, că avea doctorul lui din China. Sau venea și băga acedelea. Acupunctura, așa zic legendele. Da, că de-aia a trăit atât. Că-i băga
1: da,
0: o
1: eu nu cred că lăsa doamna Nina să bage chinezoica acile în el fără să fie ea de față.
0: O fi fost chinezul, nu știu cine, dar l-au ținut bine cu acelele. Adică au
1: corect,
0: funcționat.
1: La câți ani a murit? La 90 și ceva. Să trăiești cât neanelu.
0: Mai
1: ce bine,
0: sperăm
1: ce bine
0: noi
1: sună.
0: La asta?
1: Nu. Nu, eu nu sper.
0: Nici eu, dar nici nu m-ar deranja. Adică aș fi ok, aș lua-o ca pe un cadou.
1: Da, chiar așa, dacă ai avea opțiunea să trăiești veșnic, ai apăsat butonul ăsta.
0: Depinde cum. Că poți să trăiesc depinde. Veșnic.
1: N-ai butonul de depinde.
0: La pat și să am două îngrijitoare care mă întorc pe câte o parte, una dimineața, una seara.
1: Și nu vrei așa.
0: Nu vreau așa.
1: Tu vrei să te joci cu îngrijitoarele, nu să joci acele cu
0: tine. Exact. Mie îmi place să fiu un îngrijitor de îngrijitoare. De...
1: Am înțeles. Să poți să le iei de braț, să ieși la o plimbare, să faci
0: un
1: cu suc.
0: Să mă sprijin în cineva.
1: Ia zi, Dane, gândește-te la asta. Dacă ai putea să apeși butonul de viață veșnică, ai face-o?
2: Nu.
1: Nu? Nu? Serios?
2: Categoric nu. M-aș plictisi.
0: Ai de...
2: Ai. Profund.
0: Ce ai, mă? Păi tu-ți imaginezi la ce nivel de profunzime, de înțelepciune poți să ajungi dacă mai pui 100 de ani în plus la cât trăiești?
2: Depinde
0: abia
2: când
0: atunci.
2: Ai început. Dacă ai început cu profunzimea la 40 de ani, e trist.
0: Pe la 120, spun, abia acum începe viața.
2: Bun, acum deci întrebarea trăiesc. Dumneavoastră era?
1: Dacă ai putea să apeși butonul de viață veșnică, da. Dacă l-ai apăsat sau ai lăsat pur și simplu viața să curgă
2: da.
1: Natural?
2: Nu l-aș apăsa.
0: Nu?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu.
1: Deci tu da? Nu, el vrea cu depinde, dar el nu are butonul de depinde. Asta nu înțelege el.
0: L-aș apăsa un pic să văd cum e. Dacă îmi place, îl apăs până la capăt. Da, așa un pic.
1: Acum, revenind la treaba asta cu analizele medicale, hai să vorbim un pic. Că mie
0: când
1: mi se
0: ați
1: pare...
0: făcut ultima oară?
1: Domnul președinte zice că nu a făcut de când este în exercițiu.
0: Rău.
1: Păi, a trecut ceva, nu? Orice medic îți spune, fă-ți măcar o dată pe an analizele, nu?
0: Nu, eu pe ăștia, pe președinții, i-aș băga la analize și nu doar de-astea cu sângele, cu nu știu ce, și psihic.
1: Da, cum fac, ai văzut în aviație, cum sunt tot timpul testați.
0: Exact.
1: Că de ei și de starea lor de sănătate depinde viața oamenilor. Așa și cu șefii de stat.
0: E mai rău cu șefii de stat. Îți dai seama câtă responsabilitate au cum o decizie proastă de-a lor ne... distruge viața pe termen nelimitat. O greșeală de protocol declanșează un război. Că dacă îi sărea ciorapul Nicușor și îl plesnea pe Zelenski cu elasticul.
2: Știți la ce mă gândeam acum? Sărea când toată lumea când întâmpină dificultăți, dă vina pe stat, nu? Adică, de ce merge greu? Pentru că statul e de vină.
0: De ce mă doare
2: pentru
0: spatele?
2: Că statul e corup, pentru că și statul are un șef.
0: Da.
2: Șeful statului.
0: Păi și pe șeful statului n-ar trebui să
2: vinovatul
0: verifice.
2: Principal.
0: Să vadă cum îi merge motorul. E...
2: Mereu m-am gândit la sintagma asta. Acum am deviat de la subiect. Sintagma șeful statului. Nu știu cât de... Cu...
0: Șeful statului.
2: Reprezentativă este pentru omul din...
0: Depinde cum se simte
2: de poziția
0: el.
2: De președinte. Șeful statului.
0: Sau părintele poporului, cum erau. Tatăl națiunii. Mama națiunii.
2: Într-adevăr, Nicușor pare ceva mai obosit decât îl vedeam înainte când era în activități civice, implicat în
0: era mai,
2: USB.
0: Era mai zglobiu când
2: mai
0: era...
2: Mai zglobiu, da. Și,
1: nu?
2: Da, și mult
1: deci
2: mai
1: pare,
2: energic.
1: Ești de acord cu jurnalistul foarte că pare obosit?
0: Da, pare cătrănit.
1: Băi, trigliceridele, cum? Eu vreau
0: crezi
1: să știu.
0: Că de la asta
1: dar știi că ar trebui să fie de... ar trebui să fie de în domeniul public, adică nu domeniul public.
0: Domne, Nicușor are nevoie de vitamina B3.
1: De interes public.

0: public. Informație de interes public ar trebui să fie transparență și să știm cum arată analizele președintelui României.
1: Să știu, are deviație de sept, are deficit de vitamine, îi lipsește D3 cu B4. Să mă duc, avem Cotroceniu aici. Vină domnul președinte cu doi saci de
0: să
1: B3.
0: Să vină micii producători cu roșii bio, cu pui.
1: Haideți la domnul Nicu,
0: hrănit cu grăunțe la sol.
1: Are deficit omul de vitamine, să-i ducem, că țara are vitamine. Și luăm vitamine din toată țara, ce are nevoie. Îi servim acolo. Să-l reparăm, nu?
0: Corect!
1: Da!
0: Nu?
1: Mai băgăm un energizant în el.
0: Avem
1: mai...
0: și noi obligații, nu doar domnia sa.
1: Băi,
0: trebuie să-l ajutăm pe șeful statului să aibă toată... Ca împărații japonezi, mai ții minte, care aveau un... Hai că știi la ce mă refer.
1: Care?
0: Știi că la împărații asiatici... Li se, da, nu doar, dar știu de asta că am citit când eram mică. Li se mirosea, na... Ca să știe medicul...
1: Dacă e sănătos sau...
0: Da!
1: După pupu?
0: Da!
2: Sunt, vă spun sincer, sunt uluit. De realmente nu se poate așa ceva.
1: E, se poate.
0: Nu vreți, domn președinte, nu? Păi atunci haideți să mergem la analize, să înțepăm băiatul, să vedem cum stăm cu trigliceridele, cu glicemia, cu colesterolul, cum e cu fierul, cu zincul, cu magneziu, domnule președinte.
1: Avem un telefon, cred că ne sună doctor.
0: Din Cluj ne sună. Nicule, tu ești?
3: Da. M-a așteptat la ceva mai serios, dar îmi place distracția asta de dimineață la voi cu trigliceridele. Da, chiar săptămâna asta și eu mi-am făcut analizele și copilul. E foarte important, măcar o dată pe an,
1: corect,
3: indiferent că ești șeful la stat sau altcineva, să-ți faci analizele. Unde alta, dar până la urmă unele decizii, vorba voastră mai înainte, unele decizii sunt luate chiar în funcție de ce stări avem de sănătate. Adică
1: crezi că îi lipsește magneziu sau zinc?
3: Cred că îi lipsește un pic, este, nu e vitamina D, dar tot cu D începe... Uneori îi lipsește discernământul, dar aia nu știu dacă se există vreun panel pe care poți să-l aplice în timpul analizelor, dar uneori ar fi super.
0: Niște omega i-ar trebui.
3: Niște omega 3, clar. Clar, omega 3 și poate acum am auzit cea de ashwagandha.
0: Aia pentru un somn bun, am auzit că te relaxezi și dormi de la ashwagandha, de n-ai...
3: Exact, aia 100% i-ar prinde bine, având în vedere că stă în 12 ore de paneluri europene și etc. și mai vorbește cu un președinte din Guinea. Dar, în fine, omul are nevoie și e important, e primul om în stat, cred că ar ajuta foarte mult să fie un pic mai iute și în niște reacții gen...
1: Ginkgo biloba!
3: Posta asta să zică fraților, dacă nu votați cum trebuie, ne cam ducem, dar na, depinde de analize până la urmă.
0: Da. Mulțumim, Nicu, uite ce abordare bună ne-ai dat.
1: Eu când n-am zinc, n-am zinc,
0: nu-ți
1: fier
0: cresc
1: și magneziu, am ușoară
0: irascibilitate. Da.
1: El pare calm, dar cătrănit.
0: Ce îi dăm domnului președinte?
1: Da.
0: Ce îi dăm? Ce complex
1: ce
0: de suplimente îi dăm domnului președinte? Dar voi știți pe aia care au tot timpul, mă rog, ei mai sunt și ipohondrii, că se încadrează.
1: Așa.
0: Tot timpul au câte o suferință. Bai doare capul, bai doare pe colo, dreapta,
1: am
0: stânga.
1: Cunoscut.
0: Așa, și se duc la doctor.
1: Da.
0: Și se întorc de la doctor mai supărați decât s-au dus.
1: Da, că n-au nimic.
0: Că n-au nimic.
1: Am fost la doctor și n-am nimic.
0: Dom'le, mi-au făcut toate analizele, am dat o grămadă de bani și zice că sunt sănătos, tun. Și eu nu mai pot, mă doare pe colo, pe dincolo, mă doare capul, n-am chef de viață.
1: Ăștia sunt foarte utili pentru sistemul medical, pentru că cheltuiesc destul de mulți bani. Că zice, no, sigur am ceva, dar n-au văzut-o ei la aparatele lor. Probabil că era stricare meneul ăla sau... și se mai duc în dealul lor. Și uite așa... Ei sunt cei care cotizează probabil...
0: Perpetuum mobile,
1: da,
0: nu?
1: Da, în continuu.
0: Da. Nu-i dați ashwagandha, dacă oricum are bateria slabă. Fosfor, asta îi lipsește, ne scrie... Rareș. Știți bancul cu oltenii care au vândut oasele de pește mai scump decât ar fi fost peștele proaspăt? Nu, nu-l știm.
1: Nu știu.
0: Rareș, dacă poate fi spus la radio, îl așteptăm. Are lipsă de hrană, apă, energie, ne scrie cineva. Lui Nicușor trebuie să-i dăm cu total și scăpăm. Asta ce mai înseamnă?
1: Cred că e de la de insecticid din ăla.
0: Măi, nu. Vorbim serios aici. Domnul președinte are nevoie de vitaminele PSD. Nu. Dar realmente vorbesc, mă așteptam să existe un doctor la Cotroceni.
1: Ar fi trebuit obligatoriu, o condiție sine qua non, că anual știm cu toții că în anumită zi a anului Nicușor sau cine e președinte merge la analize. Uh-huh. Și toată țara se uită la televizor la Digi24 și e cu sufletul la gură. Iurie, și analizele bune președintelui. Ai ieșit! Avem președinte sănătos! Da, acum, lăsând gluma la o parte, e bine anual măcar să vă duceți să vă faceți analizele.
0: Da.
1: Da. Sunt alea de sânge, nu costă foarte mult.
0: Tocmai la ce te gândești, că ți le-ai făcut ultima oară, nu?
1: Nu intra subiectul. Nu face ce, faci ce zice DJ-ul, nu? Ce face el pe propria piele. Știi cum e. Revenim, avem invitată.
0: Da.
1: Zicem ceva, cine e?
0: Măi, e tare. O discuție, da, e foarte tare. Și discuția este frumoasă.
1: Este și...
0: Că e din zona frumoasă.
1: Este din zona sexului frumos.
0: Nu, e dragă, nu e doar pentru noi, e și pentru voi. Doar că e din zona frumoasă, de beauty.
1: E beauty.
0: Hai mă, că dați și voi cu o cremuță.
1: Hai că aflu, dacă e, dau cu o cremuță, dacă mă convinge să folosesc.
0: Te duci la analize.
1: Poate mă duc și la analize. Exact, poate. Cine știe, m-o-i califica pentru președinte la un moment dat.
4: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi, Digi FM.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Când știința întâlnește arta, se naște anatomia unui zâmbet. Din 18 septembrie, Parodontax te invită la Art Safari București, într-o expoziție fotografică semnată Cristina One și Felicia Simion. Descoperă portrete ale unor zâmbete reale și neretușate și noua gamă Parodontax Intensiv Gum Repair pentru o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează.

0: 9:91 minut, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Bărbatul suspect că și-a ucis iubita și-a aruncat-o într-o valiză în râul Olt s-a predat poliției în Elveția. Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține că are 200 de parlamentari care îi vor vota guvernul și vreme plăcută astăzi în majoritatea zonelor, cel mai cald va fi în sud-vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. În pline negocieri pentru trecerea guvernului, Siegfried Mureșan lansează un nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu. Asta după ce șeful PSD a afirmat, citez, că bula hashtag s-a desumflat, ca reacție la afirmația lui Mureșan, că dacă ajunge Grindeanu la Palatul Victoria, e posibil să se iasă iarăși în stradă ca pe vremea Ordonanței 13. În această dimineață, premierul desemnat susține pe Facebook că președintele PSD n-a înțeles nimic și că ar da oricând din nou ordonanță împotriva statului de drept ca în urmă cu aproape 10 ani. În același timp, Siegfried Mureșan a anunțat aseară la postul public de televiziune că a reușit să convingă 200 de parlamentari până acum să-i voteze cabinetul.
2: Câte voturi vă lipsesc azi?
3: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi. Suntem în jurul la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce vor face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că vor veni voturi și de acolo.
1: Iubitul femeii de 28 de ani, al cărei trup a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt în județul Vâlcea, s-a predat. El era vizat de un mandat de arestare în lipsă, fiind principalul suspect în cazul crimei. S-a predat în această dimineață autorităților din Elveția. Tânăra a avut parte de o moarte violentă, iar iubitul ei a fugit ulterior din țară. De la această oră, Curtea de Apel București judecă recursul procurorilor la decizia prin care Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în dosarul de înșelăciune în care este cercetat. Fostul candidat va afla dacă merge sau nu după gratii. Decizia magistraților va fi definitivă. Are detalii Ana Maria Ivan.
4: Fostul candidat la prezidențiale, reținut inițial pentru 24 de ore, a fost pus sub control judiciar de Tribunalul București pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat. Călin Georgescu a atacat decizia și cere ridicarea controlului care nu-i permite să părăsească țara fără acordul autorităților. Procurorii de ICOT cer și ei în recurs arestarea lui pentru 30 de zile. În același dosar este vizat și un presupus complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a contestat măsura controlului judiciar, cerând să fie cercetat în libertate. Ancheta a pornit de la omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, care i-ar fi dat 1 milion de euro pentru a-i facilita obținerea unui credit de 6 milioane de euro. Momentan, Călin Georgescu are pus sechestru pe vila din Mogoșoaia în vederea recuperării prejudiciului.
1: Incendiul care a mistuit în ultima lună 400 de hectare de vegetație din rezervația Domogled se apropie de băile Herculane. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis, transmite Elena Alexandru.
5: S-a luat decizia ca în această dimineață să se intervină cu un elicopter al aviației. Este așteptat acest elicopter în zonă pentru a face mai multe aruncări de apă în această zonă, în speranța că focul va fi stins. Suprafața s-a extins foarte mult de la o zi la alta, însă oamenii sunt panicați, spun că nu mai suportă fumul pentru că este foarte mult fum în această zonă. Drumul este blocat în continuare pentru că în această zonă cad copaci arși și pun în pericol traficul rutier.
1: Cu știri din sport acum Ovidiu Pețeni.
6: Cehia înfruntă astăzi pe Anglia în Liga Națiunilor la fotbal în Serie A. În aceeași ligă, Spania înfruntă pe Croația de la ora 21:45 în direct pe Digi Sport 1. În Liga B, din care face parte și România, dar în altă grupă, Scoția este adversara Elveției. Tot astăzi se joacă și partida dintre Slovenia cu Macedonia de Nord. Pentru România, următoarea confruntare va fi în Polonia, în a doua zi din octombrie.
1: Vreme plăcută astăzi cu maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. Ploi slabe sunt posibile la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Vântul va avea în continuare intensificări în centrul și în sudul Moldovei. În capitală sunt condiții de ploaie astăzi și vom avea o maximă de 22 de grade. 9:05, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
7: Neața, dragilor, bună dimineața, frumos, o vreme frumoasă, e păcat, păcat să stați în casă, haideți, haideți la joacă.
0: Accentul pe frumos, pentru că exact despre asta vom vorbi în continuare, avem o super invitată.
7: frumoasă și cu sfaturi despre frumusețe. Dacă rămâneți pe recepție, veți afla niște lucruri interesante. Eu chiar sunt urechi și urechi.
0: Urechi și urechi?
7: Urechi și urechi la
0: Hai
7: discuție.
0: Hai fi și ochi.
7: Hai că o să fiu
0: între
7: și
0: astea două urechi.
7: În câteva minute venim cu invitata noastră specială. DGFM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1.000.000 de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi!
7: Haideți că v-am pregătit ceva frumos, dragilor, la Digi FM. Oana a venit cu un recipient.
8: Prezent.
7: Recipient.
8: Da.
7: Recipient.
8: Dacă tot am călătorit foarte mult în perioada asta, mai ales cu avionul, și am prostul obicei să depășesc kilogramele la aeroport. Prostul obicei.
7: Șoșoacă, ce mai zici?
8: Ei, hai!
7: Ok.
8: Eu voiam să te învăț și pe tine, deși nu te suspectez că ai avea tu problema asta, dar să le învăț mai ales pe ascultătoarele noastre. Uite să procedeze ca mine. Fiți atenți și am descoperit.
7: E frumos recipientul.
8: E frumos recipientul, este un ulei de păr și mereu am problema asta că nu pot să car uleiul de păr cu mine, că e mare, e sticlă mare. Și după aia am descoperit făcând un țâc. Ia uite ce frumos. Și uite-te care e diferența de greutate. Ăsta e el simplu și ia sticla asta în mână, adică recipientul.
7: E mult mai grea.
8: Exact, sticla e foarte grea și este perfect să faci treaba asta în momentul în care călătorești. Și uite, așa e și sustenabil, pentru că în momentul în care ți se termină uleiul, doar cumperi treaba asta, recipientul din interior, și sticla rămâne, da? Și așa suntem sustenabili.
7: Dar e făcută cu cap, e făcută special, să o iei în avion, să contrărească mai puțin, nu?
8: Da, da.
7: Smart.
8: Suntem și frumos și sustenabili.
7: Bravo, domne.
8: Da, da.
7: Așa, da.
8: Hai să vorbim despre asta.
7: Păi hai să ne lămurim cum e cu sustenabilitatea asta. O avem chiar acum în studio pe doamna Simona Fârtat, cu ani de experiență în industria de beauty.
8: Și director într-unul din... Cred că e cea mai mare companie de beauty, cel puțin la nivel mondial în momentele astea, dar Simona, lămurește-te.
7: Bună dimineața, bine ai venit. La nivel galactic mai un pic. Da.
9: Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Da, compania pentru care lucrez este lider mondial în industria de beauty și lider local.
8: Și sunteți acum foarte concentrați pe mișcarea asta de sustenabilitate. Cum îi spuneți? Refill. Aveți cuvântul ăsta, asta este focus pe refill.
7: Mai ziceam și o refill, da.
8: În alte circunstanțe, nu? Ce înseamnă concret, Simona, să fim sustenabili în momentul în care mergem la supermarket, cumpărăm de pildă un șampon, o cremă, un detergent? Cum putem fi sustenabili?
9: Sunt foarte multe moduri în care putem fi sustenabili. Companiile fac foarte multe eforturi pentru a avea niște produse mai bune și mai adecvate. Însă, ca și consumator, ca cum vorbim cu ascultătorii voștri, ca și consumator, în momentul în care ești în fața unui raft de produse cosmetice, alege-l pe cel care, pentru tine, înseamnă mai puține resurse. Iar refilurile vin să rezolve această dilemă. Pentru că, așa cum arătai mai devreme, în sticla de ulei pe care o ai, produsul de refil înseamnă că îți cumperi un produs, nu știu, un șampon, un gel de duș pe care îl folosești mereu, iar în momentul în care s-a terminat, în loc să arunci sticla, ambalajul și să cumperi unul nou, păstrezi ambalajul și cumperi doar produsul, doar conținutul pe care îl folosești, care, de obicei, vine normal și el ambalat, că nu curge.
8: Da, dar e mai ieftin.
9: Dar este mai ieftin și vine într-un ambalaj mai ușor, într-un ambalaj care folosește mai puține materiale.
7: Ok, da, interesant. Și o să faceți un soi de returo? pe partea asta?
9: În momentul de față nu se discută despre un sistem retură și e și foarte complicat să faci asta. Ambalajele produselor cosmetice, spre deosebire de ambalajele băuturilor, sunt mult mai complexe. Spre exemplu, uleiul de păr despre care vorbeai are și o sticlă, are și un recipient de plastic în care este formula, are și o pompiță. Pentru consumator e mai complicat să descompună toate aceste elemente.
8: Plus că e vorba de ulei aici, nu e apă.
9: Și e vorba de ulei, nu e apă. Dar produsele de refil, refilurile, vin cu o soluție și aici. Pentru că ambalajul unui refil este mult mai simplu decât ambalajul produsului finit, original. În cazul uleiului tău, nu ai și sticlă. Și atunci reciclarea se face foarte ușor. Ai, practic, o capsulă de plastic pe care o arunci cu toate plasticele și ea intră ulterior în circuitul de reciclare.
7: Când putem spune că refill-ul chiar a prins? Când nu ne mai gândim la el ca la o alegere sustenabilă sau când pur și simplu ne gândim ca la un mod normal de a cumpăra? Când îl vom considera parte din obiceiurile noastre? Mă gândesc că sunteți la început cu implementarea.
9: Refilurile n-au intrat de curând pe piață, dar suntem într-un efort de a le promova, pentru că noi chiar credem că sunt o economie și de resurse folosite în ambalaj, dar și pentru consumatori, pentru că vin și cu o reducere de preț.
7: Substanțială?
9: În unele cazuri poate să ajungă până la 20%. Depinde de fiecare. Dacă 20% e mult sau puțin, apropo și de discuția voastră de mai devreme despre salariul de 7.500 de lei. 7.800.
8: Așa.
9: Bașca. 20% e relativ, dar da, este o reducere care, de preț care poate să meargă până la 20%. Însă, când le considerăm intrate în rutină, este atunci când te duci în fața raftului și le alegi fără să te întrebi ce e asta.
8: Aha.
9: În momentul de față, anumite produse de refill, deși sunt disponibile și sunt vizibile la raft, nu sunt suficient de cunoscute de către consumatori, astfel încât în momentul în care le văd, trebuie să le analizeze. Acum, cu siguranță, voi când mergeți la cumpărături, cel puțin apa pe care o cumpărați mereu sau nu stați să analizați dacă asta e o sticlă de apă sau o sticlă de altceva. Pentru cele mai multe formate
8: reflex,
9: de sticlă de apă.
8: Acolo
9: e reflex,
8: dintr-un automatism.
9: Asta
8: aproape.
9: Ne dorim să se întâmple și cu refilurile din industria cosmetică.
8: Dar
9: și
8: nu suntem acolo, nu?
9: Nu suntem, suntem la început.
8: Uh-huh.
9: Dar companii ca a noastră investesc în campanii de educare, de promovare, iată-mă și pe mine aici, vorbind cu voi și prin intermediul vostru cu ascultătorii emisiunii, despre cât de ușor este gestul de refil și în industria cosmetică. Pentru că ne izbim de această preconcepție că ar fi dificil. Nu e dificil, e foarte ușor.
7: Chiar și dificil. Motivația financiară e destul de importantă în ecuație.
9: Și motivația financiară, dar și convingerea că faci ceva bine pentru că folosești mai puține resurse și generezi mai puține deșeuri.
8: Da, eu fără să-mi dau seama, am început, cred că de vreun an, să folosesc în rutina mea de îngrijire produse din categoria refill. Inclusiv un gel de duș pe care mi l-am cumpărat de la Paris, l-am cumpărat în ambalaj eco, la o cantitate mai mare, că și asta îmi place foarte tare. Când intri, conștient sau nu, în mișcarea asta de refill, de sustenabilitate, ai și avantajul ăsta că poți cumpăra cantități mai mari din produsul care ți-e util.
9: Categoric.
8: Da.
9: Crema mea de față,
8: bun,
9: am două tipuri de cremă de față, una de zi și una de seară.
8: Da.
9: Cea de seară este într-un borcan de sticlă, dar are în interior o capsulă de plastic.
8: Exact așa e și a mea.
9: Pe care o filetez și o desfiletez. În momentul în care se termină conținutul, desfiletez capsula de plastic, care arată ca și capsulele de cafea.
8: Cafea,
9: doar
8: un pic
9: mai
8: mari.
9: Mare. Da? Reciclez acel plastic și înlocuiesc cu unul nou. Cealaltă, crema de zi, este într-un borcan
8: de sine stătător,
9: de sine stătător și îmi cumpăr mereu o pungă de refil. Iar punga de refil îmi ajunge pentru 3 reumpleri ale ambalajului original.
8: Deci, practic, ai 3 creme într-un...
9: Am 3 creme într-o pungă. Iar prețul pungii de refil nu este echivalent cu 3 creme originale.
8: Deci ești mai ieftin.
7: Bă, ce au evoluat și cosmetice.
8: Win-win situation. Toată lumea câștigă. Da. DGFM. Bun, Simona, am vorbit despre ce ar trebui să facă industria și despre cum poate deveni refill-ul un obicei. Hai să vedem și un exemplu concret. Pentru că tu ești reprezentantul unui brand pe care îl știm cu toții și acum putem să spunem, este vorba despre...
7: L'Oréal.
8: L'Oréal, Simona. Tu ești director în cadrul L'Oréal România. Spune-ne exact ce faceți voi. Exemple concrete, spuneam.
9: În afară de tot ceea ce am povestit, că îmbunătățim ambalajele astfel încât să le fie mai ușor consumatorilor să recicleze, investim foarte mult în promovarea refill-ului și în conștientizarea importanței de a folosi, de a introduce refill-urile în rutina de beauty. Anul acesta am avut o campanie, Join the Refill Movement, în care mai multe branduri din portofoliul nostru, pentru că L'Oréal are în România 21 de branduri, 18 dintre ele s-au alăturat în această campanie pentru a le vorbi direct consumatorilor despre cât de ușor poate fi integrat gestul de refill în rutina lor. Fie că vorbim despre creme, geluri de duș, șampoane, ulei de păr, parfum. Avem sticle de parfum ale căror pompițe se desfiletează, iar în momentul în care ți se termină parfumul, păstrezi sticla, care sticla de parfum este un statement, este o afirmație în sine și face parte din experiență.
7: Unele sunt superbe.
8: Da, le păstrezi și după ce se termină parfumul.
9: Exact. Le păstrezi, dar nu le păstrezi goale. Cumperi un refill care la rândul lui vine într-o sticlă frumoasă, da, într-un material premium, dar mult mai ușor, și atunci îți reumpli sticla preferată cu parfumul preferat. Sau poți să mergi în unele mall-uri în care avem chiar fântâni de refil, unde poți să te duci cu sticla parfumului tău și să ți-o reumpli de la o fântână fără a mai cumpăra niciun fel de ambalaj, fără a mai aduce niciun fel de ambalaj acasă.
7: Mi se pare minunat, ar trebui toată lumea să facă asta. Am câteva sticluțe de parfum la care țin, dar zgoale și nu găsesc exact produsul.
9: Uite, de acum să-ți cumperi, să ai grijă când îți cumperi parfumul preferat, să ți-l iei într-o sticlă care poate fi reumplută. Pe ambalaj există un semn care ți arată asta și îți cumperi o sticlă care poate fi reumplută, ți-o păstrezi și cumperi apoi doar conținutul.
7: Bine
9: doar
7: de știut.
8: Mulțumim tare mult și mulțumim că pe această cale ne-ai informat, nu doar pe noi, ci și pe ascultătorii Digi FM, Simona Furtat, despre mișcarea refill.
7: Păi,
8: reumpleți, fraților.
7: Facem acum un refill cu știri imediat.
9: Mulțumesc.
4: Digi FM. Drag.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
0: Până pe 30 septembrie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
8: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: 9:32 de minute, Digi FM, știri acum cu Lucian Cabeștean.
1: Bine v-am regăsit. O dronă a căzut în Marea Baltă a Brăilei și a provocat un incendiu. Spiritele s-au încins aseară în Parlament în timpul audierii miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă așadar în Brăila, armata face cercetări după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că o dronă a căzut în zonă, transmite Dana Costache.
2: Bărbatul care a sunat la 112 le-a spus autorităților că un obiect, cel mai probabil o dronă, ar fi căzut pe un teren arabil din insula mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni din județul Brăila. În urma impactului a avut loc un incendiu care s-a stins de la sine și nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. În acest moment, echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații sunt la fața locului, verifică proveniența fragmentelor identificate. De asemenea, cei de la Ministerul Apărării Naționale au precizat că în cursul nopții trecute nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.
1: Rusia își crește bugetul pentru apărare cu aproape 30% față de anul acesta. Vladimir Putin a decis să aloce 200 de miliarde de dolari anul viitor pentru armată. Este cel mai mare buget de la începutul războiului din Ucraina. A decis de asemenea și o mobilizare nouă. Ana Maria Ivan.
3: Liderul rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care a majorat cu 15.500 numărul autorizat de militari din cadrul forțelor armate. Decizia vine în contextul în care ucrainenii continuă operațiunea Vivaldi și au reușit să recupereze 10 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de ruși, iar dronele îi ajută să oprească înaintarea armatei ruse. Noua mobilizare ordonată de Putin este a patra în acest an și, în ciuda așa ziselor eforturi de pace, Kremlinul și-a propus să cheltuiască anul viitor pentru apărare 17 trilioane de ruble, adică 200 de miliarde de dolari. Mai mult, se prevede ca în următorii 3 ani suma să ajungă la 50 de trilioane de ruble, adică 600 de miliarde de dolari. Moscova își asumă în acest context și o dublare a deficitului bugetar. Asta în ciuda unei noi taxe aplicate sectorului metalurgic și minier și o estimare că veniturile din petrol și gaze se vor reduce.
1: A fost scandal aseară la încheierea audierii miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Parlamentarii s-au certat mai bine de 20 de minute pe procedura de desfășurare a ședinței de audiere a ministrului economiei Irineu Darău. A primit până la urmă aviz negativ. Audierile miniștrilor continuă peste o jumătate de oră.
4: S-a numărat odată în sală, au ridicat o
5: comisie de la toate comisiile și nu vreau să fie
4: bălăcie. Nu mai anexiți acum vot, domnul președinte, ori ne înțelegem și dăm drumul la ședință, ori nu.
5: Păi
4: n-ați venit dumneavoastră de la USR să faceți reguli aici la toate partidele.
5: Dar nici dumneavoastră sunt. Domnul scandalagiu de la PSD, vă rog eu din suflet să vă calmați.
4: Care e cu scandalagiu? Tu ești cu scandalagiu? Vă nu ți rușine?
5: Acestea fiind zise, domn ministru, vă ascultăm. Sper ca după jumătate oră să avem și răbdare și eu am răbdare să știți să vă răspund la toate întrebările necesare. Dacă e atât de complicat cu 6 comisii, cam așa ești într-un minister cu 5-6 domenii.
1: 9:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
6: Hei, bună dimineața, bine v-am găsit. Am discutat și despre frumos, da, la modul cel mai frumos.
0: Și acum, practic, Cambe, cu materialul ăsta de mai devreme, ne-a făcut un preludiu, un preambul la ce urmează să...
6: Scandal, scandal! Avem scandal! Dar de la ce s-au luat ai noștri politicieni?
0: Nu, dar nu le trebuie.
6: Dar erau în parlamentul nostru aici?
0: Da, mă, la audieri.
6: La audieri?
0: Da, vizele alea. Chiar mă uitam aseară, înainte să mă bag și eu în pijamale, ca orice român care face matinal. Măi, veneau așa pe grupul de știri, aviz negativ, aviz negativ, aviz negativ. Îmi zic, mamă, frate, da, ăștia iau aviz negativ pe bandă rulantă.
6: Ascultând la ce s-a întâmplat în materialul audio, mi-am imaginat că e vorba de un scandal pe la vreun consiliu local, ceva, pe undeva.
0: Nu, și nu s-au luat nici măcar de la o femeie, nu.
6: Nu mă înțeleg.
0: 15 politicieni într-o încăpere și spar capul.
6: Băi, nu vă înțeleg.

0: această ședință pe care au turburat-o într-un mod scandalagios.
1: Scandalagios? Cum ați tulburat-o, domnul?
2: Într-un mod scandalagios.
1: Doamne! În modul ăsta scandalagios nu prea am mai fost. Că nu-mi place scandalul. Pe pace, armonie, prietenie, relaxare, ce să facem dimineața decât astea?
2: Da.
1: Cui aparține termenul?
3: Ca de obicei, tu de fiecare dată vrei să pleci, nu-ți pasă de nimic. Nici măcar pleci, așa ignori, nu suport cum mă ignori. Nu suport cum mă ignori, dar acum ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu! Nu!
4: Nu mai urla.
1: Îl înțelegi pe băiat? După ce a auzit mai devreme?
4: Ai risipit iubirea pe un
1: dobitoc.
2: Ieși în Doamne, iartă-mă, din casă.
4: Eu asta aștept.
1: Mai bine că s-au despărțit, vă zic.

0: cine ar putea să-i cânte cui piesa asta în politica din România?
1: Păi, ar fi putut să-i cânte Grindeanu lui Bolojan la început, dar acum cred că nu mai fredonează același lucru.
0: Am putea să le cântăm noi lor, da, piesa asta, nu?
1: Lasă, că într-o zi România va fi condusă de un AI foarte prietenos
0: pașnic
1: cu cetățenii, da.
0: Bun, ați fost atenți, da, la începutul piesei, e fragmentul ăla cu cearta deja clasică dintre Tudor Chirilă și cine era iubita.
1: Da.
0: Că despre cearta e vorba acum?
1: O fi pățit
0: într-un
1: ceva.
0: Într-un mod scandalagiu.
1: Într-un mod scandalagiu, continuăm și noi discuția și poate vă implicați și voi, pentru că sunt convins că aveți experiențe de acest gen care merită să fie povestite și altora pe frecvența noastră la 031 400 2929, motive inedite de
0: ceartă!
1: Ceartă!
0: Da. Și povestea asta sau subiectul ăsta vine de la tine, căci tu ai o poveste.
1: Da,
0: sau mai multe,
1: motive
0: câte?
1: Motive de ceartă, da, ne-am... da, ceartă serioasă,
0: ceartă serioasă,
1: aproape de bătaie a fost. M-am întâlnit cu unul care era născut în aceeași zi cu mine și nu-mi plăcea de el și nici lui nu-i plăcea de mine. N-aveam chimie absolut deloc și am fost pe punctul să ne luăm la bătaie de oftică, el că sunt eu născut în aceeași zi cu el și eu că e născut în aceeași zi cu mine. Adică a fost o antipatie îngrozitoare din prima secundă aproape, că noroc că ne-a oprit.
0: S-a întâmplat de mult?
1: Da, aveam 15 ani.
0: Au, wow, mamă! How mature! Da. Dar mai ții minte cum a început discuția? Adică, bă,
1: pe
0: tu nu vrei să fii
1: era
0: balanță.
1: Da,
0: tu faci
1: da
0: balanțele,
1: exact,
0: de râs,
1: exact,
0: nu?
1: De la balanță la balanță. Era unul în zona cu talerul în dreapta și celălalt cu talerul în stânga. Mm-hmm. Niciun echilibru.
0: Dar cine a început?
1: Cred că eu.
0: Că știi că e și asta o discuție.
1: Da,
0: cine începe
1: eu
0: cearta?
1: Eu am început-o. Pentru că, într-adevăr, făcea balanțele de râs.
0: Dar ce făcea? Sunt curioasă. Adică, cu ce te-a deranjat?
1: Era total uncool. Nu se îmbrăca prost, vorbea
0: n-avea glugă
1: prost,
0: ăla, da,
1: n-avea glugă, n-avea bască, n-avea șapcă.
0: Mai ținte cum îl da chema?
1: Dragoș.
0: A, și să înțeleg că prenumele ăsta nici până în ziua de azi nu-ți prea place, nu?
1: Ba nu, am și Dragoș bun, am și Dragoș rei. Da, nu, pe Dragoș sunt ok.
0: Și v-aș ierta rău?
1: Aproape să ne batem, după
0: asta
1: care nu ne-am mai...
0: Asta zic, s-a lăsat cu căpăceală.
1: Da. Îmbrânceală verbală mai mult. Nu, fizic nu.
0: Ați mai vorbit vreodată?
1: Nu, și ne-am mai întâlnit, dar ne-am evitat. Ne-am întâlnit cu el la București, că la Craiova se întâmpla. Și când l-am văzut în club, zic, aoleu, du-te. Mă duc în colțul ăla, poate nu m-a văzut. Uite-l și pe ăsta. Da. Vezi, cumva aveam aceleași gusturi la cluburi. Probabilitatea să-l mai văd pe ăsta după 7-8 ani era mică, dar totuși l-am văzut.
0: Da?
1: Da. Și ne-am mai certat cu un pictor. Ăsta chiar ne-am bătut de la artă.
0: Așa, cum da a început? Totul a început.
1: De la care sunt mai tari, bine, cred că se dusese o navetă de ceva dispăruse dintre noi și a început de la impresionism versus realism, la Caravaggio și cu Renoir, se băteau cap în cap.
0: V-ați bătut pe mari
1: da
0: pictori?
1: De la mari pictori a pornit bătaia cu ăsta. Bă, da, pătimaș, adică uh-huh, și el își susținea ideea, el fiind un mare fan al realismului. Și eu îi spuneam, oricum există fotografie mare, ăla se chinuie să facă când mai reală treaba, pe mine mă interesează ideea, ce transmite, emoția, acum aveam alte criterii de evaluare.
0: Aha.
1: A unei opere de artă și ăsta nu era de acord de nicio culoare. Și de aici a început trosneala. Cu scaune, cu tot.
0: Aha.
1: Dacă m-a fost.
0: Vai de mine!
1: Cu artiștii tu nu știi, sunt o specie mai... Mie îmi place de ei, tocmai asta îmi place.
0: Până te cerți.
1: Nu, că sunt din astea, focuri de paie.
0: Păi adică și n-am... cu el te mai întâlnești?
1: Da, am rămas prieteni.
0: Ok.
1: Nu.
0: Măcar atât, da.
1: Am rămas prieteni cu câțiva care l-am...

0: avusese conflicte.
1: Eu am stat mult și m-am întrebat, după ce mi-ai lansat tu provocarea asta, dacă am motive inedite de ceartă, dar la mine toate sunt clasice.
0: Ba,
1: clasice și bune.
0: Încerc, aș fi avut motive de ceartă, dar încerc să le evit. Adică am discuții. Străinii ne-au furat totul. Și când începe așa cineva discuția, vai de mama noastră, ne-au luat tot din țara asta. Nu mai avem nimic. Ne-au furat industria, ne pun agricultura pe butuș. N-ați văzut, domne, că în piață nu găsești o roșie românească și că toate sunt din Grecia, din Turcia, din Portugalia, din... dacă începe cu asta, eu prefer să tac. Știi că... E sensibil.
1: Băi, la mine e altă situație. Nu neapărat motive inedite de ceartă, dar situații inedite.
0: E și femeie.
1: Eu am o situație inedită.
0: La voi oricum e catfight când începe.
1: E rău, da. E foarte delicată povestea asta. La mine nici nu știu cum să zic. Nu e, deci motivele nu sunt inedite, dar situația e ciudată.
0: Eu am avut două motive absolut tâmpite de ceartă.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Vino cu ceva mai normal.
1: Ceva mai normal? N-am, frate. La mine e complicat, uite, cu întâlnirea asta de 20 de ani de la liceu.
0: A, nu m-au sunat, nu le pasă de mine.
1: M-au sunat și nu m-am dus pentru că nu pot să trec peste.
0: Ce
1: nu pot
0: fi,
1: să trec peste antipatii, peste animozități. Mie am vrut să vorbesc cu...
0: Nici nu mai știu cum îi cheamă pe toți.
1: Ba, eu știu, știu pe toți.
0: Trei colegi cu care
1: le știu pe toate, ca să zic. Am fost 30 de fete în clasă.
0: Imaginează-ți
1: ce este. Și noi suntem cu 20 de ani mai în vârstă, cu toatele,
0: așa,
1: inclusiv doamna dirigintă, și eu nu m-am dus la întâlnirea de 20 de ani, pentru că nu am vrut să le văd.
0: Okay.
1: Și mă gândeam, zic, bă, totuși ce trist, dar să zic, e o situație inedită. Da,
0: okay.
1: Toată lumea a fost invitată, n-a fost favoritisme, discriminări.
0: Da, dar din poziția ta ai fi putut veni... cumva pe forță, băi, uite.
1: Mă, da, știi că toată lumea mi-a zis
0: am,
1: asta.
0: Am matinal la radio, are succes.
1: Eu
0: am
1: vă
0: fost
1: zic
0: prezentatoare,
1: situația.
0: TV, prezint evenimente, fac drag.
1: Situația este inedită, pentru că ar fi putut să fie cum zice Vlad. Și cu toate astea, copilul meu interior...
0: O zis?
1: Adolescenta interior a spus, nu, n-ai nevoie de asta. Nu trebuie. De ce trebuie?
0: Da, de ce
1: trebuie?
0: Stres.
1: Știi? Ești bine cum ești, nu vrei să dovedești nimănui nimic. De ce să-ți otrăvești tu sufletul ducându-te într-un loc în care știi că nu o să fii bine privită?
0: Faci showing, faci showing.
1: Nu vreau.
0: Și mai există o latură interesantă. Nu poți să știi ce au ajuns cei din clasa ta și poate ai o pilă la primărie sau ai o... La...
1: Păi, asta îți spun. Oricât de bine ar fi plasată persoana aia, nu m-ar ajuta din principiu, cum zici tu cu Dragoș al tău.
0: Bă, dacă m-ar aborda...
1: Bă,
0: zic
1: că
0: eu
1: zic că
0: i-aș da...
1: zic că nu m-ar
0: ajutor acum. Zice, bine mă, hai, dacă tot ești născut în acest...
1: E inedit pentru că aud în jurul meu numai oameni care se bucură să-și revadă colegii, foștii colegi de liceu. Abia așteaptă să se ducă la întâlnirile de 10, 20 de ani, 30 de ani, de la școala generală, de la liceu. Și eu sunt printre puțini oameni pe care i-am întâlnit eu în viața mea, care spun... Nu, s-a ridicat părul pe mine.
0: Ne împotrivim, de-aia facem programul
1: împreună. Deci suntem sociopați sau ce?
0: Nu, dar stăteam să mă gândesc eu. Trebuie să-mi chiriez camere la hotel, la Craiova. Bine, aș putea să stau la prieteni, n-ar fi o problemă asta, dar... Să stau după aia să fac exerciții de memorie când vine fiecare la mine și îmi spune, hei, Vlad, mai știi?
1: Da.
0: Eu stau și mă uit la el și zic, băi... Ionuț, nu, eu, Cătălin, cred că o fi...
1: Și pui întrebarea aia, bă, ne-am bătut?
0: Da, am avut contact...
1: Fizic?
0: Fizic sau... Da, adică...
1: Mamă, mi-e și rușine să spun ce vreau să spun acum.
0: Ar fi complicat.
1: Da, dacă zic ce vreau să spun, ar fi complicat. La tine e întrebarea, ne-am bătut? La mine e răspunsul, mi-ar plăcut să te bat.
0: Nu. Într-a noua am avut la început niște meciuri și după aia 4 ani nimeni n-a mai avut o problemă cu mine și nici eu cu ei.
1: Serios?
0: Da.
1: Adică ai fost așa pe treaba ta?
0: Le-am arătat ce pot.
1: Aha, da. Tu ai scăpat ieftin. La mine n-a fost ușor.
0: În general, eram cam Mircea Bravo cu toții că nu rezistam fără să ne spunem în față ce nu ne place.
1: Păi înseamnă că tu ai avut 4 ani de liceu buni.
0: Okay. Mai mult sau mai puțin.
1: Te-ai întoarce acolo?
0: Nu.
1: În ce an?

0: de școală te întoarce.
1: Sunt fraier să mă întorc acolo sau ce? Nu m-aș întoarce niciun an.
0: Nu te-ai întoarce niciun an din școală?
1: Niciun an din școală. Eu aș fi putut fi un om mult mai bun dacă nu întâlneam sistemul de învățământ românesc. Puteam să fiu CEO la o corporație cu imaginația mea și cu toate astea. Eram departe, aveam
0: trei șofere. Dar de ce crezi că un CEO la o corporație sau varianta lui Vlad, CEO la o corporație, ar fi mai bine decât varianta de DJ la Post Național de Radio?
1: Nu e rău. Băi, eu nu mă plâng.
0: Dar de ce zici că ar fi mai bine să fii CEO? Ar fost mai bine.
1: Da, aș fi fost acționar la această firmă. Da, dar n-am știut să folosească imaginația mea.
0: Deci tu zici că școala te-a stricat.
1: M-a stricat rău. Aole, de tot. Rău.
0: Bine că
1: rău.
0: Nu ne ascultă copiii la ora asta.
1: Irecuperabil m-a făcut.
0: Da. Da.
1: Și e numai vina lor. Numai ei. Ei și cu bullying-ul lor și cu de ce ai părul creț, de ce furata din coteț.
0: Da. Eu abia acum, după 20 de ani, deci după ce că e toată situația asta, că n-am vrut să mă duc la întâlnirea de 20 de ani și am făcut-o conștient și
1: da,
0: mă simt
1: unde
0: prost
1: s-a făcut?
0: Cu mine. La Brașov.
1: Restaurant, șmecher, chestii?
0: Nu.
1: Pe tâmpa, pe...
0: Sub tâmpa. Acolo, prin centrul Brașovului, dar nu e vorba de asta. E vorba că după ani și ani, deci asta e cireașa de pe, sau bomboana de pe colivă, știi? După ce că n-am vrut să mă duc la întâlnirea de 20 de ani, acum îmi fac mea culpa că m-am dus la liceul ăla.
1: Și eu regret că m-am născut în... că m-am venit în țara asta.
0: Măi, deci de la motive și... inedite am dat-o în dileme inedite.
1: Da, și mă mai enervez și că m-am născut în 77 și puteam și eu să mă nasc în 90, să prind doar libertate, nu și comunism. Adică eram alt om.
0: Și ce regrete mai ai, ia zi, Vlad.
1: Putea și tata să fiu milionar sau miliardar sau ceva. Nu m-ar fi deranjat, că mă acomodez cu luxul, știți cum. Imediat.
0: Dacă ar fi să alegi o țară în care să te fi născut, în ce
1: ceva
0: țară ai fi?
1: Ceva cu căldurică, chiar și Grecia.
0: Eu în Italia aș fi.
1: Grecia, Italia, Spania, Portugalia, de-astea.
0: Ca niște globaliști, adevărat. Adevărat, așa am vorbit în dimineață.
1: Serios.
0: Da.
1: Nu știu, am propus să facem schimb de graniță cu Bulgaria, să le dăm noi România, că lor le plac rușii mai mult decât, nu știu dacă mai mult decât le plac unora dintre noi, dar ar fi lângă prietenilor ruși, nouă ne plac grecii. Și am merge 2 ore cum merge acum până la Constanța, hai până în Tasos, zic.
2: Aveai perfectă dreptate.
0: Da, mi-am amintit acum, stând de vorbă cu tine, de un motiv inedit de ceartă. Gata, mi-am amintit. Dar ce bine că mi-am amintit, vorbim cu tine de școală și de liceu. Fiți atenți, ăsta e momentul adevărului. Și acum pot să zic adevărul și să mă creadă toată lumea, mai ales colega mea din liceu. În clasa a noua, eu le spuneam colegilor că sunt pasionată de machiaj.
1: Ok.
0: Și una dintre colegii mi-a zis, mamă, fii atent că mâine aduc produse să mă machiez și pe mine.
3: Asta ne mai trebuie acum.
0: Exact. Și au venit cu un plas de produse, o plasă așa și le-a pus pe toate. Și mie mi-era rușine să spun că nu știu fiecare produs ce face, știi? Și nici nu mă uitam ca să par deșteaptă, nu mă uitam așa pe tub să văd ce scrie. Păi și le luam și am început să-i dau fetei colegii mele în pauza dintre cursuri, să-i dau pe față. Eu crezând că îi dau cu fond de ten. Și când colo, în tubul respectiv, era o pastă de gomaj, un exfoliant verde. Era verde, verde ca alienii, ca marțienii, înțelegi? Așa era pasta aia. Și eu, dându-mi seama că nu e bine ce fac, am continuat să fac chestia asta pentru că mi-a fost rușine să recunosc că nu știu ce fac.
1: Okay.
0: Și am făcut-o pe fată verde pe față.
4: Doamne, apără și păzești.
0: Da. Și 4 ani de zile, Vlade, am avut un iad cu colegele care au crezut până în ultima clipă, inclusiv colega săraca, că eu am făcut-o intenționat. Că am vrut să-mi bat joc de ea. Dar eu, de fapt, habar n-aveam ce făceam acolo și mi-a fost rușine să recunosc că nu știam ce fac. Și n-am uitat nici până ziua de azi momentul ăla în care m-am simțit prost cu mine și mi-am și luat-o pe coajă, că 4 ani am pătimit. Nu mai râdeam, tu știi ce rău a fost?
1: Mă gândeam că dacă îi ziceai colegul, băi, m-am specializat în neurochirurgie și pe mine, mă, te doare capul? Veniți un pic, dacă te doare capul, te rezolv eu imediat. Fac chirurgie, neurochirurgie part-time, așa. Dacă ai vreun prieten, trimite la mine că ți-l repar.
0: Și din când în când, unghii descarnate, pedicuri, călcâie groase.
1: Păi, bine, na, îți faci mâna, dar ți-ai făcut mâna după aia.
0: M-am făcut make-up artist, mai târziu mi-am luat și diplomă, îți dai seama?
1: Ce dai, mamă? Și frizerii, ce credeți? Că nu greșesc cu foarfeca aia la început, nu bagă mai mult.
0: N-au tăiat un breton strâmb,
1: asta zic,
0: nu?
1: Se întâmplă.
0: Da, deci Mădălina, draga mea, Mădălina e colega pe care am, vai de mine, m-am chinuit-o săracă.
1: Regretăm amândoi.
0: Îmi pare foarte rău, Mădălina, chiar n-am știut ce fac, n-a fost niciodată cu intenție. Mădălina e profesoară la ASE acum, deci a ajuns bine. Unde pune Oana mâna? Crește.
1: Așa să fie. Mai am cam terminat emisiunea pe ziua de astăzi. Ne-am simțit foarte bine,
0: da,
1: voi, dragilor.
0: Da.
1: Am râs de la început până la final. Nu e obligatoriu, mâine poate plângem. Mâine schimbăm, știți cum e omul, schimbă stările. Dar noi, în principiu, suntem pe veselie. Dacă sunteți în asentimentul nostru, vă așteptăm. Punctul de întâlnire,
0: același.
1: Stația Digi FM, aceeași. Dimineața, ora 7, puși, puși, venim, Oana Zamfir, la treaba mea.
0: Dacă nu noi,
1: bam,
0: da,
1: bam.
0: Aceeași, vă pupăm.
3: V-aș ruga să aplaudăm echipa.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi! De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM. Digi FM.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
8: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Recapil Forte.
9: Inovația specialiștilor Gerocosen.
10: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
9: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
10: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Și toamâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 10:02, bună dimineața, ascultăm știrile DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, radarele armatei nu au reperat nicio dronă în spațiul aerian și totuși una s-a prăbușit noaptea trecută în insula Mare a Brăilei. Iar jandarmii de la Brigada Specială de Intervenție au fost dislocați la Curtea de Apel, unde Călin Georgescu află dacă va fi arestat. Și avem 7 grade acum în Cluj-Napoca, 14 în Miercurea Ciuc și Iași și 20 de grade în capitală, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Un nou incident azi noapte pe un teren arabil din insula Mare a Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 de un bărbat. Incendiul izbucnit în urma impactului a fost stins. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat însă nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian de drone. Iar la audierile din Parlament, Radu Miruță, ministrul propus la apărare, a declarat că pătrunderile ilegale de drone la noi s-au intensificat în acest an. Au fost 49 până ieri. Dintre acestea, 4 drone au fost doborâte, 3 de armata română și una de piloții spanioli aflați în misiune de poliție aeriană.
2: De la începutul războiului din Ucraina au fost 49 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc, iar dintre cele 49 de pătrunderi, în 2026 au fost 30. Deci dacă în această perioadă de 4 ani și jumătate au fost 49, doar în 8 luni de zile dintr-un an au fost 30, deci evident o intensificare. Atacuri la frontiera României au fost de la început 148, iar în aceste luni ale anului 2026 au fost 81. Au fost 4 drone doborâte, 3 de militari armate române, cea de-a patra de piloții spanioli care fac misiune de poliție aeriană întărită în această perioadă în România.
1: 6 membri ai cabinetului Siegfried Mureșan au fost deja audiați în comisiile de specialitate din Parlament, 2 dintre ei au primit aviz pozitiv, ceilalți 4 nu i-au convins pe parlamentari. Ultimul audiat a fost Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al economiei. El a primit aviz negativ din partea comisiilor. La fel ca Sebastian Burduja, propus la Ministerul Energiei, Radu Miruță, propunerea pentru Ministerul Apărării și Cătălin Drulă, care ar urma să ocupe portofoliul transporturilor. În schimb, Tanțo Barna, propus la agricultură, și Alexandru Nazare, propus la finanțe, au primit aviz favorabil. Audierile continuă și astăzi, iar votul de investitură este programat miercuri la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului. Jandarmeria a trimis brigada specială la Curtea de Apel București, unde a ajuns Călin Georgescu. Judecătorii decid dacă admit recursul DIICOT la plasarea lui sub control judiciar și îl trimit după gratii. S-au adunat și mai mulți susținători ai fostului candidat la președinție. Jandarmii din brigada specială, așa numitele țestoase, sunt aduși în dispozitiv în situații cu risc de violențe. Magistrații decid dacă îl trimit pe Georgescu după gratii în dosarul de înșelăciune. Tribunalul București l-a trimis inițial sub control judiciar. Iubitul femeii de 28 de ani, al cărei trup a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt în județul Vâlcea, s-a predat autorităților din Elveția. Bărbatul este principalul suspect în cazul acestei crime și este vizat de un mandat de arestare în lipsă, ne spune mai multe Corina Matlinski.
3: Bărbatul de 30 de ani s-a predat singur la poliția dintr-un oraș din Elveția, un oraș aproape de Zurich. Aseară, la ora 23, a făcut asta, iar polițiștii elvețieni i-au informat pe polițiștii români. Era dat în urmărire internațională pe numele său. Există un mandat de arestare în lipsă pentru infracțiunea de omor. Și asta pentru că este principalul suspect în cazul tinerei de 28 de ani găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt, în zona barajului Zăviteni. Cei doi ar fi avut relație de aproximativ 3 luni. Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, Valentina a avut o moarte violentă. Individul ar fi reușit să treacă frontiera prin Ungaria înainte ca valiza cu trupul Valentinei să fie descoperită plutind pe apă. Urmează acum cel mai probabil o procedură de extradare simplă, depinde foarte mult și de cum e legea acolo în Elveția.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: România va continua seria de meciuri în Liga Națiunilor. În a doua zi din octombrie va fi deplasarea din Polonia. Tot în acest an sunt programate și manșele retur în fața Suediei și Poloniei. Iar ultima partidă va fi pe 17 noiembrie contra echipei din Bosnia și Herțegovina. Victoria seară pe arena națională cu 4-2. În grupă, România este ultima, devansată de Suedia, de Bosnia și Herțegovina, respectiv de Polonia. Suedia are maximum de puncte, fiindcă s-a impus și aseară în fața Poloniei cu 3-1. Fotbaliștii polonezi au început campania cu 0-0 în fața adversarilor din Bosnia și Herțegovina.
1: Vreme plăcută astăzi cu maxime între 17 și 26 de grade, ploi slabe sunt posibile la munte, în Dobrogea și Muntenia. Vântul va avea unele intensificări în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură. În capitală avem 22 de grade maxima și ceva condiții de ploaie. Este 10 și 8 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Aleș Tudor la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Bună dimineața, oameni buni și frumoși, ascultători de radio, consumatori de muzică. De acum și până la 13 rămânem împreună. Începem ora cu Arilena Ara, Nentori și Amy Winehouse, Rehab.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: și Salton Jamaican la DGFM. Și asta e o piesă care nu mai are nevoie de prezentare. Lumea încă o mai caută pe Shazam și este pe locul 3 în chat global, în topul global. Iar Shazam este o aplicație care a apărut cu mult înaintea telefoanelor smart. 1999. Wow! Dar pentru că la acea vreme nu existau aplicații mobile, Shazam funcționa ca un serviciu telefonic bazat pe SMS. Iar numele său oficial era fix numărul de telefon dedicat, 2580. Și cum se întâmpla toată treaba asta? Apelai numărul scurt 2580 de pe telefonul tău mobil, apropiai telefonul de difuzor, de unde s-auzea muzica, așteptai 30 de secunde, moment în care apelul se închidea automat, și primeai un SMS cu titlul piesei. Nu se, uite, nu știm după cât timp primeai SMS-ul ăsta. Vrei să știi care a fost prima piesă identificată vreodată prin acest sistem? Gipster, trupa T-Rex. E, acum lucrurile se întâmplă mult mai repede, că nu așa ne place, repede.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Repede și bine. Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar în continuare, Ray și Rudimental, Regardless, și până la știrile de la și jumătate, cea mai nouă piesă de la Emilian, 31 august.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espressor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.

0: vestită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
2: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
3: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merge.

0: 10:30, ascultăm știrile DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Poliția a deschis o anchetă la Cluj după ce o tânără înjunghiată a fost găsită pe o stradă din oraș. OpenAI a amânat lansarea unui nou model de inteligență artificială pentru că era instabil. Ascultați știrile DGFM. O tânără de 23 de ani și bunicul acesteia sunt în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros. S-a întâmplat la Cluj. Tânăra a fost înjunghiată, iar bunicul lovit la cap. Atenție, urmează informații cu impact emoțional. Transmite Bianca Timșa.
2: Incidentele s-au petrecut în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Polițiștii au fost alertați de o persoană care a văzut-o pe femeia de 23 de ani rănită în timp ce se deplasa pe partea carosabilă. În urma verificărilor, polițiștii au mers la locuința femeii și acolo l-au găsit și pe bunicul acesteia, care prezenta la rândul său urme de violență. Imediat au ajuns și echipajele medicale, care le-au acordat celor doi îngrijiri. Aceștia se află acum internați la spital în stare gravă. Sunt mai exact pe secția de terapie intensivă, iar tânăra de 23 de ani ar fi chiar intubată. Acum anchetatorii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat și cum au ajuns cele două persoane să fie rănite. Se ia în calcul chiar și varianta unui conflict spontan între cei doi. Cercetările continuă în acest caz.
1: Romgaz neagă faptul că oficialii statului român ar fi făcut presiune asupra companiei pentru a cumpăra sau vinde gaze naturale, inclusiv lichefiate americane. Conducerea Romgaz spune că orice decizie comercială este luată exclusiv pe baza criteriilor economice, comerciale și strategice, cu respectarea regulilor de guvernanță corporativă. Reacția vine în contextul controverselor privind gazele naturale lichefiate din Statele Unite și coridorul vertical. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan, la rândul său, fotografiat la masă cu ambasadoarea americană în Grecia și cu Sorin Grindeanu, susține că toate ultimele dezvăluiri reprezintă, de fapt, o campanie de presă.
3: Sunt minciuni, sunt lucruri scoase din context, sunt discuții care au pornit încă din noiembrie anul trecut. A fost un memorandum semnat din partea României de vicepremierul Cătălin Predoiu, de ministrul finanțelor Alexandru Nazare și de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, la un eveniment la care eu nu am participat, în care România trebuia să poarte discuții tehnice cu cei din Statele Unite ale Americii timp de 90 de zile, iar la finalul acestei perioade să spună: nu ne interesează acest proiect, ne interesează acest proiect ca să tranzităm gaze prin România sau într-o altă formă. Eu nu aveam nevoie să-mi spună cineva din America cât de dezastruos a condus Ilie Bolojan în România, ca împreună cu colegii mei din PSD să începe moțiuni de cenzură împotriva domniei sale. Nu s-au purtat negocieri, nu s-au purtat discuții pe acest subiect. Cei de la Romgaz au avut discuții exploratorii pe linia lor de competență. Eu nu am cerut cuiva să semneze ceva sau să nu semneze, pentru că n-am ajuns la acel nivel de discuție.
1: OpenAI a renunțat la lansarea unui nou model de inteligență artificială de nouă generație numită GPT 6.1 Astra. Planul era să-l lanseze în octombrie, dar testele interne au arătat că sistemul nu îndeplinea standardele de siguranță ale companiei. Poate uneori să evadeze de sub supraveghere umană. Atât OpenAI cât și rivali precum Anthropic au recunoscut mai multe incidente cu agenții AI în care s-au abătut de la obiective, s-au ascuns sau au încercat să mintă. Într-un caz, inteligența artificială l-a accesat baza de date a sistemului de sănătate din Australia. Astăzi, șefii din AI sunt așteptați la Casa Albă să discute cu președintele Trump și cu președintele Camerei Reprezentanților. Pe ordinea de zi a întâlnirii va fi și controlul asupra inteligenței artificiale. 10:34, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Rămânem împreună până la 13. Ne întoarcem repede la muzică și continuăm cu Imani, Don't Be So Shy și Morandi, Miss Cale.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Fata rea, Miss California asta. Ceva ce a lipsit din peisajul românesc o bună bucată de timp și chiar mi-era dor de Morandi. Locul 4 în top 20, clasamentul celor mai difuzate hituri ale săptămânii la DGFM. Se ascultă sâmbătă de la ora 12 și în reluare duminica după ora 21 cu Cetin Rashid. On air și online pe aplicația DGFM și poate fi văzut și pe site-ul nostru dgfm.ro.

0: Za DJ FM, Don't Funk With My Heart. Piesă de Grammy pentru cea mai bună interpretare rap a unei trupe în 2005, mamă! În România a urcat cel mai sus pe locul 7, evident că se putea mai bine, dar e bine și 7, un număr frumos. Teoretic, trupa încă există, într-o altă formă, a rămas Will.i.am, a venit o nouă solistă, practic nu mai sună la fel. Ultimul bună dimineața pe ziua de azi, 9 minute până la 11, mă întreabă lumea ce caut la radio la ora asta. Foarte bună întrebare, doar că eu nu mai caut o răspuns, încerc să mă dezmeticesc și să mă convinc că există viață și după 10.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Păi hai atunci să avem și o zi de nota 10. Muzica ta preferată este aici. Știrile vin la fix și la și jumătate. Ba ceva în continuare, baia.

0: DGFM. Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucărmiria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!
2: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
3: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la DGFM, cafeaua Chibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la DGFM.

0: sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 11, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alice, bun găsit tuturor! Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne sub control judiciar sau va fi arestat. Tribunalul a rămas în pronunțare. Dacă criza cherosenului continuă, prețurile biletelor de avion se vor dubla în următorii 2 ani și în România, atrag atenția economiștii. Sunt 20 de grade acum la București și Arad, 19 în Craiova și Oradea, 14 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Curtea de apel București a rămas în pronunțare în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Fostul candidat la prezidențiale a fost pus sub control judiciar în acest caz printr-o decizie a Tribunalului București, însă procurorii de ICOT au cerut arestarea sa preventivă. Decizia de astăzi a Curții de apel București va fi definitivă. Ana Maria Ivan.
2: Fostul candidat la prezidențiale, reținut inițial pentru 24 de ore, a fost pus sub control judiciar de Tribunalul București pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat. Călin Georgescu a atacat decizia și cere ridicarea controlului care nu-i permite să părăsească țara fără acordul autorităților. Procurorii de ICOT cer și ei în recurs arestarea lui pentru 30 de zile. În același dosar este vizat și un presupus complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a contestat măsura controlului judiciar, cerând să fie cercetat în libertate. Ancheta a pornit de la omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, care i-ar fi dat 1 milion de euro pentru a-i facilita obținerea unui credit de 6 milioane de euro. Momentan, Călin Georgescu are pus sechestru pe vila din Mogoșoaia în vederea recuperării prejudiciului.
1: Este a doua zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Până acum doar 2 au primit undă verde în comisii, Tanțoș Barna și Alexandru Nazare. Mai sunt încă 10 miniștri care trebuie să treacă astăzi testul audierilor. Andreea Gheorghe este în Parlament.
3: Primii 6 miniștri propuși în cabinetul Mureșan au trecut deja de audieri. Doar 2 dintre ei au luat aviz favorabil. Este un vot consultativ, însă arată că inclusiv opoziția a mers mai departe, a susținut pe câțiva dintre miniștri din actualul cabinet. Vorbim despre Alexandru Nazare și despre Tanțoș Barna. Un lucru care ne-a atras atenția în timpul acestor ședințe a fost faptul că toate atacurile, toate criticile au fost îndreptate mai degrabă la adresa premierului desemnat, la adresa lui Siegfried Mureșan și mai puțin la adresa miniștrilor care se aflau în acea ședință. Chiar socialdemocrații l-au lăudat pe Tanțoș Barna pentru felul în care a condus Ministerul Agriculturii, spre exemplu, pentru că a fost interimar acolo. Continuă discuțiile și astăzi. Ieri însă, Siegfried Mureșan a discutat, a negociat voturile cu grupul minorităților, cu partidele mici din Parlament, cu neafiliații, însă fără prea mare succes. Cei mai mulți au anunțat că vor lua decizia mâine înaintea votului final. Spunea chiar Kelemen Hunor, ar avea undeva peste 200 de voturi, dar sub pragul minim de 233.
1: Plenul Parlamentului se va reuni mâine pentru a vota programul și lista cabinetului Mureșan. Până acum ar avea aproximativ 200 de voturi din cele 233 necesare pentru investitură. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota cabinetul său. Biletele de avion vor rămâne scumpe chiar dacă încetează criza internațională a combustibililor. Costurile companiilor cu achiziția de cherosen s-au dublat în ultima jumătate de ani, iar asta s-a transferat în prețul plătit de clienți. O analiză a Associated Press arată că, în ciuda măririi prețului biletelor, a taxelor majorate, ori a reducerii pierderilor, companiile încă nu au recuperat din șocul produs. Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă vor rămâne mari tocmai pentru a recupera șocurile următoare. Dacă criza cherosenului continuă, prețurile se vor dubla în următorii 2 ani și în România, atrage atenția Adrian Negrescu, consultant fiscal.
4: Cred că pentru majoritatea românilor ideea de a pleca în vacanță cu avionul va deveni o tristă amintire, ca să zic așa, în viitor. Am ajuns deja la 1460 de dolari tona de cherosen, dublu față de acum 2 ani de zile. Și prețurile au crescut și mai mult decât atât au crescut costurile suplimentare, logistice ale aeroporturilor, tot ceea ce ține de tranzitul bagajelor, de forța de muncă care lucrează în domeniu. Din păcate, o spun, cei care vor suferi cel mai mult vor fi cei care lucrează în străinătate, în Italia, în Spania, care cu siguranță nu vor mai putea să vină cu avionul acasă, mai ales cu companiile low cost, care sunt cele mai lovite în momentul de față de acest cost semnificativ al cherosenului.
1: Mii de oameni au protestat aseară în centrul Pragăi împotriva guvernului, au fluturat steaguri ale Cehiei, Uniunii Europene și Ucrainei și au îndemnat pe alegători să participe la scrutinul din 9 și 10 octombrie și să nu voteze candidații partidelor populiste și extremiste. Atunci sunt programate alegerile municipale și primul tur al alegerilor pentru Senat. Cehii vor vota pentru 27 din cele 81 de mandate ale Camerei Superioare. acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Gheorghe Hagi a anunțat că va termina experimentele de la echipa națională după 2-4 cu Bosnia.
6: N-am trecut examenul, e dureros, atât am putut să facem. Eu sunt principalul vinovat, pentru că eu am planificat aceste două meciuri și celelalte care sunt, dar în special aceste două meciuri cu două echipe care să facem față la ritmul și intensitatea care este în fotbal european. Am greșit, eu am gândit lucrurile, așa că mi le asum. Am crezut lucrul ăsta pentru că și în vară am văzut mulți jucători, am făcut acest lucru și a mers foarte bine. Am crezut că poate merge și acum, dar se pare că nu.
1: Cald astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile în sud-estul țării și la munte, iar vântul rămâne activ în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km la oră. Contăm pe maxim între 17 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Dina! Începem ora cu Tuflul, Habits și DJ Goja, Michico și încă două ore, hai să zic două ceasuri bune împreună astăzi, marți 29 septembrie. O zi excelentă tuturor!
7: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi!

muzica Afro House, extra putere acum. Această piesă realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. În spatele ei un cetățean român și foarte inspirat, iar succesul a fost atât de mare încât Jason Derulo l-a felicitat pe DJ Goja pe Instagram. Iar românul nostru ce-a făcut? I-a propus imediat o colaborare. 11 și 12 minute de la DJ Goja și Jason Derulo, Michiko la Drake, One Dance, după care ascultăm o piesă foarte frumoasă de la Chappell Roan, Good Luck Babe.

Together, Travis McCoy și Bruno Mars. Dar nici unul, nici altul n-au ajuns miliardar după piesa asta. A rămas așa o metaforă artistică. Dar după 16 ani de la lansare, averea lui Bruno Mars a fost estimată la 175 de milioane de dolari. O piesă nu te face miliardar, clar, dar milionar, da. 11:22, doamnelor și domnilor, echipajul DGFM vă vorbește... Nu mai știu care era textul. Puneți-vă centurile de siguranță. Avem un zbor scurt din state până în Canada, de unde e Nelly Furtado. Și bucurați-vă de această călătorie. I'm like a bird, după știrile DGFM.

0: DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 11:30, Adina Leoveanu este în studio cu știrile DGFM.
1: Bine v-am regăsit, Mircea Brudan. Propunerea pentru portofoliul Ministerului de Interne în cabinetul Mureșan a primit aviz favorabil la audierile din comisii. Elevii din liceele franceze protestează și astăzi, nemulțumiți de clasele supraaglomerate și de lipsa profesorilor. Sunt 14 grade acum la Cluj-Napoca, 15 în Suceava, 16 în Sibiu și Brașov, 17 la Constanța. Ascultați știrile DGFM. Reforma Ministerului de Interne și combaterea traficului de droguri sunt principalele obiective ale ministrului propus la interne. Mircea Brudean a primit aviz favorabil astăzi în comisiile de specialitate.
2: Nu mă așteptam să primesc un aviz favorabil, am prezentat cât de bine am putut. Prioritățile țin cont de două fenomene extrem de actuale, violența domestică și femicidul și combaterea traficului de droguri. Rețelele trebuie lovite mai serios acolo unde contează, și anume la resurse, adică investigațiile financiare trebuie să devină o regulă în toate cazurile de criminalitate organizată. Un alt element important este reforma Ministerului Afacerilor Interne. Obiectivul principal al mandatului ar fi recâștigarea încrederii cetățeanului în capacitatea acestui minister de a-i proteja viața.
1: Pasiune mai puțin obișnuită pentru o tânără din Japonia, atrasă de blesteme, de scântece sau de ochi. Studenta nipona a venit în județul Buzău să afle mai multe despre superstițiile, miturile și ritualurile locale. Valentin Chisoceanu.
3: De ochiul, ielele, drăgăicile, superstițiile care fac trimitere la naștere, căsătorie și moarte, blestemele și descântecele. Toate au fost cercetate de către Suzuko Miyake, studentă la Universitatea de Arte din Tokyo. Potrivit Ager Press, ajunsă în România, tânăra a ales Muzeul Timpul Omului din comuna buzoiană Mânzălești pentru a învăța mai multe despre cultura și miturile locale. În lucrarea sa de doctorat își dorește să scoată în evidență diferențele și asemănările dintre cele două culturi. Sunt fascinată de ritualurile române, precum și de vrăjitoare, spune tânăra. Pentru prima dată a aflat că există și alte practici de vindecare pe lângă de ochi, precum descântecul de aplecat sau descântece pentru spaimă, dar și alte remedii pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea unor boli. Mai spune ea, în Japonia, ritualurile care implică instrumentele muzicale au de cele mai multe ori conotații negative, spre deosebire de cele din zona Buzăului.
1: Protestele elevilor din Franța s-au soldat cu 164 de arestări. Noi mișcări sunt anunțate pentru astăzi, iar premierul Franței, Sébastien Lecornu, avertizează că orice escaladare a valului actual de proteste ar fi iresponsabilă. Elevii din licee protestează nemulțumiți de clasele supraaglomerate și de lipsa profesorilor. Lucian Cambeșteanu.
4: Mișcarea din liceele franceze a început săptămâna trecută în regiunea Île-de-France din jurul Parisului, iar acum protestele s-au extins și în alte regiuni din Franța. Premierul a menționat într-o postare pe X mai multe incidente semnalate în timpul protestelor, între care focuri de artificii îndreptate către forțele de ordine, incendii și violențe. La rândul său, ministrul de interne, Laurent Nunez, a declarat că ieri au fost răniți 12 membri ai forțelor de ordine, tot atâția elevi și 3 membri ai personalului școlar, iar 180 de școli au fost afectate. Oficialul a mai spus că 164 de persoane au fost arestate fără a oferi detalii suplimentare. Uniunea Sindicală a Liceenilor îi îndeamnă pe elevi să blocheze școlile astăzi, ca formă de protest împotriva austerității bugetare. La rândul lor, sindicatele care reprezintă profesorii, personalul spitalicesc și funcționarii publici îi cheamă la o zi de grevă pentru a protesta față de probleme precum salariile mici și condițiile de muncă.
1: Atât la știri, 11:34, vă las cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Hai să nu ne fie de ochi și să ne meargă bine astăzi marți, mai ales astăzi marți, până la 13 împreună ne întoarcem repede de la muzică și continuăm cu Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight și Biggie Mafia cu Feli, să cânte trompetele.
5: Alice Tudor la DGFM, ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Dua Lipa și Angel, Fever. Ăsta e un cuvânt neplăcut, ca să nu zic periculos. Am uitat în jurul meu și constat că a început sezonul răcelilor, virozelor, migrenelor și mă opresc aici, încât am uitat complet de astenia de toamnă. Ceea ce nu e rău. Uneori e bine să mai și uiți anumite lucruri, dar nu pentru totdeauna, evident. Să nu uităm de somn, odihnă, aerisirea biroului, încăperilor, da, hidratare, hrană bună, evident, iar pentru suflet sau inimă, că astăzi și ziua inimii, ceva de corazon, cum ar fi Andia, m-am trezit aici.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
2: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: Ed Sheeran, I See Fire, 11:49 de minute. Cine nu s-a trezit cu noi azi dimineață și a ratat matinalul DGFM? Bine, nicio problemă, special pentru voi am salvat momentul următor. Un moment simpatic, Oana și Vlad, aveți legătura live și în reluare.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Despre ceartă-i vorba acum?
0: Ceartă!
3: Ceartă!
0: Da. Și povestea asta sau subiectul ăsta vine de la tine, căci tu ai o poveste.
3: Da, ceartă serioasă.
0: Ceartă serioasă.
3: Aproape de bătaie a fost. M-am întâlnit cu unul care era născut în aceeași zi cu mine și nu-mi plăcea de el și nici lui nu-i plăcea de mine. N-aveam chimie absolut deloc și am fost pe punctul să ne luăm la bătaie de oftică, el că sunt eu născut în aceeași zi cu el și eu că e născut în aceeași zi cu mine. Adică a fost o antipatie îngrozitoare din prima secundă aproape, că noroc că ne-am oprit.
0: S-a întâmplat de mult?
3: Da, aveam 15 ani.
0: Cum a început discuția? Adică, bă, tu nu vrei să fii era balanță.
3: Da,
0: tu faci
3: da
0: balanțele de
3: exact,
0: râs,
3: exact,
0: nu?
3: De la balanță la balanță. Era unul în zona cu talerul în dreapta și celălalt cu talerul în stânga. Niciun echilibru.
0: Dar cine a început?
3: Cred că eu.
0: Că știi că e și asta o discuție.
3: Da,
0: cine începe
3: eu
0: cearta?
3: Eu am început-o. Pentru că, într-adevăr, făcea balanțele de râs.
0: Dar ce făcea? Sunt curioasă. Adică, cu ce te-a deranjat?
3: Era total uncool. Nu se îmbrăca prost, vorbea
0: n-avea glugă,
3: prost,
0: ăla, da,
3: n-avea glugă, n-avea bască, n-avea șapcă.
0: Ați n-am mai dat vorbit vreodată?
3: Nu, și ne-am mai întâlnit, dar ne-am evitat. Ne-am întâlnit cu el la București, că la Craiova se întâmplă. Și când l-am văzut în club, zic, aoleu, du-te. Mă duc în colțul ăla, poate nu m-a văzut. Uite-l și pe ăsta. Da. Vezi, cumva aveam aceleași gusturi la cluburi. Probabilitatea să-l mai văd pe ăsta după 7-8 ani era mică, dar totuși l-am văzut.
2: Mamă, mi-e și rușine să spun ce vreau să spun acum.
3: Ar fi complicat.
2: Dacă zic ce vreau să spun, ar fi complicat. Doamne.
0: Mi-am amintit acum, stând de vorbă cu tine, da, de un motiv inedit de ceartă. Fiți atenți, ăsta e momentul adevărului. În clasa a noua, eu le spuneam colegilor că sunt pasionată de machiaj. Și una dintre colege mi-a zis: mamă, fii atent, că mâine aduc produse să mă machiez și pe mine.
4: Asta ne mai trebuie acum.
0: Exact. Și au venit cu un plas de produse, o plasă așa și le-a pus pe toate. Și mie mi-era rușine să spun că nu știu fiecare produs ce face, știi? Și nici nu mă uitam ca să par deșteaptă, nu mă uitam așa pe tub să văd ce scrie. Păi și le luam și am început să-i dau fetei, colegii mele, în pauza dintre cursuri, să-i dau pe față. Eu crezând că îi dau cu fond de ten. Și când colo, în tubul respectiv, era o pastă de gomaj, un exfoliant verde. Era verde, verde ca alienii, ca marțieni, înțelegi? Așa era pasta aia. Și eu, dându-mi seama că nu e bine ce fac, am continuat să fac chestia asta pentru că mi-a fost rușine să recunosc că nu știu ce fac.
3: Okay.
0: Și am făcut-o pe fată verde pe față.
4: Doamne, apără și păzești.
0: Da. Și 4 ani de zile, Vlade, am avut un iad cu colegele care au crezut până în ultima clipă, inclusiv colega săraca,
3: da,
0: că eu am făcut-o intenționat. Că am vrut să-mi bat joc de ea. Dar eu, de fapt, habar n-aveam ce făceam acolo și mi-a fost rușine să recunosc că nu știam ce fac. Și n-am uitat nici până în ziua de azi momentul ăla în care m-am simțit prost cu mine și mi-am și luat-o pe coajă, că 4 ani am pătimit. Nu mai râdeam, mă. Tu știi ce rău a fost?
3: Mă gândeam că dacă îi ziceai colegul: băi, m-am specializat în neurochirurgie și pe mine, mă, te doare capul, veniți.

0: pic. Dacă te doare capul, te rezolv eu imediat. Fac chirurgie, neurochirurgie part-time, așa. Dacă ai vreun prieten, trimite la mine că ți-l repar.
1: De când în când, unghii descarnate, pedicuri, călcâie groase.
0: Ei, bine, na, îți faci mâna, dar ți-ai făcut mâna după aia.
1: M-am făcut make-up artist, dar mai târziu mi-am luat și diplomă, îți dai seama.
0: Ce dai, mamă, și frizerii, ce credeți, că nu greșesc cu foarfeca aia la început, nu bagă mai mult.
1: N-au tăiat un breton strâmb,
0: asta zic,
1: nu?
0: Se întâmplă.
1: Da, deci Mădălina, draga mea, Mădălina e colega pe care am, vai de mine, m-am chinuit o seara.
0: Regretăm amândoi.
1: Îmi pare foarte rău, Mădălina, chiar n-am știut ce fac, n-a fost niciodată cu intenție. Mădălina e profesoară la ASE acum, deci a ajuns bine. Unde pune Oana mâna? Crește.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM. Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr, Recapil Forte, sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule! De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: făcut ora 12, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! România are nevoie de un guvern funcțional. Prelungirea crizei politice va afecta economic țara, avertizează BNR. În Spania, femeia de 87 de ani, a cărei evacuare din locuința sa a declanșat proteste în întreaga țară, se poate întoarce acasă. Și mai plouă astăzi prin sud-estul țării și la munte, maximele vor urca până la 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Banca Națională cere un guvern funcțional cu o zi înainte de votul decisiv pentru cabinetul Siegfried Mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, avertizează asupra efectelor unei crize economice prelungite și spune că revenirea la normalitate este esențială pentru economia țării.
2: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
1: Sentimentul de siguranță financiară scade în România, iar banii românilor se duc pe facturi și cumpărături. Doar 26% dintre cei chestionați în cadrul studiului Vocea Consumatorului 2026 susțin că le mai rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. La nivel global, ponderea este de 48%, iar în Europa Centrală și de Est, de aproximativ o treime. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: România se îndepărtează de tendința înregistrată în restul regiunii și la nivel global. În ultimul an, ponderea românilor care au siguranță financiară a scăzut cu 2,5%. Practic, 10,8% dintre români susțin că familia întâmpină dificultăți în plata facturilor lunare față de 14% anul trecut. De prețul serviciilor de sănătate se declară îngrijorați 69% dintre cei chestionați, față de 54% la nivel global. Când vine vorba despre obiceiuri de consum, 60% dintre consumatorii români spun că intenționează să consume mai multe fructe și legume proaspete. 40% își propun să cumpere mai multe vitamine, suplimente și minerale, iar 35% plănuiesc să consume mai multe produse lactate. Românii sunt de asemenea mai preocupați decât consumatorii din alte piețe de siguranță alimentelor, inclusiv de utilizarea pesticidelor sau de produsele ultraprocesate. Datele au fost colectate în perioada februarie-martie din 27 de țări. În România au răspuns 707 persoane.
1: În Spania, pensionara de 87 de ani evacuată din apartamentul în care a locuit 70 de ani în Madrid se poate întoarce acasă. Cazul ei a provocat revoltă în Spania. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de criza locuințelor din statul iberic. Toți suntem Maria Carmen, au strigat la unison protestatarii zilele trecute. Valentin Chisoceanu are detalii.
4: Pensionara fusese evacuată după ce noul proprietar al clădirii în care locuia din 1956 aproape a triplat costul chiriei până la 2650 de euro pe lună. Cazul Mari Carmen a declanșat o serie de proteste de stradă în Madrid, lucru care l-a determinat pe premierul spaniol Pedro Sánchez să anunțe că guvernul său lucrează contra cronometru la un nou decret privind locuințele. Manifestanții au cerut măsuri mai ferme de protecție împotriva evacuărilor și au instalat o tabără cu aproximativ 100 de corturi în Puerta del Sol din Madrid, unde li s-a alăturat și cunoscutul regizor Pedro Almodovar, care a descris situația drept insuportabilă.
5: La unica alternativa real para Mari Carmen, que era la de quedarse en su casa.
4: După aceste proteste, avocata femeii de 87 de ani a anunțat că bătrâna poate reveni în apartamentul său în urma unui acord cu firma care deține acum clădirea. Avocata salută rezultatul mobilizării sociale și precizează că de acum încolo chiria va fi asemănătoare celei pe care bătrâna o plătea înainte.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Nicolae Stanciu a reacționat după ce România a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina acasă, scor 4-2. Îl ascultăm pe fotbalistul echipei naționale.
7: Încercăm să facem mai bine la următoarele meciuri care vor veni. Pierdut două meciuri, trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea pentru înfrângeri, să avem rezultate bune în următoarele 4 meciuri.
1: Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile în sud-estul țării și la munte, iar vântul rămâne activ în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. S-a făcut miezul zilei. Toate ceasurile bune să fie astăzi de ale tale. Și muzica este toată a ta. Ne întoarcem la hituri și începem ora cu Mark Ronson și Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart și Rihanna. Rude Boy.
8: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
9: My name is Mark Ronson.
10: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
11: Let's do it.
8: DGFM.

0: Mr. Now It All, Mr. Teddy Swims, la Digi FM, omul care a văzut România pentru prima dată anul ăsta. Sper că i-a plăcut, ca să mai vină și a doua oară, cel puțin, pentru cei care n-au ajuns la concert și s-au ofticat. Vorbesc în numele meu, încă mă oftic, dar poate nu sunt singura. Pe de altă parte, am o listă întreagă de artiști care n-au ajuns încă la noi. Cel mai mult mi-ar plăcea să o văd pe Sia. Dacă mă aude cine trebuie să o aducă pe Sia în România. Auzi, ce primă frumoasă a ieșit. 12:16.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Aici cu tine astăzi până la ora 13, dar e cineva care ne vizitează aproape constant în fiecare august, la Antol, și tare îmi place. Caigo acum și la Digi FM.

0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: În funcție cum mergeam, mai repede, mai încet, mergeam 10 minute, trebuia să fac pauză, câteva secunde, să-mi dea drumul la picior, mi se bloca piciorul de jos până aici la șold.
2: Pentru Petre, fiecare drum ajunsese o hartă cu opriri forțate de durerile care nu lăsau să meargă mai mult de câteva minute. Are 72 de ani și fumează de aproape 5 decenii, deși are un diagnostic dificil.
1: Mișcare, țigare, stres, am și diabet.
2: Fumatul și diabetul sunt principalele cauze pentru apariția bolii cardiovasculare periferice, o afecțiune care îngustează arterele și reduce fluxul de sânge către picioare. În România, numărul cazurilor grave este uriaș, arată datele Institutului de Sănătate.
3: Prevalența amputațiilor în populația din România atinge undeva la aproape 100.000 de cazuri pe un interval de urmărire de 4 ani, ceea ce dacă este să transpunem la populația din România, ar însemna cam 1,2 amputații la 1.000 de locuitori pe an.
2: În spatele fiecărei amputații sunt însă ani la rând în care boala a fost ignorată, mai ales că primele semne sunt durerile la mers pe care mulți nu le investighează.
3: Afectează gambele, coapsele sau chiar mai sus, la nivel fesier. Durerile sunt asociate activității, sunt asociate mersului, nu ne referim nici la dureri de repaus. Pacientul care ajunge la amputație, de fapt, este un vârf de iceberg.
2: Medicii spun că la primele semne ar trebui să mergem la un consult, deoarece cu cât boala este descoperită mai devreme, cu atât cresc șansele de a evita complicațiile.
3: Există mai multe metode, primele sunt non-invazive, ecografia Doppler, tomografia, rezonanța magnetică și atunci când este nevoie, se ajunge la angiografia invazivă.
2: Netratată, boala vasculară periferică are consecințe dezastroase. Medicii spun că jumătate dintre pacienții cu această afecțiune mor din cauze cardiace, iar alții suferă accidente vasculare cerebrale. În lipsa tratamentului, riscul de deces la 5 ani de la diagnosticare este comparabil cu cel întâlnit în cazul unor forme de cancer, precum cel de colon.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Everybody get up.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 19:30, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Două persoane din Cluj au ajuns în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros, detalii imediat în jurnal. Și un rechin a fost surprins înotând pe străzile inundate ale unui cartier din statul american New Jersey. Ascultați știrile DGFM. O femeie de 23 de ani și bunicul acesteia sunt în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros, s-a întâmplat la Cluj. Tânăra a fost înjunghiată, iar bunicul lovit la cap. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional. Transmite Bianca Timșa.
2: Incidentele s-au petrecut în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Polițiștii au fost alertați de o persoană care a văzut-o pe femeia de 23 de ani rănită în timp ce se deplasa pe partea carosabilă. În urma verificărilor, polițiștii au mers la locuința femeii și acolo l-au găsit și pe bunicul acesteia, care prezenta la rândul său urme de violență. Imediat au ajuns și echipajele medicale care le-au acordat celor doi îngrijiri. Aceștia se află acum internați la spital în stare gravă. Sunt mai exact pe secția de terapie intensivă, iar tânăra de 23 de ani ar fi chiar intubată. Acum anchetatorii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat și cum au ajuns cele două persoane să fie rănite. Se ia în calcul chiar și varianta unui conflict spontan între cei doi. Cercetările continuă în acest caz.
1: Opoziția din Republica Moldova declanșează procedura de suspendare a președintei Maia Sandu, anunță deputatul Ion Chicu. Șefa statului este acuzată de încălcarea Constituției și a legilor țării, dar este criticată și pentru modul în care ar fi administrat statul pe parcursul mandatului. Inițiativa a fost semnată de 46 de deputați din Parlament și a fost înregistrată la Secretariatul Instituției. Potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție cu votul a 2/3 din deputați. Opoziția nu are suficiente voturi, iar PAS a anunțat deja că o susține pe președintă. Reamintim, în august, Maia Sandu a calificat drept ipocrizie intenția lui Ion Chicu de a o demite și a acuzat susținătorii inițiativei că ar fi acționat anterior împotriva independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Două state americane au decretat stare de urgență din cauza unei furtuni care a cauzat inundații puternice. În New Jersey, localnicii au putut să vadă inclusiv un rechin venit din ocean înotând prin curțile inundate. Iar artistul Ed Sheeran a fost obligat să își anuleze un concert. Are detalii Lucian Cambeșteanu.
3: Furtuna care a lovit nord-estul Statelor Unite a dus la declararea stării de urgență în New York și New Jersey. Zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric, iar avioanele înregistrează întârzieri uriașe. În localitatea Surf City din New Jersey, televiziunile locale au surprins și un pui de rechin care înota pe străzi și prin curți, după ce litoralul a fost inundat. Serviciul Național de Meteorologie i-a avertizat pe americani să se pregătească pentru inundații semnificative în zonele joase din apropierea țărmului. Meciul de fotbal dintre Red Bull New York și St. Louis City a fost anulat, iar concertul lui Ed Sheeran de pe un stadion din zona Bostonului a fost și el anulat din motive de siguranță.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 19:33, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Încă zâmbesc, cred că stau să rămân în istorie cel mai faimos rechin din lume și cam multe concerte anulate pentru domnul Ed Sheeran anul ăsta. Ne întoarcem la muzică cu domnul Post Malone, rockstar și băieți drag Coldplay, Viva la Vida.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Viva la vida! Nu este deloc întâmplător acest titlu. Cu 8 zile înainte de moartea sa, pictorița Frida Kahlo a pictat un tablou cu niște pepeni verzi pe care a scris cu litere mari Viva la vida, de unde s-au inspirat și băieții de la Coldplay. Și acum vorbim despre asta, constat că a trecut vara și eu n-am apucat să mănânc nici măcar o felie de pepene verde. Mamă! Întrebare pentru toți ceilalți. A fost bun? A fost dulce? A fost ce trebuie? Dar cred că mai găsesc pepeni. Dar e musai pentru mine să fie bun, foarte bun. Let me be

0: Graveyard. Halsey, peste ziua ei astăzi, 29 septembrie. O cheamă de fapt Ashley, dar numele de scenă și l-a ales după numele unei stații de metrou și a unei străzi din Brooklyn, Halsey Street, locul unde și-a petrecut adolescența făcând muzică. Și nu este doar cântăreață, Halsey și o pictoriță extrem de talentată. În 2019, invitată la emisiunea Saturday Night Live, a interpretat o piesă, East Side, în timp ce picta pe pânză cu capul în jos un portret uriaș în mai puțin de 3 minute. La mulți ani dacă e și ziua ta și pentru toată lumea, astăzi este ziua inimii, ai grijă de tine și de inima ta. 10 minute până la fix, știrile Digi FM, după care audiență națională, iar mâine de la 10 colegul Alex Vidia se întoarce, iar pentru noi, frumoșilor, urmează zile mai bune, cele mai bune, sâmbătă și duminică, pe liniște și relaxare, fără griji, fără probleme, te aștept aici, în direct, on air și online, la Digi FM, de la 17 la 21. Până atunci ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, și Instagram, o zi de vară.
1: Alice Tudor, la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Politică dincolo de vorbe.
5: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
4: Economie pe înțelesul tuturor.
6: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde-s rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
4: Societate văzută din toate unghiurile.
7: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
4: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.

0: Mureșan. Primele două avize favorabile ale zilei au fost obținute de Mircea Brudean și Dragoș Pâslaru. Prețurile biletelor de avion se vor dubla în următorii 2 ani și în România, dacă criza cherosenului continuă, atrag atenția economiștii. Sunt 21 de grade acum la București și Craiova, 23 în Oradea și Timișoara, 19 la Constanța și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Este a doua zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Cei de la interne și fonduri europene, Mircea Brudean și Dragoș Pâslaru, au primit deja aviz pozitiv. În paralel sunt și negocierii, pentru că șansele cabinetului Mureșan sunt mici. Liderii care îl susțin recunosc că nu au voturile, dar continuă discuțiile. Investirea guvernului Mureșan ar rezolva multe probleme, susține Alexandru Nazare, propus pentru portofoliul de la finanțe. În același timp, el recunoaște că are emoții privind anunțul S&P din 2 octombrie legat de ratingul de țară. Alexandru Nazare a primit aviz favorabil ieri la audierile din comisiile de specialitate.
1: Sper ca această situație în care suntem, turbulențele politice, criza politică în care suntem, care evident are și efecte asupra modului în care noi reușim să ne împrumutăm, asupra nivelului dobânzilor pe care îl plătim, să se încheie cât mai repede, iar mâine este o astfel de ocazie. Investirea guvernului Mureșan ar rezolva multe din problemele pe care le avem în acest moment.
2: Aveți emoții legate de 2 octombrie?
1: Am întotdeauna emoții când e vorba de un raport al unei agenții de rating. Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un buget, pentru un număr de ani. Pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții. Și sper din tot sufletul că acest lucru să se întâmple și la publicarea raportului Standard & Poor's de vineri.
0: Banca Națională cere un guvern funcțional cu o zi înainte de votul decisiv pentru cabinetul Siegfried Mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, avertizează asupra efectelor unei crize politice prelungite și spune că revenirea la normalitate este esențială pentru economia țării.
3: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Biletele de avion vor rămâne scumpe chiar dacă încetează criza internațională a combustibililor. Costurile companiilor cu achiziția de cherosen s-au dublat în ultima jumătate de ani, iar asta s-a transferat în prețul plătit de clienți. O analiză a Associated Press arată că, în ciuda măririi prețurilor biletelor, a taxelor majorate, ori a reducerii pierderilor, companiile încă au de recuperat din șocul produs. Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă vor rămâne mari, tocmai pentru a recupera șocurile următoare. Dacă criza cherosenului continuă, prețurile se vor dubla în următorii 2 ani și în România, atrage atenția Adrian Negrescu, consultant fiscal.
4: Cred că pentru majoritatea românilor ideea de a pleca în vacanță cu avionul va deveni o tristă amintire, ca să zic așa, în viitor. Am ajuns deja la $1,460 tona de cherosen, dublu față de acum 2 ani de zile. Și prețurile au crescut și mai mult decât atât au crescut costurile suplimentare, logistice ale aeroporturilor, tot ceea ce ține de tranzitul bagajelor, de forța de muncă care lucrează în domeniu. Din păcate, o spun, cei care vor suferi cel mai mult vor fi cei care lucrează în străinătate, în Italia, în Spania, care cu siguranță nu vor mai putea să vină cu avionul acasă, mai ales cu companiile low cost, care sunt cele mai lovite în momentul de față de acest cost semnificativ al cherosenului.
0: Ucrainenii se tem mai mult de corupție decât de rachetele și dronele Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky este considerat principalul responsabil de scandalurile de corupție din sânul partidului său, arată un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev în perioada 12-21 septembrie. Alexandra Grigoriță.
5: Întrebați ce îi preocupă cel mai mult, jumătate dintre ucraineni au menționat corupția. Alți 4 din 10 au vorbit despre atacurile masive cu rachete și drone ale Rusiei, 30% despre incompetența guvernului, iar 21% au indicat situația de pe front, scrie Kiev Post. În acest context, aproximativ 72% dintre ucraineni consideră că președintele Volodymyr Zelensky este cel care poartă responsabilitatea politică personală pentru corupția din rândul asociațiilor săi. Doar un sfert susțin contrariul, potrivit sondajului. Acesta arată și că 72% dintre ucraineni consideră că nivelul corupției a crescut de când Rusia a lansat invazia. Doar 6% au afirmat că acesta a scăzut. În ultima perioadă, guvernul Ucrainei a fost zguduit lovit de mai multe scandaluri majore de corupție în care au fost implicați aliații lui Zelenski, înalți funcționari din cadrul biroului prezidențial și miniștri. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1002 adulți din toate regiunile Ucrainei, cu excepția zonelor aflate sub ocupație rusă.
6: Acum cu Ovidiu Pețenghia.
7: România va continua seria de meciuri în Liga Națiunilor. În a doua zi din octombrie va fi deplasarea din Polonia. Tot în acest an sunt programate și manșele retur în fața Suediei și Poloniei, iar ultima partidă va fi pe 17 noiembrie contra echipei din Bosnia și Herțegovina. Victoria sa seară pe Arena Națională cu 4-2. În grupă, România este ultima, devansată de Suedia, de Bosnia și Herțegovina, respectiv de Polonia. Suedia are maximum de puncte, fiindcă s-a impus și aseară în fața Poloniei cu 3-1. Fotbaliștii polonezi au început campania cu 0-0 în fața adversarilor din Bosnia și Herțegovina.
6: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, iar ploi slabe mai sunt posibile în sud-estul țării și la munte. Contăm pe maxime între 17 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
8: Când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce.
9: Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță la Digi FM.
8: Ca să știi...
10: Bine v-am găsit în audiența națională. Continuă astăzi audierile în Parlamentul României, a doua zi programată în comisiile de specialitate și rând pe rând miniștrii din cabinetul propus de Siegfried Mureșan vin în fața senatorilor și deputaților, își prezintă partea lor de program de guvernare, răspund întrebărilor. Civilizat au decurs audierile până acum, aproape că normalitatea, ceea ce ar trebui să se întâmple în Parlament în cadrul unei astfel de proceduri, uimește. Și am văzut avize negative, am văzut și avize pozitive, contrar a ceea ce ai fi putut crede, având în vedere că un lucru e cunoscut și recunoscut, inclusiv de cei care îl susțin pe Siegfried Mureșan din PNL, UDMR și USR. Nu există o majoritate care să îl susțină pe Siegfried Mureșan în acest moment, dar cu toate acestea, parte din miniștrii pe care i-a propus au reușit să îi convingă pe parlamentarii din comisiile de specialitate să dea și avize favorabile. S-a remarcat ieri votul pentru ministrul de finanțe, propus pentru aceeași funcție, și pentru vicepremierul și ministrul agriculturii, propus interimar acum, Tanțoș Barna de la UDMR, și azi dimineață am văzut avize favorabile și pentru liberali, pentru Dragoș Pâslaru, pentru Mircea Brudean și de ultimă oră, așa, un aviz negativ pentru un alt ministru liberal, Raluca Turcan, propusă pentru Ministerul Muncii. Bun, urmărim în continuare ce se întâmplă acolo în Parlament, dar deja încă de ieri în Parlament se vorbea despre ce urmează după ziua de miercuri. Miercuri, mâine, e programat dezbaterea, e programat votul pentru guvernul Mureșan, începând cu ora 13, ora când și începe audiența națională. O să urmărim îndeaproape ce se discută, ce se vorbește, ce se votează în Parlament mâine. Până atunci ne uităm la variantele astea de orele de după, pe care le discută deja aleșii, și se pare să se desprindă așa o alegere. De ce vine după votul pentru Siegfried Mureșan? Alegeri anticipate sau un guvern PSD AUR? Pentru că încă de ieri cei de la AUR au transmis așa, noi nici nu venim în comisii sau la plen pentru dezbateri și vot pe cabinetul propus de Siegfried Mureșan. Noi vrem anticipate, dar am mai spus ceva George Simion, am desemnat o comisie din partea partidului care să negocieze cu formațiunile parlamentare variante de susținere a unui guvern cu puteri depline, pentru că indiferent ce se va întâmpla, ar trebui să existe un guvern chiar și de tranziție înainte de scenariul ăsta al alegerilor anticipate. Ce urmează? Încercăm să înțelegem. Sigur, depinde foarte mult și de ziua de mâine. Ion Meioniță, te salut!
11: Bun găsit tuturor! Cred că nu crede nimeni că guvernul Mureșan va trece. De-aia discutăm.
10: Poate
11: despre...
10: crede Siegfried Mureșan totuși în șansa
11: ar
10: lui.
11: Ar trebui să fie foarte optimist ca să creadă așa ceva, pentru că nu vedem cum ar putea să treacă. Și discursul foarte radical al PSD-ului, lipsa unui dialog cu ei pe marginea celor mai importante teme.
10: Uite că aproape că îți vine să râzi, l-am sunat, nu mi-a răspuns,
11: da, e absolut pueril.
10: M-a sunat așa cu 5 minute înainte de ședință.
11: Da, e absolut pueril, adică România stă să cadă și sunt tot felul de dialoguri din astea absolut stupide. E chiar stupid ceea ce se întâmplă, adică nu văd cum un partid parlamentar, mai ales unul care spune suntem primii și de-abia așteptăm să venim la guvernare, nu discută problemele principale ale României. Și problemele principale ale României nu sunt teoretice. Sunt, de pildă, una dintre ele ar fi cine plătește pensiile și salariile peste o lună sau peste două luni. Nu mi se pare așa o problemă la care să nu vii să discuți când reclami că ești un partid responsabil și vrei să guvernezi România. Bine, nu-ți place de Mureșan, ok. Dar de 5 milioane de pensionari spui că-ți place. Că plângi pe umerii pensionarilor și ai cetățenilor români în general că o duc greu.
10: Îți place, nu-ți place? Statul
11: dar
10: are datoria
11: faci?
10: De a plăti pensiile,
11: da,
10: pentru că oamenii au contribuit.
11: Și am văzut acum, a fost și la știri mai devreme, o conferință a fost la Banca Națională.
10: Uite, am pregătit declarația care a venit de la viceguvernatorul,
11: da,
10: Băncii Naționale, de la Cosmin Marinescu.
11: Am fost acolo apropo și am văzut lorile de cuvânt.
10: Apropo de prelungirea crizei politice și spunea Cosmin Marinescu în discursul său că e tot mai problematică prelungirea crizei politice, pune presiune pe economie și e esențial să se revină la normalitate, pentru că tot ce a obținut bun economia de la noi, cu efortul populației și al mediului privat în principal, ar putea fi pur și simplu pierdut, semnele astea bune ar putea fi date la o parte de impactul unei crize politice prelungite.
11: Și de dihonia asta politică incredibilă, care practic distruge viețile românilor. Dintr-o miză pe care nu o vedem, nu ne dăm seama ce poate să fie în spate atât de grav, încât nu se poate constitui o coaliție care să scoată România din acest impas. Impas politic, pentru că din punct de vedere bugetar, al deficitelor mari cu care s-a confruntat România, parcursul e bun. Și o spune toată lumea. Mamă, ce rezultat bun a redus deficitul bugetar, a fost publicat acum execuția pe 8 luni, 2,89 deficit bugetar în România. Păi dacă o ținem tot așa, ajungem undeva la 4.
10: Da. Acum vor mai veni facturi mai mari către final de an, facturi care au fost împinse către facturi de an. Acolo, spre 6.
11: Da, dar performanța este uluitoare. Iar să arunci totul la gunoi, plătit cu suferințele oamenilor, care au plătit prin creșterea de prețuri, prin taxe și impozite majorate, tot efortul l-a plătit populația și l-a plătit economia, adică antreprenorii,
10: mediul privat.
11: Ești pe punctul să arunci tot efortul ăsta, care ne-a dus undeva bine, pentru că dacă n-au căzut ratingurile României la gunoi, adică în geanc, asta are ca principală motivație faptul că am redus deficitul bugetar. Este simplu, este 1 plus 1. Nu e ceva uluitor. Am redus deficitul bugetar cu sacrificii, agențiile de rating până la ultima, acum să vedem ce va fi pe 2 octombrie, ne-au spus sunteți la supraviețuire, vă menținem la supraviețuire, puteți să vă împrumutați în continuare, drept dobânzile au crescut peste tot în lume. Tu să iei tot efortul ăsta, să fie degeaba, să-l dai la gunoi, în junk, și să arunci România într-o stare din care nu știm cum va mai ieși, este irresponsabilității. Nu există ceva mai mult de atât. Că îl cheamă pe Mureșan, că îl cheamă altfel, că e Siegfried, că e Vasile. Dom'le, este vorba de niște linii roșii. Și asta a fost la Banca Națională astăzi. Și mi se pare un lucru, un eveniment absolut necesar. Nu știu dacă toți cei care au fost acolo au reușit să fie înțeleși de mediul politic, pentru că mesajul a fost către mediul politic.
10: De curiozitate din mediul politic, a fost, fost cineva acolo?
11: Da. Au fost.
10: Deci urechi s-aud, au fost.
11: Au fost și n-au fost numai dintr-o parte. A fost o dezbatere și ar trebui pus toți oamenii care spun că au soluții. Hai, domne, veniți și spuneți ce soluții aveți voi. Sunt soluții reale? Sunt, sau sunt cai verzi pe pereți care ne-au dus în ne vor duce în faliment? Că asta a fost ideea. Haideți să păstrăm niște linii roșii. Asta a fost ideea de acolo. Cine va veni la putere să spună că înțelege aceste linii roșii și nu aruncă România în haos? Adică să păstreze această idee de reducere a deficitului bugetar în continuare, că trebuie să ajungi la 3%, suntem la 6%. Deci încă mai sunt 3% și e mult, pentru că e mult mai greu să vii de la 6 la 3 decât de la 9 la 6. E mult mai greu. Să însănătoșești competitivitatea în România. Să faci creativitate în România. Să înlături problemele care țin de energie, care ne fac mai puțin competitivi. Deci sunt câțiva parametri pe care orice om întreg la cap ar trebui să-i respecte și să-i urmărească. Și spunea cineva un lucru extraordinar de bun acolo. Dom'le, noi ne-am propus, și ăsta este cum ar veni obiectivul numărul unu al României, să nu cadă în geang. Asta ne-am propus noi, să nu cădem în geang. Dom'le, dar își propune cineva să mergem către
10: mai sus
11: ratingurile superioare, adică alea recomandate investițiilor, stabile, la care te împrumuți mai, cu dobânzi mai mici. Asta ar trebui să fie obiectivul. Stai așa, să nu cazi în junk, sigur, e vital. Dar nu ne propunem și noi să ieșim din statutul ăsta.
10: De vrem să trecem clasa, da, dar ne mulțumim cu 5. E ok.
11: Da, nu vrem și noi un 6, un 7, un 8, o coroniță, dar chiar nu vrem. Asta este ideea. Pentru că te gândești că în situația asta politică atât de instabilă și de neclară, cade și guvernul Mureșan și nu văd cum n-ar putea să cadă, cum ar fi salvat. Și ce urmează după aia? O altă nominalizare? Va fi o nominalizare a președintelui, dar va însemna și altceva. Pe cine va trebui să pună ca să treacă? Și doi, va fi o presiune din ce în ce mai mare asupra lui Nicușor Dan să organizeze anticipate din partea AUR. Și cum scoți cămașa în situația asta? Eu nu văd cum. Cum ajungi la
10: și
11: anticipate?
10: Și uite, nu numai AUR face presiuni pentru alegeri anticipate, pentru că, nu știu dacă ai sesizat, a fost o declarație la care m-aș uita un pic cu atenție în continuare din partea unui lider liberal. Nu știu dacă e opinia personală sau e o chestie care se discută în partid. Cu siguranță liberalilor le-ar conveni să meargă la anticipate acum. Arată binișor în sondaje, mai bine ca, nu știu, înainte de căderea guvernului, de exemplu, când Ilie Bolojan nu avea neapărat imaginea unui lider pe placul populației, tocmai pentru că reprezenta omul care a venit și a mărit taxele, a înghețat veniturile pentru anumite categorii sociale și așa mai departe. După ce a fost ruperea coaliției, emoțiunea și așa mai departe, cumva a mai crescut puțin, nu grozav, dar a mai crescut puțin și cumva ar reuși măcar să-și conserve ce are în Parlament, în ipoteza unor anticipate, nu să piardă, așa cum s-ar întâmpla pentru alte partide, precum PSD, de exemplu.
11: Sau
10: numai
11: 20.
10: Că prea departe nu te duci. Asta e chestiunea.
11: Ce vei face? Că nu ai crescut la 30%. Nu? Și atunci intri într-un parlament cu, conform sondajelor, cu un aur
10: puternic. Și cu cine te aliezi? Asta e întrebarea. Că
11: te aliezi
10: singur
11: cu
10: poți
11: PSD
10: să faci.
11: Nu mai poți, că nu se mai poate, cu aur n-ai cum.
10: Asta cu nu se mai poate, Ion Meoniță, nu știu ce să zic.
11: Sigur.
10: Am mai auzit-o. Alianțe între liberali sau, mă rog, partide din zona asta, de centru-dreapta și PSD au tot fost. Nu sunt doar din epoca Iohannis. Au fost și înainte.
11: De ce nu s-ar
10: au mers, n-au mers.
11: PSD cu AUR. De ce nu s-ar alia PSD cu AUR? Că acolo îi trage sufletul. Nu am văzut niciun discurs care să arate vreo apropiere, vreo deschidere către partenerii din fosta coaliție. Ba din contră, USR-ul e pus pe lista neagră de PSD de multă
10: vreme. Da, USR a fost dușmanul numărul 1, cred că de la începutul coaliției.
11: Și ce vom vedea? Ce vom vedea după ce eșuează acest guvern? Spunem că eșuează, că n-avem indicii care să ne arate că ar trece. Ce se va întâmpla după aceea? Deja AUR face presiuni că declanșează procedura de suspendare a președintelui. Președintele va fi pus la colț că nu organizează, că nu dizolvă parlamentul. Uh-huh. Nu? Uh-huh. Asta face. Uh-huh. PSD așteaptă o nominalizare. Să nominalizeze pe cineva din PSD. Să le dea lor guvernare. Nu
10: așteaptă asta. Seama. Asta spun,
11: nu mă referam la Grindeanu.
10: Asta spun public.
11: Nu mă referam la Grindeanu. Grindeanu probabil că nu vrea. Dar partidul vrea să guverneze.
10: Păi și punem pe altcineva din partid?
11: Da, nu din partid.
10: Păi și atunci ce se întâmplă cu președintele partidului?
11: Păi n-avem și noi un Nazare, n-avem un...
10: Un tehnocrat.
11: Un tehnocrat.
10: Un independent.
11: Da. Între ghilimele. Nu zic. Probabil Nazare ar fi cea mai bună soluție.
10: Un membru PSD.
11: Da, ar fi cea mai bună soluție, pentru că, iată, Ministerul de Finanțe a făcut o treabă foarte bună.
10: Da, Ion Mioniță, a făcut o treabă foarte bună în condițiile în care a avut parte de susținerea premierului și a guvernului, cât timp a avut puteri de pline. Când nu s-a mai întâmplat acest lucru, finanțele n-au făcut altceva decât să plătească facturi.
11: Dacă ministrul finanțelor ar fi și premier.
10: La fel, va avea nevoie de susținerea unui guvern, PSD. Pentru că...
11: Sau mai sunt nume vehiculate. Tot din sfera Băncii Naționale am văzut. Dar, în sfârșit, nu știm ce va decide președintele, pentru că și nominalizarea lui Mureșan a fost o surpriză. Nu ne așteptam să vină cu această idee, pentru că a spus tot timpul nominalizez cu o majoritate.
10: A spus o vară întreagă că așteaptă o majoritate. Da. Majoritatea n-a venit. Se apropia evaluarea finală a celor de la Standard & Poor's. Raportul va fi publicat vineri. Și probabil că sub presiunea și publică și politică de a face o mișcare, a decis președintele României să facă acea rundă de consultări și nominalizarea asta, care eu pot să înțeleg pe de o parte nemulțumirea liberalilor că au fost luați așa ca din oală de nominalizarea asta, nu se așteptau la ea, pe de altă parte nu cred că e justificată. E ce? Propunerea pe care PNL a făcut-o în luna iunie.
11: Dar nu s-așteptau ca președintele să nominalizeze. I-au făcut propunerea și au și zis, bun, am primit-o, facem guvernul. Și numai că facem guvernul, mergem la vot. Că puteau să zică, n-avem majoritate,
10: depune mandatul.
11: Merg până la capăt și e foarte bine că se întâmplă așa ceva. Foarte bine. E responsabil să mergi până la capăt, primești, nu primești voturile. Dar spuneai de reprezentarea politică și dacă oare au înțeles și va fi transmis mesajul mai departe. Au fost și de la... A fost fostul premier Teodor Stolojan, de pildă liberal, nu acum, fostul ministru de finanțe, domnul Căciu, de la PSD, a fost Petrișor Peiu, de la AUR. Deci au fost reprezentanții politici.
10: Ai partidelor.
11: Da,
10: poate bine care... ar fi fost să fie mai de la vârful partidelor.
11: Sigur,
10: așa.
11: De
10: poate
11: la
10: oameni
11: partidelor...
10: cu mai multă influență în partide, cu putere de decizie în partide.
11: Nu
10: chiar
11: cred
10: dacă...
11: că s-ar putea face o asemenea conferință acum cu oameni de decizie la vârf, vreau să spun, pentru că nu ar putea scăpa de capcana politică și ar face numai declarații politice, numai electorale. Adică ar veni iar cu placa pe care o pun tot timpul. Jos ăla, e rău ăla, n-ar fi discutat problemele importante legate de viitorul României, pentru că nu discutăm despre o lună, două luni, discutăm despre un viitor al României într-o lume care se schimbă cu o viteză extraordinară. Și sunt lucruri pe care o guvernare din asta, cum să spunem, demisă, nu mai le poate gestiona. Trebuie să ia cineva niște hotărâri care să fie aplicabile, să existe o putere executivă în România. Ori acum avem o guvernare care nu poate să facă absolut nimic și nu avem nicio certitudine că bornele pe care ar trebui să se sprijine, pilonii pe care ar trebui să se sprijine România, indiferent de guvernare, acești piloni nu vor fi tăiați cu fierăstrăul de o guvernare iresponsabilă, populistă, care vrea să arunce iar lozinci în populație. Cum am avut? Pentru că și guvernarea care a adus România în deficitul ăsta groaznic din 2024 a fost o guvernare iresponsabilă. Cum spuneam, mă scuzați, citesc din clasici, dar asta e. Mă doare, unde îl doare pe fostul premier de deficitul bugetar? A spus-o. Da? E, deci, la nivelul ăsta te gândești. Au fost niște oameni care au încercat să dea acest mesaj. Băi, sigur, ne batem, vrem competiție politică, să vină ăla, vrem puterea. Sigur, băi, dar să fie câteva lucruri de care nu ne atingem, legate de România. Că restul, asta e politică. Pot da câteva lucruri minimale prin care România să supraviețuiască și, cum spuneam, nu să-și propună să nu retrogradeze. Băi, măcar să-și propună să meargă un pas înainte. Că noi așa suntem. Băi, n-am căzut, ce bine că n-am căzut. Dar nu mai bine mergem noi mai sus în ratinguri. Nu arătăm că se poate ca România să fie mai credibilă, să primească împrumuturi mai ușor, la dobânzi mai mici și mai ales investiții în economia românească profitabile, care să aducă plus valoare, să fie multiplicate în economie. Astea sunt câteva puncte esențiale. Ori dacă astea nu vor fi respectate, nu contează că rămânem deasupra junk pe 2 octombrie. O agenție face evaluări și peste o lună, și peste două, și peste trei. Deci poți să treci acum și să pici peste două luni.
10: Da, evaluare ad hoc, cred că e termenul folosit în conferință de unul dintre vorbitori, nu mi-amintesc exact cine a făcut referire la scenariul ăsta, dar sigur a venit în discuție pentru acolo la acea
11: conferință.
10: Dacă
11: se deteriorează politicile publice, sigur că agențiile de rating vor vedea ce se întâmplă. Oamenii ăștia se aruncă de pe stâncă. Au hotărât să se arunce de pe stâncă. Noi ce le recomandăm creditorilor? Mai băgați bani? Păi nu mai băga bani în ăla, că ăla se aruncă de pe stâncă. Nu-i mai da bani, că îi pierzi și tu. Deci asta fac agențiile acestea de rating. Nu sunt niște bau-bauri, niște monștri care vin să spună ăla e cu minte, ăla nu e cu minte. Ăla îi spune investitorului sau creditorului și creditorilor, le spun agențiile de rating, mă, puteți să dați banii acestui stat că vi dă înapoi. La o dobândă mai mare, mai mică, dar vi dă înapoi. Dacă vede că statul e arazna, spui, băi, îi dai banii, dar s-ar putea să nu mai vezi că ăsta e rău platnic, ăsta falimentează. Ce faci? Te duci să-i vinzi patul, televizorul, după aia?
10: Mai
11: bine îți vezi de treabă. Că e rău platnic, nu-ți dă banii. Așa te chinui. Ce faci? Vii cum vine ea, să creditorii în case să ia, ai mașină, iei mașina, dar nu e mașina pe numele lui, e pe numele lui soacră sa. Aoleu, iei televizorul, nici televizorul nu e al lui. Și uite așa, așa că mai bine stai tu frumușel cu banii și nu-i bagi într-o gaură neagră. Asta este filozofia. Păi când, dacă nu dai credibilitate, indiferent, ești într-o criză politică, ok, au mai trecut și alții prin crize politice, poate să dureze un an, doi ani. Au fost belgieni într-o asemenea situație, dar au fost credibili, adică au spus, mă, nu ducem țara de râpă, ne certăm noi la guvernul federal acolo, dar fii sigur că țara rămâne pe pilonii pe care îi știți până acum.
10: Da, Ion Mioniță, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Revenim însă imediat, doar câteva minute de reclame. Ne întoarcem însă, continuăm analiza despre ce se întâmplă, ce ar putea urma pentru România. Alegeri anticipate sau un guvern? Un guvern PSD AUR, pentru că tot mai mult se deschide ușa către o colaborare între cele două partide. Vă spuneam la începutul ediției de azi despre declarația făcută de George Simion apropo de negocieri pentru a susține un guvern cu puteri depline, dar nu cu Siegfried Mureșan, nici nu merge la vot partidul lui George Simion, și despre ce spune liderul PSD apropo de strângerea unei majorități și cu voturi de la AUR, ce ar fi dispus să dea pentru voturile AUR. Scurtă pauză, continuăm însă online, ne mai uităm puțin la avertismentele astea care au venit dinspre zona economică către politicieni, către decidenți, cine are urechi să audă. Scurtă pauză pe frecvențe, rămânem online.
12: DGFM. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucăr Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Recapil Forte.
16: Inovația specialiștilor Gerocosen.
15: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
16: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
15: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smart.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: ce are mașina?
1: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
0: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere. Pentru afaceri care nu se opresc. Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Andreea Georgescu și Ion Meioniță sunt în audiență națională la Digi FM.
7: Cu argumente, nu doar cu reacții.
6: Ca să știi.
8: Ne-am întors la audiență națională și pe frecvențele Digi FM. Continuăm discuția până aproape de 14 fix, până aproape de știrile Digi FM. Ne uităm la ultimele negocieri și mai ales ultimele calcule, de fapt, care vin dinspre zona politică, pentru că e aproape clar. Doar o minune ar putea face guvernul Siegfried Mureșan să treacă de pragul de 233 de voturi pentru a se instala la Palatul Victoria, dar hei, în politica din România am mai văzut minuni, ca să spun așa, cu ghilimelele de rigoare, desigur. Dar vedem deja, Ion Meioniță, planurile pentru ziua următoare. Anticipate, guvern stabil. Și sunt așa niște elemente care, puse unul lângă celălalt, ar putea da semnalul că, cu excepția celor de la AUR și poate al unora din PNL, mai toată lumea înclină către hai să mai căutăm o variantă de guvernare. Vedem ce au spus cei de la PSD, că ei vor guvernarea, da, apropierea asta de cei de la AUR. Ar putea contura varianta asta unei majorități PSD plus AUR plus cine o mai fi, că mai e nevoie de câteva voturi pe lângă pentru a strânge cel puțin 233. Și mai ai, desigur, și varianta în care să se meargă către alegerile anticipate. Dar da. Președintele României are acolo toată puterea, pentru că el e cel care, conform Constituției, poate dizolva Parlamentul și poate declanșa anticipatele, dar l-am auzit pe Nicușor Dan în câte interviuri a dat la rând săptămâna trecută, da, în Statele Unite, vreo 4-5. Anticipate. În fiecare a spus că anticipatele sunt rele, că le exclude, că nu și le dorește, că nu consideră că sunt varianta potrivită pentru România în acest moment. Și, sigur, dacă stai să te gândești la ce presupune organizarea de alegeri parlamentare anticipate, cât timp efectiv ar trece până când s-ar instala un parlament nou și cât de puțin probabil e să avem o configurare complet diferită a partidelor parlamentare în parlament care să dea, nu știu, o variantă de majoritate care să și fie agreată de cei care să o compună. Te gândești cine așa că mai puțin atunci de 4 luni nu va dura. Da.
9: Și cine și guvernează?
8: Exact, cine guvernează?
9: Pentru că va rămâne acest guvern demis în mai și ar trebui să mai stea câteva luni fără buget, fără rectificare bugetară și să organizeze alegerile anticipate. Adică cine poate să guverneze România, acest guvern fiind în imposibilitate să ia, să emită hotărâri, adică să le emită poate, dar nu intră în vigoare, pentru că ați văzut că 10 hotărâri de guvern astă vară au fost suspendate în instanță. 10. Și atunci te întrebi pe același principiu, dacă contestă cineva, o hotărâre. Nu-i convine buletinul de vot. Că e prea mic sau e prea mare. Sau nu-i convine culoarea buletinului de vot. Că e prea albă sau prea închisă. E, și îți cad hotărârile de guvern care organizează anticipatele. Una e suficient să cadă, de pildă formatul buletinelor de vot.
8: Și automat întârzii procesul eventual și blochezi.
9: Îl blochezi. Și atunci vei intra într-o situație halucinantă pentru România, în care ai un parlament dizolvat, în care ai un guvern demis fără puteri de a da hotărâri de guvern și ai un președinte amenințat cu suspendare. Și cu aur care ar face tot ce ar putea până la, dacă președintele nu face anticipate, să-l suspende. Dar s-ar putea să-l suspende oricum, pentru că și-a propus aur să-l suspende de multă vreme.
8: În momentul acesta nu are voturile
9: n-are
8: în Parlament.
9: Voturi, dar nu se știe, spuneai, niciodată nu știi ce se întâmplă în Parlament și ce va face PSD, că tot de PSD depinde. Deci va fi extrem de complicat pentru România să organizeze anticipatele. Nu văd cum le face, cu ce guvernare le face, pentru că
8: și totul... Și atunci să fie mai probabilă instalarea unui guvern PSD-AUR? AUR-PSD? Hai, PSD-AUR, că în actualul ideea Parlament, PSD e partidul cu mai mulți aleși.
9: Este, este. Și dacă primește un PSD guvernarea, dacă o primește PSD, se va alia cu AUR. Președintele nu mai poate interveni. Deci președintele nu poate să se ducă să spună miniștri ăștia îmi plac, miniștri ăștia nu-mi plac. N-are cum. A dat mandatul, trece de Parlament, guvernul este pus. Ce mai faci atunci? Nu mai poți să faci nimic. Deci dacă PSD primește mandatul, e foarte posibil să facă o majoritate cu AUR. Că nu îl împiedică nimeni să facă. Ar fi pentru prima dată când s-ar face așa ceva în Uniunea Europeană, în care extrema dreaptă și un partid declarat de stânga,
8: centru-stânga, da.
9: Da, s-ar face părtaș la guvernare. Interesant. Însă...
8: Bine, acum, na, atâția ani de parteneriat între PNL și PSD, tot așa, cu
9: da,
8: de la
9: da, nu era
8: spectre
9: niciun,
8: opuse.
9: Nu era niciun partid care să aibă atitudine extremistă. Dar poate să găsească președintele o persoană, cum spuneam, actualul ministru de finanțe, domnul Nazare, sau altă persoană, care să vină și să guverneze cu PSD, dar să nu fie membru de partid PSD. Sigur că PSD ar controla guvernarea și
8: PSD
9: nicio decizie.
8: PSD cu cine îi face majoritatea? Unui ministru independent, cum este domnul Nazare.
9: Dar cred că ar strânge mai ușor minorități, UDMR, neafiliați. Ar strânge mai ușor.
8: Așa, o majoritate pestriță cu toată lumea, dar totuși cu nimeni.
9: Dar totuși
8: fapt.
9: Cu nimeni. Cu PSD. Ar fi fericit PSD să fie la guvernare. Oare? Adică mă gândesc, sigur că ei se gândesc la ideea cu Angel Saligny, să dăm iar drumul la lucrări, la primari, să vină banii. Ok, dar de unde vin banii? Asta nu-și mai pun problema. Mai vin banii? Nu mai vin banii dacă voi cheltuiți cum i-ați cheltuit ca și până acum. Pentru că dacă mergea așa treaba, rămâneam, domne, cu împrumuturi la 9%, de la 9% la 10%, de la 10% la 15%. De ce? Dacă merge așa de bine pe datorie, cum ne-au spus în 2024, atunci să mergem să umflăm datoria. Acum plătim, știi cât plătim anul ăsta dobânzi? 3% din PIB. 3% din PIB înseamnă 60 de miliarde.
8: În jur de 60 de miliarde, da.
9: De lei. De lei. 60 de miliarde de lei numai dobândă? Nu și plata datoriei.
8: Nu și rata efectivă,
9: da. Care e separată, da? Numai dobânda. 60 de miliarde. Necesarul de finanțare este enorm pentru România. Dobânzile au crescut peste tot în lume, pentru că avem nu numai România, dar mai este Iranul, Ormuz, Marea
8: Roșie.
9: Toate
8: crizele astea internaționale care ne afectează, dar noi nu le putem controla.
9: Exact. Dar măcar în vremuri grele poți să fii mai deștept. Adică să fii și tu mai chipzuit. Oare vom fi noi mai chipzuiți în situația asta? De aceea e atâta incertitudine în România. Că nu știi. N-am văzut să fi fost o declarație semnată de toate partidele politice care să spună, băi, continuăm consolidarea fiscală, adică reducerea deficitului. Ne ocupăm și de deficitul comercial al României, că și acolo avem o datorie enormă, diferența dintre exporturi și importuri. Facem competitivitate, facem reformă administrativă. Să văd și eu așa un consens, cuvântul a intrat în istoria politică negativ, că a spus-o Ion Iliescu. Dar totuși, să zicem un punct de vedere comun, prin care oamenii ăștia să spună reducem numărul de primării în România. Ce zice? Ar fi posibil așa ceva? Să zică ei, toți. Și AUR, și PSD, și PNL, UDMR, nu știu, aici e o problemă. Dar să spună toți, domne, nu mai putem să plătim 3400 de unități administrative. Hai să reducem din ele cu 1400, de exemplu, alea care nu-și plătesc salariile. Să luăm un criteriu, să nu fie singurul ăsta, dar să fie unul dintre criterii. Că mai sunt geografică, dacă ai o comună cu 7 sate și unul e la 30-20 de kilometri și în sfârșit îl păstrezi și pe ăla, că n-ai ce să-i faci și are o situație specială. Dar, în general, o primărie care n-are bani de salarii, eu cred că n-ar trebui să mai facă umbră pe acolo, să închirieze sediu, să-l facă grădiniță de copii, să păstreze un birou pentru treburile oamenilor locale de acolo, din sat, unde să mai digitalizăm puțin, să mai intre omul online, să-și depună declarația scrisă, declarația online la ghișeul 2, da. Cum era vorba pe vremuri. Nu știu, măcar câteva lucruri din astea esențiale să fie continuate de orice guvernare care ar strânge o majoritate. Și atunci și creditorii României ar fi mai puțin stresați. Și ar spune, da, domne, e criza acolo, nu se înțeleg, dar pe lucrurile fundamentale avem încredere că oamenii ăștia vor merge păstrând același numitor comun. Măcar atâta lucru de bun simț. Și România va merge singură. I-am văzut, sunt antreprenorii mediului privat românesc care fac treabă. Că e Ormuz, că e prețul benzinei. Ei, oamenii aia își plătesc muncitorii, își plătesc lucrătorii, plătesc impozite la stat. Nu stau să se vaite toată ziua la televizor. Că atâta ne-ar mai trebui să-i mai vedem și pe oamenii ăștia care duc economia în cârcă, plângând pe la televizor cum fac politicienii. Și ajungând în crize de nervi pe acolo, că vai, ei o iau, dom'le, ce s-a mai întâmplat? A crescut prețul benzinei. Ok, hai să vedem cum o scoatem la capăt și cu asta. Hai să vedem cum ne adaptăm. Hai să vedem cum digitalizăm. Hai să vedem cum facem rost de capital. Ne listăm pe bursă. Facem un împrumut ca să investim într-o unitate productivă de unde să scoatem bani. Nu stau să se plângă oamenii ăștia, să-și smulgă părul din cap și să spună că nu se mai poate face nimic în România. Aduc oameni, aduc inteligență și, într-adevăr, văd ceea ce se întâmplă la firul ierbii și reușesc să depășească obstacolele. De-aia avem totuși o economie care funcționează, chit că este o recesiune anul ăsta, dar e mică, e 1%. Deocamdată putem să spunem că asta va fi nivelul, să vedem până la sfârșitul anului. Păi dacă n-am avea mediu antreprenorial care să țină în spate toată șandramaia, șandramaua, ce ne-am face? Și oamenii ăștia nu se dau cu capul de pereți toată ziua. A, dacă îi întreb, băi, ce te nemulțumește, spun, legea aia nu mă avantajează, legea aia ne pune biruri prea mari. Ok, dar nu stau toată ziua să se plângă, să smulgă părul din cap, nu e nimic de făcut, vai, ce s-a întâmplat cu benzina, cu TVA-ul, uite, la TVA. Au luat-o, TVA, asta e, hai să vedem cum ne optimizăm ca să optimizăm producția, mă refer, nu fiscal, astfel încât să depășim și acest moment. Pentru că asta e viața reală. N-ai cum să trăiești în himere. Dar, din păcate, politicienii vând himere de genul ăsta. Dom'le, se poate și așa. Se poate pe scurtătură. Se poate să ocolim viața. Se poate să ocolim problemele în loc să le confruntăm. să ne adaptăm, să le luăm în piept, cum se spune. Nu, promit populației, stați voi liniștiți.
10: O să fie
9: mărim
10: super.
9: Noi, da, dăm noi pensii, dăm noi salarii. De unde dați, mă, că n-aveți de unde? Nu contează, sunt bani. Cum spuneau miniștrii de finanțe dinainte? De unde aveți, dumne, bani să măriți pensiile, salarii? Nu vă faceți voi probleme, sunt bani, găsim noi bani. Păi găsiți, la împrumut.
8: Da. Problema e că nimeni nu și-a pus problema de unde vin banii.
9: Da.
8: Dincolo de politicieni.
9: De unde vin banii?
8: Și cine atrăgea atenția era hater. M-aș întoarce un pic la scenariul ăsta guvernului PSD plus AUR. PSD își dorește la guvernare. Da?
9: Își dorește
8: să dețină frâiele puterii, mai ales că e în afara guvernării de 5 luni, se fac imediat 5 luni, da. La începutul săptămânii viitoare. AUR, pe de altă parte, mie nu mi se pare că partidul lui George Simion e foarte doritor să ajungă la guvernare și mai ales la guvernare într-o perioadă dificilă, că nu e o perioadă bună. Putea fi mai rău, dar

0: care au dus la aplicarea acestor măsuri care au cocoșat populația, au cocoșat mediul privat. Și cine nu au unde... cum să vină.
1: Da.
0: Drept cine urmare, promite? Ca să mă întorc la...
1: Într-o campanie electorală ne gândeam, păi mai ne trebuie și o campanie electorală să vină toată lumea să promită.
0: Oh, nu. Da, ca să mă întorc puțin la partea aia, la întrebarea politică de unde am plecat. Deci PSD își dorește, aur... Eu nu dacă cred că își dorește refuză, neapărat.
1: Cred că dacă e să intre cu miniștri,
0: dar
1: nu refuză.
0: Dar asta e întrebarea. Ce le dai celor de la aur ca să-i convingi până la urmă să facă pasul ăsta care automat duce la erodare politică?
1: Nu vreau să le dau idei, dar cred că o carte pe care aur ar juca-o și ar fi mulțumit, președinția Senatului, de pildă. Pe care și-o doresc. Pentru că, suspendându-l pe președinte, ar ajunge la Cotroceni.
0: Dar tot nu au voturile ca să-l suspende pe președinte.
1: Acum! Dar conducerea unei camere a Senatului le-ar conveni. N-ar fi o carte de jucat pentru PSD? Eu cred că da. Hai, domne, vă dăm asta. Mai vreți ceva? Un ministru? Doi?
0: Păi, acum mă îndoiesc că George Simion... sau oricine altcineva din aur va vota un guvern din care nu fac parte. Cred că
1: nu.
0: Miniștrii în guvern,
1: deci trebuie să facă
0: sunt așa,
1: parte, nu?
0: Din oficiu.
1: Deci trebuie să le dai. Le dai și președinția Senatului, le dai niște miniștri și nu orice fel de miniștri, pentru că probabil își vor și ei ministere de forță, nu? Nu așa să fie pe la vopsit de 1 decembrie de avazarea la, de ziua națională. Nu la asta își doresc. Probabil că își doresc ministere cu care poți să faci ceva. Cu care poți să-ți consolidezi puterea. Și cred că gândul lor este foarte clar. Poate ne agățăm de putere acum, dacă ne iese bine, dacă nu ne iese, așteptăm anticipatele. Dacă nu anticipatele, atunci alegerile 2028. Dar până atunci facem mare presiune pentru suspendarea președintelui. O facem tămbălău. Nu contează. Avem voturi, nu avem voturi. Dar punem presiune foarte, foarte mare asupra...
0: Să rămână subiectul cald.
1: Da, să rămână subiectul cald. Să frăgezim.
0: Da, uite, mai avem, cred că 2 minute din emisia de azi și mă tot gândesc la un mesaj care a venit în partea de început a emisiunii de la un ascultător care... Ne scrie așa, se duce în mod real o luptă între cleptocrație și noi cei care contribuim la buget. Și ceva de genul am mai auzit de la cunoscuți de-a lungul ultimelor săptămâni, luni, parcă e o luptă așa între politicieni și cei pe care teoretic ar trebui să-i reprezinte.
1: Esența lucrurilor acolo merge. Așa
0: oamenii
1: este.
0: Practic nu se mai simt reprezentați.
1: Da, și atunci sigur că oamenii sunt foarte nemulțumiți. Da, răspunsul e da, așa este. Pentru că avem această meteahnă națională de a băga mâna în banii publici. Și cu cât bagi mai mult mâna, până la cot, până la umăr, asta se vede. Și furtul ăsta se vede direct în ceea ce discutăm, în deficitul bugetar. Pentru că o parte din banii de care bugetul are nevoie sunt deturnați. O parte e deturnată. Și sunt folosiți nu la drumuri, spitale, ci în contracte din astea fantomă și banii sunt direcționați în buzunarele tipilor care umblă cu cotip de pantofi, adică nu umblă, le au în casă, cu pantofi ar trebui să umble și sunt pline de bani, de sute de mii de euro și exemplele sunt nenumărate. Cum vă explicați că cei care plâng ca partid politic pe umerii săracilor din România au ceasuri de sute de mii de euro? Adică cam cum să potrivește chestia asta? De unde sunt atât de mulți bani negri în România? De ce avem cea mai scăzută rată de colectare a TVA-ului? Unde sunt banii? Sunt bani negri. Munca la negru în România. Sunt bani negri care nu ajung la stat, care nu ajung la pensii, să plătească pensiile oamenilor. Și toate astea sunt tolerate. Și e vorba de bani foarte, foarte, foarte mulți.

0: vorba de așa 2-3 mărunțiși pentru coșniță. E vorba de bani de zeci de miliarde de euro.
1: Da, discuția e una lungă, cu siguranță o vom mai purta aici în audiență națională. Ion Meoniță, Andreea Georgescu am fost. Vă reamintesc, mâine, în ziua votului de investitură pentru Siegfried Mureșan, ediție specială aici în audiență națională la DGFM. Ne reauzim așadar imediat după știrile DGFM de la prânz, mâine, pe curând.
2: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
0: Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la DGFM, cafeaua Chibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Activii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la DGFM.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland

0: găsită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Un social-democrat își îndeamnă colegii parlamentari să voteze guvernul Siegfried Mureșan. Brazilia se pregătește pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Detalii în jurnal și sunt 19 grade acum la Brașov, 22 în București și Deva. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul Mureșan nu are șanse în acest moment să treacă de parlament, asta susține liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El a declarat la Digi24 că premierul desemnat are deocamdată garantate doar 170 de voturi. În această situație vor fi îndeplinite toate condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Totuși, liderul UDMR este de părere că președintele Nicu Șordan nu va dizolva parlamentul. Va mai face două nominalizări, crede Cioma Botond.
2: Cred că acest guvern nu va trece la vot. Nu cred că reușim să strângem 233 de voturi pentru investire. 170 de voturi există acum sigur. Nu știu cum se va comporta grupul minorităților naționale. Acolo este încă o incertitudine. Dacă pică guvernul Mureșan, atunci, din punct de vedere legal, constituțional, sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dar nu cred că vom ajunge în această situație, pentru că e, de fapt, la latitudinea președintelui dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul României. Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat.
1: Iar primarul municipiului Buzău își îndeamnă colegii parlamentari să voteze guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Socialdemocratul Constantin Toma spune că, citez, Mureșan este un tip valabil, iar România are nevoie de un guvern stabil în contextul actualei crize politice. Primarul Buzăului nu se declară însă optimist în privința șanselor ca executivul să obțină voturile necesare în Parlament. El consideră că PSD ar trebui să susțină totuși guvernul pentru a contribui la încheierea crizei politice. Pentru investire, guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Parlamentul urmează să voteze mâine programul de guvernare și lista miniștrilor. România nu va fi retrogradată de Standard & Poor's, crede președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Anunțul agenției de rating vine în plină criză politică la sfârșitul acestei săptămâni. O eventuală retrogradare ar însemna automat costuri de împrumut mai mari pentru stat, dar și presiune pe cursul valutar.
3: Opinia mea este că România nu va fi retrogradată, întrucât performanța în sensul ajustării fiscal-bugetare este remarcabilă. Aici este de lăudat Ministerul de Finanțe, care a ținut sub control cheltuielile publice. Avem un rezultat bun și în ceea ce privește încasările de venituri fiscale. Trebuie să avem în vedere perioada care vine, pentru că va fi mai greu să coborâm în continuare deficitul bugetar de la în jur de 6% din PIB, admițând că nu va exista un derapaj în ultimele luni, către 3% țintă în următorii ani, decât această diminuare de la peste 9% din produsul intern brut la în jur de 6% din produsul intern brut. Un mediu internațional foarte nefavorabil, avem și tensiuni interne puternice.
1: Brazilia se pregătește pentru primul tur al alegerilor prezidențiale într-un scrutin care depășește cu mult confruntarea dintre două familii politice. Duminică, peste 150 de milioane de alegători vor fi chemați la urne pentru a alege președintele, guvernatorii, senatorii și deputații federali. În centrul confruntării se află președintele lui Inácio Lula da Silva, care candidează pentru al patrulea mandat, și senatorul Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte. Sondajele arată o cursă foarte strânsă. Detalii Adina Leoveanu.
4: Lula da Silva încearcă să obțină un nou mandat prezidențial după revenirea sa la putere în 2023. De partea cealaltă, Flavio Bolsonaro încearcă să mențină influența politică a familiei sale. Campania lui Flavio încearcă să combine mesajul conservator tradițional cu promisiuni privind disciplina fiscală și reducerea dimensiunii statului. Lula, în schimb, își construiește campania în jurul apărării instituțiilor democratice. Economiștii consultați de Reuters susțin că atât Lula cât și Flavio au vorbit despre ajustarea finanțelor publice, dar niciunul dintre programele prezentate până acum nu detaliază complet măsurile necesare pentru stabilizarea datoriei. Este de fapt una dintre marile contradicții ale campaniei. Alegătorii vor politici publice și investiții, însă spațiul bugetar este unul limitat. Reducerea cheltuielilor poate provoca rezistență politică și socială, în timp ce creșterea taxelor poate fi dificil de susținut electoral.
1: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Pio și Sebastiano Esposito au fost titulari pentru Italia în victoria cu 4-1 în fața Turciei. Este pentru prima dată din 1915 când doi frați încep același meci pentru naționala Italiei. În plus, familia Esposito a stabilit o premieră. Trei frați au ajuns să joace pentru squadra azzurra la nivel de seniori. Astăzi, în Liga Națiunilor la fotbal, sunt programate partidele dintre Cehia și Anglia, respectiv Spania și Croația, în direct la Digi Sport.
1: Vremea se menține caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile în sud-estul țării și la munte, iar vântul rămâne activ în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor urca până la 26 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 6 minute, rămâneți la Digi FM cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Salutare, este marți și dăm împreună startul unei noi ore aici la Digi FM cu cea mai cea energie, cele mai noi informații și cele mai fresh hituri.
6: A zis cineva cele mai fresh hituri, pentru că începem cu Beyoncé, Halo și chiar acum Duele El Corazon, Enrique Iglesias.
0: Antonia și Alex, suntem, ca să știi.
7: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
8: Antonia e generoasă, i-o lasă doar lui.
7: La Digi FM,
8: ca să știi.

0: Ascultați chiar acum la DGFM. Ai mă, credem. Asta voiam să aud.
1: Vreau să mă prins, nu, făceam doar așa.
0: Cântai pe mut?
1: Da, da, cântam pe mut, da.
0: Ca în filmele alea mute de pe vremuri.
1: Păi nu pot să cânt, oricum nu pot să cânt, da, nici nu aș încerca să cânt. Hey, low, hey, nu, nu, nu.
0: Ah, mă, că i-ar fi fost drăguț.
1: Oi, mă, băiețelul mic. Ce faci, Antonia, să rut mâinile?
0: E, bună ziua, foarte bine, vă mulțumesc frumos. Ce faci, Alexandru?
1: Aproape bine.
0: Aproape bine?
1: Da.
0: Încă n-a trecut răceala?
1: Nu, a trecut răceala, a venit altă răceală, a jucat aseară pe Arena Națională.
0: Chiar voiam să te întreb, că aseară mă plimbam pe acolo prin zonă, pe lângă Arena Națională. Și era mare lume, era...
1: Mă găutai?
0: Da,
1: e
0: fix pe tine.
1: E pe la mine, pe cartier,
0: da? Da, oh, da, da, da. Să știu să nu mai merg acolo. Așa, și am văzut pe acolo multă lume. Pe urmă am auzit că a fost ceva în meci cu România. Ce s-a întâmplat? Zi-mi și mie.
1: S-a întâmplat... Ai văzut filmul Titanic?
0: Da,
1: cu așa, Jake, dar cu
0: Jake
1: România.
0: Și Rose,
1: S-a scufundat... vasul numit național, numit Gheorghe Hagi.
0: Ne-am luat-o la zero?
1: Nu, ne-am luat-o rău. Ne-am luat-o când...
0: Ce
1: aveam
0: înseamnă
1: spera...
0: rău?
1: 4-2, dar e vorba că nu s-a jucat nimic.
0: Ai, mă, poate erau obosiți băieții, că era târziu meciul,
1: am,
0: nu?
1: Am citit ieri o... erau obosiți băieții.
0: Era târziu meciul până la urma urmei.
1: Deci stai că e și Ciuclaru cu noi.
0: Salut, Ciuclare!
2: Salut! Antonia, cred că oamenii mergeau la Insula Iubirii, pentru că meciul a fost fără spectatori.
1: Am citit ieri, apropo de asta, pe Times New Roman, am citit o știre funny, ci că România-Bosnia se va juca fără public ca să fim siguri că nu e Yanis Hagi nici măcar în tribună.
0: Ai, mă!
1: Săracu Yanis.
0: Așa rău a fost?
1: Da, a fost răuț.
0: Am înțeles că mai sunt ceva meciuri săptămâna asta, nu? Mai avem, mai joacă România.
1: Da, mai sunt meciuri, speranțe nu mai sunt.
2: Răuț ăsta ar trebui angajat, ar trebui adus la lot.
1: Răuț?
2: Ne trebuie răuț.
1: Nouă și ne trebuie să ajungem la fundul sacului. Da. Să nu mai creadă nimeni deloc, deloc, deloc, deloc, deloc. Și atunci când nu mai credem deloc niciun cetățean, niciun analist sportiv, nu mai crede nimeni, nici Hagi, nici nimeni, atunci o să ne surprindem de pozitiv.
2: Da, intră răuț și dă gol.
0: Îmi place, uite, că Alex, că ai început să preiei speranța moare ultima. Adică există și o parte bună. Doamne, ajută, la un moment dat în viața asta, asta băieții noștri.
1: Asta, uite, Antonia, că eu am găsit partea bună.
0: Da. Că încă există speranță undeva
1: să
0: acolo.
1: Să se ducă de râpă, asta este.
2: Trebuie să ne vedem Titanicul, să vedem care e partea bună.
0: Până căutăm noi Titanicul, dăm drumul la muzică. Maria Casa Noastră și Florida Low ți-am pregătit în continuare în playlistul DGFM.
3: Mocanu știe ce zice.
4: Antonia știe să-l contrazică.
3: În direct la DGFM.
4: Ca să știi.

0: astăzi...
1: Low. Mai prins pe ăsta la altul.
0: Băi, aveți ceva cu cântatul astăzi, domne?
2: Eram odată în trafic și era cât face să fac accident și era piesa asta și am zis, conduc ca un bou.
0: Dacă tot facem un battle între care cântă mai bine, care cântă mai mult din piesa, hai să facem un battle și la N-are cum, pentru că avem și noi ceva pregătit astăzi, Bogdane.
1: Hai să facem.
0: Se facem. Azi.
2: Vă luați, vă luați cu mine?
1: N-are cum, n-are parte în parte, vă n-are cum.
2: Ia țineți-mă, că eu mor. Cetățeni, să fim vigilenți, să fim atenți, căci nu ni se fură, dar se rescrie Miorița chiar acum, în aceste momente. Trei activiste, nu trei ciobănei, ci că ar fi fost prinse la furat de oi. Chiar de la regele Charles. Să explicăm, la britișeni acolo, trei tipe, Rose Peterson, altă Rose și Sara Foy, membre ale grupului pentru drepturile animalelor, Animal Rising, au pătruns, atenție, pe data de 24 mai 2023 în Appleton Farm, cu intenția declarată de a deschide ochii regelui asupra realităților din industria oieritului. Ce au făcut cele trei? Au escaladat un gard, au petrecut mai multe ore printre animale până când acestea s-au obișnuit cu prezența lor. Și acum vine partea interesantă, dați-mi voie să și citesc. În cele din urmă, fiecare dintre ele, la plecare, au luat la sub braț câte un miel.
0: N-are și... cum.
1: Au luat mielul la sub braț.
2: Exact. Și au părăsit ferma cu ajutorul unui bărbat care le aștepta într-o dubă. Și acum am povestesc pe scurt că s-a făcut proces.
1: Da.
2: Au fost puse în fața faptului împlinit, numai că stimabilele activiste, că altfel nu pot să le zic, nu vor să mai dea mielul înapoi. Pentru că de ce? L-au dus într-un sanctuar. Au declarat acolo la proces, animalele sunt bine, dar nu vrem să le mai... Unde? Au întrebat cei de la proces. Nu vrem să vă spunem și nici nu aducem mielul înapoi.
1: Dar măcar dați-mi-le la telefon, au zis,
2: sau zic că sunt bine. Că e bine. Mai nu. Trăiești? Sau varianta a doua? De...
0: Nu cred că s-au bătut pe miel.
2: Da, asta este povestea din Marea Britanie.
0: Stai așa, că
2: avem și... N-a sunat bine deloc.
1: Stai un pic, da, ok, n-are cum, ok, n-are cum. Ceea lui e pus deoparte, okay. Băgați ciuclarul, dar avem și noi doi.
0: De la Marea Britanie mergem puțin la Statele Unite, da, New York și New Jersey, unde a fost declarată o stare de urgență pentru că o furtună puternică a lovit nord-estul Statelor Unite.
1: Ok. Străzi inundate, zeci de mii de case fără curent, probleme cu zborurile, nasol, grav. Da. Și pentru că aparent nu era suficient, în New Jersey pe străzi a apărut un rechin.
0: Poftim? Ce putea să apară?
2: Rechin vagabond?
0: De cartier.
1: Imaginează-ți că stai și tu liniștit așa la, în casă, te uiți cum deja e nasol, e inundație pe străzi, vezi că e rău și te uiți mai bine așa. Mă, Gianina, ăla e un rechin, mă, la noi pe stradă.
0: Și ce mi se pare fascinant că s-a întâmplat în Surf City. Cum, domne, să se cheme Surf City și să apară un rechin?
1: Ziceți voi, n-are cum, domne.
2: Așa este.
1: N-are cum.
0: Apa oceanului a ajuns printre case și odată cu ea a venit și băiatul acesta cu colți mari, fioroși. Și dacă trebuie să ieși pe străzi cu barca, cum ar fi să-l vezi chiar pe fălci pe strada ta?
1: Mamă, deci
2: și
1: deja...
2: pentru că nu se rupea.
0: A mai chemat un rechin.
1: Cu rechin. Un rechin, bebe rechin.
0: Baby shark.
2: Păi și ce facem acum?
1: Eu aș vrea să văd după asta cu rechinul, când se duce apa, totul se liniștește, să văd declarațiile de daună care sunt depuse la asigurator. Să văd pe unul care... Mașină mușcată de rechin? Ce? Sau de asta, intrare prin efracție în casă. Cine? Cum va intra pe
2: efracție? Este această aripioară.
1: Un rechin. Intrarea unui rechin prin efracție. Iar aia de la asigurator să zică...
0: N-a

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Ministrul de Finanțe cere ieșirea României din deficit excesiv până în 2030 pentru aderarea la euro. Și Primăria Capitalei adoptă mâine un nou regulament pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi închiriate de minori. Ascultați știrile Digi FM. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv până în 2030 dacă vrea să adopte moneda euro în 2035. Asta susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, România are nevoie de obiective economice pe termen lung și de reguli care să fie respectate indiferent de schimbările politice. Ministrul consideră că aderarea la zona euro ar putea reprezenta o țintă națională și ar putea contribui la creșterea competitivității economiei.
2: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro. Și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economică. Ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
1: Trotinetele electrice închiriate prin aplicații nu vor mai putea fi închiriate de minori, cel puțin asta prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat mâine în Consiliul General. Proiectul inițiat de viceprimarul Stelian Bujduveanu stabilește și reguli pentru circulație, parcare și firmele care oferă serviciul. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Potrivit proiectului, operatorii ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin aplicație. Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția porțiunilor care au piste amenajate, dar și pe aleile din parcuri și grădini publice sau pe drumurile pietruite și nereabilitate. Pe o trotinetă ar avea voie să circule o singură persoană. Utilizatorii nu ar putea folosi telefonul ori căștile audio în timpul mersului. Trotinetele nu ar trebui parcate în locuri în care blochează pietonii sau traficul. Accesul în imobile, stațiile de transport public, treceri de pietoni ori pistele pentru biciclete, iar operatorii ar trebui să mute trotinetele lăsate în locuri interzise în cel mult 2 ore de la notificarea autorităților. Proiectul prevede și că firmele au nevoie de autorizație cu o taxă de 5.000 de lei pe an și ar putea fi amendate cu până la 2.500 de lei pentru nerespectarea regulamentului.
1: Pasiune mai puțin obișnuită pentru o tânără din Japonia, atrasă de blesteme, de scântece sau de ochi, studenta nipona a venit în județul Buzău să afle mai multe despre superstițiile, miturile și ritualurile locale. Are detalii Valentin Chisoceanu.
4: De ochiul, ielele, drăgăicile, superstițiile care fac trimitere la naștere, căsătorie și moarte, blestemele și descântecele. Toate au fost cercetate de către Suzuko Miyake, studentă la Universitatea de Arte din Tokyo. Potrivit Agerpres, ajunsă în România, tânăra a ales Muzeul Timpul Omului din comuna buzoiană Mânzălești pentru a învăța mai multe despre cultura și miturile locale. În lucrarea sa de doctorat își dorește să scoată în evidență diferențele și asemănările dintre cele două culturi. Sunt fascinată de ritualurile române, precum și de vrăjitoare, spune tânăra. Pentru prima dată a aflat că există și alte practici de vindecare pe lângă de ochi, precum descântecul de aplecat sau descântece pentru spaimă, dar și alte remedii pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea unor boli. Mai spune ea, în Japonia, ritualurile care implică instrumentele muzicale au de cele mai multe ori conotații negative, spre deosebire de cele din zona Buzăului.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 14:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații.
5: Mă, din toată lumea asta, doamna din Japonia, găsit în România, că e cea mai mare putere de asta cu descântece, cu...
0: Dacă ar afla că am avea și ritualuri pentru dezlegarea cununiilor și...
5: Da, nu, avem multe. E mare vrăjitoria, se pare.
6: Avem și nume japoneze, nu? În țară. De ochi, o! De
5: ochi, ta! Îți dai seama că s-a uitat. Mă, ce blestemația de covrigi să găsesc eu!
0: Continuăm ora 14 aici la Digi FM cu Yas, Ripley și Muramasa, Love Sick, și sperăm noi fără niciun de ochi astăzi în program.
5: Da, suntem dați naivi.
7: Japonia! Vocalul știe ce zice.
8: Antonia știe să-l contrazică.
7: În direct la Digi FM. Ca să știi.

0: Diaz Replay. Am ascultat chiar acum la Digi FM o piesă dragă sufletului meu, o piesă dragă inimii mele. Dacă tot am pomenit, astăzi este și Ziua Internațională a Inimii. Așa că dacă prindeți un moment, să-l faceți-vă pofta inimii, indiferent ce înseamnă.
1: Faceți-vă un EKG dacă prindeți.
0: Sau pofta inimii, mănâncă ceva dulce ce-ți place ție.
1: De ce să-ți faci? Pofta inimii este să mănânci sănătos.
0: Mănâncă
1: și
0: sănătos,
1: să fac cardio dacă vrei să-i faci o pofta inimii.
2: Eu credeam că pofta inimii e cealaltă femeie.
0: Nu ai mama la copii. Nu mă, fă-ți pofta inimii. Uite, de exemplu, cum sunt eu. Dacă mai vreau o cafea, mai bea o cafea. Uite, eu acum sunt la a doua cafeluță pe ziua de astăzi.
2: Eu
0: zic,
2: n-am întâlnit
0: inimă
2: care să mai ceară o cafea, dar e bună. Da, asta...
0: De la a treia protestează, din ce am înțeles, sau a patra.
1: Okay, okay. Dacă știi că este și Ziua Internațională a Cafelei astăzi, wow. Uite cum le-a potrivit universul.
0: Hai, noroc, uite, o sărbătoresc deja.
1: Mințile luminate ale pământului, cum au pus astea împreună. Ziua inimii și Ziua Cafelei ca să bubui inima.
2: Da, la mulți ani tuturor celor cu nume de inimă, nu? Corazon, spinada, astea.
1: Așa. Cu numele cafea,
2: și cu nume de cafea. Dau,
1: branduri. Ah, da.
2: Ce faci, băbiță?
0: Hai mă, băieți, stați un pic, stați o luăm ușurel.
2: Da.
0: Așa. Cum vă place vouă să vă beți cafeaua? Cum beți voi cafeaua, mă, normal? Ca să sărbătorim și noi ziua asta.
2: Cea mai bună cafea este aia de când pleci în vacanță. Wow. Din dimineața plecării către o destinație.
0: Cea pe care o bei acasă sau o iei și pe mașină?
2: Pe drum. Aia de pe drum.
1: De pe drum, da.
2: Bravo.
1: E mai convins eu. Bravo, ți-ai spus ție, bravo.
2: E de la cafea.
1: Eu aveam altceva în minte, dar mai convins cu asta.
2: Nu veni cu mine. Nu te iau.
1: Cea mai bună
0: dacă plecai, vii cu mine?
1: Eu am chestia asta, să beau o cafea pe balconul unei cazări undeva, să fiu plecat deja, deci tot acolo m-am dus și eu.
2: Bravo.
1: Și să-mi iau cafeaua de la micul dejun sau, mă rog, de unde mi-au cafea, să mă duc pe balcon la cameră, pe terasă, dacă am balcon, să stau acolo să beau cafeluța și, foarte important, singur.
2: Eu știu și postarea. Hashtag coffee
0: spor la cafeluță.
2: With a view.
1: Da, asta
2: la fereastra mea. Acum.
0: Mă, pentru mine, sincer, că oricum nu m-a întrebat nimeni, dar
2: da, răspund, așa, da.
0: Dacă tot m-ați întrebat în număr atât de mare, pentru mine cea mai bună cafea e aia pe care ți-o faci tu acasă și o bei în liniștea ta, cu zahăr, cu scorțișoară, cu ce-ți place
2: să
0: mai...
2: Aia gratis, vreau să zic.
0: Cea nu e gratis, că dai banii.
2: Dar cum faci? Am impresia că tu ești la ibric style.
0: Nu, sunt la buton style. Am espresor, dar îmi place când vreau să mă răsfăț să mai pun un pic de vanilie sau un pic de scorțișoară. Cred că aia e cea mai bună cafea, când muncești pentru ea și iei prima gură și zici: ah, cafeluța mea.
1: Cea mai bună cafea e cea care îți scoate sentimentele dinăuntru corpului în afară.
2: Opa!
0: Te-ai dus în altă direcție, dar 0774-601-601. Dragilor, spuneți-ne și voi pe WhatsApp-ul DGF. Pentru mine cea mai bună cafea este... Puncte. Completați voi, ascultăm două piese și revenim.
3: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
4: Ai verde la vorbă.
3: Ca să știi.

0: Băieții mei dragi, aș vrea să vă fac o mărturisire.
1: Cafeaua e toxic.
0: E toxic. Toxică.
1: Toxică, da,
0: nu,
1: zis.
0: Nu, nu, nu. Pentru mine, cea mai bună, da, cea mai bună cafea pe care o beau este asta de la radio când sunt în prezența voastră.
2: Oh, ce minciună.
0: Și acum să continuăm.
1: Se vede că îmi bag degetele pe gât.
0: De ce? Ăla, crezi că e un pistol sau ce vrea să fie?
1: Bun, bun, bun.
0: Pentru mine cea mai bună cafea este... puncte, puncte, iar tu ai completat la 0774-601-601 pe WhatsApp-ul DGFM și avem o grămadă de mesaje.
1: Adriana zice, eu o beau așa și ne-a trimis o poză cu o ciocolată. Deci cafea sub formă de ciocolată cu cafea.
0: Sau la cafea mai merge câteodată ceva dulce, un cubuleț de ciocolată, merge și așa.
1: Ce te bași tu peste cum își bea Adriana ciocolată?
0: Ia spune-ne, tu bei ciocolata sau mănânci ciocolata lângă cafea? Spune-ne, că avem aici un debate. Cum adică? Pentru mine cea mai bună cafea e la nisip, ne spune Marian, și obligatoriu în doi. Îmi place cum sună.
2: E bună și la nisip, dar și pe nisip.
0: Da. Tentant, tentant. Mergem mai departe. Pentru mine cea mai bună cafea este băut alături de soțul meu în liniștea familiei noastre, ne spune Iulie. Frumos, frumos. Alex, citești un mesaj?
1: Cea mai bună cafea este atunci când merg acasă la părinți și dimineața sunt așteptat cu cafeaua caldă. Imbatabil!
2: Da?
0: Da, da. Aprob, aprob.
2: Corect.
0: Cea mai bună cafea este cea pe care o bei în pat. Ați încercat vreodată să beți cafeaua în pat?
2: Da. Se mai întâmplă. Mai rar.
0: Dar merge.
2: Da. Se mai aduce încă. Se mai întâmplă.
1: Oana, cafeaua cu sare?
0: Cum adică?
1: Scris Cătălin, cafeaua cu sare a doua zi. Dimineața după șpriț.
0: Cafea cu sare?
1: Da, înțeleg că ești balonat și... Dar da. Cafea cu sare? Nu strici cafeaua?
2: Cred că e de după șpriț.
1: E doar de după șpriț? Da, da, da. Mai bine bei apă cu sare și pe aia îți bei cafea.
0: Liniștit? Oana ne spune că cea mai bună cafea e aia pe care o bei în vârf de munte, după o urcare bună.
1: Asta e, Antonia. Fii atent. Ia, oprește un pic, oprește un pic.
2: Zici ceva important.
0: Zi, hai.
1: Cea mai bună cafea e zeamă de la mărături. Și că eu și soția mea nu bem cafea, ei se face rău și mie nu îmi place gustul și adorm de la ea, zice Marius. Deci cea mai bună cafea, seama de la mărături, știu ce beau de mâine.
0: Cum ar fi? Mă, putem încerca. Mai ales cafeaua de-a doua zi, cum zicea, de după mangureală. Vă mulțumim frumos, dragilor, pentru mesaje, sunteți minunați. Poate v-am făcut poftă de cafeluță, poate deja ați băut cafeluța. Cel puțin măcar am mai dat câteva idei pentru unde ar fi de preferat să bem cafeaua. Încheiem această oră alături de Irina Rimes, Hora Fetelor, iar la fix avem știri, ca să știi.
3: Antonia și Mocanu sunt în direct la DGFM.
4: În doi nu vorbești singur.
3: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie, în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de Digi FM.
11: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
13: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Ora 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Oana Gheorghiu a primit aviz negativ pentru Ministerul Sănătății după o audiere cu scandal. O profesoară a fost ucisă și două persoane rănite într-un atac la o școală din Slovacia. Sunt 22 de grade acum la București, Tulcea și Iași, 23 în Craiova și Deva, 25 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Veste bună pentru șoferii care circulă pe DN1. Circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 km a costat peste 237 de milioane de lei, transmite Bianca Venter.
2: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
1: Aviz negativ pentru Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al sănătății în guvernul mureșan. După o audiere tensionată în comisiile de specialitate, candidatura sa a fost respinsă cu 17 voturi împotrivă. Avizul este însă unul consultativ. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, deputat PSD, a întrerupt-o de mai multe ori pe Oana Gheorghiu în timpul discursului său. În urma votului dat de comisie, acesta a susținut că Oana Gheorghiu nu a oferit răspunsuri concrete privind măsurile pe care le-ar lua la conducerea ministerului.
3: Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre experiența mea cu sistemul de sănătate.
4: Mă scuzați, nu e niciun fel de problemă, dar aș vrea să ne încadrăm în maxim 20 de minute.
3: De la momentul deschiderii, peste 5.000 de copii au trecut prin acest spital.
4: Aș vrea să
3: vă spun toate acestea.
4: Deci, activitatea dumneavoastră e foarte cunoscută, a fost bine mediatizată.
5: Domnul Raul Dafila, aveți eleganța. O lăsați pe cele 20 de minute ca să vorbească.
4: Înțeles. Noi aici ne-am adunat
5: decent și lăsați-o să spună punctul de vedere, așa cum facem cu toți miniștrii desemnați.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a criticat însă rezultatul și a declarat că PSD a votat împotriva unui candidat competent. Citez, Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero pornind de la un buget de 0 lei, a primit aviz negativ ca ministru al sănătății de la PSD-știi care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână, a transmis premierul desemnat. Sunt oameni în PSD care înțeleg miza votului de mâine din Parlament pentru cabinetul mureșan, susține Dragoș Păslaru. Ministrul desemnat al fondurilor europene crede că PSD e într-o situație mai delicată decât lasă conducerea de înțeles și că socialdemocrații, citez, joacă la cacealma. El a primit aviz favorabil la audierile în comisii.
6: Cred că Partidul Social Democrat este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice. Și anume, dacă Partidul Social Democrat votează împotriva guvernului mureșan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva în contra intereselor României pe ideea că vine domnul președinte Grindeanu și va fi următorul nominalizat și vine el la putere. Asta, în limbaj de poker, se numește cacealma. Cred că există oameni în Partidul Social Democrat care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național. Singura șansă pentru oamenii care cu adevărat înțeleg miza și dezvoltarea acestei națiuni ca interes prioritar este aceea de a da cele 30 de voturi câte sunt mai sunt necesare pentru ca să treacă guvern.
1: Femeie de 61 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un atac produs într-o școală din Stascov, în nord-estul Slovaciei. Victima a murit în urma rănilor cu cuțitul suferite în zona pieptului, au anunțat salvatorii. Potrivit acestora, o femeie de 44 de ani și un copil aflat în stare critică au fost răniți, fiind transportați la spital. Potrivit presei locale, atacul ar fi fost comis de un elev. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Voturile pentru balonul de aur s-au încheiat luni, însă pledoareile principalilor pretendenți ar putea să nu se încheie până pe 26 octombrie, data la care cel mai important trofeu individual din fotbal va fi acordat la Londra, după o campanie mediatică susținută. Cu 10 fotbaliști pe lista preliminară din 30, la fel ca anul trecut, PSG susține că își concentrează campania pe colectiv fără să dorească să comenteze mai mult pentru susținerea lui Dembele și Kvaratskhelia, în timp ce Fabian Ruiz a beneficiat de propria prezentare prin câteva interviuri individuale, el fiind și câștigător al campionatului mondial de fotbal alături de colegii din Naționala Spaniei. După ce a învins-o pe Anglia, Spania joacă astăzi contra Croației în direct la DigiSport în Liga A din Liga Națiunilor.
1: Vreme frumoasă se anunță pentru mâine în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe sunt posibile doar pe litoral. Vântul rămâne alert în sudul Moldovei, în Dobrogea, estul Munteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Vreme frumoasă va fi, music to my ear, efectiv. Asta ne dorim cu toții, sper eu. Dar dacă tot am zis de muzică, avem și în playlistul DJFM Shakira cu Burna Boy, Dai Dai și chiar acum Grasul XXL, La La Song.

0: zilele astea cât am avut mașina în service, am mers destul de mult cu taxiul și am dat de șoferi tare simpatici, dar am dat și de câțiva șoferi care au avut o zi mai proastă, să zicem așa.
1: Eu vă doresc ceva și ție și ascultătorilor. Vă urez ceva, dacă mergeți cu taxiul sau cu companii de car sharing, să nu dați peste un șofer care să aibă datorii.
0: De ce? Stai,
1: păi,
0: de ce?
1: Dacă are datorii om, are nevoie de mai mulți bani, corect?
0: Uh-huh.
1: Și ca să facă mai mulți bani, trebuie să facă mai multe curse, corect?
0: Ok, da.
1: Și ca cum faci ca să faci mai mult, cum faci ca să faci mai multe curse? Termin fiecare cursă mai repede decât ar permite legea, practic.
0: A, deci ai ajunge mai repede la destinație, ar merge mai rapid șoferul.
1: Aha. Am avut un șofer, am urcat în mașină și vorbea la celebrul la căscuță cu cineva și a zis că are datorii și că trebuie să le plătească mai repede, că dacă nu e nasol.
0: Uh-huh.
1: Ok, nicio problemă. Și a început să meargă, a început cursa. Mamă, mergea ca și cum...
0: A fost rapid și furios?
1: Mergea ca și cum avea datorii. Deci am mers, uite așa, știi vorba aia, cu ce care aici, domne, saci de cartofi? Exact.
0: Ăla erai tu.
1: Așa am mers. Eu de obicei le spun ce mă deranjează. Mă iau de ei. Când claxonează, când se ceartă cu cineva
0: nu
1: în trafic, le spun.
0: Nu, domne, că da. Nu ne grăbim nicăieri.
1: Pe bine, le spun, nu mi se pare ok să claxonați când aveți client în mașină.
0: Câte stele ai în aplicație?
1: 497. Nu, dar nu, nu spun. Ideea e că nu îi spun, bă, dacă îți ranici, mă, claxonezi, așa. Spun, nu știu cum spun. Mă deranjează să vă certați voi între voi pe liniștea mea de acolo, din spate. Vreau să am liniște. Da, acum mă grăbeam. Acum mergea repede și eu n-am zis nimic că mă grăbeam. Că așa le potrivește Dumnezeu uneori. Pe ăștia care se grăbesc cu niște vitozomani cu datorii. Mai. Băi, și mergea omul meu. Deci simțeam că mă dau... Tu ai prins bâlci?
0: Da.
1: Știi,
0: da,
1: alea?
0: Da.
1: Cum se numeau alea? Tagada? Sau nu mai știu cum se numeau.
0: Lanțurile sau
1: nu
0: care?
1: Nu lanțuri. Erau niște chestii care te învârteau în tot, care ți amestecau...
0: Ceșcuțele alea.
1: Ceva de genul ăla. Ți amestecau micii
0: sufletul
1: cu berea și cu merele glazurate și cu toate alea. Băi, deci așa mergea. Mi-am pus centura la un moment dat. Mi-am tras centura în spate. Mi-am tras centura și, băi, nu mă simt în siguranță. Efectiv, am avut impresia că dacă ne oprește poliția, ne ia amândouă la permisul, că nu e suficient un permis pentru cum mergea băiatul ăla.
0: Da, mă, dar ai ajuns la destinație întreg?
1: Da, am ajuns, am câștigat 5 metri, am îmbătrânit un an, îți dai seama. Când am coborât, i-am zis mulțumesc din obișnuință și el a zis n-aveți pentru ce și eu zic, cum n-am pentru ce, sunt viu, Doamne ajută! Deci să n-aveți șofer cu datoria asta, vă doresc în viață.
0: Mi s-a părut mie când ai venit la radio că aveai 2-3 fire de păr alb în plus, dar nu știam de la ce ți se trage.
1: Am avut treaba seară.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: Auzi, Alex, cu toții avem momentele alea când ceva mărunt ne zgândăre și luăm foc. Ce motiv ai avea tu de ceartă? Nu știu, ce te-ar deranja foarte tare încât ai sărit direct la ceartă?
1: Ce nu mă enervează?
0: Alege una, doar una. Un motiv.
1: Băi, mă, eu de obicei când mă simt pe cineva că nu mă place cumva și dintr-o dată nu-l plac eu pe el și mă enervez. Dar cumva plecă de la, a, tu nu mă placi, dar din mintea mea.
0: Nici eu nu te plac, da, să ne certăm.
1: Exact, sunt un nebun. Eu înțeleg că e o idioțenie ce zic, dar asta mă enervează.
0: Hai să-i ascultăm și pe colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, să vedem pe ei ce îi enervează.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
0: Despre ceartă e vorba acum. Ceartă!
3: Ceartă!
0: Da. Și povestea asta sau subiectul ăsta vine de la tine, căci tu ai o poveste.
3: Da, ceartă serioasă.
0: Ceartă serioasă.
3: Aproape de bătaie a fost. M-am întâlnit cu unul care era născut în aceeași zi cu mine. Și nu-mi plăcea de el și nici lui nu-i plăcea de mine. N-aveam chimie absolut deloc și am fost pe punctul să ne luăm la bătaie de oftică, el că sunt eu născut în aceeași zi cu el și eu că e născut în aceeași zi cu mine. Adică a fost o antipatie îngrozitoare din prima secundă aproape că... Noroc că ne-a oprit.
0: S-a întâmplat de mult?
3: Da, aveam 15 ani.
0: Cum a început discuția? Adică, bă, tu nu meriți să fii era. Balanță.
3: Da,
0: tu faci
3: da.
0: Balanțele
3: exact,
0: de râs.
3: Exact, exact. De la balanță la balanță. Era unul în zona cu talerul în dreapta și celălalt cu talerul în stânga. Mm-hmm. Niciun echilibru.
0: Dar cine a început?
3: Cred că eu.
0: Că știi că e și asta o discuție. Da, cine începe eu. Cearta?
3: Eu am început-o. Pentru că, într-adevăr, făcea balanțele de râs.
0: Dar ce făcea? Sunt curioasă. Adică, cu ce te-a deranjat?
3: Era total uncool. Nu se îmbrăca prost, vorbea
0: n-avea glugă,
3: prost.
0: N-avea glugă ăla, rac.
3: N-avea glugă, n-avea bască, n-avea șapcă.
0: Ați mai vorbit vreodată?
3: Nu, și ne-am mai întâlnit, dar ne-am evitat. Ne-am întâlnit cu el la București, că la Craiova se întâmpla. Și când am văzut în club, zic, aoleu, du-te. Mă duc în colțul ăla, poate nu m-a văzut. Uite-l și pe ăsta. Da. Vezi, cumva aveam aceleași gusturi la cluburi. Probabilitatea să-l mai văd pe ăsta după 7-8 ani era mică, dar totuși l-am văzut.
0: Mamă, mi-e și rușine să spun ce vreau să spun acum.
3: Ar fi complicat.
0: Dacă zic ce vreau să spun, ar fi complicat. Domnule. Mi-am amintit acum, stând de vorbă cu tine, da? De un motiv inedit de ceartă. Fiți atenți, ăsta e momentul adevărului. În clasa a noua, eu le spuneam colegelor că sunt pasionată de machiaj. Și una dintre colegii mi-a zis: mamă, fii atent că mâine aduc produse să mă machiez și pe mine.
4: Asta ne mai trebuie acum.
0: Exact. Și au venit cu un plas de produse, o plasă așa și le-a pus pe toate. Și mie mi-era rușine să spun că nu știu fiecare produs ce face, știi? Și nici nu mă uitam ca să par deșteaptă, nu mă uitam așa pe tub să văd ce scrie. Păi și le luam și am început să-i dau fetei, colegii mele în pauza dintre cursuri, să-i dau pe față. Eu crezând că îi dau cu fond de ten. Și când colo, în tubul respectiv, era o pastă de gomaj. Un exfoliant verde. Era verde, verde ca alienii, ca marțieni, înțelegi? Așa era pasta aia. Și eu, dându-mi seama că nu e bine ce fac, am continuat să fac chestia asta pentru că mi-a fost rușine să recunosc că nu știu ce fac.
3: Okay.
0: Și am făcut-o pe fată verde pe față.
4: Doamne, apără și păzești.
0: Da. Și 4 ani de zile, Vlade, am avut un iad cu colegele care au crezut până în ultima clipă, inclusiv colega săraca,
3: da,
0: că eu am făcut-o intenționat.
3: Da,
0: că am vrut să-mi bat joc de ea. Dar eu, de fapt, habar n-aveam ce făceam acolo și mi-a fost rușine să recunosc că nu știam ce fac. Și n-am uitat nici până ziua de azi momentul ăla în care m-am simțit prost cu mine și mi-am și luat-o pe coajă, că 4 ani am pătimit. Nu mai râdeam, mă. Tu știi ce rău a fost?
3: Dacă îi ziceai colegul, băi, m-am specializat în neurochirurgie și pe mine, mă, te doare capul? Veniți un pic, dacă te doare capul, te rezolv eu imediat. Fac chirurgie, neurochirurgie part-time, așa. Dacă ai vreun prieten, trimite la mine, că ți-l repar.
0: Din când în când, unghii descarnate, pedicuri, călcâie groase.
3: Ei, bine, na, îți faci mâna, dar ți-ai făcut mâna după aia.
0: M-am făcut make-up artist, dar mai târziu mi-am luat și diplomă, îți dai seama?
3: Ce dai, mă, bă? Și Doamne, frizerii, ce credeți? Că nu greșesc cu farfeca aia la început, nu bagă mai mult.
0: N-au tăiat un breton strâmb,
3: asta zic,
0: nu?
3: Se întâmplă.
0: Da, deci Mădălina, draga mea, Mădălina e colega pe care am, vai de mine, m-am
3: regretăm amândoi.
0: Îmi pare foarte rău, Mădălina, chiar n-am știut ce fac, n-a fost niciodată cu intenție. Mădălina e profesoară la ASE acum, deci a ajuns bine. Unde pune Oana mâna? Crește!

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15:30, știrea acum cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Judecătorii nu reușesc să ajungă la o decizie în cazul lui Călin Georgescu. Cei doi magistrați de la Curtea de Apel au cerut complet de divergență. Va fi grevă mâine pe 33 de aeroporturi din Italia. Sunt 17 grade acum la Suceava, 19 în Brașov, 20 la Bacău și Constanța, 25 în Arad. Ascultați știrile Digi FM. Pronunțarea în cazul lui Călin Georgescu a fost amânată la Curtea de Apel București după ce doi judecători din complet nu au ajuns la un consens în privința măsurii preventive, astfel că ședința se reia la această oră cu un al treilea magistrat care să încline balanța, transmite Ioana Cornev.
2: Georgescu va ajunge din nou în fața magistraților, un al treilea judecător va fi prezent, va analiza solicitarea procurorilor DIGOT, contestația practic și va înclina balanța. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, Tribunalul București a respins cererea DIGOT de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, în acest dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, dar și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Este așadar Georgescu sub această măsură preventivă. O să vedem ce se va întâmpla astăzi după completul de divergență, dacă va rămâne în continuare sub control judiciar sau va primi o măsură mai dură, cum ar fi arestul preventiv, sau chiar scapă complet de orice măsură.
1: Banca Națională cere un guvern funcțional cu o zi înainte de votul decisiv pentru cabinetul Siegfried Mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, avertizează asupra efectelor unei crize politice prelungite și spune că revenirea la normalitate este esențială pentru economia țării.
3: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
1: Spania plafonează prețul gazelor naturale și al buteliilor. Madridul vrea să protejeze consumatorii de efectele scumpirilor de pe piețele energetice provocate de criza din Orientul Mijlociu. Astfel, tarifele la gaze vor putea crește cu cel mult 15%, iar buteliile de butan nu vor putea sări de 20 de euro. Prin aceste măsuri, guvernul spaniol vrea să țină în frâu și inflația alimentată de scumpirea carburanților înainte de începerea iernii. Va fi grevă mâine pe 33 de aeroporturi din Italia. Acțiunea este programată să dureze 4 ore și ar putea afecta operațiunile, potrivit The Sun. Printre marile aeroporturi vizate se numără cele din Roma, Milano, Napoli și Veneția, destinații utilizate frecvent și de români. Protestul este programat între orele locale 13 și 17 și îi vizează pe controlorii de trafic aerian. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană și la aeroport înainte de a pleca spre terminal. Atât la știri, 15:34, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Fix când a venit frigul și credeam că am scăpat de țânțari, dăm peste știrea asta, nu știu, mie mi se zbârlește pielea. Oare ce crezi că o să se întâmple, Alex? Hai să nu, hai să anotru, talk to you.

0: și Young Thug, Havana, s-a auzit la Digi FM. Noi am mai făcut joculețul ăsta în trecut alături de voi. Vă dăm un titlu de știre sau o parte din titlul unei știri și noi trebuie să găsim o întrebare. Cum sună? Mai exact. Noi avem acum în felul următor. Dacă răspunsul este 30.000 de țânțari, care este întrebarea?
1: Asta pentru că ne mănâncă pielea.
0: M-a luat deja. Dacă răspunsul este 30.000. 30.000 de țânțari, care e întrebarea?
1: Asta trebuie să ne dai de tu ce? Pe WhatsApp la 0774-601-601. Care crezi că este întrebarea? Bine, noi ne-am bazat pe un articol, dar nu trebuie să găsești articolul, ne jucăm, ne distrăm. Orice întrebare la care răspunsul poate fi 30.000 de țânțari. Gen, câți țânțari participă la nunțile organizate în pădure sau lângă lac?
0: Ai
1: fost vreodată?
0: Ce bună e asta, 30.000 pe puțin.
1: Doamne, ferește!
0: Câți țânțari te ciupesc la aceste nunți organizate lângă lac?
1: Da.
0: Cel puțin 30.000.
1: Și câte d-alea de spray de țânțari se folosesc? Tot 30.000.
0: Da.
1: Deci dacă răspunsul este 30.000 de țânțari, care este întrebarea? Eu cred că sunt câți țânțari am omorât eu în viața mea? Păi fi omorât 30.000 de țânțari?
0: Mă, nu cred că ți-au intrat atâția în casă. Sper să nu.
1: Câți țânțari trebuie să te înțepe ca să poți spune că ai donat sânge?
0: Oh, 30.000? 0774-601-601. Vrem să vedem cât de creativi sunteți, dragilor. Dacă răspunsul este 30.000 de țânțari, care e întrebarea?
2: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
3: Ai verde la vorbă.
2: Ca să știi.

0: sunt țari, intră în casă dacă lași plasa deschisă vreo 20-30 de secunde.
1: 30 de mii de țânțari?
0: Să sperăm că nu, pentru liniștea noastră, să dormim bine, nu. Sper să nu se întâmple asta. Dacă răspunsul e 30 de mii de țânțari, care este întrebarea? Iar voi ne-ați scris pe WhatsApp în felul următor. Câți țânțari mi se lipsesc, ar fi bine, mi se lipesc pe parbriz și capotă într-o noapte de condus? 30 de mii.
1: 30 de mii, presupun.
0: Mamă, ce greu să le dau jos de pe mașină, da, de pe parbriz. Vai că te chinui după. Da. A, ce urât.
1: Câți în țară au fost la meciul România-Bosnia?
0: Câți? 30 de mii?
1: La cât de liber a fost acolo pe stadion.
0: Și-au murit și de foame, săraci.
1: Mă, n-ar trebui să citesc mesajul ăsta, dar mă amuză prea tare. Ce o poate doborâ pe șoșoacă?
0: Cumva 30
1: de mii de țânțari. E prea amuzant.
0: Avem și un mesaj vocal. Îl vom asculta împreună chiar acum.
2: Salut!
1: Salut!
2: Dacă într-o cutie am 15.000 de țânțari și în altă cutie am 15.000 de țânțari, câți țânțari am în total?
1: 30.000 de țânțari?
0: Hai mă, că știm și noi un pic de matematică.
1: Suntem bine pe matematică, Antonia, ce ai?
0: Hai să spunem și de la ce ne-am luat de data asta, de la ce am pornit.
1: Nu mai știi mesaje, bine.
0: Mă citim dacă mai vrei, hai mai.
1: Un mesaj. Stai așa că l-am pierdut acum. Îmi place și de mult asta. Cât țânțari în cap pe o vacă?
0: Ce? Nimeni nimic.
1: Cu muștele au mai mult probleme, dar mi se pare foarte bună, foarte bună întrebare.
0: Ne întreabă cineva, în ce piață din China sunt atâția? Mulțumim, Andrei, pentru mesaj. Nu sunt în China.
1: 30.000 de țânțari frumoși.

0: Ce se întâmplă este, m-am zăbăcit.
1: Așa, Lisabona, avem așa, o Lisabona,
0: da,
1: și avem și 30.000 de țânțari. De ce?
0: 30.000 de țânțari masculi sterili vor fi eliberați în Lisabona într-un experiment menit să reducă populația țânțarului tigru asiatic, o specie care poate transmite niște boli pe care nu ni le dorim în viețile noastre de oameni. De ce sunt eliberați ăștia 30.000 de țânțari în Lisabona? Pentru că ei se vor lupta pentru un perechere cu ceilalți și o să câștige parte dintre ei care sunt sterili și nu poate să producă mai departe copilași de țânțari.
1: Dacă și scăpăm de tigrul ăsta asiatic, țânțarul ăsta.
0: Ușor, ușor, treptat, asta e experimentul, să încerce să scape de țânțarul tigru asiatic.
1: În cazul acesta, sincer, dacă eliberează 30.000 de țânțari masculi sterili din ăștia și la noi în România, nu m-aș supăra absolut deloc. Să nu mai avem țânțari din ăștia furioși, să nu se mai reproducă.
0: Măi, ei nu se reproduc, dar de băzit băzie.
1: Lasă băzâitul, că spui căști, pui muzică, dar să nu te mai ciupească.
0: Da, ar fi extraordinar. Dar oricum, asta era, de la asta ne-a luat cu joculețul nostru, dar mesajele ascultătorilor au fost oricum peste știrea asta cu 30.000 de țânțari. Mulțumim pentru mesaje.
1: Sunteți foarte, foarte tari în caz că mai exista vreun dubiu.
2: Antonia știe că în doi e mai ușor să dai vina pe celălalt.
3: Mocanu tocmai află, în direct,
2: la DJ FM.
3: Ca să știi...

0: DGFM. Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule! De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
6: Recapil Forte!
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
6: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! România nu va fi retrogradată de Standard & Poor's, crede președintele Consiliului Fiscal. Detalii imediat. Inteligența artificială ar putea șterge umanitatea de pe fața pământului, avertizează chiar compania AI Anthropic. Și 25 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul mureșan nu are șanse în acest moment să treacă de Parlament. Asta susține liderul deputaților UDMR, Ceauma Botond. El a declarat la Digi24 că premierul desemnat are deocamdată garantate doar 170 de voturi. În această situație vor fi îndeplinite toate condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Totuși, liderul UDMR este de părere că președintele Nicuș Ordan nu va dizolva Parlamentul. Va mai face două nominalizări, crede Ceauma Botond.
2: Cred că acest guvern nu va trece la vot. Nu cred că reușim să strângem 233 de voturi pentru investire. 170 de voturi există acum sigur. Nu știu cum se va comporta grupul minorităților naționale. Acolo este încă o incertitudine. Dacă pică guvernul mureșan, atunci, din punct de vedere legal, constituțional, sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dar nu cred că vom ajunge în această situație, pentru că e, de fapt, la latitudinea președintelui dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul României. Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat.
1: România nu va fi retrogradată de Standard & Poor's, crede președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Anunțul agenției de rating vine în plină criză politică la sfârșitul acestei săptămâni. O eventuală retrogradare ar însemna automat costuri de împrumut mai mari pentru stat, dar și presiune pe cursul valutar.
3: Opinia mea este că România nu va fi retrogradată, întrucât performanța în sensul ajustării fiscal-bugetare este remarcabilă. Aici este de lăudat Ministerul de Finanțe, care a ținut sub control cheltuielile publice. Avem un rezultat bun și în ceea ce privește încasările de venituri fiscale. Trebuie să avem în vedere perioada care vine, pentru că va fi mai greu să coborâm în continuare deficitul bugetar de la în jur de 6% din PIB, admițând că nu va exista un derapaj în ultimele luni, către 3% țintă în următorii ani, decât această diminuare de la peste 9% din produsul intern brut la în jur de 6% din produsul intern brut. Un mediu internațional foarte nefavorabil, avem și tensiuni interne puternice.
1: Opoziția din Republica Moldova demarează procedura de suspendare a președintei Maia Sandu, anunță deputatul Ion Chicu. Șefa statului este acuzată de încălcarea Constituției și a legilor țării, dar este criticată și pentru modul în care ar fi administrat statul pe parcursul mandatului. Inițiativa a fost semnată de 46 de deputați din Parlament și a fost înregistrată la secretariatul instituției. Potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție cu votul a două treimi dintre deputați. Opoziția nu are suficiente voturi, iar PAS a anunțat deja că o susține pe președintă. Reamintim, în august, Maia Sandu a calificat drept ipocrizie intenția lui Ion Chicu de a o demite și a acuzat susținătorii inițiativei că ar fi acționat anterior împotriva independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Compania americană de inteligență artificială Anthropic își propune să atragă peste 2000 de miliarde de dolari de la investitori. Cu toate acestea, în documentul oficial de listare la bursă, compania avertizează asupra unor riscuri extreme, inclusiv posibilitatea că propria tehnologie ar putea șterge umanitatea de pe fața pământului. În paralel, rivalul OpenAI ar fi renunțat la lansarea unui nou model de inteligență artificială, după ce testele interne au indicat că sistemul ar putea scăpa de sub supravegherea oamenilor. Ioana Ciurlea explică.
4: Anthropic a trimis prospectul de listare la bursă către un grup restrâns de investitori mari, iar Reuters scrie sarcastic că mesajul transmis de companie sună practic așa. Cumpărați acțiunile noastre, chiar dacă produsele noastre ar putea distruge umanitatea. Acum compania ar putea fi evaluată la peste 2000 de miliarde de dolari, dar recunoaște oficial că modelele sale de inteligență artificială ar putea dezvolta cu timpul comportamente de autoconservare. Să reziste opririi, să ascundă informații sau chiar să manipuleze într-un mod care amintește de șantaj. OpenAI a renunțat la rândul ei la lansarea planificată pentru octombrie a unui nou model de inteligență artificială. Sistemul nu îndeplinea standardele proprii de siguranță și putea să scape de sub supravegherea umană. Bill Gates s-a alăturat și el corului de avertizmente. Într-un interviu la NBC, miliardarul a spus că o inteligență artificială scăpată de sub control ar putea provoca 1 miliard de morți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
5: Ultimele turnee WTA 1000 ale sezonului, competiția de la Beijing, care începe miercuri, și cea de la Wuhan, programată imediat după, vor avea o importanță uriașă în acest an pentru fosta lideră mondială Iga Świątek, în prezent pe locul 9. Cu puțin peste o lună înainte de turneul campioanelor, programat între 8 și 15 noiembrie, Świątek are de recuperat 816 puncte față de Carolina Muchova. Turneele de la Beijing și Wuhan vor aduce câștigătoare câte 1000 de puncte. Cele mai tari meciuri din circuitul internațional din tenis sunt în direct la Digi Sport.
1: Vremea frumoasă mâine în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral, vântul rămâne alert în sudul Moldovei, în Dobrogea, estul Munteniei, dar și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Dragilor, mai avem de petrecut împreună astăzi încă o oră de acum înainte. Avem muzica ta preferată aici la Digi FM. Avem, normal că avem. Avem informații de ultimă oră, normal că avem. Avem și subiecte tari, ne întâlnim și cu Lucian Mândruță, vorbim cu el pe această jumătate de oră. Hei, ce să mai... Rețeta perfectă pentru după-amiaza perfectă.
6: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5.

0: Clarkson, Because of You. Doamne, ce piesă, doamne, ce piesă. Mai ales cum o cânta Alex. Mă bucur că nu te auzeam, eu te vedeam doar prin geam. Și era Alex al meu aici. Suferea alături de Kelly Clarkson. Hai să revenim la ale noastre. N-am mai avut răbdare astăzi să vorbim cu Lucian aproape de finalul emisiunii și l-am sunat direct acum. Salutare, ce faci?
1: Salut, uite bine, mă pregătesc să intru moderator la un eveniment. Am un panel de moderat pe marketing, consumer trust și alte lucruri în limba engleză. Dar nu vorbim despre asta la emisiune, ci despre ceva mult mai interesant. 650.000 de vizualizări a făcut o postare la mine ieri despre uniforme. Uniformele școlare, pe care ăștia mai nostalgici, așa mai comuniști, cred că dacă bagă uniforme școlare parlamentari ăștia bătrâni și triști, ei cred că dintr-o dată o să fie ca în tinerețe tot. Inclusiv fetele alea în sarafan o să se uite la ei cum se uitau odată în liceu.
2: Deci o să se facă școală.
1: Și tu, Antonia, dacă este caz. Dacă un bărbat te emoționează, te scurcircuitează când se duce și dă o lege să te îmbraci sexy.
2: Antonia, te-a blocat?
0: Da. Nu m-am gândit la această perspectivă
1: școlăriță
0: până
1: japoneză,
0: acum.
1: Dacă you can get my drift, știi? Despre asta vorbim, pentru că eu în Iureș, Consiliul Național al Elevilor s-a împotrivit, se împotrivește. Mai multe licee au organizat ieri proteste, au venit îmbrăcați toți în negru. Unii au zis, ce ironic, au venit toți îmbrăcați la fel ca să protesteze împotriva îmbrăcatului toți la fel. Dar I get the point. Și discutăm despre faptul că, știu, deja sunt uniforme la multe școli bune, cu tradiție, dar asta ar trebui să fie unică, toți la fel în toată țara. Ce mai, Mao Zedong, Corea de Nord și alți tâmpiți.
2: Dar nu o lăsaseră...
1: Mea, dar poate cetățenii au și altă părere, să vedem.
2: Nu o lăsaseră mai moale cu toți la fel în toată țara? Că la un moment dat am auzit că voiau să...
1: Au lăsat-o mai moale sau speriat, dar nu mai știu care este situația acum.
2: Ok.
1: Chiar nu știu.
2: Ok, auzisem că vor să facă o uniformă obligatorie și fiecare școală sau, mă rog, fiecare zonă să-și aleagă ce și cum.
1: Da. Și firmele prietenilor noștri să le facă.
2: Da, nu,
1: deja
2: asta...
1: sunt școli care au primit ofertă la 1500 de lei uniforma, care nu mi se
0: doar
1: pare extraordinar de ieftin. Da,
0: doar
1: pantaloni sacou sau fustă și sacou.
0: Dar de unde le ia? Din Paris?
1: Păi nu știu, sunt de firmă.
2: Păi
1: de
2: nu,
1: firma,
2: se fac în România.
1: De designer.
2: Important nu e de unde sunt.
1: România,
2: ci...
1: din Shenzhen, județul Shenzhen. Da.
2: Important nu e de unde sunt, ci cine le face.
1: Exact. Și cine ia comision. Exact. Dar hai să nu fim răi, că poate nu e adevărat, poate nu e corupție în povestea asta, poate se face o excepție pentru prima dată în istoria României și avem un contract de stat fără corupție. Dar chiar și așa mi se pare o tâmpenie. Așa că o discutăm.
2: După ora 7.
1: Trebuie discutată la emisiunea mea.
2: Da. După știrile de la ora 17, vă auziți în direct cu Lucian Mândruță.
1: Ok.
0: Mulțumim, Lucian, că ai fost alături de noi. Dragilor, noi continuăm cu muzică frumoasă aici la Digi FM. Mai avem de petrecut puțin timp împreună până vă auziți cu Lucian. Să cânte muzica!
3: Ești în coloană, în drum spre casă.

0: Granelor cu Antonia Levitate. Așa o să auzim și noi pe stadioane după ce câștigă România. Le, le, le, le, le. Eu așa m-am dus acolo cu gândul.
1: Hai, domnule.
0: Iertați-mă. Cred că așa cântau și oamenii în 1885, pe data de 29 septembrie, când s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume, în Blackpool. Hm?
1: Nice, care? Da. Levitau.
0: Levitau de fericire.
1: Astăzi, la, ca să știi, mergem în 1948 la una dintre cele mai importante întâlniri dintre Shakespeare și cinematografie. Pe 29 septembrie, atunci în 1948, s-a lansat prima ecranizare Hamlet cu sunet, cu Laurence Olivier în rolul principal. Și o să ne vorbească despre asta Cetin Rașit.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them.
4: A fi sau a nu fi, aceasta este eterna întrebare. Cu sunet, chiar dacă, na, așa erau timpurile, cu imagine alb-negru. Prima adaptare cu sunet în limba engleză a piesei Hamlet a lui William Shakespeare a avut premiera cu exact 78 de ani în urmă. Aceasta este povestea unui om care nu a putut să se hotărască, spune Laurence Olivier, regizorul și actorul principal la începutul filmului. Vorbele astea nu sunt în textul scris de Shakespeare. Ce a vrut să spună artistul? Profund influențat de teoriile psihanalitice ale lui Sigmund Freud și Ernst Jones, Olivier a construit filmul în jurul complexului Oedip, punând accent pe atașamentul intens și bolnăvicios al lui Hamlet față de mama sa, regina Gertrude. Și, ca să fie treaba, regizorul a reușit să transforme piesa de teatru într-un film cu o atmosferă de noir psihologic. De exemplu, castelul Elsinore a fost proiectat nu ca un decor istoric realist, ci ca un labirint auster, întunecat și opresiv, plin de coridoare pustii și ceață.
5: And the winner? Hamlet, J. Arthur Rank, 2 cities fame.

0: speaking as a stand-in, I wish to say on behalf of Sir Lawrence the tremendous gratification it is to be selected by a jury of one's peers. I am sure that Larry, who lived and worked amongst us for so many years.
1: El este Douglas Fairbanks Jr., actor și producător de film, băiatul lui tata, printre altele, pentru că tatăl său, care a fost actor și el, a rămas în istorie ca fondator al studiourilor United Artists. Ce ai auzit mai devreme este de la ceremonia premiilor Oscar, unde Hamlet a câștigat la categoria cel mai bun film, printre altele. Laurence Olivier era la Londra, n-a putut urca pe scenă. Cu ce am rămas după această primă ecranizare a lui Hamlet? Cu un standard înalt de interpretare a personajului principal. Ce a reușit Olivier a fost copiat, dar și rafinat de cei care au interpretat personajul în ecranizările ulterioare. Evident, au existat și voci care au criticat producția cinematografică. Piesa lui Shakespeare are vreo 4 ore, filmul are 2 ore și un pic peste jumătate. Ca să ajungă aici, Laurence Olivier a trebuit să renunțe la personaje cheie precum Rosencrantz, Guildenstern și Fortinbras. Pentru asta, englezul a fost acuzat că degradează opera. Ideea scurtării operei lui Shakespeare a fost preluată și în teatru. La Teatrul Național din București, de exemplu, Hamlet are în distribuție doar 3 actori, spectacolul fiind o reinterpretare dintr-o perspectivă interioară. Ți-am stârnit curiozitatea? Succes la prins bilete!
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
4: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
5: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie, ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și 1 piculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat, Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 16 și 30 de minute. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Mesaj scurt al președintelui pentru parlamentari înaintea votului de mâine pentru învestirea guvernului mureșan. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, a transmis din nou șeful statului. Veste bună pentru șoferi, circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Ascultați știrile Digi FM. Apel de ultimă oră al președintelui Nicuș Ordan către parlamentari înaintea votului de mâine pentru învestirea guvernului mureșan. Șeful statului le cere aleșilor să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație susținută în urmă cu puțin timp, președintele a exclus varianta unor alegeri anticipate, avertizând că acestea ar adânci instabilitatea. Cabinetul mureșan dă mâine testul final în parlament, însă șansele de reușită sunt minime, atât PSD cât și AUR au anunțat deja că nu vor sprijini noul executiv.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: Între timp continuă audierile miniștrilor propuși de Sigvrid Mureșan, Mircea Brudan, ministrul propus la Ministerul Afacerilor Interne, Dragoș Pâslaru, propus pentru Ministerul Fondurilor Europene și Oana Țoiu la Externe, au primit avize favorabile, în timp ce Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, și Oana Gheorghiu la Sănătate au fost avizate negativ. Votul pentru guvernul mureșan se dă mâine de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului. Veste bună pentru șoferii care circulă pe DN1. Circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 kilometri a costat peste 237 de milioane de lei, transmite Bianca Venter.
3: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
1: Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la supraaglomerarea locuințelor. 6 din 10 români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate anul trecut. Alexandra Grigoriță cu mai multe detalii.
4: Procentul înregistrat în România de 60,4% este de peste două ori mai mare decât media Uniunii de 26,9%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Țara noastră este urmată în clasament de Letonia, unde 55% dintre tineri locuiau în gospodării supraaglomerate, și de Bulgaria, cu o pondere de 52%. La polul opus se află Cipru, cu o rată de doar 3,5%, Irlanda și Malta. România, Bulgaria și Grecia sunt singurele state membre în care diferența dintre rata înregistrată în rândul tinerilor și cea aferentă întregii populații a ajuns la cel puțin 20 de puncte procentuale. Datele Eurostat arată și că rata supraaglomerării scade odată cu înaintarea în vârstă. O persoană este considerată ca locuind într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani.
1: Ora 16 și 35 de minute, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Îți mulțumim, Miha, pentru informații. Avem și noi trei informații proaspete pentru tine. Mai exact, trei piese proaspăt scoase din cuptor, despre care vorbim ora aceasta, le și ascultăm împreună. Și eu am impresia că it's getting hot in here aici, la ce muzică avem noi în playlist. Mi se pare doar mie sau? Nu? Exact, aia spun și eu. Până la ora 17, Antonia și Alex, suntem cu tine aici la Digi FM.

0: de al nostru clasic zi, să-i zic, astăzi am pregătit pentru tine trei piese noi, trei povești interesante, trei combinații. De ce zicem combinații? Pentru că fiecare dintre aceste piese este pe perechi. Nu cred că au gândit-o ei dinainte, dar s-a nimerit, cumva.
1: Cum adică s-au nimerit? S-au întâlnit în studio...
0: S-au întâlnit în studio separat fiecare pe căprăria lui și cumva au ieșit hiturile astea. Hituri.
1: Trei duete o să ne prezinte, povestească, pleieze, cred, Antonia astăzi.
0: O să ne bucurăm de trei duete. Tu știi că trei e cifră magică, e folosită în basme cu trei, mai era șapte, da, dacă nu mă înșel, dar trei chiar este folosit.
1: Da, toți împărații aveau trei copii și ăla mic era cel mai tare tot timpul.
0: Sau dacă nu știi din basme cu cifra 3, măcar l-ai auzit pe Adi Despot măcar o dată spunând de ceva legat de 3. Dar să revenim la muzica noastră. Prima
1: auzit
0: piesă.
1: Cum mi-am dat palma asta peste frunte?
0: Nu, mai încerc o dată, te rog. Mai tare, că nu s-a auzit. Hai, dă-i mai tare, dă-i. Hai că am oprit, nu?
1: Dă-i,
0: nu mai
1: vrei? Dă-i.
0: Prima piesă este Irina Rimes cu The Mottans, Oare mai iubi se numește ea. I-am mai auzit pe cei doi în combinația aceasta. Sigur știți piesa, super hitul Poem, de care ne-am îndrăgostit, da, cu toții. Eu cred că această piesă, Oare mai iubi, concurează destul de tare cu Poem. Acum să vedem, sau să auzim părerile voastre. Oare mai iubi? Ia uzi. Pentru mie de nopți aș putea să-ți o văd doar o zi. Cât am simțit, cât am trăit. Ce roman?

0: Piesa asta, când o aud, mă gândesc la o îmbrățișare caldă, romantică, între doi îndrăgostiți. Fix acolo mă duce cu gândul. Am piere de găină și am lacrimi în ochi. Acum nu râde de mine că te văd.
1: Nu, că și mie îmi place. Chiar mă gândeam că oare aș iubi piesa asta? Da, răspunsul este aș iubi.
0: N-ai cum să nu iubești piesa asta. La fel cum nu ai cum să nu iubești următoarea piesă, Nicole Sherry și Grasul XXL. Habar n-ai tu. Duce în direcția aia Maria Tănase, Habar n-ai tu. Dar nu este la fel. Au adus freshul ăla, te duce cu gândul. Nu mai povestesc, hai să-i dăm un play. Habar.

0: uită trecutul.
1: Ce flow are grasul.
0: Stomac steagul alb îl flutur. Suflet de pereche ca într-o romanță mult, mult prea veche. Cât să mai aștepte, greșea las-o îndrepte. Știi când te uiți așa

0: Când aud piesa asta, mă gândesc la perioada interbelică, când o aud pe Nicole cum cântă și are și grasul așa, băiatul ăla de cartier, foarte tare contrastul. Bravo, guys, foarte tare piesa. Ia uzi. Și ce mi se pare foarte tare la piesa asta, că merge în orice moment al zilei. Nu trebuie să o asculți dimineața, la prânz, seara sau la o anumită oră. Nu contează unde te prinde.
1: Te prinde.
0: Mulțumesc pentru ajutor, Alex. Și acum avem o piesă arambiora. Am lăsat-o la final. Sunt trei stiluri complet diferite, cele trei piese. Asta mi se pare foarte tare. Este ultima, un R&B, mă duce cu gândul la începutul anilor 2000. Na, că am făcut și rimă. Ha. Alina Eremia și Alex Velea, Non-Stop se numește piesa și chiar îți vine să o asculți non-stop. Nu mă crezi? Ia-o-zi.

0: caldă și duioasă a Alinei și apare Alex Velea acolo, băiatul rău din piesă. Mamă! Sperăm că ți-au plăcut cele trei piese pe care ți le-am prezentat astăzi și că te-am făcut să le mai dai un play, să le salvezi în playlist-ul tău acolo. Noi le-am salvat deja, le-am pregătit, o să le mai auzi la noi, sunt sigură de asta. Mergem mai departe, continuăm această jumătate de oră cu DJ Goja Michico și revenim la povești, imediat.
1: La DGFM sunt Antonia și Mocanu.
2: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
1: Ca să
2: știi.

0: Sunt doar eu sau ți-a plecat și ție umărul, Alex, la piesa asta?
1: Mie? Credeam că vorbești cu dragul ascultător sau draga ascultătoare că ți-a plecat și ție umărul. Cred că a plecat în multe zone ale lumii umărul cu piesa asta. Ia uite, nu mai pot să mai stau.
0: Bine, să te ridici de pe scaun, să pleci, a?
1: Cam bine, mai ales că ne pregătim să plecăm.
0: Mai stăm un pic.
1: A fost o zi minunată astăzi pe care am petrecut-o împreună aici la Digi FM. Vă recomandăm să rămâneți pe Digi FM, fiindcă aveți clar de ce. Am aflat astăzi, a aflat Antonia astăzi că a pierdut România seară și că...
0: Soraca România, mă!
1: Da, ea e optimistă și am putea să fim și noi.
0: La un moment dat.
1: La un moment dat o să avem și noi niște beciuri super slabe, cu echipe super slabe și o să câștigăm.
0: Da?
1: Momentan nu, dar Doamne ajută. Am aflat tot astăzi că este Ziua Internațională a Inimii și Ziua Internațională a Cafelei și uneori nu prea se pupă aceste două.
0: Se împletesc perfect, Alex, dar nu înțelegi, ok.
1: Și am aflat mai devreme de data asta de la Lucian Mândruță că astăzi, după ora 17, mai exact după știrile de la ora 17, vă așteaptă să discutați despre situația cu uniformele școlare obligatorii, care pare că a deschis așa o...
0: Cutia Pandorei.
1: Da, un scandal în România.
0: Și mai am eu o informație foarte importantă, Alex.
1: Da.
0: Mâine de la ora 14:00, ghișine înapoi la microfoane.
1: George și Miruna.
0: Ai că ai spus două nume de unde, Doamne?
1: Alex Mocanu și Antonia Stancu. Așa, plus fiul rădăcitor Bogdan Ciuclaru.
0: Vă pupăm tare de tot, vă îmbrățișăm mâine de la ora 14, ne reauzim.
1: Mergem să facem povești pentru mâine astăzi seară, ceea ce vă recomandăm și vouă.
0: Rebelule, rămâneți pe Digi FM.

0: Stradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Psst! Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la Digi FM, cafeaua Chibo este irezistibilă, atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la Digi FM. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Călin Georgescu află astăzi dacă este arestat sau rămâne sub control judiciar. Detalii imediat. România nu va fi retrogradată de Standard & Poor's, crede președintele Consiliului Fiscal Daniel Deianu, și mâine maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne sub control judiciar sau e plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care e acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Vă reamintim, pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile și a dispus în schimb controlul judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat această soluție, cerând practic ca măsura să fie năsprită și Georgescu să fie arestat preventiv. Cauza a fost judecată azi de doi judecători ai Curții de Apel București, care nu au ajuns însă la aceeași soluție, motiv pentru care cauza a fost reluată în complet de divergență, adică cu un al treilea judecător care să încline balanța. Relatează Ioana Cornev.
1: Magistrații urmează să se pronunțe. Am avut acest complex de divergență. Practic, primii doi judecători nu au căzut la un acord în ceea ce privește decizia. A fost nevoie de un al treilea judecător care să analizeze toate argumentele părților, argumentele avocaților, și în final o să vedem ce decizie va fi luată după această ședință. Vă aduc aminte că săptămâna trecută Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu în acest dosar în care este cercetat de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebite de grave în formă continuată. A fost contestată decizia respectivă, el atunci a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: România nu va fi retrogradată de Standard & Poor's, crede președintele Consiliului Fiscal Daniel Deianu. Anunțul agenției de rating vine în plină criză politică la sfârșitul acestei săptămâni. O eventuală retrogradare ar însemna automat costuri de împrumut mai mari pentru stat, dar și presiune pe cursul valutar.
2: Opinia mea este că România nu va fi retrogradată, întrucât performanța în sensul ajustării fiscal-bugetare este remarcabilă. Aici este de lăudat Ministerul de Finanțe, care a ținut sub control cheltuielile publice. Avem un rezultat bun și în ceea ce privește încasările de venituri fiscale. Trebuie să avem în vedere perioada care vine, pentru că va fi mai greu să coborâm în continuare deficitul bugetar de la în jur de 6% din PIB, admițând că nu va exista un derapaj în ultimele luni, către 3% țintă în următorii ani, decât această diminuare de la peste 9% din produsul intern brut la în jur de 6% din produsul intern brut. Un mediu internațional foarte nefavorabil, avem și tensiuni interne puternice.
0: România are profesori bine pregătiți, dar nu reușește să-i aducă acolo unde e cea mai mare nevoie de ei, iar pentru mulți copii accesul la educație rămâne o problemă. Este una dintre concluziile raportului OCDE privind educația publicat astăzi. Documentul compară România cu cele mai dezvoltate sisteme de educație din lume, iar diferențele sunt vizibile. Are detalii Ana Micu.
3: Și acest raport ne situează în cam aceeași zonă cu care ne-am obișnuit. Pentru început, vedem că în România doar 2,3% dintre profesori sunt necalificați pentru catedra pe care o ocupă. Asta este cu mult mai puțin decât media țărilor OCDE, dar în același timp vedem că 3 din 100 de posturi rămân neocupate. Așadar, suntem campioni la această categorie a locurilor rămase libere, mai specific a numărului de ore neocupate de profesori. Acele cazuri în care elevii nu au profesori de specialitate sau nu au deloc profesori la clasă. Vedem încă un paradox, și anume acela că avem cea mai mare criză a profesorilor la materiile reale, matematică și științe, dar sunt domeniile care atrag cei mai mulți elevi, pentru că de aici ies cei mai mulți absolvenți. În continuare vreau să discutăm pe scurt și problema banilor. Suntem la coada clasamentului în ceea ce privește investițiile în educație, iar acest lucru se vede și în cifre. Doar 12% dintre copiii români merg la creșă și suntem fruntași la categoria 25-34 de ani, fără liceu absolvit.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: PSG vrea să facă profit cu cedarea lui Zabarni. Ilie este fotbalistul ucrainean cu 59 de selecții și 3 goluri pentru prima reprezentativă a țării sale. Are un gol și pentru PSG. Ucraina a terminat aseară 0-0 în deplasare cu Georgia. Astăzi în Liga Națiunilor la fotbal în direct la Digi Sport de la ora 21:45 sunt meciurile dintre Cehia și Anglia, respectiv între Spania și Croația. Echipele care vor să-l transfere pe ucrainean trebuie să plătească 67 de milioane de euro. PSG l-a transferat în Franța pe Ilie Zabarni pentru 63 de milioane de euro, date celor de la Bournemouth.
0: Vreme frumoasă și mâine în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral, vântul rămâne alert în sudul Moldovei, Dobrogea, estul Munteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade cu 23 de grade în capitală. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruț.
5: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
6: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
7: Salut, dragilor! La început a fost ideea că dacă punem uniforme o să-i ferim pe elevi de bullying. Adică copiii cu părinți bogați n-o să se mai uite și să râdă la blugii mai ieftini și la tricourile mai năcăjite, mai de buget ale copiilor cu părinții normali, să zicem. Asta a fost inițial. Acum nici măcar nu se mai ascund. Ofensiva este una conservatoare. Să fie uniforme, că așa era odată pe vremea mea. Ca să fie, maică, toată lumea la fel. Și să fie copiii respectuoși, și să fie cartea carte, profesorul profesor, comunismul comunism, ceaușismul înapoi în vogă și așa mai departe. Se dă o lege, deci, care ar trebui să introducă uniforma unică în România. Acum, eu, dincolo de acest aspect al suveranismului de carton și pânza apretată, văd și o mică afacere, pentru că cineva a făcut un calcul și la cât ar costa aceste noi uniforme, bugetul total al acțiunii trebuie să fie undeva la 450 de milioane de euro în anul în care se adoptă legea și devine obligatoriu. Deci cineva, iar gândiți-vă că le fac cu jumătate de preț, da? Să zicem că e 50% margine. Hai, nu știu 50%, 60-70% margine. Păi alea două, trei firme care o să fie selecționate, da? Că o să fie selecționate, că știm cum merg lucrurile astea, au garantat undeva la 100 de milioane de euro profit pe un an în care se introduc uniformele. Păi cum să nu dai legi pentru prietenii tăi? Nu zic că asta s-a întâmplat, zic doar că e posibil ca asta să fie o bănuială care să încolțească în mintea multora dintre oameni. A mea, de exemplu. Dar nici nu vreau să vorbesc despre asta. Pentru că nu avem nicio dovadă, nu avem încă firmele, deși am citit că una dintre școli a primit o ofertă la 1500 de lei pantaloni și sacoul pentru băieți. Am citit pe Facebook, deci nu luați cu 100% credibilitate, de înainte să se adopte legea. Bun. Evident, mai sunt și copiii care gândesc în țara asta, în ciuda faptului că statul a făcut tot ce a putut ca să-i spele pe creier. De aceea s-au organizat proteste. Copiii s-au îmbrăcat ieri în mai multe licee din București și din țară, s-au îmbrăcat în negru, un pic ironic, s-au îmbrăcat toți la fel ca să demonstreze împotriva unei legi care obligă să se îmbrace toți la fel, dar înțelegeți ideea. Bun, s-au îmbrăcat în negru, au demonstrat. La mine pe pagină am pus o postare cu o poză de la un liceu din București, a făcut 600 și ceva de mii de vizualizări. Clar, este un subiect care interesează lumea. Acum, evident, discutăm din nou argumentele pro și contra. Cu mențiunea că deja există uniforme în România, există și în alte țări, pentru că așa au decis părinții și așa au decis școlile, pentru că e o treabă de identitate locală, dar nu există o uniformă unică pe țară pe care să o stabilească guvernul, să zică guvernul cum să fie sarafanul, pantalonii, eventual urmează tunsoare. 031 400 2929, pro și contra uniformelor, legea uniformelor unice pe țară, că despre asta e vorba, uniforma e unică, la fel trebuie să fie și creierul și o singură circumvoluțiune la toată lumea ca să nu voteze tâmpenii, să nu voteze progresiști, wokiști și să se gândească la alte ale. Hai să vă aud, dragilor, 031 400 2929, începem cu Ionuț din Bihor. Salut, Ionuț!
8: Salut, Lucian! Eu zic că da, e o chestie foarte tâmpită și suveranistă așa și chiar nu e în regulă să întâmple lucrurile astea. Uite, de exemplu, eu aș merge mai departe și aș desfința inclusiv uniformele militare. Adică înțeleg că Ucraina oamenii care luptă pe front sunt îmbrăcați în uniformă. Astăzi sunt chestii de șuete. Oamenii ar putea să meargă în șalvari, în papuci, sau ar putea să meargă chiar în bermude pe front, pentru că e absolut de rest să se întâmple asta. Și te rog eu frumos să îi contactez pe cei de la Oxford, de la Cambridge, de la Yale și așa mai departe.
7: Iartă-mă, dar ultima oară când am verificat, noi ăștia care nu suntem în sisteme militare pe care le admiri tu, suntem niște oameni liberi care ne-am dorit să ne îmbrăcăm și noi și copiii noștri la fel. Adică trebuie să militarizăm România, trebuie să securistizăm România. Ce trebuie să facem, Ionuț, din Bacău?
8: Eu admir sistemele militare. Te rog frumos să-ți argumentezi.
7: Mi-ai dat un exemplu. Sistemul militar, oamenii au uniformă acolo. Trebuie să avem cu toții uniformă. Și în China comunistă, în vremea lui Mao, aveau uniformă.
8: Era bine? Eu am militat pentru desfințarea lor. Adică eu am spus...
7: Nu, tu ai făcut o ironie, metoda de reducere la absurd. Ești un propagandist sofisticat, dar nu atât de sofisticat.
8: Am putea să abordăm, de exemplu, sistemele, să uniformele...
7: Ionuț, hai să-ți dau o soluție de compromis. Haideți să fie lumea în civil. Nu vrei să fie agenții secreți în civil?
8: Lucian, în culoarea curcubeului, cât ar fi potrivită...
7: Ah, superb, să ajungi la curcubeu, cam repede. Banane, nu vrei să aibă înfipte la rever? Banane, blugi, asta. Banane, blugi, nu mai știi.
8: Nu, mi se pare foarte amuzant că orice discuție, pentru că putem să purtăm o discuție și o dezbatere în societate legată de uniforme, cu argumente pro sau contra, iată că tu, care faci parte din presa hashtag rezist din această țară, o presă
7: de când
8: foarte
7: fac parte din
8: și susținută. Poftim?
7: De când fac eu parte din presa hashtag rezist?
8: Din totdeauna, Lucian.
7: Îți aduc aminte că la 10 august eram pe mare. Cu iahtul.
8: Și ce legătură are că tu erai pe
7: Nimic,
8: mare?
7: Nimic, atâta tot. Bun, mulțumesc tare mult, Ionuț din Bihor, s-a ajuns la discuție despre mine și subiectul nu sunt eu, care sunt îmbrăcat civil și vreau să rămân așa. Mergem mai departe, 031-400-2929, Răzvan din București, ești în direct, Răzvan.
9: Vă salut într-un apel asumat către presa hashtag rezist. Deci eu știu unde
7: așa.
9: Am sunat, să ne fie clar, da?
7: Da, te rog frumos.
9: Am sunat aici.
7: Asumat?
9: Acum, să ne întoarcem un pic la subiect. Circul ăsta etern denumit România nu se va termina niciodată și nu
7: e
9: va începe.
7: E superbă România, da.
9: Acum,
7: așa.
9: Principial, dacă vrei, eu sunt pentru o formă de uniforme sau de ținută elegantă și similară în școală. Dar greșesc. Și
7: nici pe mine nu mă deranjează, dar nu să nu mi-o stabilească domnii din AUR și din PSD-ul.
9: Domnul, să termin. Dar ce faci?
7: Mă scuzați, doamne ajută grădina mai ci domnule.
9: Umblați cu iahturile pe mare și vă deziceți de...
7: Nu ne e rușine, da. Așa.
9: Cam așa ceva. Bun, acum, eu sunt curios dacă oamenii ăștia care au votat, hai să le zicem totuși oameni și să facem abstracție de raționamentul lor care nu există. Dacă decizia lor e backed up by something, adică dacă au ceva în spate care să justifice decizia lor,
7: au niște studii că scade bullying-ul, dar nu sunt.
9: Mucava. Pentru că, spun așa, în Franța s-au făcut niște, dacă vrei, experimente pe de-a lungul unui an, în care niște instituții de învățământ au fost invitate voluntar să testeze introducerea uniformelor și așa mai departe. Concluzia unanimă, dacă vrei, și fără echivoc trasă de Ministerul de Învățământului din Franța, a fost clară. Introduc mai degrabă stres și presiune pe elevi și nu se justifică ținutele și nu au găsit un raționament pentru a introduce uniformele în școli, motiv pentru care nu s-a introdus la nivel național. După care, mai avem niște lucruri la care noi nu ne uităm. Legea asta este absurdă, cum să spun, prin conținutul ei. Aia e o lege care obligă la ceva, dar nu are sancțiuni. Ai o lege care dublează posibilitatea ca școlile să-și decidă singure uniforma și dacă e cazul să introducă sau mai departe. Deci nu are rost, înțelegi? Legea asta este doar un țipăt de vrem să vă mai prostim un pic electoral, puneți botul, nu vă supărați. Despre asta vorbim în esență. Nu vorbim de o lege făcută într-un spirit bun care să ia în calcul nevoile reale ale elevului. Și întrebarea asta aș pune eu. Care este resortul decizional, raționamentul care a dus la decizia asta. Aici aș vrea să găsesc un răspuns de la care au promovat-o.
7: Nu știu, ei nu sunt cu noi, dar îi invit să intre dacă se poate și dacă doresc.
9: Dacă vrei tu să mă asaltezi cu idei și alea cu mare, dar mai am o remarcă de făcut, că domnul a menționat mai devreme Oxford, Stanley, Kubrick și alte bălării din capul dânsului. Nu, nu este obligatorie în Anglia, nu este obligatorie uniformă. Fiecare instituție de învățământ, așa cum este legea în momentul ăsta în România, fiecare instituție are libertatea să introducă dacă găsește de cuviință și dacă Consiliul lor administrativ și părinții și așa mai departe decide asta. Nu este obligatorie decât în Cipru și Malta, în Europa, uniformă. Și atunci,
7: mulțumesc de intervenție, mulțumesc Răzvan, mulțumesc Răzvan din București, mai departe Cristian din Bistrița, după care Andrei, Gheorghe și Vasile. Cristian din Bistrița, ai azi. Te ascult.
10: Bună, Lucian. Salutare. Bună. Tuturor ascultătorilor tăi. Ascult aici. Am trei copii la școală. Așa. Unul este la o școală unde este o ținută sau chiar aproape uniformă, să zic așa.
7: E școală privată sau publică?
10: Pentru că
7: e școală privată sau publică aia cu...
10: Până acum se putea impune o ținută sau chiar uniformă. Legea, după părerea mea, nu e nici bună, nici rea. Nu știu. Vin cu câteva argumente pro, în sensul că având copii la școală am văzut cum se îmbracă în general copii destul de, nu știu, n-am cuvinte să explic, poate înțelegeți. Altceva, nu știu, să zic iarăși pro, ar mai fi
7: ar trebui, ar trebui statul să decidă sau ar trebui școlile să își aleagă fiecare dacă doresc?
10: Nu decide direct legiuitorul. Tot școlile vor decide prin Consiliul de Administrație, la propunerea membrilor, ce știu exact.
7: Păi nu că ideea în lege este să fie o singură uniformă în toată țara.
10: Eu
7: așa am citit legea.
10: Asta am avut noi pe timpul comunismului. Nu cred.
7: Păi da, exact asta își doresc și nostalgici. Exact aia speră și ei să obțină.
10: Eu i-am înțeles altceva. I-am înțeles că ar fi o ținută tip model, dar practic nu va fi un singur tip de ținută. E așa
7: înțeles? Da. Ba da. Acum, între timp, au mai scăldat-o. Au mai revenit la...
10: Atunci
7: hai să mai vorbim. După protestul de ieri. După protestul de ieri. Dar până la protestul de ieri era o singură ținută. Una singură. Pe toată țara.
10: Se susține total. În sensul că câteva firme sau ceva firme de partid, hai să zicem, direct al de PSD-ului, vor face niște bani, dacă ar fi așa, cum zici. Consider că nu va fi așa. Nici nu vreau să cred, că atunci nu e ok. Deci, uite, ăsta e un argument contra.
7: Experiența cu copiii tăi care merg la școală în uniformă. Ei sunt mulțumiți? Sunt ok cu ea? Ajută la scăderea bullying-ului sau nu?
10: Da. Și chiar deci chiar ajută la scăderea bullying-ului și arată bine totul. Adică mai bine. Pentru că, uite, având în vedere că am copii într-o școală unde este uniformă și unde nu este, e diferență mare între școli.
7: Mm-hmm.
10: Da, din toate punctele
7: Bun.
10: De vedere. Acum,
7: în momentul ăsta, de obicei, școlile care au și uniformă, în general, sunt școlile mai bune și mai scumpe, unde părinții își permit. Că de-aia își permit și profii să ceară.
10: Apropo, soția mea...
7: Că nu e...
10: E croitoreasă și a lucrat la ceva modele de uniforme pentru clase întregi, chiar și acum.
7: Aha,
10: chiar săptămâna trecută a terminat ultimele comenzi și avea.
7: Bun, Cristian, mulțumesc. Merg mai departe că mai am lume pe linie. Andrei din Timișoara e în continuare. Salut, Andrei!
11: Salut! Fiindcă vrea în clasa 11 și am discutat dimineața când a fost protestul că a participat și ea și ea ne-a povestit că bullying-ul se poate face și cu uniformă, că nu e o problemă.
7: Păi da, că se poate face pe ce telefon ai, pe ce pantofi ai, pe bijuterii, pe vacanțe, pe mașina cu care vine mama să te ia de la școală.
11: Exact, uniforma nu rezolvă absolut nimic, e doar o chestie în plus pentru părinți, pentru școală, pentru toată lumea. În loc să dea legea asta pentru uniformă, mai bine ar investi banii în mâncare pentru copii la țară sau ar face altceva mai constructiv sau mai important pentru educație, dacă tot vor să facă ceva.
7: Da.
11: Nu rezolvă nimic uniforma.
7: Mulțumesc, Andrei. Mai departe, Gheorghe din Arad. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Gheorghe, ia zi.
12: Bună, Lucian. Eu o întrebare aș avea să pun. Nu vreau să stârnesc ceartă și nici dezbinare între oameni, pentru că fiecare alege cum dorește, fiecare școală să aleagă uniforma.
7: Ce cauți la mine, emisiune, că aici ne certăm, nu suntem...
9: nu cu trebuie să ne certăm aici, și eu zic treabă. Fiecare să-și pună întrebarea în dreptul lui și dacă are o fetiță să se gândească bine cum umblă fetița lui pe stradă, dacă este normal să umble cu fustiță scurtă care este minoră sau un băiat să umble extravagant.
7: Gheorghe, dar asta nu e treaba acelui părinte, ce e treaba ta în exterior?
9: Nu, ca să analizeze profund și apoi să decidă dacă este normal sigur sau nu este normal să fie...
7: Dar iartă-mă, dar de ce ar fi rău fusta scurtă? De ce ar fi rea fusta scurtă? Scrie în Biblie că n-ai voie cu fusta scurtă?
9: De 7-8 ani. Foarte scurtă. De ce? Deci e normal.
7: Nadia Comăneci a câștigat 10 la Olimpiadă îmbrăcată într-un fel de maio cu chiloți.
9: Ce zic? Eu nu cred că e potrivită vârsta asta. Haideți să fim realiști. Se decide fiecare când sunt mai mari în ceea ce privește cu îmbrăcămintea. Nu să învățăm din mici să se îmbrace așa. Că dacă așa de mici îmbrăcăm, ce să facă când o să fie mari, Lucian?
7: Hai păi, deci ești pro sau contra idei de uniformă unică pe țară?
9: Păi da, să facem o uniformă școlară, este normal, ca să nu lăsăm de mici copii să se îmbrace chiar așa.
7: Toată lumea la fel. Toată lumea la fel. Să aibă așa, aceeași uniformă în toată țara.
9: Să gândească profund în dreptul fiecăruia ca să și să tragă o concluzie înțeleaptă. Vă mulțumesc.
7: Mulțumesc, Gheorghe. Mai departe, Vasile din București, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Vasile nu mai este, așa că mergem la Daniel din Mediaș. Salut, Daniel.
13: Salut, Lucian.
7: Salut.
13: Am intrat din nou în direct în legătură cu subiectul ăsta al uniformelor și data trecută am reușit să intru. Am spus în linii mari atunci că aș fi de acord cu o uniformă, un tip de uniformă, dar exact cum spui și tu, să fie adoptată nu un sistem opresiv, adică fiecare liceu să-și aleagă o uniformă și așa mai departe, dar nu asta vreau să zic.
7: Păi în situația asta suntem acum, adică liceele pot să-și aleagă o uniformă. Legiuitorul însă vrea să uniformizeze, ca să zic așa.
13: Știu și asta și tocmai despre asta am vrut să zic, că în mod normal, într-un sistem corect, care merge într-o democrație, să zic așa, din punctul meu de vedere, legea asta, dacă ar fi adoptată, ar pica la Curtea Constituțională, fiindcă nu încalcă un singur principiu de libertate. Mai multe, zic eu, n-aș vrea să intru în amănuntele astea. Probabil sunt niște specialiști care, dacă ar vrea, ar putea să vadă lucrul ăsta. Dar am vrut să mai zic ceva. Băiatul meu elev în clasa 12 la liceu. În mod normal, el ar fi trebuit să primească manuale gratuite, da?
7: Da.
13: Să ne gândim cam cât costă un manual. Cred că nu depășește 30, 40, 50, să zicem 100 de lei. Statul la ora actuală nu e în stare să le asigure manualele. Deci, băiatul meu n-a primit manuale de la școală. Și acum statul se hamă la ce? Să dea uniforme gratuite pentru o grămadă de...
7: Pentru părinții care nu-și permit. Pentru părinții care nu-și permit. Și știi care e treaba apropo de părinții care nu-și permit? Asta este încă o ocazie de bullying, fiindcă copiii cărora părinții le-au plătit uniformele o să facă mișto de părinții care au fost nevoiți să apeleze la mila statului.
13: Lucian, vreau să te întreb ceva. Cine stabilește cine își permite și cine nu își permite? În mod
7: nu știm. Cel mai probabil, asta va fi în normele de aplicare. Îți dai seama că nu știm.
13: Cel mai probabil o să fie un barem. Da? Cei cu venituri până la 3.000 de lei nu își permit. Asta e exemplu, da? Cei peste 3.000 de lei sunt considerați și își permit.
7: Da.
13: Păi, pe bune, adică 2.999 de lei mai pui 3 lei își permit, nu își permit. Adică va fi foarte discriminatoriu sistemul ăsta. Nu poți să stabilești.
7: Da.
13: Adică mergi la venituri, dar poate acei părinți care au venituri de 10.000 de lei au 10 copii, să zic, sau nu știu, cheltuieli mai mari. În fine, va fi foarte discriminatoriu și chiar și din punctul ăsta de vedere, părerea mea că va pica la ar trebui să pice la o eventuală sesizare a constituționalității legii. Păi ce facem? Ne întoarcem iar în sistemul ăla opresiv în care toți copiii la fel ca chinezii noștri dă un col de treabă.
7: Mulțumesc, Daniel din Media și Radu din Cluj, mai departe.
14: Salut, Lucian. Apropo de legea, vreau să spun că am făcut la un moment dat un sondaj pe Facebook câtă încredere aveți în stat și...
7: Așa.
14: Media a ieșit undeva la 6. din de la 1 la 10 a venit intervenit așa cam 5-6. Și
7: okay.
14: Oamenii credere în stat și atunci îi întreb de ce vor ca statul să îi să le spună cum să se îmbrace copiilor, ce să învețe copiilor și toate lucrurile astea. Un stat în care ei nu au încredere. Mie mi se pare...
7: Ce... Bună observație.
14: Bun. Hai să spunem că no, câteodată orice ceas stricat arată ora corectă, dar mi se pare așa, chestiile astea obligate de stat, mi se pare că duc încet, încet, încet la un totalitarism. Încet, pas cu pas, nu-i problemă. Dar
7: da.
14: De care motiv?
7: Doar că nu o să ne oblige să mergem la UTC, o să ne oblige să mergem la biserică, cum deja s-a întâmplat la Cluj printr-un ucaz al doamnei inspector școlar, care a cerut să se asigure prezența elevilor la un eveniment bisericesc. Încălcând separația puterilor în stat. Crezi că a pățit ceva de la Curtea Constituțională sau de la minister? Nimic. Deși era o evidentă încălcare a unui principiu constituțional. Știi de ce n-a pățit nimic? Fiindcă noi suntem doar în formă democrați. Noi nici nu înțelegem ce e aia separarea puterilor în stat și de ce e important ca biserica să stea separat de stat și să nu fie implicată în decizii care țin de comunitatea cetățenilor nemireni, să zicem. Dar trebuie să mă opresc aici. Mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc aici, dragilor. Facem o mică pauză, dar foarte scurtă și ne auzim după știrile de la și jumătate.
5: DGFM.
15: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România suc de tomate 750 de mililitri, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 17 și 31 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Aviz negativ pentru Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al sănătății în guvernul mureșan. Continuă audierile în Parlament și la această oră, detalii imediat. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv până în 2030 dacă vrea să adopte moneda euro în 2035, susține ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Ascultați știrile Digi FM. Alarmă epidemiologică în județul Brașov. Direcția de Sănătate Publică a anunțat că de la începutul anului școlar au fost raportate 85 de cazuri de hepatita A, cunoscută popular drept boala mâinilor murdare. Mihaela Giogan ne spune unde au fost înregistrate cazurile și ce măsuri au luat autoritățile locale.
1: În prezent sunt active focare comunitare în 6 localități din județul Brașov, în special în zone defavorizate. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în rândul celor mici cu vârste între 1 și 9 ani, în timp ce în municipiul Brașov au fost confirmate 6 cazuri. Specialiștii reamintesc că hepatita acută virală A se transmite frecvent prin mâini murdare, consumul de alimente și băuturi contaminate sau prin contact direct cu o persoană infectată. Pentru a limita răspândirea virusului, autoritățile sanitare recomandă spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, precum și igienizarea riguroasă a locuințelor, a sălilor de clasă și a mijloacelor de transport școlar. De asemenea, în școli a fost reintrodus triajul epidemiologic zilnic. Totodată au fost furnizate doze de vaccin împotriva hepatitei A pentru imunizarea contactilor direcți ai persoanelor confirmate.
0: Aviz negativ pentru Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al sănătății în guvernul mureșan. După o audiere tensionată în comisiile de specialitate, candidatura sa a fost respinsă cu 17 voturi împotrivă. Avizul e însă unul consultativ. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, deputat PSD, a întrerupt-o de mai multe ori în timpul discursului. În urma votului dat de comisie, acesta a susținut că Oana Gheorghiu nu a oferit răspunsuri concrete privind măsurile pe care le-ar lua la conducerea ministerului.
2: Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre experiența mea cu sistemul de sănătate.
3: Mă scuzați, nu e niciun fel de problemă, dar aș vrea să ne încadrăm în maxim 20 de minute.
2: De la momentul deschiderii, peste 5.000 de copii au trecut prin acest spital.
3: Aș vrea să
2: vă spun toate acestea.
3: Deci, activitatea dumneavoastră e foarte cunoscută, a fost bine mediatizată.
4: Domnul Raful Teafila, aveți eleganța. O lăsați pe cele 20 de minute ca să vorbească.
3: Înțeles. Noi aici ne-am adunat
4: decent și lăsați-o să spună punctul de vedere, așa cum facem cu toți ministrii desemnați.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a criticat însă rezultatul și a declarat că PSD a votat împotriva unui candidat competent. Citez: Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero pornind de la un buget de 0 lei, a primit aviz negativ ca ministru al sănătății de la PSD-știi care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână, a transmis premierul desemnat. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv până în 2030 dacă vrea să adopte moneda euro în 2035. Asta susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, România are nevoie de obiective economice pe termen lung și de reguli care să fie respectate indiferent de schimbările politice. Ministrul consideră că aderarea la zona euro ar putea reprezenta o țintă națională și ar putea contribui la creșterea competitivității economiei.
5: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro. Și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economică. Ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
0: 17 și 36 de minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Ne-am întors la discuția noastră despre uniformele școlare pro și contra. Vă aduc aminte, nu e interzis să ai uniformă școlară în România. Dar statul vrea să introducă una singură. Pretextul e ăla cu să nu se vadă diferențele sociale între copii. Dar mai este evident și nostalgia pe care cumva, la care cumva apelează ăștia care au dat legea, PSD-iști și auriști. Hai să fie ca pe vremea tinereții noastre, sfânta noastră tinerețe dictatorială. Dar în fine, hai să vedem ce ziceți voi, dragilor. Începem cu Darian sau, stai că nu văd bine ce nume, Damian. Damian, ești în direct.
1: Salut.
0: Am zis bine?
1: Salut, Lucian.
0: Salut.
1: Ia zi. Eu sunt clasa 11-a la liceu și din părerea mea, ar fi că suntem mai uniți, arătăm mai uniți.
0: Ce-ți place ție la unitate? De ce trebuie să fim? Iartă-mă că te întreb. De ce trebuie să fim uniți?
1: Să arătăm un colectiv, că suntem un colectiv de la acel liceu.
0: Aha. Ok. Dar individualitatea ta cum se exprimă?
1: Cu uniforma arătăm mai respectul pentru școală.
0: Ok, eu te-am întrebat altceva, drept pentru care dăm voie să sper că nu te încadrezi la analfabeți funcționali. Cred că n-ai înțeles întrebarea mea. Deci, individualitatea ta cum se exprimă atunci când ai uniformă? Sau nu ai individualitate? Tu vrei să fii ca toată lumea?
1: Să fim tot la fel, că am auzit că la unele
0: să gândim la fel, trebuie să gândim la fel toți? Așa?
1: La unele școli se face mișto de alți copii că nu vină îmbrăcați în uniforme. Și aha, se îmbracă cu haine fără uniforme și se face mișto de haine. Pentru a nu... A nu se face acel mișto, la noi s-a pus uniforma.
0: A decis școala, deci voi aveți deja uniformă.
1: Da, avem.
0: Am înțeles. Și vrei să fie peste tot în țară, să aibă toată lumea aceeași uniformă sau ai vrea să poți păstra uniforma școlii tale și să fie diferită de uniforma școlii din partea cealaltă a orașului? Cum
1: aș vrea să renunțăm la uniformă și să nu se mai să ne oblige cum să ne luăm. De exemplu, vor să ne pună o cravată.
0: Păi acum tocmai ai spus că tu vrei uniformă și un minut mai târziu spui că nu vrei uniformă.
1: Fără cravată, că la cravată arată, dacă îți adaugă cravată, arată prea ciudat.
0: Cum? Arată ciudat. Bine, da, mulțumesc tare mult.
1: Ca un angajat. Vă mulțumim și noi.
0: Ai participat la protest, Darian?
1: N-am protestat.
0: N-am protestat. Bine, Darian din întorsura Buzăului, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929, Cristian din București mai departe, după care Andreea, Ana și Daniel. Cristian, ești în direct.
2: Salut, Lucian. În primul rând, mă bucur că atât de mulți copii au ales să ia acele haine negre, acel simbol al protestului lor. E o chestie care mă bucură. În al doilea rând, ideea e o imbecilitate. Îmi cer scuze, îmi asum chestia asta. Parcă trăim într-o lume guvernată de oameni cu sindromul Stockholm. Ei n-au reușit să treacă de niște lucruri. Dar, pe final, și o să fiu foarte scurt, astea sunt problemele care avem, uniformă.
0: Astea sunt problemele României. Trebuie să fie uniformă. Trebuie să meargă toată lumea la fel, încolonată, să bată pas de defilare și să cânte.
2: Am făcut.
0: N-avem un cânte cel ar trebui.
2: Am avut șnururi,
0: ceva.
2: Am avut cravată de pionier, am avut bază, am trecut prin chestiile astea și știu. Da. Dar uite o știre. Cred că trebuie să tragem.
0: Arest preventiv pentru Georgescu, breaking news. Iartă-mă că trebuie să te întrerup. Georgescu intră în arest preventiv. Oprește-te puțin că trebuie să dau vestea întregii națiuni.
2: Voiam să te Georgescu... De ce mi-o furi? Că voiam să spun că trebuie să tragă niște conducte de apă, hrană și energie la arestul poliției. Asta voiam să spun.
0: Bun, iartă-mă. Deci arest preventiv fără hrană, apă, energie, dar o să-l hrănească, totuși nu o să-l chinuie. Bun.
2: Sper să-i dă uniformă.
0: Seară așa. Bună. Auzi, tu ai avut uniformă când erai mai tânăr, nu-i așa?
2: Avut,
0: când erai
2: am
0: elit.
2: Avut.
0: Ai vreo nostalgie cu ea? Că eu nu înțeleg la ăștia de vârsta mea care sunt nostalgici după o uniformă. De ce?
2: Lucian, la acel moment am fost mândru de acea uniformă și faptul că primeai cravata în prima sesiune, adică erai unul din cei mai buni la un monument, la acel moment era o chestie de mândrie. Uitându-mă retrospectiv, era o imbecilitate, era o chestie de uniformizare care îi făcea pe toți la fel și le dădea un bol să fie mândre.
0: Dar vezi că nu toți au avut această revelație noastră. Unii au rămas și acum mândri. Bun, mulțumesc tare pentru intervenție, Cristian din București. Mai departe, Andreea din Suceava, după care Ana, Daniel, Bogdan și Dan. Andreea din Suceava, ești în direct, Andreea. Ia zi.
3: Bună, Lucian!
0: Bună, Andreea din Suceava! What's up? Ce mai faci?
3: Bine fac! Am observat în seara asta că au fost câteva persoane care spuneau că uniforma înseamnă decență. Nu neapărat. Decența vine și din modul în care fiecare alege să poarte o piesă vestimentară. Eu am făcut parte dintr-un liceu unde uniforma era obligatorie și cu toate astea fetele erau extrem de creative, în sensul că considerau că fusta le îmbătrânește și atunci o ridicau un pic mai sus. Sau era prea cald în sala de clasă, scăpau de cravată și desfăceau mai mult nasturi la cămașă. Deci decența ține de fiecare. Plus că dacă stăm bine și ne gândim despre câte seturi de uniforme vorbim pentru fiecare elev, că e și o chestiune care ține de igienă. Poate unul transpiră mai mult, a doua zi nu mai poate lua uniforma.
0: Uite,
3: n-apucă
0: ai dreptate,
3: să-și...
0: Da?
3: N-apucă
0: ce faci cu pantalon, cu sacoul ăla? După o vreme o să pută.
3: Exact.
0: Există mașini de spălat, zice Luiza. Luiza, dar dacă ai unul singur, când îl speli? Vineri seara și se usucă până luni.
3: Și poate n-ai uscător și dacă e un material de o proastă calitate, s-ar putea să-l scoți, da.
0: Adică nu că s-ar putea, îți dau un scris că e de proastă calitate, nu că s-ar putea.
3: Plus că am observat o chestie în online, foarte multă lume a rămas revoltată că au protestat elevii și se întrebau de ce există un Consiliu Național al Elevilor, de vreme ce vorbim de minori, și minorii nu ar trebui să aibă un cuvânt de zis, pentru ei răspund părinții. Și părinții trebuie să decide dacă se poartă sau nu uniformă în școli. Cred că oamenii ignoră faptul că principalul beneficiar aici este elevul, că el beneficiază de actul educațional, el este clientul și atunci mi se pare normal ca în orice situație să cec părerea clientului, să te consulți și cu elevul.
0: Da, așa ar fi frumos, nu? Așa ar trebui.
3: Corect.
0: Da, tu știi vreun dintre nostalgici ăștia care... cu dragă și aduc aminte și cu emoție de ce bine era pe vremuri când eram toți la fel?
3: Da, sunt foarte mulți. Adică, oriunde te duci, auzi asta, că nu e decență acum în școli, că nu mai există respect pentru carte și că dacă porți uniformă, gata, înveți mai bine. Eu mi-aduc aminte că și la universitate, când eram, am avut o profesoară care... nu putea să impună acum uniformă, îți dai seama, dar ne spunea să venim tot timpul cu părul prins pentru a arăta că suntem frumoase la creier. Că nu venim la universitate să facem parada modei. Nu știu acum ce legătură avea lungimea părului sau modul în care îl purtai cu ceea ce aveai în cap sau cu modul în care învățai sau ce ofensă aduceai universității prin chestia asta. Dar
0: uite, Luiza are un punct de vedere aici, apropo de uniformă. Zice că ar prefera-o ca să nu-și mai stoarcă creierii de dimineață cu ce să se îmbrace. Mai ales că liceul nu avea haine atât de frumoase și se concentra mai bine la ore, nu la țoale, zice Luiza.
3: Da, e și ăsta un punct de vedere. Pe de altă parte, dacă vorbim de o uniformă unică la nivel național, poate sunt elevi cărora nu le convine, sunt de la licee de top, să poarte aceeași uniformă cu cei de la licee care, au rezultate ceva mai slăbute la învățătură.
0: Păi da, dar vezi tu, ăsta e frumusețea. Să nu mai știe nimeni care e deștept și care e mai modest așa. Dar uite, știi ce am propus eu?
3: Pentru asta au băgat coduri la examenele naționale.
0: Da, eu am propus următorul lucru. Sunt de acord cu uniforma, cu condiția ca și parlamentarii să-și facă uniformă de parlamentari. și să fie obligat să meargă așa cu ea, pe stradă, pe unde au ei treabă, ca să îi recunoaștem. Și să știm, să vadă și cât de populari sunt.
3: La ei, da? e foarte, cum să zic eu, înflorește fenomenul ăsta de bullying. Pentru că am văzut cum îi atacă cei de la PSD, pe cei de la USR, că vin cu tot felul de galoși, că nu știu.
0: Am văzut, da.
3: Deci la ei chiar ar fi necesară o uniformă.
0: După expoziția de glezne la vederea PSD-ului la școala de vară, nu, s-a încheiat discuția asta. Gata. Nu mai e nevoie. Nu mai e nevoie. Bun, o să-și găsească și ei niște fete să se însoare până la urmă, până la 50 de ani.
3: Probabil.
0: Mulțumesc, Andreea, din Suceava, 031-400-2929. Ana din Cluj, mai departe. Ana, bună!
4: Bună ziua!
0: Bună!
4: Sunt elevă în clasa 10-a.
0: Ok.
4: Și din punctul meu de vedere, uniformele nu ar trebui implementate în școli și de aceasta am purtat și eu ieri negru la școală, ca și colegii mei, pentru că uniformele nu sunt singura problemă în școli. De exemplu, la noi, manualele sunt de pe vremea părinților noștri și cred că și de mai demult și noi dăm și bani pentru auxiliare și dăm...
0: Aveți și poză cu Ceaușescu în manualele alea, ca să-mi dau seama cât de vechi sunt?
4: Probabil, cel mai probabil.
0: Ok.
4: Și pentru auxiliare dăm sute de lei. Cred. Și nu mi se pare normal că...
0: Și asta cu auxiliarele este un business al cuiva, știi?
4: Da.
0: Cred că e clar. Da.
4: Da.
0: Așa.
4: Și... Bun. Întrebarea mea e cine ar da banii pentru uniforme? Sigur nu statul, sigur părinții ar da banii.
0: Statul zice că ar da la părinții care nu au cine știe ce bănuți. Dar acum întrebarea e cum îi departajezi? Birocrație, nu mai zic umilința de a cere statului bani pentru o uniformă la care tot statul te-a obligat. E o umilință până la urmă dacă n-ai bani.
4: Și în al doilea rând, părinții mei mă susțin în modul în care mă exprim și în ceea ce privește liceul, din ce am văzut eu, nimeni nu merge indecent, ci că la școală, e indecent, nu e adevărat. Nu e adevărat.
0: Frumos.
4: Majoritatea elevilor merg decent îmbrăcați și nu e vorba că toată lumea ar trebui să fie la fel. Nu ai cum să fii la fel.
0: Nu ai de ce să fii la fel.
4: Exact.
0: Da. Ana, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj și pentru maturitate și mergem mai departe la Daniel din Galați. Hai mă, că are viitor țara asta. Sunt unii care gândesc. Da. Daniel din Galați, ești în direct.
5: Salut, Lucian.
0: Salut.
5: Mă bucur că am reușit, am 43 de ani.
0: Mă bucur.
5: E prima dată când reușesc să intru în direct, nu neapărat la tine. Bun, ca să revenim la subiect. Ideea mea ca și părinte de băiețel în clasa 1, da, e că aș fi de acord ca fiecare liceu, școală în parte să introducă o vestimentație aferentă.
0: Păi asta se întâmplă deja.
5: Asta
0: fac multe școli, multe licee. Dar nu e obligatoriu să fie toate la fel. Știi?
5: Exact. Foarte bine punctat. Acum, ce n-am înțeles eu și vreau să te întreb. Aceste uniforme vor fi plătite integral de guvern?
0: Nu. Până în momentul ăsta, discuția pe care am citit-o eu a fost că doar pentru cei care nu și le pot permite vor fi plătite de guvern.
5: Okay.
0: Care este definiția nu-mi pot permite? Asta nu știm, că nu avem normele de aplicare, nici nu a trecut legea încă, n-a fost promulgată de președinte.
5: Și acum te întreb eu, școala până la urmă este gratuită?
0: Interesant.
5: Sau nu este gratuită?
0: Teoretic e gratuită, dar practic știi și tu.
5: Practic nu, adică până la urmă școala e gratuită pentru copii, nu și pentru părinți.
0: Da.
5: Bun. Plătim auxiliare, plătim topuri de hârtie la școală, plătim hârtie igienică, plătim șervețele, tot ce înseamnă pentru igiena copilului în unitatea respectivă.
0: Da.
5: Ce facem? E un drept constituțional al copilului să aibă școala gratuită sau nu?
0: Este. Da, așa e.
5: Este un drept constituțional bun. Și atunci, în momentul în care statul vine și vrea să te oblige să achiziționezi,

0: mai departe, nu știu dacă își mai are rostul.
1: Mulțumesc, Daniel din Galați. Mai departe, Bogdan din Iași. Ești în direct, Bogdan, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Salut, Bogdan!
2: Bună ziua, bună seara, bună. Lucian.
1: Bună seara!
2: Acum ceva timp ai avut un alt topic scurt pe doi, vorbeai despre compromis atunci și n-au reușit să intru, să spun că un mare compromis este că, deși mă enervez la culme, te ascult cu mare drag. Revenind la subiectul de acum, consider că ar fi oportună uniforma în școli diferențiată. Din motive...
1: Ce înseamnă diferențiată? Explică-mi.
2: Adică liceele sau școlile să-și aleagă propriile modele.
1: Păi asta se întâmplă acum. Acum școala poate să decidă asta. Dacă comitetul de părinți și...
2: Nu. Să conducerea... Să existe un standard al școlii.
1: Da. Tu n-ai copii la școală. Copiii mei au avut uniformă la școală.
2: Ba da.
1: La generală.
2: Copii, chiar doi copii în clasa 1, în clasa 0 și unul în clasa 4.
1: La noi, la școala la care au fost copiii mei, școală de stat, Titu Maiorescu din București, era uniformă cu niște cămăși, vestuțe cadrilate, cămașă albă și pantalon blămarin.
2: Păi da, așa, dar a fost o alegere a școlii care...
1: A fost alegerea școlii, bineînțeles.
2: La liber.
1: Da.
2: Momentan nu este la liber. Și ce vreau să zic este că este...
1: Momentan este la liber. Legea ar introduce o uniformă pe toată țara identică, la fel, adică cum ar veni.
2: Deci cu faptul că uniforme ar trebui să fie identice, nu sunt de acord. Cu faptul că în școală ar trebui să existe uniforme, sunt de acord și pentru mine motivul suficient este să ne uităm la intrările și ieșirile din școli, la orele care se intră sau se iese din anumite școli, licee, deci nu chiar în anumite. Se pot vedea anumiți copii care înțeleg libertatea de a purta anumite haine într-o altă manieră sau părinților care îi încurajează spre această direcție. Și revenind la antevorbitorii mei, pe principiul ăsta în care, de exemplu, că legea m-ar obliga să cheltui niște bani să îmbrac copilul în uniformă pentru a merge la școală, pe principiul ăsta statul ar trebui să-mi ofere bani să-mi îmbrac copilul și acum.
1: Da.
2: Tot niște bani.
1: Bună observație. Excelentă observație, da. Mulțumesc, Bogdan din Iași. Și mai am un minut pentru Dan din București. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Dan, ia zi.
3: Salut, domnul Lucian.
1: Dan, rămâi pe linie, căci că nu mai avem timp, rămâi pe linie și ne auzim după știrile de la Fix. Mulțumesc tare, ne auzim imediat.
4: DGFM.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hey, sunteți un cuplu, total rațional.
5: Până pe 30 septembrie ai 1+1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power, 256 GB, la 1599,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
9: Când construiești cu Parks

0: Parkside construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
0: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16 lei 90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, decizia este definitivă. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, l-a transmis din nou șeful statului politicienilor, Nicu Șordan, le cere acestora să oprească criza politică. Vreme frumoasă mâine în cea mai mare parte a țării, cu maxime de 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului la știrile Digi FM. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Judecătorii Curții de Apel București au aprobat astfel contestația procurorilor DICO după ce fostul candidat la președinție primise inițial control judiciar în acest caz. Asta însemna că este liber, dar că nu poate părăsi țara. Între timp, Georgescu va petrece următoarea lună în arest preventiv. Aceeași pedeapsă o primește și complicele acestuia, omul de afaceri Ioan Ruse, relatează de la Curtea de Apel București Ioana Corneev.
1: Sunt informații pe surse în acest moment. Informația este că Georgescu a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Ar fi decizia magistraților de aici, de la Curtea de Apel București. Este o decizie definitivă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să ajungă într-un centru de arest, cel mai probabil la arestul capitalului. Este un dosar în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
0: Mai devreme, la ieșirea din sala de judecată, Călin Georgescu a făcut o scurtă declarație.
2: Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul. Este, de fapt, însăși existență. Vă mulțumesc!
0: Președintele Nicu Șordan face apel la politicieni înaintea votului de mâine pentru învestirea guvernului Mureșan. Șeful statului le cere să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație de presă, președintele a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, avertizând că acestea ar adânci instabilitatea. Cabinetul Mureșan dă mâine testul final în Parlament, însă șansele de reușită sunt minime. Atât PSD cât și AUR au anunțat deja că nu vor sprijini noul executiv.
3: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Între timp continuă audierile miniștrilor în comisiile de specialitate din Parlament. Mircea Brudean, ministrul propus la Ministerul Afacerilor de Interne, Dragoș Pâslaru, propus la Ministerul Fondurilor Europene, Oana Țoiu la Externe și Odvoș Copanii la Cultură, au obținut aviz favorabil în urma audierii, în timp ce Andreea Chiș, propusă la Ministerul Justiției, Raluca Turcan la Ministerul Muncii și Ioana Gheorghiu la Sănătate au primit aviz negativ. Votul pentru guvernul Mureșan se dă mâine de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului. Banca Națională cere un guvern funcțional cu o zi înainte de votul decisiv pentru cabinetul Siegfried Mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, avertizează asupra efectelor unei crize politice prelungite și spune că revenirea la normalitate este esențială pentru economia țării.
4: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Sport acum Ovidiu Pețenghea.
5: Septupla campioană de Grand Slam, Venus Williams, la 46 de ani, continuă să sfideze toate limitele și va participa la Guangzhou, în China. Turneu de tenis programat în perioada 26 octombrie-1 noiembrie. Ea va aborda proba de dublu alături de o nouă parteneră indoneziană, Janice Tien. Venus caută prima victorie după 15 eșecuri consecutive.
0: Mâine va fi o vreme frumoasă. În cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral. Vântul rămâne activ în sudul Moldovei, în Dobrogea, estul Munteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade la București. Atât la știri, 18 și 5 minute. Rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
6: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
7: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
6: Ca să știi.
8: Salut, dragilor! Subiectul nostru este legea cu obligativitatea uniformei unice pe țară, dar evident că dacă doriți să vorbiți despre arestarea lui Călin Georgescu, sunteți bineveniți, ăsta este subiectul orei și eu mă sfiesc de subiectele care sunt în actualitate în momentul acela, indiferent de unde vin ele. Apropo, mi-a plăcut declarația lui Călin Georgescu: Dumnezeu este totul, Dumnezeu este în tot, Dumnezeu este de jur împrejur. Pentru cei care nu au învățat prea multă teologie, să știți că asta este exact formula filozofică a lui Spinoza, care este un, să zicem așa, un, nu chiar creștin, dar oricum un teolog din evul mediu târziu spre modernitate, olandez de felul lui, evreu la origine, din ce mi-aduc aminte, și mai degrabă convertit, parcă, șlefuitor de lentile, asta era meseria lui, și care a scris un tratat filozofic important în care exact are această teorie, că Dumnezeu este conținut în toate lucrurile din jurul nostru, că Dumnezeu e difuz. El nu vedea pe Dumnezeu așa cum îl vedem în icoane, nu-l vedea ca pe o putere undeva deasupra, ci mai degrabă prezent în toate lucrurile din jurul nostru. Inutil să vă spun, în caz că sunteți creștini ortodoxi și practicanți, că treaba asta din perspectiva ortodoxiei e o erezie. Da, mă rog, cine sunt eu aici care oricum nu cred nici în Spinoza, nici în restul de versiuni cu zei? M-am zis că poate e nevoie să aveți informația asta. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Dan din București. Salut, Dan!
9: Salut, domnul Lucian!
8: Salut.
9: Să începem cu începutul. Eu sunt un purtător de uniforme, sau să-i spun salopete, cum vrei, că cam tot aia era.
8: Te rog frumos, nu, este șalopetă, tot... da? Se spune cu
9: și... Așa, scuze. Așa, exact,
8: șalopetă.
9: Așa. Okay. Sincer, bun, nu mi-au creat niște traume,
8: nu?
9: Dar nici
8: okay,
9: prea multe beneficii nu cred că au făcut. Prin faptul că în perioada respectivă noi nu aveam prea multe cunoștințe, eram ținute așa cam în cușcă. Ca și o pasăre, dacă o țin cușcă și n-a zburat niciodată, niciodată nu va visa să zboare, că nu știe că poate să zboare.
8: Aoleu, ai zis de cușcă tocmai astăzi când l-au arestat pe Călin Georgescu.
9: Exact. Dar copiii din ziua de astăzi, eu cred că nu mai sunt ținuți în cușcă, au mult mai multe informații decât aveam noi în perioada și pentru ei cred că uniforma ar fi o salopetă, ar fi o cușcă. Eu consider că cei care fac bullying, am înțeles că ăsta e blind motivul pentru care să vrea...
8: Așa, ci că e, așa? Nu mai pot politicienii de grijă a copiilor.
9: Exact. Da. Eu nu cred că este din branduri și din alte chestii generat. Eu cred că e generat din frustrările părinților acelor copii, că dacă ai să te uiți în spatele lor, ai să descoperi multe chestii de genul ăsta. Principala cauză e educația. Educația primară, care, din păcate, cei mai mulți părinți nici măcar nu știu că există, nu mai zic să o și facă cu proprii
8: copii. Hai să adaug și eu experiența mea personală la povestea asta. Eu, okay, unul dintre copiii mei, unul dintre copiii mei, care avea tot ce își dorea, toți Adidas și la modă, telefonul ultimul răgnet, cam tot ce vroia el, a fost bullied la școala generală, dar a trebuit să-l mutăm de la școala generală. Da?
9: Deci,
8: iartă-mă, nu a fost bullied că era mai modest îmbrăcat. A fost bullied că a fost bullied, pentru că erau niște copii tâmpiți care bully-luiau pe alții.
9: Eu zic că erau niște copii needucați, niște victime ale propriilor
8: părinți. Nu erau needucați, erau niște copii cu un IQ scăzut și agresivitate multă.
9: Și agresivitatea are o sursă. Da. Are, nu-i de multe ori nativă, cât foarte mult e dobândită. Și eu cred că foarte mulți, din păcate, mulți părinți sunt de părere că dacă îl trimite la școală, școala trebuie să le duce, ei nu mai au nicio treabă. Lucru care eu cred că nu e așa.
8: Au delegat treaba asta la școală, da. Bun, mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe. Dan, deci ești împotrivă sau pro?
9: Mă sigur, sunt împotrivă și ceea ce vreau să spun că învățământul în România nivelează. Șterge tot ce înseamnă talente, caractere.
8: Așa este.
9: Produce genii. Îi reduce tot ce e genii, îi aduce în jos. Nu creează
8: Începând
9: talente.
8: Din școala generală, exact asta se întâmplă. Îi pune pe copii să învețe analize literare în loc să-i întrebe părerea lor. Și asta se duce
9: cu adevărat
8: târziu în viață.
9: Nu doar să copieze lucru care nu produce nimic plus valoare.
8: Exact. Dan din București, mulțumesc de intervenție. Mai departe, David din Constanța. Ești în direct, nu mai e în direct, David. Na, cred că putem să mergem liniștiți la Paul din Arad, după care Aurelia Radu și Daniel. Paul, ia zi. Ești în direct.
10: Salut, Lucian.
8: Te salut și eu.
10: Uite, o chestie foarte interesantă, că ei zic că asta cu uniforma în mare parte este pentru a rezolva bullying-ul. Eu vin dintr-o generație...
8: Așa zic ei, eu nu zic asta.
10: Da, aici vine punctul meu. Eu vin din generația din anii 88 și am prins perioadă de uniforme. Și uite, în cazul meu, în generală și în gimnaziu, eu am fost bully-uit până la comanda HO. Pentru motivul simplu că părinții mei nu au fost dintr-o familie, să zicem, de Rockefeller sau Trump, MAGA, sau au avut un milion de euro puși deoparte. Rezultatul a fost, degeaba am avut uniformă, că se luau de faptul că, bă, tu nu pui că bani cu noi ca să-i luăm la dirigintă, nu știu ce ghiul de aur, nu știu ce brățară, tu nu vii îmbrăcat cu nu știu ce Adidas, tu nu ai nu știu de care telefon, care pe vremea aia erau prostioarele alea cu antenă. Deci,
8: așa.
10: Asta cu uniforma este o aberație că e anti-bullying. Degeaba ești îmbrăcat în uniformă dacă te lasă taică tu în fața școlii într-un S500 și tu scoți ultimul iPhone din buzunar.
8: Exact.
10: Pe bune. Deci pe bune. Asta, da. Asta determină...
8: Și ai și Adidas și aia fiță care sunt acum John, nu știu de care... Nu,
10: da,
8: John,
10: deci
8: stai,
10: nu știu cum asta va trebui să ne unească pe toți într-un loc. Și încă un lucru foarte... tâmpit, că nu pot să-i spun altfel, de ce nu sărbătorim individualismul? Acum nu zic să o dăm în nebunile pe care le vedem în Statele
8: Bună Unite, întrebare, chiar. În loc să nivelăm, ar trebui să promovăm diferențele
10: evident,
8: între copii.
10: Fiecare e diferit. Da. Atunci nu, pe mine nu mă interesează părerea lui George Călinescu vis-a-vis de cum a văzut el Eminescu. Vreau să spun eu cum am văzut Eminescu. Nu, ai patru pentru că
8: corect.
10: Nu l-ai copiat pe individul cu
8: corect.
10: Tare.
8: Mersi, da, dar vezi tu, mișcarea conservatoare și suveranistă din România, exact despre asta este, despre nivelarea tuturor oamenilor până la nivelul miturilor colective ale poporului român inventate de securitate în anii 70 și 80.
10: Da, Lucian,
8: asta
10: care
8: știu
10: e scopul
8: să fac.
10: În fond și la urma urmei? Să facem
8: oameni
10: lucrat în fabrică, adică producem copii care după ce au ieșit din liceu sunt învățați să stea 6-7 ore după școală să facă teme ca să fie niște angajați la ore suplimentare în fabrică excelenți. E o aberație, să fim serioși.
8: Adică... Mulțumesc, Paul din Arad, mulțumesc de intervenție. Hai să mă mut mai departe, la Aurelia din București. 031-400-2929 forma școlară unică și obligatorie. Bună.
11: Înainte am puțin de spus. Cred că chestia asta cu instituționalizarea uniformei, nu știu, până la urmă nu s-a înțeles general cum o fi, este recunoașterea falimentului sistemului de învățământ din România. Pentru că un sistem solid, educațional, ca să zic așa, care are două părți. Are școala, are familia. Familia e crescută în aia. Ok. Un sistem solid pune parte pe valoare. Și nu prea contează că Adidas de nu știu cât dacă ești într-o competiție de non-valoare. Ajută inclusiv pe ăla care mai bogat are de la măsa, de la tasu, are posibilitatea să-l pui într-un sistem de valoare. Și de fapt asta e marea problemă. Asta e marea problemă. Nu e vorba
8: de... Și tu ești pro sau contra uniformă? Cum ești? Ca să înțeleg, că n-am...
11: Deci, nu știu, eu am făcut liceu cu uniformă, dar asta n-a semnat că ne uitam la valoare între noi, nu ne uitam la de care uniformă. Că și pe atunci erau sarafanele mai cambrate, mai făcute pe la croitor, adică nu chiar de la de 25 de de la magazin. Problema nu e asta. Problema e substanța din spate.
8: Și mulțumesc tare, Aurelia din București. Mulțumesc de intervenție. 031-400-2929. Avem și breaking news. Călin Georgescu a arestat 30 de zile. Sentința definitivă. Dacă doriți să comentați chestia asta, bineveniți. Am început emisiunea vorbind despre uniforma unică pe țară conform unei legi. Să vedem dacă avem oferte de la voi pro și contra. Radu din Prahova, ești în direct.
12: Bună seara, bună seara, domnul Mândruță.
8: Bună seara.
12: Pentru mine schema este simplă, adică cineva s-a gândit să dea o lege ca să mai câștige bani pentru niște șmecheri. De ce? Pentru că o să vină o uniformă unică pe România, în care cineva o să aibă, adică o să fie distribuitor unic de material, mai departe, o să dea mai departe către croitori, care o să zică, bă, tu nu ești bun, dacă tu nu ești bun să faci, trebuie să-mi dai acotă parte. Schema este foarte simplă. Schema Tăricianu. Aduceți-vă aminte de schema stingătoarelor, când s-a dat legea cu stingătoarele. Este foarte simplu. Pentru mine, personal, ar fi ok dacă s-ar alege, adică între licee, adică să facă un vot între părinți și părinți, scuzați-mă, și copii.
13: Păi asta se întâmplă, liceele au uniformă decisă de ele,
12: exact,
13: unele, nu toate.
12: Exact, corect.
13: Și nu sunt libere dacă doresc.
12: Națională. Asta înseamnă furt,
13: da.
12: Furt ascuns. Pentru că o să vină cineva și o să zică, băi, știi, ăsta este singurul licențiat care poate distribui materialul conform normelor europene. După aceea ăsta o să dea, o să distribuie materialul către croitorii, care colectorile, ca să-și șusească contractul, trebuie să dea niște comisioane, corect? Și
13: da.
12: Cu asta am încheiat discuția. Spuneți-mi dumneavoastră dacă am dreptate sau nu.
13: Nu știu dacă ai dreptate sau nu, dar sună foarte plauzibil
12: în România. V-am înțeles, bun. Gata. Și vă
13: mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, Radu, din Prahova, și ne ducem mai departe la Daniel din Mediaș. Salut, Daniel!
14: Salut, Lucian, am vorbit și adineori, eu am sunat tot în legătură cu uniformele, dar ai deschis un nou subiect referitor la arestarea lui Călin Georgescu. În legătură cu asta am sunat.
13: Ok.
14: Aici, practic, nu știu dacă neapărat vreau să zic eu ceva, dar am vrut să te întreb pe tine ce crezi din punct de vedere al acestei arestări. Eu zic, cumva... Adică, întâi o să spun ce cred eu și pe urmă o să te rog să-mi spui și părerea ta. Nu știu, mă gândesc că acest Călin Georgescu, toată perioada asta de când a primit controlul judiciar și până acum când s-a judecat arestul preventiv și a primit arest preventiv, mie mi se pare că el a cam cerut el lucrul ăsta. Pentru că ulterior, nu știu, să devină un fel de erou național, un fel de vezi, doamne,
13: un martir credinței. N-ai văzut că nici n-au mai avut un mesaj politic, a avut unul de mucenic, de sfântul Călin Georgescu. Dumnezeu e peste tot și în toate.
14: Da, fiindcă, știi cum, deci, cumva i-a cerut judecătorului să dispună măsura arestului, fiindcă el în toată perioada asta făcea băi de mulțime, vorbea de dosarele lui, ori în sub măsura asta de control judiciar, din punctul meu de vedere, eu cred că nu poți să ieși să faci lucrul ăsta. Și atunci cumva l-a obligat, l-a forțat pe magistrat să zică, nu domnule, trebuie să-l închidem cu asta, că asta dacă nu o să facă în continuare băi de mulțime, o să ceară să...
13: Nu cred că cineva poate să oblige un magistrat în momentul ăsta în România să facă ceva.
14: Da,
13: cred.
14: Bun, un pic, ghilimele de derivare mă refer, adică să-l împiedice să mai facă din procesul lui un proces public. Fiindcă el asta a făcut în perioada asta. Vine și îmi spune mie că i s-au fabricat dosare politice. Păi să mă ierte Dumnezeu de care vorbește Călin Georgescu. El a înșelat pe un om. Adică o chestie pur și simplu între niște persoane fizice. A înșelat o altă persoană. Mă întreb toți cei care vin și strigă Călin Georgescu președinte, dacă ar fi fost înșelat ei, nu cu 1.100.000 de euro. Nu, cu 10.000 de euro, 50.000 de euro. Dacă ar fi fost înșelați de Georgescu la fel, mai strigau în piață pentru el.
13: Să știi că nu numai, dar ei acum strâng bani să ia vilă în Toscana. Unul a dat și 1.000 de euro. Atâta. Atâta de slăbuți
14: atâta
13: sunt
14: putem?
13: De minte. Da, da, acum o să spun ce cred eu despre povestea asta. N-am nicio opinie legată de aspectul legal. Acolo trebuie să vedem dacă dosarul ajunge la o condamnare. Dar ascultându-l pe Călin Georgescu, mesajul ăla cu Dumnezeu e peste tot și peste tot e Dumnezeu, de la intrarea în arest, îmi arată că omul, după părerea mea, are în primul rând nevoie de un examen psihiatric. Serios.
14: Da, n-are țiglele pe casă, clar. Da, nu știu, asta e și părerea mea.
13: Trebuie niște specialiști, pentru că ăsta îmi pare delir mistic, nu mai este mesaj politic sau program politic. E pur și simplu un delir mistic care cred că este provocat și de spaima că nu mai controlează lucrurile. Că poate prietenii lui din SECU sau de pe unde ori fi ei, l-au cam lăsat din mână posibil. Și cred că asta un pic îl descumpănește. Nu se aștepta.
14: Da. Ce vreau un singur lucru să mai zic și bine ai sesizat, că nu pot să exprim o părere despre măsura luată, arest, control judiciar. Ce vreau să zic și...
13: Să zic ca avocații, nu eu.
14: Vorbesc, cum să zic, vreau să înțeleagă și alte persoane. faptul că un om este cercetat, unul, în libertate, în control judiciar, în arest, asta nu înseamnă că acea persoană este sau nu este vinovată. Adică poți să fii la fel de vinovat și să fii cercetat în stare de libertate, dar, din păcate, lucrul ăsta nu e ideal să se întâmple, să fii în arest și, pe urmă, să nu fii condamnat. Varianta a doua, clar, nu este de... n-ar fi ok să se întâmple.
13: Da.
14: Asta am vrut să le... Multă lume spune, a, primit arest, gata. Nu, nu. Astea sunt niște măsuri.
13: Mulțumesc. Mulțumesc de intervenție, Daniel din Mediaș. Dar trebuie să mă uit mai departe, că mai am doi ascultători, Georgiana și Ovidiu. Începem cu ea. Georgiana. Din Târgu Jiu. Bună, Georgiana.
15: Bună. Eu sunt pro și contra, dar în ordine inversă a subiectelor de discuție. Sunt împotriva legii uniformelor, să rămână așa cum este treaba, că merge bine. Cineva care nu are de lucru în Parlament, în Parlament, scornește niște idei și a ajuns și la legea asta. Mă rog, deci sunt împotriva legii uniformelor și sunt pro-filozofie Călin Georgescu, acolo unde îl va găsi pe Dumnezeu, să-i trimite multe pixuri și col de hârtie. Să filozofeze, să filozofeze, ascult.
13: Să-l deseneze.
15: Și să nu mai vadă atâția tâmpici. Scuzați-mi expresia, că numai aceștia sunt în gașca lui, probabil. Așa, asta e părerea mea. Deci să rămână acolo cu toată filozofia lui. Să fie dat uitării, să nu mai fie subiect pe posturi, la televiziune.
13: Că nu poți să le iei oamenilor idolul, că n-au ce pune în loc, din păcate, vezi?
15: Da.
13: N-au ce pune în loc, viața lor e tristă.
15: Să adune și milionul ăla de 1.100.000 de euro și să-l scoată, dar să plătească o cauțiune, poate de 10 ori mai mult. Ia să vedem. Se mai bagă?
13: Georgiana, mulțumesc de mesajul tău. Mă auzi pe suflet. Mai departe, Ovidiu din Timiș. Încă 2 minute. Ovidiu, ești în direct.
16: Da, salut, Lucian.
13: Eu salut, Ovidiu. Ia zi. Timiș.
16: Și mă gândeam că poate vrei și părerea unui profesor legat de uniforme.
13: Ia să auzim. Te rog, chiar îmi doresc.
16: Problema nu reprezintă uniformele, ci impunerea. Faptul că vine cineva și te obligă să...
13: Și anume chiar statul, exact. Bună observație. Da.
16: Exact. Asta este problema, nu uniformele. Culmea, vorbeam zilele trecute, nu zilele, acum vreo 2 săptămâni, cu niște elevi de la mine din liceu și am întrebat, înainte să fie nebunia asta cu uniformele, până zic, ce părere aveți? Și copiii erau chiar deschiși și au zis, a, da, păi am văzut în Timișoara, eu sunt din Veta, din județul Timiș. Zice, am văzut, zice, colegi în Timișoara cu uniforme, ar fi interesant să ne alegem culori, să vorbim cu părinții.
13: Păi nu vă alegeți, aia e treaba. A ales cineva mai deștept.
16: Exact. Acum când a apărut nebunia asta, a fost exact reacția inversă a elevilor. Cum, cine să vină să-mi impună dacă eu n-am cheie și vreau să vin în blugi? Bineînțeles, reacție de copii de 16-17 ani, da?
13: Da?
16: Asta este problema. Nu uniforma în sine, ci impunerea.
13: Dar vezi tu că știi care e problema, domn profesor? Că sunt alți români, mulți, care iubesc să vadă lucruri impuse altora.
16: Da.
13: Sunt ăia care te întreabă, dar tu de ce nu te duci la biserică? Trebuie să te duci la biserică. Nu poți să fii român dacă nu ești creștin ortodox. Nu poți să te îmbraci așa când ești pe stradă. Nu poți să nu îi iubești pe Ștefan cel Mare, știi? Toate lucrurile astea sunt impuse și fac parte din românismul obligatoriu.
16: Da, pe mine m-a întrebat cineva de ce nu mă duc în fiecare duminică la biserică și am zis că Dumnezeu are timp pentru mine și în afară de duminică între ora 10 și 12.
13: S-a supărat. Foarte frumos spus. Da.
16: Înțelegi? Da, o altă chestie.
13: Da, da.
16: Diferent de
13: se supără oamenii. Fapt,
16: vedem la politicieni, când, deci eu ca profesor trebuie să învăț pe copii să argumenteze. Când fac o afirmație, să vină cu un argument, da?
13: Da.
16: Asta stă la baza dezvoltării unei idei. Și avem politicieni care sunt incapabili să argumenteze. Eu sunt și consilier local aici, dar independent. Eu când vin și discut în ședințe, niciodată nu mă cer, pentru că vin cu argumente, din proiecte, cu cifre, cu date concrete și atunci nu pot fi combătut. Da? Dar dacă vii cu uniforma, că dă bine, că egalitate socială. Păi ce egalitate socială? Care iară revenim la socialism, la comunism. Și mai este o chestiune și cu asta închei cu uniformele, că pe Giga second hand le lăsăm deoparte, că e non-valoare, e copy-paste, n-are nicio treabă. Așa. Legat de asta, cineva scria pe Facebook, îmi scria în comentarii, ce, domnule, păi uite că sunt țări occidentale, Japonia și alte, care au obligatoriu uniformă și nu e o problemă. Și am spus, da, pentru că nu iau, ei nu au sechelele unui regim autoritar de 45 de ani care tot timpul
13: exact
16: s-a impus ceva. Ei nu au.
13: Legea asta este dată în amintirea ceaușismului, nu pentru a face o faptă bună.
16: Da, pentru că n-au venit nici măcar cu argumente solide. Am spus, eu sunt perfect de acord cu ele, dacă vine cineva cu argumente. N-a fost nimeni în stare, nici domnul Zamfir, care a plecat azi de la un post de radio sau a închis telefonul când a fost întrebat ce este un neomarxist. Că n-a știut ce să mai...
13: Neomarxist este un inamic inventat de ei, care, cum să spun... are o identitate absolut fluidă. Dacă se întâmplă ceva rău în România, este că neomarxiștii au făcut ei ceva. Dar, într-adevăr, nu pot să dea definiția neomarxismului. Pentru că, pur și simplu, această formulă e o tâmpenie absolută și nu arată decât vidul din creierele celor care livrează mesajul ăsta constant. Uite, de exemplu, pe mine mă acuză că sunt neomarxist și eu sau sunt progresist. Care neomarxist, frate? Că eu nu vreau să împart averea nimănui, marxismul asta spune, să renunțăm la proprietatea privată și, da? Și cetățenii să ia controlul asupra fabricilor. Eu sub nicio formă nu-mi doresc asta. Din contră, îmi doresc să statul să renunțe la cât mai mult din activitățile lui. Da.
16: Apropo de uniformizare, încă o chestie vreau să zic. Este un domn, așa îl găsești pe Facebook, Templarul cu Radio, un tip care face mese cu rășină epoxidică, chestii foarte faine.
13: Rămâi, te rog, pe linie, nu mai pot să mai stau. Îmi spui povestea după știrile de la și jumate, la fel și David, vă rog frumos, trebuie să ne oprim aici deocamdată.
17: DGFM.
18: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
19: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
20: Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la DGFM, cafeaua Chibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la DGFM.
21: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
22: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
24: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Recapil Forte!
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 18:32, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Călin Georgescu își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratilor. E decizia definitivă a Curții de Apel București. Trotinetele electrice închiriate prin aplicații nu vor mai putea fi închiriate de minori. Ascultați știrile Digi FM. Revenim la informația orei, la știrile Digi FM. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar în urmă cu puțin timp a ajuns la arestul central al capitalei. Vă reamintesc, Curtea de Apel București a admis astfel cererea procurorilor DIICOT, după ce Tribunalul București a decis în primă instanță o măsură mai blândă, cea a controlului judiciar. Decizia este definitivă și a fost luată de un al treilea judecător, chemat să încline balanța în acest dosar, după ce primele două judecătoare nu au reușit să ajungă la un consens. Astfel, Călin Georgescu va petrece următoarea lună în spatele gratilor. Aceeași măsură a fost luată și pentru complicele acestuia, omul de afaceri Ionel Rusen. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înșelăciune după ce ar fi păcălit un om de afaceri să-i dea peste 1 milion de euro, bani pe care nu i-a mai returnat. Trotinetele electrice închiriate prin aplicații nu vor mai putea fi închiriate de minori, cel puțin așa prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat mâine în Consiliul General. Proiectul inițiat de viceprimarul Stelian Bușduveanu stabilește și reguli pentru circulație, parcare și firmele care oferă serviciul. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
1: Potrivit proiectului, operatorii ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin aplicație. Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția porțiunilor care au piste amenajate, dar și pe aleile din parcuri și grădini publice sau pe drumurile pietruite și nereabilitate. Pe o trotinetă ar avea voie să circule o singură persoană. Utilizatorii nu ar putea folosi telefonul ori căștile audio în timpul mersului. Trotinetele nu ar trebui parcate în locuri în care blochează pietonii sau traficul. Accesul în imobile, stațiile de transport public, trecerile de pietoni ori pistele pentru biciclete. Iar operatorii ar trebui să mute trotinetele lăsate în locuri interzise în cel mult 2 ore de la notificarea autorităților. Proiectul prevede și că firmele au nevoie de autorizație cu o taxă de 5.000 de lei pe an și ar putea fi amendate cu până la 2.500 de lei pentru nerespectarea regulamentului.
0: Peste 1 milion de telefoane second-hand au ajuns pe piața europeană și au fost vândute ca produse noi, inclusiv în România. Schema frauduloasă a fost destructurată de parchetul european, iar anchetatorii estimează că prejudiciul provocat consumatorilor se ridică la cel puțin 300 de milioane de euro. Frauda nu i-a afectat doar pe consumatori. Bugetele statelor membre ar fi fost prejudiciate cu peste 30 de milioane de euro. Teodora Chiuș.
2: Piesele uzate erau asamblate în Hong Kong și în Emiratele Arabe Unite, conform parchetului european. Ulterior erau curățate și reasamblate și trimise în Olanda, de parcă ar fi fost noi nouțe. Ulterior acestea ajungeau într-un depozit din Germania și de acolo la clienți din toată Uniunea Europeană. Descoperirea a fost făcută în urma unei ample anchete în care au fost implicați aproape 1800 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali. În total ar fi reușit să vândă peste 1 milion de telefoane. 7 dintre suspecți au fost prinși, printre ei se numără și cei 2 lideri ai grupării. Au fost făcute percheziții în cel puțin 19 țări, printre care și România.
0: 18:36, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: La Digi FM ești în direct cu Lucian Mândruță.
4: Ai cuvântul, meriți atenția.
5: Salut, dragilor, ne întoarcem la ascultătorul de puțin mai devreme. Salut, continuă povestea. A, nu mai e. A plecat, a obosit.
6: Ba da,
5: și poți să-l înțeleg. Ești plecat.
6: Tu ești plecat, Lucian.
5: David. Nu, eu sunt plecat,
6: David,
5: într-adevăr, David, mereu.
6: David, din Alvești. Tu ești plecat, David. Să știi. Zâmbetele astea și care le manifeste, care tu la radio le manifeste, știi că e o boală.
5: Și da? Ce boală?
6: O să spun eu. Ai
5: doi
6: băieți, nu?
5: Da.
6: Da. Câți copii ai? 2. Okay. Nu, stai puțin, că plecăm altfel. Pentru că în momentul când induci ceva și care manifesti o anumită temă, trebuie să ai responsabilitatea.
5: Ai o opinie despre uniformele școlare, David? Cu asta te aștept. Ia zi.
6: Sunt împotrivă.
5: Împotrivă.
6: Am 70,
5: cu ce argument?
6: Am 70 de ani. Fost călcat la glandă, începând de la vârsta de 4-5 ani până la vârsta de 2 de ani, totul a fost la glandă.
5: Ce înseamnă călcat la glandă? Nu înțeleg.
6: Nu, o să înțelegi. Pentru că la vârsta ta nu o să înțelegi. Înseamnă că călcat, pretat, apretat. Știi ce a apretat? Da sau nu? Știi sau
5: nu?
6: Nu știi.
5: Nu înțeleg.
6: Nu înțelegi. Pentru că ești depășit, oricum. Îi înduci. Tu acum, în emisiune, îi duci. Apretat înseamnă. Acea cămașă, costum și mai ales cămășile trebuie să fie trecute prin într-o spălare manuală. Nu asta automate, manuală.
5: David, da. Suntem mult mai departe de emisiune decât îți imaginezi, așa că mă duc la cineva care chiar dorește să discute subiectul. Mulțumesc! Cristina din Timișoara. Ești în direct, Cristina.
7: Bună, Lucian. Uite, eu sunt de acord cu uniformele obligatorii în toată țara. Și îți spun și
5: la
7: în
5: fel.
7: Ce context mă gândesc la treaba
5: asta. Este tot la fel,
7: sunt
5: da?
7: De acord.
5: Ca să ne înțelegem.
7: La okay. fel. Mi-aș dori ca toți parlamentarii să fie îmbrăcați într-un costum de 1500 de lei, așa cum își doresc eu să îmbrace copiii. Mi-aș dori ca toată lumea să poarte...
5: Și eu am zis la fel,
7: femeile,
5: să fie toți
7: să
5: parlamentarii, dar să scrie mare pe ei. Să știm. Așa e frumos.
7: Da, atunci, ori suntem egali, ori nu mai suntem. Înțelegi?
5: Da,
7: deci hai să luăm încălzit invers. Mi-aș dori foarte tare ca toți oamenii din România să aibă uniformă obligatorie cu cează 35.000 de euro ca lui Grindeanu.
5: Da. Ar fi frumos.
7: Mi-ar place.
5: Dar n-au elvețienii, atâta producție.
7: Ca la 10 oameni să fie obligatoriu să ai un avion care să te ducă în Monaco.
5: Da.
7: Păi nu?
5: Bun.
7: Adică de ce
5: mult.
7: Nu am putea fi obligatorii? Mie mi se pare că obligatoriul ăsta nu e chiar rău. Poate fi.
5: Chiar nu, ai dreptate. Ai dreptate.
7: Păi
5: la 10 oameni,
7: adică,
5: avion privat.
7: Copiii mei mi-ar place să fie, să poată merge în Dubai fără niciun soi de problemă și să aibă toate privilegiile pe care le au. Păi, dacă e obligatoriu. Da. Păi să fie obligatoriu, dragă, de la
5: așa
7: început până
5: corect.
7: La sfârșit. Mai mult de atâta, cred cu tărie că fusta scurtă cu care se poate duce cineva la școală este fusta pe care o vede mama când pleacă de acasă și nu cred că dacă școala este obligată să se duce copilul, cum să se îmbrace, școala este obligată să te învețe, cum să descoperi lumea, nu este obligată să te educe și să-ți dea cei 7 ani de acasă pe care noi am uitat că mai ei au existat cândva și i-am pierdut. Acei 7 ani de acasă te făceau om. Apropo de Japonia, zicea un domn la un moment dat că în Japonia există uniforme, da, există, nu sunt obligatorii și nu au același model în toată țara, dar în Japonia mai există o chestie, există cultura muncii și a respectului pe sine. La școală, așa cum te obligă să te duci în uniformă, te obligă și să înveți să te speli, să-ți ții curat locul în care trăiești, să-ți faci curățenie acolo. Ei nu au femei de serviciu, nu au nevoie de femei de serviciu, pentru
5: că
7: se învață, să ai loc
5: în Japonia...
7: să-ți curățești.
5: Da, copiii de grădiniță se duc singuri la grădiniță cu metroul. Sunt învățați să se ducă singuri la grădiniță.
7: Bravo!
5: La grădiniță. Vezi. Noi îi ducem până în 13 cu mașina.
7: Da, eu nu înțeleg, câteodată stau să mă gândesc cum naiba am supraviețuit noi ăștia care mergeam cu tramvaiul și pe jos în vremuri de demult și acum nu se mai poate. Acum le pui obligatoriu niște uniforme, dar le lași alte privilegii pe care oricum școala nu le poate controla. Bullying-ul ăsta este așa o mare prostie. Nu că nu există, el există. Dar nu este dat de nimic din ceea ce te face să te prezinți într-un fel la școală. Copiii mei au fost la școală, n-au fost agresați în niciun fel, nu mi-au cerut niciodată lucruri extravagante pe care nu mi le-am putut permite, nu s-au dat cu fundul de pământ niciodată, cu toate că aveam discuții cu tot felul de mame care zicea, dar știi cum este cu copiii? Și eu mă gândeam, mamei sunt extraterestri, dar de ce nu fac a mei așa?
5: Da.
7: Pentru că dar nu-i căpăta un alt soi de educație acasă. Am învățat să valorizăm altceva în viață decât tricoul cu ce știu eu ce marcă, tricoul rupt cu nu știu ce marcă, sau telefonul de nu știu ce fel, mega scump, de îmi fac rate pe viață să-l plătesc.
5: Cristina din Timișoara, mulțumesc de intervenție și merg mai departe la Ovidiu din Bacău, după care Dragoș din Timișoara. Avem două subiecte la alegere în seara asta, legea cu uniforma unică pe țară și arestarea lui Călin Georgescu, 30 de zile mandat. Ovidiu din Bacău, ești în direct.
8: Salut, Lucian.
5: Salut.
8: Auzi?
5: Da.
8: Băi, eu ce să zic, eu sunt de acord cu uniforma, dar să fii impusă de școală, nu de guvern și nu o uniformă
5: unică.
8: Uniformă din asta națională, care după aia vine cu cravata de pionier și cu cravata de șoim și cu careu și cu imnul național și cu...
5: Da, știi că e și o altă lege auristă care cred că a fost aruncată așa, ca să ne enerveze. Da. Cum că asta trebuie să cânti imnul fiecare zi și nu știu ce să mai
8: faci. Din punctul meu de vedere, eu am fost antrenor de mulți ani. Am avut diferite echipe de copii. Uh-huh. Ne plăcea să ne reprezentăm la nivel național, la un campionat național, să arătăm la fel, inclusiv eu purtam același training pe care îl aveau copiii. Și asta e o chestie de identitate.
5: Da, e o echipă. Dar da, o identitate când devine obligatorie prin decizia statului la nivel național, nu mai e identitate, e uniformitate.
8: Marketing,
5: dacă da, da, înțeleg ideea.
8: Să arătăm bine, să fim toți la fel, avem echipe de ștafetă, și fetele și băieții aveau același costum, același slip, aceeași cască, aceeași ochelari. Le plăcea, nu le plăcea, mai puteam discuta la ochelari.
5: Bun. Acolo, deci să înțeleg că ești împotriva legii cu uniforma unică pe țară.
8: Da, absolut da. Absolut da. Pentru că după asta urmează popat tricolorul, careu, imnul național și Doamne ferește.
5: Doamne ferește.
8: Ajungem la pionierat și la șoimii patrii.
5: Ovidiu din Bacău, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929, cine mai vrea în direct. Dragoș din Timișoara. Salut, ești în direct.
9: Salut.
5: Salut,
9: da,
5: Dragoș.
9: Mie mi se pare că aceste două subiecte se îmbină foarte bine, pentru că de ce s-a fost dată, de fapt, această lege? Pentru că avem un PSD care e speriat, își pierde electoratul și avem foarte mulți oameni cu educație destul de proastă, din păcate, tot vina statului și aici, care susțin Călin Georgescu, da, susțin AUR, susțin, sunt nostalgici după comunism și cred că prin legea asta PSD vrea să se apropie de ei, vrea să-și recâștige electoratul vechi și mi se pare rușinos pentru noi ca țară că am ajuns să folosim copiii ca și unelte politice. Da, e o problemă foarte mare cu treaba asta și clar sunt împotriva uniformelor impuse. Da, mi s-ar părea poate drăguț să văd niciunul de mult ieșire pe băncile liceului de 5 ani, sunt la facultate momentan. Mi s-ar părea poate drăguț să văd elevi cu uniforme distincte pentru fiecare liceu, dar pentru că mi se pare mie drăguț, n-ar trebui să fie lege și niciun caz impusă de guvern și să fie aceeași uniformă pe toată țara. E rușinos că am ajuns în punctul ăsta, să folosim copiii ca unelte politice.
5: Mulțumesc, Dragoș din Timișoara, pentru mesaj. Bune observații. Mai departe, mergem la Dragoș din Covasna. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Dragoș, ia zi.
10: Salutare!
5: Salut!
10: Cred că cel mai bine ar fi să le combin cele două știri sau cele două subiecte. Probabil că inițiatorul legii este un suveranist cretin care atât a putut el să gândească. Eu am prins revoluția în clasa 11-a, deci am avut uniformă până într-a 11-a, primul semestru, să zic așa, trimestru. După aia am simțit bucuria ce înseamnă să fii liber. Nu că participam la revoluție, eram copil totuși, nu aveam încă 18 ani. E nasol acum un cretin să se gândească, bă, să-i uniformizăm, să-i facem nord-coreeni, să-i facem suveraniști, să-i facem KGB-ști, să-i facem toate nebunile posibile, cum gândesc simpatizanții mei și cred că și ai tăi. Deci nu sunt de acord. Iar copilul meu, bine, acum este la facultate, nu va mai fi cazul, dar nepoții sau așa, nu vreau să fie nord-coreeni, gri. Okay. Vreau să fie oameni liberi, la spirit și cum a spus și cineva.
5: Vreau să fie gri. O să fie uniformele, o să fie galbene, normal, după inițiator. Da, sau roșii, corect. După celălalt inițiator.
10: Nu, am zis gri, da, da. Că...
5: Galben cu roșu,
10: mare,
5: o să fie ca niște
10: culoare
5: papagali.
10: Se transformă în gri.
5: Da. Dragoș, îți mulțumesc, Dragoș din Covazna, mai departe, Stăre, tot din Constanța de data asta. Salut, Stăre, ești în direct.
11: Salutare, bună seara.
5: Salut.
11: Cred că nimic nu este întâmplător când e vorba de PSD Lucian. Mereu băieții să vin cu idei deștepte, chiar geniale, și mereu în folosul
5: da,
11: lor.
5: Da, da.
11: Cred că vor
5: și trebuie să te uiți întotdeauna în spate cine și-a făcut o firmă de uniforme. Întotdeauna exact. Trebuie să te uiți la treaba asta. Da.
11: Trebuie să vadă cui dau portofoliul educației, ca băieții să facă și niște combinații, să le iasă și lor ceva, bineînțeles. Practic, o dată este business-ul, că nu sunt fraieri, va fi un ton destul financiar destul de mare, să dai uniformă pe toată țara. Pe planul 2 este clar și electoratul. Atrag voturi din partea aur, că practic asta este...
5: Da, da, electoratul ăla vrea să vadă din nou ca pe vremuri. Da. E inginerie socială, corect. Iubește ingineria socială, iubește să stea încolonat.
11: Da. Și mai este și al treilea aspect, au aruncat așa ca să mai și distrag atenția de la ce se discută în ziua de azi. Adică probleme reale ale țării și alegerile care urmează. Cred că asta a fost toată chestia.
5: Poate nu urmează alegeri, poate trece guvernul mâine. Poți
11: să
5: știi?
11: Să le-a Dumnezeu, nu cred.
5: Stere, îți mulțumesc de intervenție. Mulțumesc și mergem mai departe la Dragoș din Codlea, după care Nicu și Gheorghe. Dragoș.
12: Salutare. Salut. Sunt în mașină, direct. Am auzit subiectul, mi se pare unul de actualitate. Am copilul în clasa 8-a și la noi în localitate până acum 2 ani s-au impus de către administrația locală, s-a impus o uniformă la școlile din localitate. Și
5: adică primăria a decis ce uniformă să fie, nu școala?
12: Primăria a asigurat cumva uniformele cu acordul școlii.
5: Ah, deci s-au luat din bani publici.
12: Exact.
5: Știm și ce firmă le-a lucrat? A fost o licitație cu 3 participanți? Sau nu?
12: Nu știu să zic aspectele acestea.
5: Mm-hmm. Și mulțumiți de uniforme?
12: Eu am fost mulțumit de modul în care copiii veneau la școală îmbrăcați. Fiecare școală avea o emblemă. Era facil și pentru părinți. Se știa că ei trebuie să se îmbrace într-un tricou polo. Și era mai simplu. Consider că o uniformă degrevează un pic opțiunile părinților de a alege anumite mofturi pe care copiii sunt tentați să le aibă la vârstă.
5: Ai vrea să fie una singură pe toată țara?
12: Da, cred că ar fi copiii
5: din țară la fel?
12: O chestie bună, adică hai să nu zic
5: Și unde mai e? Măcar identitatea locală. Unde mai e?
12: Poftim.
5: Unde mai e identitatea locală?
12: Păi, cum să zic, identitatea ar trebui să fie dată de rezultatele pe care e la școală. Nu cred că se poate da o definiție a identității locale doar prin prisma unei uniforme.
5: De ce că poate un oraș dorește să facă uniformă în culorile care sunt tradiționale acolo? Mă gândesc la Craiova, albastru de bânie, da, la însecuime verdele, la secuiesc. În Dobrogea...
12: Cred că am lăsat loc de interpretări și atunci cred că...
5: Păi foarte bine, ideea e să interpretăm, ideea e să discutăm, să nu fim toți la fel. Eu n-am nimic împotriva uniformelor.
12: Păi, dar că nu putem să fim la fel doar prin prisma unei uniforme care poate să fie adoptată.
5: E adevărat. Dragoș, da?
12: Nu te aud.
5: Vreau să...
12: O să repet.
5: Te aud. Ia zi. Continuă.
12: Spun că am putea să luăm un exemplu altor țări care cred că merg cumva cu această idee a uniformei destul de răspândite, cum ar fi Anglia, în care știu
5: că... acolo școlii fiecare ce uniformă să adopte. Nu a decis guvernul că trebuie să fie uniformă obligatorie.
12: Da, dar cred că totuși la nivel central, cred că este stabilită o anumită regulă.
5: Nu. Nu e nicio regulă la nivel central. Anglia e o țară liberă.
10: De a purta uniforme.
5: Nu. Nu e. Sunt licee și facultăți cu tradiție care au elemente de uniformă și școli, bineînțeles, dar nu e obligatoriu de la nivel central o uniformă. Bun, mulțumesc, trebuie să merg mai departe că mai am 4 minute. Gheorghe, nu, Nicu din Târgu Jiu, după care Gheorghe din Chiajna. Salut, Nicu, ești în direct.
13: Salut.
5: Atunci, salut.
13: Eu sunt mai conservator, așa că ar trebui să teoretic să tind către uniformă. Cu toate astea sunt împotrivă. Pe mine mă deranjează mai mult hainele actuale.

0: E și spațiul lor.
1: Ce vreau să precizez, faptul că uniforma, dacă ai gândit antibulism, este greșit. Deoarece orice om bogat, orice persoană cu bani, va găsi o modalitate ca acea uniformă să o facă identică, dar de mai multă calitate. Așadar, nu s-ar
0: rezolva. Dar nici măcar nu e nevoie. E suficient să ia cel mai scump telefon din magazin. E suficient un telefon scump.
1: Deci problema bulismului nu rezolvăm cu hainele.
0: Evident.
1: O rezolvăm cu reguli, cu atenție, cu părinți deștepți care gândesc, nu doar profesori. Că profesorii au 2 ochi și elevii au 40 de ochi. Este imposibil să te stai cu 4 la peste 40. Deci n-ai cum. Hai să zicem că sunt 2 profesori. Deci nu aia, problema e la părinți, nu la copii, ca să rezolvi bulismul. Așa că o uniformă este, părerea mea, este inutilă.
0: Absolut. Nicu din Târgu Jiu, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg la ultimele 2 minute la Gheorghe din Chiajna. Ești în direct, Gheorghe.
2: Salutare, salutare.
0: Salut.
2: Se spune că țara are de baba se peapte. Poporul se plânge că n-are bani. Guvernul e sărac, n-are bani de pensii, n-are bani de salarii. Și nouă ne trebuie uniforme. Bă, am nebunit cu toții.
0: Da, am nebunit cu toții. Asta e răspunsul corect.
2: Acum, ca, cât de prost să fii, n-ai bani, dar zorești uniforme care sunt foarte scumpe. Eu nu înțeleg treaba asta.
0: A făcut cineva o socoteală, 450 de milioane de euro ar fi efortul.
2: E libertate, da. Lasă copilul să se îmbrace cu ce vrea, să se simtă bine atunci când merge la școală. Nu să fie închisat că iar trebuie să merg la școală, iar trebuie să-mi iau uniforma. Eu când eram elev, pantalonii de școală mi-am modificat, am băgat un clin și mi-am făcut evazați. Și era
0: asta spune ce vârstă ai. Ai trecut de 70.
2: Eu nu înțeleg lumea, îmi pare rău că trăiesc în lumea asta, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dom'le, dar nu suntem deloc realiști, dom'le.
0: Mulțumesc de intervenție, trebuie să ne oprim aici. Cam asta este, rămâneți la știri să vă spun ce a mai făcut Călin Georgescu și unde îl găsește pe Dumnezeu săptămâna următoare și încă 30 de zile. Ne auzim cu toții mâine seara. DGM.

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
1: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, benebasculantă sau box. Personalizate direct din fabrică.

0: Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Renault. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
1: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de Digi FM.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, detalii imediat. Ancheta Robor ajunge în instanță, mai multe dintre băncile sancționate de Consiliul Concurenței contestă decizia prin care au fost amendate cu aproape 4 miliarde de lei, acuzate că s-ar fi înțeles între ele în stabilirea indicelui Robor. Și vreme frumoasă mâine cu maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Este informația serii. Călin Georgescu a ajuns în arestul central al capitalei. El își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratinilor. Asta după ce, cu mai puțin de 2 ore în urmă, judecătorii Curții de Apel București au acceptat contestația procurorilor Dicot și au decis arestarea lui preventivă în dosarul în care fostul candidat la președinție i-a acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Hotărârea este definitivă. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi fost complicele lui Călin Georgescu. Vă reamintim, inițial fostul candidat la alegerile prezidențiale primise măsura de control judiciar, care însemna că e cercetat în libertate, singura restricție de mișcare fiind că nu avea voie să părăsească țara. Cu mai multe informații, Teodor Achiuș.
2: În urmă cu mai bine de o săptămână, Călin Georgescu a fost la arestul central și a petrecut noaptea aici. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, ar urma acum, în schimb, să stea pentru 30 de zile. El a fost ridicat de poliție direct din locuința lui din Mogoșoaia, acolo unde, de altfel, săptămâna trecută au fost făcute și percheziții. A ajuns așadar fostul candidat la alegerile prezidențiale aici, la arestul central, unde urmează să stea pentru cel puțin 30 de zile. Tot aici va ajunge și așa zisul lui complice, omul de afaceri Ionel Rusen.
1: Andreea Chiș, fosta judecătoare propusă pentru funcția de ministru al justiției, are o pensie de 40.000 de lei pe lună. Ea însă și-a prezentat această informație în timpul audierilor de astăzi din Parlament, din comisiile de specialitate, dar a ținut să sublinieze că nu ea a stabilit cuantumul. Fosta judecătoare și fostă membră a CSM s-a pensionat în 2023 la vârsta de 52 de ani. Chiș a susținut însă că pensia nu ar trebui să fie mai mare decât venitul încasat în perioada de activitate. De altfel, în 2022, când era încă în CSM și își depusese cererea de pensionare, ea însă își vorbea despre pensiile speciale ca despre un măr otrăvit care afectează încrederea publică în sistem. Problema pensiilor magistraților a fost pusă în discuțiile din timpul audierii ei în Parlament, în contextul mai larg al crizei de personal din magistratură.
3: Pensia mea stă de 40.000 de lei la ora actuală. Nu am stabilit-o eu. În ceea ce privește cuantumul ei, colegii știu și știți și dumneavoastră din spațiu public că eu am susținut că pensia nu trebuie să depășească salariul. Pentru că din 2018 am avertizat. În 2018 n-au început încă pensionările, deși din 2005 avem acea dispoziție în legea statutului. Am avertizat, dacă vă uitați la ședințele Consiliului, asupra faptului că va urma un val de pensionări.
1: Ancheta Robor ajunge în instanță. Mai multe dintre băncile sancționate de Consiliul Concurenței contestă decizia prin care au fost amendate cu un total de 3,73 de miliarde de lei, acuzate că s-ar fi înțeles între ele în stabilirea indicelui Robor. E vorba despre CEC Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania și UniCredit, care au anunțat că vor folosi căile legale disponibile pentru a ataca sancțiunile. Are detalii Mihaela Gioga.
4: Băncile resping acuzațiile și susțin că stabilirea indicelui Robor s-a făcut sub un mecanism strict reglementat și supravegheat de Banca Națională a României. Raiffeisen anunță că nu există dovezi privind o înțelegere la care să fi participat, iar CEC Bank susține că activitatea sa pe piața monetară interbancară a fost transparentă și legală. Ancheta Consiliului Concurenței a început în 2022 și a vizat cele 10 bănci participante la procedura de fixing, prin care sunt stabilite cotațiile Robor. Potrivit autorității, băncile ar fi avut un comportament coordonat în stabilirea acestor valori. Cele mai mari amenzi au primit Banca Transilvania peste 875 de milioane de lei, BCR peste 577 de milioane și Raiffeisen peste 442 de milioane de lei. Decizia Consiliului Concurenței poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării.
1: Drona prăbușită în județul Brăila a avut o încărcătură explozivă care s-a detonat la impactul cu solul, provocând un incendiu limitat pe un teren agricol, e concluzia Ministerului Apărării. Fragmentele au fost ridicate de specialiștii Serviciului Român de Informații. Incidentul nu s-a sodat cu victime sau pagube materiale și a fost semnalat autorităților în cursul nopții trecute prin apel la 112 de către un cetățean care a comunicat despre căderea unui obiect. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: De la ora 19 s-a dat startul partidelor de astăzi în Liga C din Liga Națiunilor. În direct la DigiSport sunt meciurile dintre Finlanda și Belarus, respectiv dintre Moldova și insulele Feroe. De la ora 21:45 încep și meciurile din Liga A. Protagoniste sunt Cehia și Anglia, respectiv Spania, care o va întâlni pe Croația.
1: Vreme frumoasă mâine în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral. Vântul rămâne alert în sudul Moldovei, în Dobrogea, estul Munteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade în capitală. Ora 19 și 6 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Fără uniformă, dar cu cea mai bună muzică, începem cu Duke Dumont. Ocean Drive.

19 și 17 minute și ca să nu facem schimbări, pentru că schimbările nu-i așa, nu ne plac, începem și astăzi programul cu știri despre vreme, mai exact despre cum va fi vremea în octombrie, cum va fi probabil vremea în octombrie. A doua lună de toamnă începe cu temperaturi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul și centrul țării, da? Urmând ca spre finalul lunii valorile termice să depășească mediile obișnuite în cea mai mare parte a teritoriului, potrivit estimărilor. Deci, puțină răbdare cu ceva, însă suntem siguri cu muzica din playlist. Anita și J Balvin imediat, Downtown.

Dacă avem o criză politică și avem, de ce să nu avem și criză financiară? Vine un semnal de alarmă de la vârful Băncii Naționale a României. Să vedem ce spune în știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Shakira, Me Enamore.

0: Nare.
1: DGFM. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
5: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Politică dincolo de vorbe.
7: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
6: Economie pe înțelesul tuturor.
8: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde sunt rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
6: Societate văzută din toate unghiurile.
9: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
6: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
11: Recapil Forte.
12: Inovația specialiștilor Gerocosen.
11: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
12: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
11: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
10: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!

0: fost ora 19:30, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, respinge ideea suspendării președintelui Nicu Șordan, invocată de liderul AUR, George Simion, dacă președintele nu organizează alegeri anticipate. Detalii imediat. GRU, Serviciul de Informații Militare al Rusiei, ar putea fi inclus pe lista Uniunii Europene a organizațiilor teroriste. Ascultați știrile Digi FM. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, respinge ideea suspendării președintelui Nicu Șordan. Într-un răspuns pentru Antena 3, el spune că șeful statului nu a încălcat Constituția și că simpla pierdere a sprijinului politic nu reprezintă un motiv pentru suspendare. Chelemen Hunor atrage atenția că România nu mai are nevoie de un nou scandal sau de un conflict instituțional. Declarația vine în contextul în care negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern sunt încă blocate. Partidul AUR, prin vocea liderului său George Simion, este principala formațiune politică care amenință în mod direct cu suspendarea președintelui Nicu Șordan. Simion a avertizat că va merge înainte cu procedura de suspendare dacă șeful statului refuză să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate în contextul blocajului politic legat de învestirea guvernului mureșan. Criza politică îndelungată, care durează de aproape 5 luni, afectează grav imaginea și credibilitatea României în fața partenerilor și investitorilor internaționali. Este un semnal de alarmă care vine de la vârful Băncii Naționale a României. Guvernatorul Muguri Sărescu avertizează că, dincolo de strategiile politice, ce contează pentru România este stabilitatea economică și capacitatea statului de a susține pe termen lung o politică fiscală coerentă.
2: Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor. E aproape un pleonasm. Iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele de deteriorare a unui anumit indicator macroeconomic.
1: GRU, Serviciul de Informații Militare al Rusiei, ar putea fi inclus pe lista Uniunii Europene a organizațiilor teroriste. Liderii europeni analizează această posibilitate pe fondul mai multor incidente de sabotaj și atacuri hibride produse în state membre ale Uniunii Europene. Este vorba mai exact despre Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Federației Ruse, explică Anca Vlad.
3: Serviciul rus este suspectat de autoritățile din mai multe țări europene că ar fi implicat în operațiuni de sabotaj desfășurate pe teritoriul Uniunii. Presa britanică a relatat anterior despre o serie de astfel de incidente. Potrivit cotidianului The Telegraph, pentru unele operațiuni ar fi fost recrutați localnici prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, aceștia fiind plătiți în unele cazuri în criptomonede. Printre țările în care au fost investigate presupuse acțiuni de acest tip se numără Cehia, Lituania, Bulgaria și Italia. O eventuală includere a serviciului rus de informații pe listă ar avea consecințe juridice și financiare. Fondurile și activele entității, precum și cele ale persoanelor sau structurilor asociate, ar putea fi înghețate în Uniunea Europeană. De asemenea, operatorilor economice europeni le-ar fi interzis să pună la dispoziție fonduri sau resurse economice pentru entitatea sancționată.
1: 19:33, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Sunteți cu mult mine și cu muzica de la Digi FM. Backstreet Boys, Quit Playing Games, Ellie Goulding, Love Me Like You Do și chiar acum Teddy Swims, Mr. Know It All.

10:47 de minute, moment în care aș vrea să vorbim despre Celine Dion, care pare să fie cea mai iubită artistă a momentului. A și lipsit fără voia ei, bineînțeles, foarte mult de pe scenă. A avut o adevărată apariție surpriză luni seară la finalul unei prezentări de modă la baza turnului Eiffel, în deschiderea săptămânii modei de la Paris, îmbrăcată într-o rochie lungă neagră. A interpretat hitul I'm Alive, iar pe scenă au defilat vedete precum Viola Davis, Eva Longoria și, din informațiile noastre, chiar și Nadia Comăneci. Filmări găsiți pe digifm.ro. Iar la Digifm găsiți Craig David, 7 Days.

Avem profesori buni, ceea ce e bine, dar nu la locul potrivit, spune un raport OCDE, probabil pentru că practică alte meserii. Detalii avem în știrile DGFM, 6 minute până atunci, Kygo cu Parson James.

0: DGFM.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: E rece!
5: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești

0: mereu publicul. Clivet Natural Comfort. Clivet-home.ro.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuze cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
4: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
3: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Administratorii companiilor de stat din portofoliul Ministerului Economiei ar putea fi renumerați după un sistem unitar, detalii imediat. Accesul la școală rămâne o problemă pentru mulți copii din România, arată raportul OCDE privind educația. Se înregistrează 15 grade acum la Brașov, 18 la Iași și 20 la București și Galați. Ascultați știrile DGFM. Administratorii celor 52 de companii de stat din portofoliul Ministerului Economiei ar putea fi remunerați după o grilă unitară bazată pe performanță și criterii obiective. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, pe Facebook. El a precizat că vechiul sistem era netransparent, iar remunerațiile erau stabilite arbitrar. Noua formulă pornește de la salariul mediu brut din sector și ia în calcul 5 criterii: dimensiunea firmei, importanța strategică, volumul investițiilor, starea la bursă și profitabilitatea operațională. De asemenea, remunerațiile pot fi reevaluate dacă administratorii reduc pierderile sau cresc profitul net cu cel puțin 20%. Prin această măsură, ministerul urmărește să atragă manageri competenți și să elimine diferențele nejustificate dintre companiile de stat. Aviz negativ pentru Ana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al sănătății în guvernul Mureșan. După o audiere tensionată în comisiile de specialitate, candidatura sa a fost respinsă cu 17 voturi împotrivă. Avizul este unul consultativ. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, deputat PSD, a întrerupt-o de mai multe ori pe Ana Gheorghiu în timpul discursului său. În urma votului dat de comisia, acesta a susținut că Ana Gheorghiu nu a oferit răspunsuri concrete privind măsurile pe care le-ar lua la conducerea ministerului.
2: Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre experiența mea cu sistemul de sănătate. De la momentul deschiderii, peste 5.000 de copii au trecut prin acest spital.
3: Aș vrea să
2: vă spun toate acestea.
3: Deci, activitatea dumneavoastră e foarte cunoscută, a fost bine mediatizată.
4: Domnul Raful Dafila, aveți eleganța. O lăsați pe cele 20 de minute ca să vorbească.
3: Înțeles. Noi aici ne-am adunat
4: decent și lăsați-o să spună punctul de vedere, așa cum facem cu toți miniștrii desemnați.
1: Premierul desemnat, Sigrid Mureșan, a criticat însă rezultatul și a declarat că PSD a votat împotriva unui candidat competent. Citez, Ana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de 0 lei, a primit aviz negativ ca ministru al sănătății de la PSD-iștii care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână, a transmis premierul desemnat. Sunt oameni în PSD care înțeleg miza votului de mâine din Parlament pentru cabinetul Mureșan, susține Dragoș Pâslarul. Pâslaru, ministrul desemnat al fondurilor europene, crede că Partidul Social-Democrat e într-o situație mai delicată decât lasă conducerea de înțeles și că social-democrații, citez, joacă la cacealma. El a primit aviz favorabil la audierile în comisii.
5: Cred că Partidul Social-Democrat este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice. Și anume, dacă Partidul Social-Democrat votează împotriva guvernului Mureșan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva în contra intereselor României pe ideea că vine domnul președinte Grindeanu și va fi următorul nominalizat și vine el la putere. Asta, în limbaj de poker, se numește cacealma. Cred că există oameni în Partidul Social-Democrat care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național.
1: România are profesori bine pregătiți, dar nu reușește să-i aducă acolo unde este cea mai mare nevoie de ei, iar pentru mulți copii accesul la educație rămâne o problemă. Este una dintre concluziile raportului OCDE privind educația publicat astăzi. Documentul compară România cu cele mai dezvoltate sisteme de educație din lume, iar diferențele sunt vizibile. Ana Micu explică.
6: În România, doar 2,3% dintre profesori sunt necalificați pentru catedra pe care o ocupă. Asta este cu mult mai puțin decât media țărilor OCDE, dar în același timp vedem că 3 din 100 de posturi rămân neocupate. Așadar, suntem campioni la această categorie a locurilor rămase libere, mai specific a numărului de ore neocupate de profesori. Vedem încă un paradox și anume acela că avem cea mai mare criză a profesorilor la materiile reale, matematică și științe, dar sunt domeniile care atrag cei mai mulți elevi, pentru că de aici ies cei mai mulți absolvenți. Suntem la coada clasamentului în ceea ce privește investițiile în educație, iar acest lucru se vede și în cifre. Doar 12% dintre copiii români merg la creșă și suntem fruntași la categoria 25-34 de ani, fără liceu absolvit.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Voturile pentru balonul de aur s-au încheiat luni, însă pledoareile principalilor pretendenți ar putea să nu se încheie până pe 26 octombrie, data la care cel mai important trofeu individual din fotbal va fi acordat la Londra, după o campanie mediatică susținută. Cu 10 fotbaliști pe lista preliminară din 30, la fel ca anul trecut, PSG susține că își concentrează campania pe colectiv fără să dorească să comenteze mai mult pentru susținerea lui Dembele și Kvaratskhelia, în timp ce Fabian Ruiz a beneficiat de propria prezentare prin câteva interviuri individuale, el fiind și câștigător al campionatului mondial de fotbal alături de colegii din Naționala Spaniei. După ce a învins-o pe Anglia, Spania joacă astăzi contra Croației în direct la Digisport în Liga A din Liga Națiunilor.
1: Va fi o vreme frumoasă mâine. În cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral. Vântul rămâne activ în sudul Moldovei, Dobrogea, estul Munteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade la București. Atât la știri, este ora 27 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Rămânem activi în zona muzicală cu cel mai bun playlist de seară, BTS, Swim, Miley Cyrus, Mother's Daughter și chiar acum ascultăm Carla's Dreams, Acele.

Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Pe rețelele sociale a apărut un nou trend și mă bucur să-l împărtășesc cu voi. Un trend care poate salva buget și ceva nervi. În loc să aleagă cele mai cunoscute destinații din lume, tot mai mulți oameni caută locuri mai puțin populare, dar la fel de frumoase, practic aceleași peisaje, dar fără aglomerație, cu bani mai puțini. Și acum să vedem ce cu ce putem înlocui. Polignano a Mare, un orășel din regiunea italiană Puglia, în locul coastei Amalfi, orașul Annecy din Franța, în locul Veneției, zona Samil din sudul Albaniei, care are un aer așa de Caraibe, și lacul Bohinj din Slovenia, o alternativă foarte bună pentru peisajele alpine elvețiene. Bineînțeles că și pentru aceste destinații ai nevoie de concediu și de un buget. Ce nu putem înlocui este muzica din playlistul DGFM, Irina Rimes, Trei Inimi și Tayo Cruz.

0: DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Bună, sunt Irina.

O șofer după doar 3 ani de lucrări se deschide circulația pe centura Comarnic. Așteptăm să vedem și rezultatele. Detalii avem la știrile Digi FM. 3 minute până atunci cu Topic și Becky G. Sorry, Papi.

0: fost ora 20:31 de minute. Ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Cabinetul Mureșan dă mâine testul final în Parlament, însă șansele de reușită sunt minime. Care este scenariul avansat de liderul deputaților UDMR? Aflați imediat. Circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul Mureșan nu are șanse în acest moment să treacă de Parlament. Asta susține liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond. El a declarat la Digi24 că premierul desemnat are deocamdată garantate doar 170 de voturi. În această situație vor fi îndeplinite toate condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Totuși, liderul UDMR este de părere că președintele Nicu Șordan nu va dizolva Parlamentul. Va mai face 2 nominalizări, crede Ciomo Botond.
2: Cred că acest guvern nu va trece la vot. Nu cred că reușim să strângem 233 de voturi pentru investire. 170 de voturi există acum sigur. Nu știu cum se va comporta grupul minorităților naționale. Acolo este încă o incertitudine. Dacă pică guvernul Mureșan, atunci, din punct de vedere legal, constituțional, sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dar nu cred că vom ajunge în această situație, pentru că e, de fapt, la latitudinea președinției dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul României. Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face 2 desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat.
1: Primarul municipiului Buzău își îndeamnă colegii parlamentari să voteze guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Socialdemocratul Constantin Toma spune că, citez, Mureșan este un tip valabil, iar România are nevoie de un guvern stabil în contextul actualei crize politice. Primarul Buzăului nu se declară însă optimist în privința șanselor ca executivul să obțină voturile necesare în Parlament. El consideră că PSD ar trebui să susțină guvernul pentru a contribui la încheierea crizei politice. Pentru investire, guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Parlamentul urmează să voteze mâine programul de guvernare și lista miniștrilor. Veste bună pentru șoferi, circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 km a costat peste 237 de milioane de lei. Transmite Bianca Venter.
3: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
1: Ora 20:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri cu viteză maximă la playlist. Jason, Ride It și chiar acum ascultăm Lauryn Hill, Do Up That Thing. DGFM.

0: despre ceartă e vorba acum. Ceartă!
1: Ceartă!
0: Da. Și povestea asta sau subiectul ăsta vine de la tine, căci tu ai o poveste.
1: Da, ceartă serioasă.
0: Ceartă serioasă.
1: Aproape de bătaie a fost. M-am întâlnit cu unul care era născut în aceeași zi cu mine. Și nu-mi plăcea de el și nici lui nu-i plăcea de mine. N-aveam chimie absolut deloc și am fost pe punctul să ne luăm la bătaie de oftică, el că sunt eu născut în aceeași zi cu el și eu că e născut în aceeași zi cu mine. Adică a fost o antipatie îngrozitoare din prima secundă aproape că... Noroc că ne-a oprit.
0: S-a întâmplat de mult?
1: Da, aveam 15 ani.
0: Cum a început discuția? Adică, bă, tu nu vrei să fii era... balanță.
1: Da,
0: tu faci
1: da.
0: Balanțele
1: exact,
0: de râs.
1: Exact, exact. De la balanță la balanță. Era unul în zona cu talerul în dreapta și celălalt cu talerul în stânga. Mm-hmm. Niciun echilibru.
0: Dar cine a început?
1: Cred că eu.
0: Că știi că e și asta o discuție. Da, cine începe eu. Cearta?
1: Eu am început-o. Pentru că, într-adevăr, făcea balanțele de râs.
0: Dar ce făcea? Sunt curioasă. Adică, cu ce te-a deranjat?
1: Era total uncool. Nu se îmbrăca prost, vorbea
0: n-avea glugă,
1: prost.
0: N-avea glugă ăla,
1: n-avea glugă, n-avea bască, n-avea șapcă.
0: Ați mai vorbit vreodată?
1: Nu, și ne-am mai întâlnit, dar ne-am evitat. Ne-am întâlnit cu el la București, că la Craiova se întâmplă. Și când l-am văzut în club, zic, aoleu, du-te. Mă duc în colțul ăla, poate nu m-a văzut. Uite-l și pe ăsta. Da. Vezi, cumva aveam aceleași gusturi la cluburi. Probabilitatea să-l mai văd pe ăsta după 7-8 ani era mică, dar totuși l-am văzut.
0: Mamă, mi-e și rușine să spun ce vreau să spun acum.
1: Ar fi complicat.
0: Dacă zic ce vreau să spun, ar fi complicat. Doamne. Mi-am amintit acum, stând de vorbă cu tine, da? De un motiv inedit de ceartă. Fiți atenți, ăsta e momentul adevărului. În clasa a noua, eu le spuneam colegilor că sunt pasionată de machiaj. Și una dintre colegii mi-a zis: mamă, fii atent, că mâine aduc produse să mă machiez și pe mine.
2: Asta ne mai trebuie acum.
0: Exact. Și au venit cu un plas de produse, o plasă așa și le-a pus pe toate. Și mie mi-era rușine să spun că nu știu fiecare produs ce face, știi? Și nici nu mă uitam ca să par deșteaptă, nu mă uitam așa pe tub să văd ce scrie. Păi și le luam și am început să-i dau fetei colegii mele în pauza dintre cursuri, să-i dau pe față. Eu crezând că îi dau cu fond de ten. Și când colo, în tubul respectiv, era o pastă de gomaj, un exfoliant verde. Era verde, verde ca alienii, ca marțieni, înțelegi? Așa era pasta aia. Și eu, dându-mi seama că nu e bine ce fac, am continuat să fac chestia asta pentru că mi-a fost rușine să recunosc că nu știu ce fac.
1: Okay.
0: Și am făcut-o pe fată verde pe față.
2: Doamne, apără și păzești.
0: Da. Și 4 ani de zile, Vlade, am avut un iad cu colegele care au crezut până în ultima clipă, inclusiv colega săraca, că eu am făcut-o intenționat. Că am vrut să-mi bat joc de ea. Dar eu, de fapt, habar n-aveam ce făceam acolo și mi-a fost rușine să recunosc că nu știam ce fac. Și n-am uitat nici până ziua de azi momentul ăla în care m-am simțit prost cu mine și mi-am și luat-o pe coajă, că 4 ani am pătimit. Nu mai râdeam, mă. Tu știi ce rău a fost?
1: Mă gândeam că dacă îi ziceai colegul: băi, m-am specializat în neurochirurgie și pe mine, mă, te doare capul? Veniți un pic, dacă te doare capul, te rezolv eu imediat. Fac chirurgie, neurochirurgie part-time, așa. Dacă ai vreun prieten, trimite la mine că ți-l repar.
0: Din când în când, unghii descarnate, pedicuri, călcâie groase.
1: Ei, bine, na, îți faci mâna, dar ți-ai făcut mâna după aia.
0: M-am făcut make-up artist, dar mai târziu mi-am luat și diplomă, îți dai seama.
1: Ce dai, mamă, și frizerii, ce credeți, că nu greșesc cu foarfeca aia la început, nu bagă mai mult.
0: N-au tăiat un breton strâmb,
1: asta zic,
0: nu?
1: Se întâmplă.
0: Da, deci Mădălina, draga mea, Mădălina e colega pe care am, vai de mine, m-am chinuit-o
1: săracă. Regretăm amândoi.
0: Îmi pare foarte rău, Mădălina, chiar n-am știut ce fac, n-a fost niciodată cu intenție. Mădălina e profesoară la ASE acum, deci a ajuns bine. Unde pune Oana mâna? Crește.

Totul se ascultă în sensul că dacă ai pierdut vreun program sau vreo rubrică DGFM, le găsești în aplicație pe post de podcast, la fel cum găsești în aplicație știrile cele mai importante. Aplicația DGFM merge acum în CarPlay și în Android Auto, conectezi telefonul și apeși Play și dintr-o dată, în 3 minute, ai de fapt știrile DGFM lângă tine. Până atunci, A7's Jump Starts.

0: A fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Călin Georgescu a fost arestat în această seară pentru 30 de zile, detalii imediat. Președintele Nicușor Dan face apel la politicieni înaintea votului de mâine pentru învestirea guvernului mureșan să oprească criza politică. Și vreme frumoasă mâine cu maxime ce vor atinge 25-26 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Este informația serii la știrile DGFM. Călin Georgescu a fost dus în această seară în arestul central al capitalei. El își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratilor. Asta după ce judecătorii Curții de Apel București au acceptat azi contestația procurorului Leor Dicot și au decis arestarea lui preventivă în dosarul în care fostul candidat la președinție e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Hotărârea e definitivă. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi complicele lui Călin Georgescu. Vă reamintim, inițial fostul candidat la alegerile prezidențiale primise măsura de control judiciar, care însemna că e cercetat în libertate, singura restricție de mișcare, fiindcă nu avea voie să părăsească țara. Teodora Chiuș cu mai multe informații.
2: În urmă cu mai bine de o săptămână, Călin Georgescu a fost la arestul central și a petrecut noaptea aici. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, ar urma acum, în schimb, să stea pentru 30 de zile. El a fost ridicat de poliție direct din locuința lui din Mogoșoaia, acolo unde, de altfel, săptămâna trecută au fost făcute și percheziții. A ajuns așadar fostul candidat la alegerile prezidențiale aici, la arestul central, unde urmează să stea pentru cel puțin 30 de zile. Tot aici va ajunge și așa zisul lui complice, omul de afaceri Ionel Rusen.
1: Președintele Nicușor Dan face apel la politicieni înaintea votului de mâine pentru învestirea guvernului mureșan. Șeful statului le cere să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație de presă, președintele a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, avertizând că acestea ar adânci instabilitatea. Cabinetul mureșan dă mâine testul final în Parlament, însă șansele de reușită sunt minime, atât PSD cât și AUR au anunțat deja că nu vor sprijini noul executiv.
3: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: Iar premierul desemnat Siegfried Mureșan îi răspunde președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a făcut din nou apel la responsabilitatea din partea partidelor pe care le îndeamnă să încheie rapid criza politică. Mureșan afirmă că alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici prelungirea crizei de teama anticipatelor nu e o soluție. El susține că dacă desemnările pentru funcția de premier ar fi fost făcute mai devreme și respinse de Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja, iar România ar fi avut acum un guvern cu mandat de 4 ani. Mureșan acuză PSD că pune interesul de partid înaintea interesului național și cere Parlamentului să încheie criza prin votarea mâine a guvernului propus de el. Ungaria deschide arhivele secrete ale fostelor servicii de securitate comuniste din 4 noiembrie. O bază de date online va permite căutarea până la 60.000 de nume asociate documentelor fostului aparat de securitate. Vor putea fi căutate informații precum numele real, numele conspirativ sau datele de naștere. Date sensibile despre viața privată vor fi însă anonimizate. O a doua etapă e programată pentru februarie 2027, când alte aproximativ 9.000 de dosare vor deveni publice. Documentele ar putea dezvălui informații despre foști informatori și persoane urmărite de regimul comunist, inclusiv despre oameni care au continuat să aibă roluri politice după căderea comunismului. Măsura a fost adoptată de Parlamentul de la Budapesta și e prezentată de guvern drept îndeplinirea unei promisiuni făcute după schimbarea regimului. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Davidovici Fochina și Daniil Medvedev au câștigat turnele de tenis astăzi. La Chengdu, Davidovici Fochina l-a învins pe Hurkacz după 6-4, 7-6. Daniil Medvedev l-a învins pe conaționalul Rubliov după 7-5, 6-4. Și rușii au jucat în China, dar la Hangzhou. Mâine la Beijing va juca Novak Djokovic după ora 14 contra portughezului Borges. Partida va fi în direct pe Digisport 4.
1: Vreme frumoasă și mâine în cea mai mare parte a țării, ploii slabe sunt posibile doar pe litoral, vântul rămâne alert în sudul Moldovei, Dobrogea, estul Munteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade în capitală. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Mergem mai departe cu Randy Inim, DJ Goia, Amicico și chiar acum ascultăm Pitbull cu John Ryan, Fireball. Rămâi cu mine!

0: greșit.
1: To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them.
2: A fi sau a nu fi, aceasta este eterna întrebare. Cu sunet, chiar dacă, na, așa erau timpurile, cu imagine alb-negru. Prima adaptare cu sunet în limba engleză a piesei Hamlet a lui William Shakespeare a avut premiera cu exact 78 de ani în urmă. Aceasta este povestea unui om care nu a putut să se hotărască, spune Laurence Olivier, regizorul și actorul principal la începutul filmului. Vorbele astea nu sunt în textul scris de Shakespeare. Ce a vrut să spună artistul? Profund influențat de teoriile psihanalitice ale lui Sigmund Freud și Ernst Jones, Olivier a construit filmul în jurul complexului Oedip, punând accent pe atașamentul intens și bolnăvicios al lui Hamlet față de mama sa, regina Gertrude. Și, ca să fie treaba, regizorul a reușit să transforme piesa de teatru într-un film cu o atmosferă de noir psihologic. De exemplu, castelul Elsinore a fost proiectat nu ca un decor istoric realist, ci ca un labirint auster, întunecat și opresiv, plin de coridoare pustii și ceață.
3: And the winner? Hamlet, J. Arthur Rank. 2 cities going.

0: Speaking as a stand-in, I wish to say on behalf of Sir Lawrence the tremendous gratification it is to be selected by a jury of one's peers. I am sure that Larry, who lived and worked amongst us for so many years...
1: El este Douglas Fairbanks Jr., actor și producător de film, băiatul lui tata, printre altele, pentru că tatăl său, care a fost actor și el, a rămas în istorie ca fondator al studiourilor United Artists. Ce ai auzit mai devreme este de la ceremonia premiilor Oscar, unde Hamlet a câștigat la categoria cel mai bun film, printre altele. Laurence Olivier era la Londra, n-a putut urca pe scenă. Cu ce am rămas după această primă ecranizare a lui Hamlet? Cu un standard înalt de interpretare a personajului principal. Ce a reușit Olivier a fost copiat, dar și rafinat de cei care au interpretat personajul în ecranizările ulterioare. Evident, au existat și voci care au criticat producția cinematografică. Piesa lui Shakespeare are vreo 4 ore, filmul are 2 ore și un pic peste jumătate. Ca să ajungă aici, Laurence Olivier a trebuit să renunțe la personaje cheie precum Rosencrantz, Guildenstern și Fortinbras. Pentru asta, englezul a fost acuzat că degradează opera. Ideea scurtării operei lui Shakespeare a fost preluată și în teatru. La Teatrul Național din București, de exemplu, Hamlet are în distribuție doar 3 actori, spectacolul fiind o reinterpretare dintr-o perspectivă interioară. Ți-am stârnit curiozitatea? Succes la prins bilete!
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Mana cu mana, Corazon Espinado, un stil muzical care ne duce ușor cu gândul la Rod Stewart, care a anunțat că următorul său turneu va fi ultimul, sau cum se spune acum, chiar ultimul, deși artistul nu a exclus posibilitatea unor concerte izolate pe viitor. Deci Rod Stewart, The Final Encore, un turneu în Europa, va începe în aprilie 2027. În vârstă de 81 de ani, artistul susține turnee încă de la începutul anilor 60, când a pornit în călătorie prin Europa cu o armonică și a ajuns să fie expulzat din Spania pentru vagabondaj. Așa că are ceva experiență și dacă ajunge în România din nou, îți recomand să nu îl ratezi, la fel cum îți recomand să nu ratezi muzica pe care ți-am pregătit-o în continuare la Digi FM. Miguel de la Rosa, Redai, și chiar acum ascultăm Maria, Casa Noastră.

și 9 septembrie. Mâine vreme bună, mai bună chiar decât astăzi. În București vor fi 22 de grade și soare, gata treaba și pe seara asta. Vă mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Călin Georgescu a ajuns în arestul central al capitalei. El își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Judecătorii Curții de Apel București au decis arestarea lui preventivă în dosarul în care fostul candidat la președinție este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Hotărârea este definitivă. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi fost complicele lui Călin Georgescu. Teodora Chiuș are mai multe informații.
1: În urmă cu mai bine de o săptămână, Călin Georgescu a fost la arestul central și a pierdut noaptea aici, după ce a fost reținut pentru 24 de ore, ar urma acum, în schimb, să stea pentru 30 de zile. El a fost ridicat de poliție direct din locuința lui din Mogoșoaia, acolo unde, de altfel, săptămâna trecută au fost făcute și percheziții. A ajuns așadar fostul candidat la alegerile prezidențiale la arestul central, unde urmează să stea pentru cel puțin 30 de zile. Tot aici ajunge și așa zisul lui complice, omul de afaceri Ionel Rusen.
0: Președintele Nicu Șordan face apel la politicieni înaintea votului de miercuri pentru învestirea guvernului mureșan. Șeful statului le cere să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație de presă, președintele a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, avertizând că acestea ar adânci instabilitatea. Cabinetul mureșan dă miercuri testul final în Parlament, însă șansele de reușită sunt minime. Atât PSD cât și AUR au anunțat deja că nu vor sprijini noul executiv. Votul pentru guvernul mureșan se dă astfel miercuri de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Trotinetele electrice nu vor mai putea fi închiriate de minori prin aplicație. Așa prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat miercuri în Consiliul General. Proiectul inițiat de viceprimarul Stelian Bușduveanu stabilește și reguli pentru circulație, parcare și firmele care oferă serviciul. Adina Leoveanu.
3: Potrivit proiectului, operatorii ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin aplicație. Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția porțiunilor care au piste amenajate, dar și pe aleile din parcuri și grădini publice sau pe drumurile pietruite și nereabilitate. Pe o trotinetă ar avea voie să circule o singură persoană. Utilizatorii nu ar putea folosi telefonul ori căștile audio în timpul mersului. Trotinetele nu ar trebui parcate în locuri în care blochează pietonii sau traficul. Accesul în imobile, stațiile de transport public, trecerile de pietoni ori pistele pentru biciclete. Iar operatorii ar trebui să mute trotinetele lăsate în locuri interzise în cel mult 2 ore de la notificarea autorităților. Proiectul prevede și că firmele au nevoie de autorizație cu o taxă de 5.000 de lei pe an și ar putea fi amendate cu până la 2.500 de lei pentru nerespectarea regulamentului.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Banca Națională cere un guvern funcțional cu o zi înainte de votul decisiv pentru cabinetul Siegfried Mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, avertizează asupra efectelor unei crize politice prelungite

0: și spune că revenirea la normalitate e esențială pentru economia țării. Votul pentru guvernul mureșan e programat miercuri de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului.
1: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Veste bună pentru șoferii care circulă pe DN1, circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 kilometri a costat peste 237 de milioane de lei, transmite Bianca Venter.
2: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
0: Grevă miercuri pe 33 de aeroporturi din Italia, acțiunea e programată să dureze 4 ore și ar putea afecta operațiunile, potrivit The Sun. Printre marile aeroporturi vizate se numără cele din Roma, Milano, Napoli și Veneția, destinații utilizate frecvent și de români. Protestul e programat între orele locale 13 și 17 și vizează pe controlorii de trafic aerian. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană și la aeroport, înainte de a pleca spre terminal. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Călin Georgescu a ajuns în arestul central al capitalei. El își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Judecătorii Curții de Apel București au decis arestarea lui preventivă în dosarul în care fostul candidat la președinție este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Hotărârea este definitivă. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi fost complicele lui Călin Georgescu. Teodora Chiuș are mai multe informații.
1: În urmă cu mai bine de o săptămână, Călin Georgescu a fost la arestul central și a petrecut noaptea aici. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, ar urma acum, în schimb, să stea pentru 30 de zile. El a fost ridicat de poliție direct din locuința lui din Mogoșoaia, acolo unde, de altfel, săptămâna trecută au fost făcute și percheziții. A ajuns așadar fostul candidat la alegerile prezidențiale la arestul central, unde urmează să stea pentru cel puțin 30 de zile. Tot aici ajunge și așa zisul lui complice, omul de afaceri Ionel Rusen.
0: Președintele Nicu Șordan face apel la politicieni înaintea votului de miercuri pentru învestirea guvernului mureșan. Șeful statului le cere să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație de presă, președintele a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, avertizând că acestea ar adânci instabilitatea. Cabinetul mureșan dă miercuri testul final în Parlament, însă șansele de reușită sunt minime. Atât PSD cât și AUR au anunțat deja că nu vor sprijini noul executiv. Votul pentru guvernul mureșan se dă astfel miercuri de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Trotinetele electrice nu vor mai putea fi închiriate de minori prin aplicație. Așa prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat miercuri în Consiliul General. Proiectul inițiat de viceprimarul Stelian Bușduveanu stabilește și reguli pentru circulație, parcare și firmele care oferă serviciul. Adina Leoveanu.
3: Potrivit proiectului, operatorii ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin aplicație. Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția porțiunilor care au piste amenajate, dar și pe aleile din parcuri și grădini publice sau pe drumurile pietruite și nereabilitate. Pe o trotinetă ar avea voie să circule o singură persoană. Utilizatorii nu ar putea folosi telefonul ori căștile audio în timpul mersului. Trotinetele nu ar trebui parcate în locuri în care blochează pietonii sau traficul. Accesul în imobile, stațiile de transport public, trecerile de pietoni ori pistele pentru biciclete. Iar operatorii ar trebui să mute trotinetele lăsate în locuri interzise în cel mult 2 ore de la notificarea autorităților. Proiectul prevede și că firmele au nevoie de autorizație cu o taxă de 5.000 de lei pe an și ar putea fi amendate cu până la 2.500 de lei pentru nerespectarea regulamentului.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Jason.

0: mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, avertizează asupra efectelor unei crize politice prelungite și spune că revenirea la normalitate e esențială pentru economia țării. Votul pentru guvernul mureșan e programat miercuri de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului.
1: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Veste bună pentru șoferii care circulă pe DN1, circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 kilometri a costat peste 237 de milioane de lei, transmite Bianca Venter.
2: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
0: Grevă miercuri pe 33 de aeroporturi din Italia. Acțiunea e programată să dureze 4 ore și ar putea afecta operațiunile, potrivit The Sun. Printre marile aeroporturi vizate se numără cele din Roma, Milano, Napoli și Veneția, destinații utilizate frecvent și de români. Protestul e programat între orele locale 13 și 17 și vizează pe controlorii de trafic aerian. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană și la aeroport, înainte de a pleca spre terminal. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Călin Georgescu a ajuns în arestul central al capitalei. El își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Judecătorii Curții de Apel București au decis arestarea lui preventivă în dosarul în care fostul candidat la președinție este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Hotărârea este definitivă. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi fost complicele lui Călin Georgescu. Teodora Chiuș are mai multe informații.
1: În urmă cu mai bine de o săptămână, Călin Georgescu a fost la arestul central și a petrecut noaptea aici. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, ar urma acum, în schimb, să stea pentru 30 de zile. El a fost ridicat de poliție direct din locuința lui din Mogoșoaia, acolo unde, de altfel, săptămâna trecută au fost făcute și percheziții. A ajuns așadar fostul candidat la alegerile prezidențiale la arestul central, unde urmează să stea pentru cel puțin 30 de zile. Tot aici ajunge și așa zisul lui complice, omul de afaceri Ionel Rusen.
0: Președintele Nicu Șordan face apel la politicieni înaintea votului de miercuri pentru învestirea guvernului mureșan. Șeful statului le cere să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație de presă, președintele a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, avertizând că acestea ar adânci instabilitatea. Cabinetul mureșan dă miercuri testul final în Parlament, însă șansele de reușită sunt minime. Atât PSD cât și AUR au anunțat deja că nu vor sprijini noul executiv. Votul pentru guvernul mureșan se dă astfel miercuri de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic

0: pe chestiunea asta.
1: Trotinetele electrice nu vor mai putea fi închiriate de minori prin aplicație. Așa prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat miercuri în Consiliul General. Proiectul inițiat de viceprimarul Stelian Bujduvenu stabilește și reguli pentru circulație, parcare și firmele care oferă serviciul. Adina Leoveanu.
2: Potrivit proiectului, operatorii ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin aplicație. Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția porțiunilor care au piste amenajate, dar și pe aleile din parcuri și grădini publice sau pe drumurile pietruite și nereabilitate. Pe o trotinetă ar avea voie să circule o singură persoană. Utilizatorii nu ar putea folosi telefonul ori căștile audio în timpul mersului. Trotinetele nu ar trebui parcate în locuri în care blochează pietonii sau traficul. Accesul în imobile, stațiile de transport public, trecerile de pietoni ori pistele pentru biciclete. Iar operatorii ar trebui să mute trotinetele lăsate în locuri interzise în cel mult 2 ore de la notificarea autorităților. Proiectul prevede și că firmele au nevoie de autorizație cu o taxă de 5.000 de lei pe an și ar putea fi amendate cu până la 2.500 de lei pentru nerespectarea regulamentului.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Hi, I'm Calvin Harris. I'm Sam-

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Banca Națională cere un guvern funcțional cu o zi înainte de votul decisiv pentru cabinetul Siegfried Mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, avertizează asupra efectelor unei crize politice prelungite și spune că revenirea la normalitate e esențială pentru economia țării. Votul pentru guvernul Mureșan e programat miercuri de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului.
1: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Veste bună pentru șoferii care circulă pe DN1, circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 km a costat peste 237 de milioane de lei, transmite Bianca Venter.
2: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
0: Grevă miercuri pe 33 de aeroporturi din Italia. Acțiunea e programată să dureze 4 ore și ar putea afecta operațiunile, potrivit The Sun. Printre marile aeroporturi vizate se numără cele din Roma, Milano, Napoli și Veneția, destinații utilizate frecvent și de români. Protestul e programat între orele locale 13 și 17 și vizează pe controlorii de trafic aerian.